ale nie tak naozaj. Z orlice ubúdalo stále viac a viac a naša kapitánka bola v nemocnici veľmi dlho. Jedného dňa mi ostrá harpúna zašepkala. Myslíš, že to bude v poriadku? Pokrčila som plecami. Stiahlo mi žalúdok a len, že mi nevyhrkli slzy. Nechcela som však vyplašiť ani ostrú harpúnu, ani pirátku. Všade naokolo sa objavili dlhé, tmavé mračná. V diaľke pri útesoch zafúkal silomír. V tom sa z vedľajšej izby ozval veselý výkrik. Do drevenej nohy, do pásky cez oko, do všetkých bleskohromov, jasné, že bude! Pozrela som na plavčíčku, plavčíčka na ostrú harpúnu a ostrá harpúna na mňa. To bol predsa ocko! Rozbehli sme sa tam, ocko síce nevidel pirátsku loď, ale v tej chvíli vyskočil na stôl, ako by mal krídla a začal podúbkávať a popiskovať si. Jasné, že bude, to si píšte, že bude, zakričal znova na plné hrdlo. Spoza rohu vykukla z noža a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. A ocko nebol pirátom a predsa sa teraz správal úplne pirátsky, ako ten najväčší pirát všetkých morí a oceánov. Kto vie, povedala mi neskôr ostrá harpúna, či my nie sme v skutočnosti pirátska rodina. Možno sú všetci piráti, ale nie každý o tom vie, ako ocko. V tom vošla do izby mama. Ocko zoskočil zo stola. Asi nechcel, aby ho videla. Ale stále si popiskoval a smial sa. Mama vyzerala, ako by nespala niekoľko nocí a prekonala morskú chorobu. Pred nami stála snoža a usmievala sa od ucha k uchu. Vrátila sa a my sme sa nezmohli na slovo. Ani nebolo treba, snoža ako vždy spustila prvá. Ako dobre, že už ma zasa mal kto hnevať. Žmurkla a ako blesk prebehla do druhej izby. Vhúpla priamo na prednú palubu orlice. Mama s ockom stáli na zadnej, ale vôbec o tom nevedeli. Pre nich to bola len obyčajná obývačka. Snoža si sadla na zábradlie. Tak, aby ste vedeli, ja mám vzácnu chorobu. Povedala to tak, ako by to bolo napísané veľkými písmenami. Mám astmu. Bola unavená, ale trochu tuším aj hrdá. Má takú chorobu, ako to znie. Nikto z nás takú nemá. No, buďte rady, zašepkala mama z vedľajšej izby, keď počula, o čom sa rozprávame. Je to vážna choroba, hlavne ak sa na ňu nepríde. Ale keď ju už poznáme, dá sa s ňou normálne žiť. To je ako so zlými pirátmi, pošuškala mi ostrá harpúna. Keď vieš, aké majú zbrane, kto sú, ako sa volajú a čo chcú, ľahšie ich premôžeš alebo aspoň odoženieš. Prikývla som. Chcela som pribehnúť k mame a objať ju, ale nevedela som, ako na to. Snoža netrpezlivo pohodila hlavou a povedala. No, tak je tu s nami ďalšia pirátka. Astma. Nemám ju veľmi rada, ale čo s ňou, keď je už raz tu? Poďme na orlicu a zavolajme aj Dorku. Chcem jej to povedať. Stmievalo sa. Na orlici sme zapálili sviečku a morzeovkou signalizovali príď. Ak Dorka ešte nespí, všimne si dohodnutý signál a príde. O chvíľu sa prekoprcla dnu oknom a ocitla sa tak priamo na palube. Čo sa deje? Niečo vážne? Neviete si predstaviť, ako som uháňala. Ocko nevie, že som tu. Musím sa vrátiť, kým sa zobudí. Ukázala som na snožu. Dorka zhýkla. No hurá, už si tu! Rozbehla sa k nej a stískala ju tak, že sa obe skoro prekoprcli dolu zo zábradlia až na plitčinu. Pozor, zakričala som. Dora z mora snožu pustila a tá sa znovu usalašila na zábradlí. Som tu, povedala dôležito. Som tu a nie sama. Nadýchla sa a snažila sa tváriť ešte dôležitejšie. Inokedy ma to hnevalo, ale teraz som si uvedomila, ako mi chýbala. Ona a jej nafúkovanie. Som tu a mám astmu.
a kopec liekov, ale už mi je oveľa lepšie. Aj vetrisko klebetisko, ktorý potajomky načúval a myslel si, že sme si to nevšimli, zahvízdal. Aj Dora hvízdla. A potom aj plavčíčka a ja. Hvízdali sme všetci spolu čoraz veselšie, lebo Snoža už bola doma, kde jej už odteraz bude len lepšie. Vylieči ju morský vzduch a astma, neastma, pličina sa začala strácať, mora pribúdalo a orlica pevnela priamo pred našimi očami. Stále sme pískali, raz to, potom ono. Nakoniec sa naše hvizdy stretli v jednej veselej pirátskej pesničke, ktorá sa začína: Čo robia pirátky s drevenou nohou? Pijú rum a nosia pásku cez oko. Musela som Snožu vystískať. Spadli sme do mora a poriadne sme si zaplávali. Snoža ma kvákala za vlasy a Juza skvákala plavčíčka, ktorá skočila za nami. Ostrá harpúna spolu s Dorou z mora tancovali na palube. Čo už človek narobí, keď má mladšie sestry? Keď som neskôr opatrne nazrela do lodného denníka, všetky písmená a vety boli zas na svojom mieste.

0: sme hľadali poklad? Alebo ako som dostala kľúč od tajomstva? Ak ste si mysleli, že odkedy sa Snoža vrátila, bolo všetko v poriadku, mýlite sa. Nebolo to vôbec jednoduché. Čaro sa síce opäť objavilo priamo pred nami, ale bolo slabšie. Postupne sa vytrácalo, bledlo, až bolo celkom priesvitné. Ani Snoža nebola taká zdravá, ako vyzerala. Vtedy sa to začalo. Čaro niekoľko dní nie a nie prísť. Vyzerali sme ho z okna na striedačku. Každá mala chvíľu stráž, boli sme hore vo dne, v noci. Ja, ostrá harpúna a plavčíčka. Snoža nie. Odkedy ochorela, nemohla byť hore dlho do noci. Ale aj ona bola bez Čara chorľavejšia a kašľala ako starý pirát. Alebo, ako povedal deduško, ako starý pirátsky hrniec. Boli sme už také nevyspaté, že sme zaspávali aj v škole. No naše okno bolo stále len oknom domu a záhrada len záhradou. Keby sme tak mali také píšťalky, ako mala Dorka, alebo aspoň jednu jedinú takú. Toto predsa bola vážna vec, takmer otázka života a smrti. Čo si bez nás počnú celé šíre oceány, všetky tvory v ňom a s kým sa bude rozprávať vetrisko klebetisko? A Dorka? Snoža bola bez Čara čoraz väčšmi chorá. Ostrá harpúna od strachu o ňu nemohla spávať. A ja s plavčíčkou sme zas z toho čakania na Čaro boli také unavené, že sme zaspávali aj tam, kde sme nemali. Zavolali sme si na pomoc Doru z mora, aby nám poradila. Prezradila nám, že k nej Čaro chodí ako vždy. Smutne sa plavila na svojej lodi, lebo na nej bola celkom sama. Aj plešatici chýbala orlica. My sme sa nevedeli dostať ani na Dorkinu plachetnicu. Keď sme to skúšali a prišli sme k nej na návštevu, zbadali sme len obyčajný dom tam, kde Dorka videla podpalubie, palubu, ľavobok i pravobok, kormidlo a kôš, skrátka všetky tie zaujímavé veci. Aj jej ocko zrazu vyzeral ako ocko. Vôbec sa neponášal na piráta plešatú hlavu. Sestry sa na mňa hnevali, lebo len ja som mala moc privolať Čaro. A nie a nie. Čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. Nič sa nedá robiť, povedala jedného dňa Snoža a zakašľala. Musíme nájsť poklad, aj bez Čara. Musíme nájsť takú píšťalku, akú má Dorka. Potom budeme vedieť privolať aj Čaro. Neskôr sme tento nápad na nebezpečnú výpravu vyrozprávali Dorke. Pokrčila ramenami. Skúšala som píšťalkou privolať Čaro aj pre vás, ale ako vidím, nič sa nestalo. Je to asi preto, že len jedna z vás má kľúč od tajomstva vášho domu a orlice. Všetky pozreli na mňa, a ja som sa chcela schúliť pod stôl v našej izbe ako vtedy, keď ma tam našiel deduško. Ale už som raz pirátka, tak som sa tvárila odvážne. Fungovalo to. Niekedy, keď sa odvážne tvárite, začnete sa aj odvážne cítiť. A naopak. Ale možno deduško bude vedieť, čo s tým. Ozvala sa nesmelo ostrá harpúna a ja som si vydýchla. Možno má i on píšťalky. Veď aj Dorke dal píšťalku ocko, teda pirát plešatá hlava. Museli ju teda mať. Nemá aj náš deduško takú? Aspoň jednu? Pozreli sme sa na seba. Mne sa to nepozdávalo. Ak by deduško čosi také mal, určite by mi o tom povedal. Ale kto vie? Koniec koncov, nemali sme čo stratiť. Našla som ho na priedomí. Posedával, klobúk vrazený hlboko do čela, aby ho slnko nerušilo. Driemal. Deduško? Opáčila som. Posunul si klobúk, aby na mňa videl a usmial sa. Čo by si rada, pirátka moja najstaršia?
1: Neviem privolať Čaro. Už niekoľko dní.
0: Všetko som mu rýchlo vyrozprávala. O tom, ako sa Snoža potrebuje vrátiť na orlicu, lebo jej pomáha morský vzduch, ako potrebujeme takú píšťalku, ako má Dorka, aspoň jednu. Deduško sa zamyslel. Myslel som si, že vy píšťalku potrebovať nebudete. Dorka je sama, nemá sestru ani brata. Hoci kedy sa môže na mori zvrtnúť počasie, alebo... Odmlčal sa. Vy ste si vždy poradili. Spolu. Ale vidím, že toto je čosi celkom iné. Umierala som od zvedavosti, ale nepovedala som nič. Deduško chvíľu premýšľal. Zrazu vyskočil na rovné nohy, klobúk vyhodil vysoko do vzduchu a začal spievať akúsi pirátsku pesničku. Mal som ja píšťalky pre každú z vás, ale som na ne nemyslel včas.

0: do pirátskych gatí. Deduško dupol a znovu si sadol. Vieš, bál som sa, že ma kto si na mori prepadne a píšťalky sa dostanú do nepovolaných rúk. Ak by mi ich ukradli nepriateľskí piráti, to by bol čurbes. A možno aj koniec pirátstva. Všetko by sa dialo z vôle alebo zo zlovôle toho, kto by na píšťalke vyhrával. Ako by on pískal, tak by sme my všetci museli skákať. Ale musel by ich vziať priamo odo mňa a vedieť, na čo slúžia. Tak ako Dorka dostala píšťalku od piráta plešatá hlava a on jej povedal, že zapískať na nej a želať si niečo môže naozaj len v nebezpečných situáciách, teda keď ide o život. Takže keď som píšťalky ukryl, ak by ich aj niekto našiel, budú mu na nič. Presne tak. Tajomstvo píšťalky musí dostať alebo si ho musí vziať jeden človek od druhého. Inak nefungujú. Alebo by musel ktosi odo mňa vyzvedieť tajomstvo, kde sú ukryté. Je to také darovanie tajomstva, vieš? Ten, komu ho darujem, má nad ním moc. Ale až doteraz som to nikomu neprezradil.
1: A prezradíš?
0: Prezradím. Nechcem, aby ste prišli o čaro. Ani mi nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Musíš mi však sľúbiť, že píšťalky budete strážiť ako oko v hlave a použijete ich len vtedy, keď pôjde naozaj o život a keď si už vy spolu nebudete vedieť dať rady. Ale toto je otázka života a smrti. Ja viem. Preto ti dám mapu, ktorá ťa privedie na miesto, kde sú ukryté. Zverujem ti tajomstvo, ktoré sa od dnešného dňa stáva aj tvojím. Komu povieš o tom, kde sú, alebo komu píšťalky sama odovzdáš, toho budú počúvať. Platí to aj vtedy, ak by ti ich ktosi na silu vzal.
2: Rozumiem,
0: šepla som a deduško mi dal do ruky poskladanú mapu. Nepovedala som o nej ani sestrám, ani Dorke. Hneď som sa vydala na cestu. Mapa ma viedla okolo celej našej záhrady až k ružovému kríku. Za ním bol sud plný vody. Až doteraz som o ňom ani len netušila. Ale podľa mapy by píšťalky mali ležať na dne mora. Čo teraz? Prešľapovala som z nohy na nohu, túho som zavrela oči. Keď som ich otvorila, náš dom síce stále vyzeral rovnako, ale namiesto záhrady som stála na skale a v mori podo mnou mala byť ukrytá drevená truhlička. V takej hĺbke mi ani bambusová slamka nepomôže, pomyslela som si. Nadýchla som sa, hoci mi od strachu zvieralo hrdlo. Skočila som. Voda bola ľadová. Plávala som hlbšie a hlbšie a dúfala som, že mi vydrží kyslík. Už som bola na dne, načiala som sa, šmátrala som po piesočnom dne. Zrazu mi ruka narazila na čosi pevného. Rýchlo som odhrabávala piesok. Bola to ona, malá truhlička. Rýchlo som ju vzala do oboch rúk a plávala som hore. Truhlička nebola ťažká, ale už som sa potrebovala nadýchnuť. Plávala som zo všetkých síl. Hladina bola stále priďaleko a ja som vládala čím ďalej, tým menej. Zrazu ma čosi trhlo a prudko vytiahlo nahor. Keď som sa nadýchla a otvorila oči, predo mnou stála nahnevaná, ostrá harpúna.
2: Do tisícich morských búrok, čo si sa zbláznila? Potápať sa v súde bez bambusovej slamky? Čo keby som nebola prišla? Trepala si nohami, ako by si sa nevedela dostať von.
0: Naštvaná, ostrá harpúna, to sa len tak ľahko nevidí. Polapila som dých a vravím.
2: Máme ich, máme píšťalky.
0: V rukách som zvierala truhličku. Kľakli sme si k nej. Ostrá harpúna neveriacky vyvaľovala oči. Spolu. Raz, dva, tri. Truhlička vrzgla a poľahky sa otvorila. Ležali na dne. Presne také ako tá, čo nosila na krku doraz mora. Jednu som hneď vzala a pískla som silno, presilno. Zavrela som oči a keď som ich otvorila, nebolo už nášho domu ani záhrady. Snoža stála za kormidlom, plavčíčka vykúkala z lodného koša a z diaľky sme počuli Doru z mora: "Juhu, juhu!" Keď sme už všetky sedeli na palube, Snoža takmer nekašľala a Dora z mora horela zvedavosťou. Aspoň takto sama tvrdila.
2: "Tak vyklop, ako sa ti to podarilo?"
0: povedali nedočkavo obe naraz. Ja som si zívla, ako by sa mi nechcelo rozprávať, ale v skutočnosti som sa už nevedela dočkať.
1: "No, to bolo tak..."
0: Rozprávala som a orlica s plešaticou pokojne klebetili ľavobok po pravoboku, more bolo tiché, vetrisko klebetisko zaspal v lodnom koši spolu s plavčíčkou a súhvezdie štyroch, vlastne teraz už piatich pirátok, sa znovu objavilo priamo nad nami.

ako sa jedáva po pirátsky. Alebo čo robím v škole. Nerada robím veci, ktoré musím. Ak by som nemusela, možno by som ich robila radšej. Ani do školy som sa nikdy netešila, lebo som tam musela chodiť. Keby bola škola dobrovoľná, alebo dokonca zakázaná, chodila by som do nej oveľa radšej. Písať písomky? Zakázané. Robiť si domáce úlohy? Zakázané. Učiť sa matematiku? Zakázané. Hneď by mi všetko išlo ľahšie. Minule sme pozorovali hmyz pod mikroskopom. Presne tak mi je v škole, ako tým chrobákom, ako by kto si na každom mojom kroku sledoval všetko, čo robím. Včera som mala ísť cez slovenčinu odovzdať triednu knihu do inej triedy. V škole bolo ticho a mne sa v nej zrazu lepšie dýchalo. Chodby boli prázdne a svetlé, ani ich zelenkastá farba sa mi už nezdala taká protivná. Skôr bola tichá a príjemná. Neviem, aký pirátsky duch do mňa vošiel, ale v tej chvíli som sa poobzerala a keď som naozaj nikde nevidela ani človečika, triednu knihu som položila na zem a urobila som obrovské mlynské kolo. Už dávno sa mi také nepodarilo. Keď sme na orlici, je to ťažké. Často padám, lebo loď sa na vlnách neustále kýve. Zrazu som chcela, aby bol blízko deduško a vydal sa so mnou na plavbu. Len so mnou, bez mojich sestier a dokonca i bez Dorky. Ani slovo by sme si nemuseli povedať. Len by tu bol a usmieval sa na mňa a ťahal ma za vlasy, ako to často robieval. A keby sme boli hladní, nakrájal by na malé kocky chlieb, salámu a slaninu a rozdelil by sa so mnou. Kúsky by napichoval na nožík a tak by si na nich pochutnával. Nikdy som nevidela nikoho iného, kto by takto jedol. Ale to preto, že deduško je pirát. Tak jedávajú len piráti. A možno ešte aj zbojníci, ale to neviem, lebo žiadneho nepoznám. Deduško však bol doma a mňa čakalo ešte niekoľko hodín, kým budem môcť utiecť zo školy domov a nasadnúť na pirátsku loď. Domáce úlohy počkajú. V škole však nikdy nie som pirátkou. Ak, tak len tajne. Pod lavicou niekedy zapíšem našimi dobrodružstvami aj niekoľko papierov, len sa bojím, aby mi na to niekto neprišiel. A nechcela som ani, aby mi niekto prišiel na to mlynské kolo. Bolo len moje. Vzala som triednu knihu a utekala do 4. A. Odovzdala som ju a vrátila sa do triedy. Potom som na všetko zabudla. Ale na druhý deň si ma naša triedna učiteľka predvolala na chodbu. Vieš, čo si včera urobila? Spýtala sa. Vedela som, ale nedokázala som jej to nahlas povedať. Zdalo sa mi, že som urobila niečo zlé a v hrdle som mala guču. A kdesi v kútiku srdca, kde som mala stále ukrytý kúsok mora, mi čosi šumelo, že za mlynské kolo sa nemusím hanbiť, veď som ním nič zlé nemyslela. Len sa mi zdalo, že by do školy vnieslo trochu čerstvého vánku, ako keby ste zrazu otvorili okná do Korán. Učiteľka sa na mňa prísne pozrela, kútik srdca mi šumel a celé ostatné srdce mi tlklo. Trochu som klopkala nohou do zeme. Niekto ťa videl robiť na chodbe mlynské kolá, nič mi k tomu nepovieš? Pokračovala. Áno, urobila som jedno mlynské kolo, prepáčte. Preglgla som. Chvíľu sme len tak stáli a potom ma nechala odísť. Keby tam bol vtedy deduško, on by tých mlynských kôl spravil ešte oveľa viac. Alebo klebetisko. Vyfúkol by jej sukňu až nad hlavu. A keby mala klobúk, odfúkol by jej aj ten. Zo školy som šla domov a ukryla sa pod stôl. Tam je moja kajuta, keď príde čaro a dom sa zmení na orlicu. Ale aj keď je stôl stolom, želám si, aby bol kajutou, do ktorej za mnou nikto nemôže. Obrus prevesím vždy tak, aby ma nebolo vidno. O chvíľu som zaspala. Zobudila som sa až na to, ako do mňa ktosi drgol. Bol to deduško.
priniesol mi aj kúsky slaniny, ktorú som mohla jesť napichnutú na hrote noža. Nasadil mi na hlavu svoj trojrohý pirátsky klobúk. Nič sa ma nepýtal. A už mi bolo dobre.

0: Ako sa žralok nahneval, alebo príhoda vetriska klebetiska. Hovorí sa, že v celom šírom oceáne hádam niet tvora, ktorý by sa kvôli klebetiskovi z času na čas nenapaprčil, alebo ako sa vraví pod hladinou, nenaplutvil. Jedného dňa to vetrisko opäť raz so zábavou prehnal. Žraloka kladivohlavého, ktorý je v oceáne vítaným robotníkom, keď treba čosi pribiť, začal jedného dňa vetrisko poriadne otravovať. A tak žralok urobil chňap a náš kamarát Vietor sa ocitol priamo v žraločom žalúdku. Čo teraz? Poobzeral sa. Našiel tam vystrašené menšie rybky, niekoľko veľkých kostí, morského ježka, ľudský bicykel i hraciu skrinku. Toto všetko tento tvor s hlavou kladiva len tak zhltne? Napajedil sa vetrisko klebetisko, keď to všetko zbadal. Tak to teda nie. Urobí mu ja veru v žalúdku poriadny prievan. A začal. Fúkal, prefúkoval, mrvil sa a žraloka kladivohlavého hádzalo v celkom pokojnom mori zo strany na stranu. Jeho kamarát, obrovský, ale bezzubý žralok veľrybí, sa začudovane otočil, keď mu pán kladivo, lebo tak sa tento žralok kladivohlavý volal, vrazil z ničoho nič rovno do brucha. Hej! Zamrmlal začudovane a bol by aj vyceril zuby, ak by nejaké mal. Čo to vystrájaš? Pán kladivo, ktorý vedel, že za túto poveternostnú neplechu môže vietor, chcel čosi povedať. Ale ak by čo i len trošičku otvoril papuľu, vietor by vyfrnkol von. Precedil pomedzi zuby. Čo? Začudoval sa žralok veľrybí, známy aj ako pán Voduvír. Pán kladivo nevedel, kam skonopí a vietor ním čoraz viac hádzal zo strany na stranu. Ale tu má zimu, pomyslel si klebetisko znechutene a kýchol si. Pán kladivo urobil obdivuhodný premet. Učíš sa akrobáciu? Spýtal sa pán Voduvír, ktorý sa seriózne začal o kladiva obávať. Obrátil sa, aby sledoval nevídané premety pána kladiva. Ale viete, aký je žralok veľrybí? Je to bezzubý obor medzi žralokmi. Jedna prudká otočka spôsobila, že more sa rozvlnilo a pána kladiva ešte viac hádzalo zo strany na stranu. To som asi nemal, pomyslel si pán Voduvír. Radšej sa už ani nepohnem. Voda sa po chvíli utíšila a pán kladivo s namosúreným výrazom priplával k svojmu kamarátovi. Ani nemukol. Asi sa urazil, pomyslel si žralok veľrybí. Radšej ho nebudem provokovať ešte viac. A tak si plávali bok po boku, plutva pri plutve, chvost pri chvoste, pán kladivo so zaťatými zubami a pán Voduvír bez zubov. Za to vetrisko klebetisko v žalúdku pána kladiva vôbec nebol mlkvý. Práve naopak, silou mocou sa chcel dostať von a keďže mlčanlivosť nebola jeho silnou stránkou, vyfukoval poriadne šťavnaté slová. Ty tupé kladivo, tupohlavec, ty maloplutvý galgan! Pánovi kladivovi tie slová poriadne ležali v žalúdku. Ale čo sa dalo robiť, keď nie a nie vetriska klebetiska pustiť zo žalúdka? Nebude ten robiť v mori neplechu? Vetrisko zrazu prestal robiť brušný cirkus. Radšej pohnem rozumom, povedal si a poobzeral sa po žalúdku. Bicykel veľa vody nenamúti. Malé rybky môžu kladiva akurát tak poštekliť. Ale hracia skrinka. Vetrisko klebetisko bol raz zalúbený do céry piráta Plešatá hlava. Tá sedávala vo svojej kajute, hádzala oštepy do terča a popri tom počúvala hudbu z hracej skrinky. Vetrisko ju sledoval a naučil sa ju používať. Otvoril vrchnák a hneď sa z nej rinul poriadny dúšok hudby. Hudba sa zo skrinky vylievala a vylievala, až celkom nafúkla pánovi kladivový žalúdok. Šťavnaté slová, ktoré predtým nahnevaný vetrisko vyfúkol, plávali teraz v melódii.
1: To už je nestráviteľné, pomyslel si pán kladivo a otvoril ústa.
0: Nestrávená hudba a šťavnaté slová vyprskli von spolu s vetriskom klebetiskom. Ale keby len von. Vyprskli a narazili rovno do tváre pána vodovíra.
1: Teda toto,
0: povedal vodovír namrzene, otočil sa chvostom k pánovi kladivovi, rozvíril vodu a urazený odplával preč. Pán kladivo sa rýchlo poobzeral a keď uvidel vetriska klebetiska, ako sa s úsmevom hompáľa medzi morskými riasami, chňapol po ňom. Medzi zubami mu však ostali len 4 dlhokánske vlasy. Vetrisko klebetisko už dávno ufujazdil preč na bicykli, ktorý predtým kladivovi dlho spôsoboval zažívacie problémy.
1: No počkaj, keď ťa dolapím!
0: Precedil rozúrený kladivo pomedzi zuby, hoci už mohol aj rozprávať s otvorenými ústami. Od zlosti buchol hlavu o kameň, nevediac, že práve pomohol zatlcť vodnému slimákovi pichliač z morského ježka. Bude mu slúžiť ako vešiak na domček. Pán kladivo však nepočul tiché ďakujem, ani neuvidel malé parošky, ktoré opatrne vykukli spoza skaly. Pán kladivo o 106 plával preč. Chcel si udobriť kamaráta vodovíra.

0: ako sa to celé skončí. Alebo začne? Jedného dňa, keď už plavčička vedela rozprávať po ľudsky, vošla k nám do kajuty mama. Práve sme hrali karty o zlaté mince, ktoré sme ulúpili minulú noc. Snoža ešte stále trochu pokašliavala. Dora robila šašoviny. Chcela, aby sme si mysleli, že je len veselá, ale ja som jej videla v jednom pirátskom oku, že to robí kvôli Snoži, aby sa zase smiala tak ako predtým. A pomaly, pomaličky sa jej to aj darilo.
1: Dorka je nebezpečná pirátka, zašušľala plavčička.
0: Keď mama vošla dnu, rýchlo som prehodila na stôl deku. Nemala som rada, keď videla moje tajomstvá a čo si mi našepkávalo, že karty a poklad. To by sa jej asi nepáčilo. Dievčatá, povedala pomaly a sadla si. Musíme sa presťahovať. Ostali sme celkom ticho.
1: Kam presťahovať? Bez Orlice?
0: Bez Dorky a bez vetriska Klebetiska a všetkých morských hromov a búrok? Bez morských hviezdíc a koníkov? Dorka vstala a chcela odísť, ale ja som ju chytila za ruku tak tuho, že sa odo mňa nehla. A trochu som si od nej požičala odvahy.
1: Prečo?
0: Preglgla som so stiahnutým hrdlom. Kam by sme šli? Mama sa nadýchla a začala vysvetľovať. Že tu nie je pre Snožu najlepší vzduch, že inde budeme mať náš vlastný dom a nebudeme sa musieť tlačiť v jednom domčeku aj s babkou a detkom. Ale že to nebude až tak ďaleko a budeme sa sem môcť vracať každý týždeň na víkend, ak budeme chcieť, a v lete a v zime i na prázdniny. Ale ja som vedela, že to už nebude vôbec to isté. Čo si počnem bez deduška? Kto mi bude napichovať na nožík večer kúsky chleba a salámy? Kto ma ochráni, keď bude na mňa niekto kričať?
2: To už zvládneš sama.
0: Zahvízdal mi do ucha vetrisko Klebetisko, ktorý vletel dnu do kajuty cez otvorený oblok. Taký bol zvedavý, čo sa tu deje. Vetrisko bol odvážny, ale ja nie až tak. Nie ako Snoža, alebo ako Dora z mora. Deduško bol vždy najviac môj a on nám aj daroval Orlicu. Keď som večer ležala na palube, dlho som nemohla zaspať. Neostala som v kajute. Zdalo sa mi, že sa tam zadusím. Pozrela som na loď a zbadala som, že v lodnej kuchyni sa ešte svieti. Deduškova tvár sa ukázala v okne, jemne zaťukal na sklo a ja som sa tá rozbehla. Podal mi salámu aj s nožom a k tomu ešte kožu zo slaninky.
1: Ha, to je pirátska žuvačka, povedal. Nič pre padavky.
0: Budeme sa sťahovať, takmer som zakričala. Prečo tomu deduško nezabráni?
1: Viem, povedal pokojne.
0: Ja nechcem ísť.
1: Viem, zopakoval.
0: Nenechám tú Dorku, Orlicu, ani vetriska.
1: Nuž,
0: detko sa posadil a zapichol svoj nôž do stola. Potom sa obrátil ku mne. Orlica je predsa len už stará loď. Nevládze s vami celkom držať krok. Potrebovala by poriadnu opravu a dlhší oddych v prístave. A potom by už mala chodiť len na kratšie a menej nebezpečné výpravy. Prepadnutie nejakej menšej lode, na to si ešte trúfa podľa toho, čo mi hovorila. Ale pri tých väčších sa už bojí, že vás všetky neudrží na palube a nedokáže premôcť druhú loď. Nehovoriac o tom, že už dosť fučí, keď pláva do prístavu z veľkých diaľok.
1: Ale čo budeme bez nej robiť?
0: Deduško sa po pirátsky zachechtal, vybral si z úst pirátsku žuvačku a zastrčil si ju za ucho. Na horšie časy.
1: Azda si nemyslíš, že by som ťa nechal odísť od Orlice a nemal pre vás druhú loď?
0: Nie je už najnovšia, ale bude sa k vám hodiť rovnako, možno ešte viac ako Orlica.
1: Chvíľu som premýšľala. Ale ja nechcem inú loď, Ani lepšiu, ani takú, čo sa k nám viac hodí.
0: Vytrhla som zo stola deduškov nôž a zapichla som ho do steny.
1: Orlica zjojkla, ale tak jej treba. Hnevala som sa na ňu, že nás chce nechať odísť, že jej neprekáža, že ju musíme opustiť.
0: Čo hnevala? Zúrila som.
1: More sa rozbúrilo.
0: Chcem len orlicu, doru z mora a klebetiska a teba. Chcem, aby to takto bolo stále a navždy.
1: Deduško si povzdychol. Veru, to by som chcel aj ja. Ale more sa mení. Vidíš, je príliv, odliv, prichádzajú nové vlny. Aj ty si vyrástla, odkedy som ti ukázal orlicu. Si o celú hlavu vyššia. Ale medzi nami aj ja sa hnevám. Vôbec sa mi nepáči, že sa nebudete preháňať po našich moriach. Kto skrotí všetkých tých nebezpečných pirátov, čo brázdia more sem a tam? Jedine vy ste to dokázali. Lenže čo s tým, keď aj orlica sama vraví, že vám dopraje mladšiu a pevnejšiu loď? Neodpovedala som. Navyše, veď to nie je tak, že ju už neuvidíte. Budete tu každý víkend. Ona si medzi tým oddychne a ja ju skúsim trochu opraviť, aby ste sa na nej mohli plaviť, kam len budete chcieť. Veď sa nesťahujete na mesiac ani na žiaden vzdialený ostrov. A naozaj na vás čaká nová loď. Teší sa. Nemali by ste ju sklamať. Chvíľu sme ticho sedeli. Stále som sa hnevala. Ale už som bola aj trošku zvedavá. Keď ma deduško poťahal za vlasy, mykla som sa.
0: Tak ľahko mu neodpustím, že nás nechá odísť.
1: Po chvíli ticha prišla ešte ďalšia. Zatiahlo sa. Na okno lodnej kuchyne začali padať veľké kvapky dažďa. Otvorila som ho do korán. Dážď mi pomohol. Hnev ma prechádzal. Ako by pršal na celý svet a zo mňa pomaly mizol. Aspoň vzduch bude svieži.
0: Dobre, to si viem predstaviť.

dúfam, že Dorku zavoláte aj na návštevu k vám. Novú loď jej treba poriadne predviesť. No a vetrisko predsa ide s vami. Ten je stále všade, je rýchly ako morské búrky. Bude hneď pri mne, hneď pri vás. Budete ho mať ešte plné zuby, uvidíš. Stíchol. Ani ja som už nič nevravela. Zašumelo vo mne more a začalo ma lákať do diaľky. Aj keď som ju ešte nepoznala. A aj keď sa mi vôbec nechcelo opustiť Orlicu, a hlavne deduška. Ale ak by sme boli vždy preč len pár dní... Navôkol rozvoniaval oceán a čierne mraky a ja som nevedela, či sa mám tešiť alebo nie. Deduško asi počul, nad čím premýšľam a povedal: "More bez búrok, to nie je ono. Ako ťa poznám, dosť by ťa to bez nich nudilo. Veď si predstav, stále len pokojné more, slnko, žiaden dážď, búrky, žiadne dobrodružstvá, žiadne opravovanie lode a vylievanie vody spod palubia." To je pravda. Už len z tej predstavy som zívla. Zrazu deduško vstal, podišiel k oknu kajuty a odomkol starú truhlicu. Unavene vrzgla, asi sme ju zobudili z dlhého spánku. Len potrebujem čosi pre vnúčku, šepkal deduško a prehrabával sa v tom, čo moja mama nazývala haraburdami. Asi tým myslela, že sú to zbytočnosti, ale práve tie sú najzaujímavejšie. Boli to predmety, ktoré si deduško priniesol z celého sveta, keď sa po ňom plavil ako pirát. Haraburdy. Myslím, že to znamená čosi, čo treba ukrývať a za žiadnu cenu nevyhadzovať. A mám to! Deduško držal v rukách tučnú a zaprášenú knihu. Položil ju na stôl, obaja sme sa nad ňu nahli a deduško ju utrel od prachu. To je len a len pre teba. Nový denník najstrašnejších pirátok všetkých morí. Musíš všetko spísať celkom od začiatku. Nová loď si zaslúži čistý zošit. Že zošit? Usmiala som sa. Veď to je hotová veľryba medzi knihami. Priniesol mi ju jeden žralok, s ktorým som sa skamarátil v Karibiku. Vraj, ak si ju nevezmem, bude ju musieť zožrať a on sa nerád napcháva knihami. Dosť ho nadúvajú. Tak je tvoja. Možno to naozaj bude celkom nové dobrodružstvo. Na novej lodi, kto vie, ako sa bude volať? Do tejto knihy nebudem vpisovať len mapy k pokladom a naše dobrodružstvá, ale vložím sem aj listy, ktoré nám Dorka pošle po čajčej pošte. A aj tak, budeme spolu s ňou na palube tak často, ako to len pôjde. Plavíme sa v ústretí moriam, v ktorom žijú trochu iné živočíchy ako v tom našom, a ktoré je v zime o pár stupňov chladnejšie. Som zvedavá, čo všetko bude onedlho napísané v druhom zošite a aké dobrodružstvá nás čakajú. Takto sa končí prvý lodný denník najstrašnejších sestier pirátok všetkých morí a oceánov. Onedlho uvidíme našu novú loď. Zlom bez, Dorka. Drž sa pevne lodného rahna a v piatok nás čakaj v prístave. Orlica, oddychuj. Stiahni plachty. Nemáš veľa času, kým opäť doplávame do týchto známych vôd? A dávaj pozor na deduška.

0: Tak ste počúvali, a aj ja som počúval, druhú časť pirátskych rozprávok, ktorú napísala naša Veronika Dianišková, no teda naša harmonička. A veď vy viete.
1: A aj túto časť vám rozprávala

0: Daniela Šencová, majstrom zvuku bol Jakub Horňák a príbeh Pirátiek sa poprvýkrát z rozhlasu na Orlici vyplavil v roku 2021.
1: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonika, pozri, veď ja som sa nejako nakúkol, teda nafúkol, joj, a stále sa nafúkujem.
2: A ja? Pozri sa, už som celá nafúčaná, to preto, že teraz sa nám tu nafúkla aj nafúkovacia rozprávka Václava Šuplatu.
1: Tak ju radšej rýchlo pustí, lebo sa nafúkneme úplne, až zhasneme, teda praskneme.
2: Máš pravdu. Ja už deťom len prezradím rýchlo, že táto rozprávka je jednou z najveselších a najzaujímavejších, aké sa z nášho archívu dajú popirátsky vyloviť, a preto som ju vybrala do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. No, vieš, k tej storočnici rozhlasu. A ešte sa môžeme v tomto príbehu vybrať aj na piknik, pretože pôjdeme do lesa. A ten je ako stvorený na to, aby sme si vzali deku, bicykel, knižku a navarili si do košíka nejaké maškrty, no a piknikovali.
1: Viem, zjem, len už to prosím ťa pusti, už som celkom okúkaný, teda nafúčaný.

0: kričí. Tu je les a nie stanica.
1: Dobrý deň, pani.
0: Dobrý deň. A čo by si rada, dievčina?
1: Hľadám voľný les. Som Ježibaba. Prestala som chodiť do Ježibabovskej školy, takže si musím nájsť
0: volajaký... Tu si na zlej adrese. Každý správny les už má svoju Ježibabu. A toto je môj les. Aj keď nie práve najlepší.
1: Ale veď je pekný, pani kolegyňa.
0: Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde rastie najviac hríbov. A čo za to? He? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca. Balón.
1: Balón?
0: No. Áno, balón. Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. Každý sa len pýta, pýta a ja by som väčšie odpovedala.
1: A nemohla by som tu aspoň prespať?
0: Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď, choď, choď, choď.
1: Ale kam? Prešla som už 169 lesov. A všetky sú obsadené.
0: Jaj, dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila?
1: Teraj, každý les už má svoju Ježibabu. A ja som čo? Predavačka. Jo, nikde nájdem svoj.

0: No mám já na světě štěstí. Keď konečně nájdem horu, tak je to hora odpadkov.
1: A čo jiné by si chcela nájsť na smetisku, dievčinka?
0: Joj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo.
1: Dobrý deň, nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo?
0: Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu.
1: Tu? Na smetisku?
0: Tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná ježibaba. Kam sa mám zahodiť?
1: Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke?
0: V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna ježibaba má svoj les. A každý les má svoju ježibabu.
1: No, áno, áno, o tom som už čosi počul.
0: No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa?
1: No, vari sa nejaký nájde.
0: Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. A čo tu vlastne robíte vy? Vari vás len niekto nevyhodil?
1: Nie, nie. Ja som strážca.
0: Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti?
1: Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť.
0: To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá.
1: Bola, bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia.
0: Škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko.
1: A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie?
0: Mali. Ale ja som sa naučila iba čári mári fuk a potom som zo školy ušla.
1: Ušla? A prečo?
0: Lebo mám 5 kus protivnosti.
1: Z čoho?
0: Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť.
1: Ale to je výborné. Konečne jedna ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám.
0: Ale ja... No...
1: No, kde som ho len strčil? A, to nie je, nie. Až ty to na spodu. Nie. Aha. Uj, tento je ťažký, nie. A tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách, ako u teba.
0: A čo je v ňom?
1: Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaluj. Najprv si nájdi... nejakú peknú lúku.

0: Aj toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať.
1: Už dobre, zostaneme hoci tu.
0: Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané?
1: Počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Ale len môže... A, tu je.
0: Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi varí sníva.
1: Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme.
0: Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz?
1: Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky.
0: Lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil.
1: A čo teraz?
0: Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk.
1: Ale na to bude treba veľa fúkov.
0: Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári, mári, fukov. Čári, mári, fuk. Čári, mári, fuk.

0: Zum nafuknuté, aj tie najvyššie stromy. Jaj, čo je ďalej v návode?
1: Otvor upcháme priloženou zátkou. Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť.
0: Vodu hneď nanosím, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám. Jo! Ach, to je nádhera! Stromy, kvety, tráva. A tamto, tamto je malá čistinka. Jajajaj, toto je najlepšia čistinka na svete. A tu, aké velikánske skaly. Bom, vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna.
1: Je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka.
0: Kde ju vziať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Musím sa poobzerať v okolí lesa.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko.

0: Ďalej. Ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte?
1: Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička?
0: Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať.
1: Ďakujem, ja si už nájdem.
0: A vy ste kto? Kde sa tu beriete?
1: Ja som Ježibaba a bývam hneď tu, vedľa v lese.
0: Ježibaba?
1: Uh-huh.
0: Vedľa v lese?
1: Uh-huh.
0: Vedľa predsa nejaký les nie je.
1: Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som...
0: Nafúkla?
1: Áno. Ja mám nafúkovací les.
0: Oh. To je zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: Dostala som ho od jedného
0: ujra. Tak, nafúkovací? Ale to je ohromný nápad.
1: No áno, je to výborný nápad.
0: Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár.
1: Teší ma. Ježibaba.
0: Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší.
1: A už ste na niečo prišli?
0: Áno. Práve teraz. Urobím hodiny.
1: To je skutočne ohromný nápad.
0: Neskáčte mi do rečí. Urobím hodiny?
1: To ste už vraveli.
0: Lenže nafukovacie.
1: Tak to ste nevraveli.
0: Jediné nafukovacie hodiny na svete.
1: A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň?
0: No dovolte. Ja som hodinár.
1: Ja viem, nafukovací.
0: No čo si to dovoľujete? Vy, jedna ježibaba drzá. Veď počkajte, až uvidíte moje hodiny.
1: Ja žiaľ nemôžem čakať, mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku. Príďte ju ochutnať.
0: Tak, tik, tak, tik, tak, áno, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak,
0: ale nie, ešte raz. Tik, tak, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak, tak, tak, a hotovo.
0: Ja sa asi zblázním, hodiny jedny nafúkané. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, var je to také ťažké.
2: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, to nie je nič pre nás. Sme jediné nafukovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie.
0: Ste, ale musíte sa riadiť podľa času.
2: Tik, tik, tik, tik. Tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tik.
0: Á, teraz už ale naozaj prestáva.
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo vonia. No, teraz už ale naozaj...
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a ježibaba si varí polievku.
2: Tak, tak, tik.
0: Vymlčte! Lebo vás vypustím.
2: Tik, tik, tik.
0: Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú ježibabu. No nech vidí, ako sa bez jej polievky zaobídeme.
2: My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik, tak,
0: prosím, prosím, prosím. Môžem ísť aj sám.

0: Dítě, pojď ďalej.
1: Idem si tak celkom náhodou okolo.
0: Len poďte. Navarila som polievky až až.
2: Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku?

0: Dáte si ešte za tanier?
1: No, len to nie. Už vôbec nevládzem a navyše nemám čas.
0: Robíte nafukovacie hodiny?
1: Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť.
2: Ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami.
0: A to sa robí počúvať za dverami?
2: Tyk sa do toho nemiešaj.
1: Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete tykať? Čo ste, slečna alebo pani?
0: Slečna.
1: No, slečne ježibabe.
2: My tykáme, komu my chceme. Ty.
1: Chudiny jedni bezočivé. Okamžite choďte domov a učte sa tykať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a hotovo.
2: Tak, tyk, tak, hodinár, tak, tyk, tak, tak, tyk, tak, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk.
0: Zdá sa, že sa nahneváš.
1: No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas.
0: Už zasa? Ale veď hodiny sú už hotové.
1: Teraz vymýšľam. Velikánske, vežové hodiny.
0: A na čo by boli vežové hodiny v lese?
1: No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým. Thank you.

0: vás uraziť. Vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj ty vypustíme, aj tak vypustíme, aj just vypustíme. Vypustíme, vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafúkovací les? Tak, tik, tak, tik. Nejako by bolo treba urobiť do dieru. Tik, takú, čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru? Hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz. Vali nevidieť. Tik tak, že rozmýšľame.
1: Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste, keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať.
0: My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, ty tu vlastne čo robíš?
1: Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy.
0: A to musíš pritom robiť tik taký rámus?
1: Nevravím, že by som chcel, ale potichu sa diera do stromu urobiť nedá.
0: Keby sa chcelo, tik tak, tak.
2: Tak čo?
0: Čože? Diera do stromu? Tik, tik, tik. A tik to vieš?
1: Pravda, že? Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou? Keď tak nad tým uvažujem, nijako.
0: Isté, že to by nešlo. Tik tak, vy nie ste hoci kto, vy ste... Ako ste to vraveli?
1: Ďateľ.
0: Tak, tak, ďateľ, krásne meno. Ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné.
1: Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa?
0: Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak beru fučať.
1: Prosím.
0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik. Chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrástol nedávno a nie je v ňom ani jeden ten. Tik, tak, tik, tak. Ako ste to vravili?
1: Ďateľ.
0: Tiež by si sa mohol volať radšej dierovať, ľahšie by sa to pamätalo. Tik, tak, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu.
1: Čože?
0: Tak, tik, tak, tik, tak. Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tik, vlastne tak.
1: Plné chrobákov?
0: Tik, tak veru, tik, takéto obrovské chrobáky.
1: Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím, tých sa bojím.
0: Tik, tak, tik, tak, oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale zväčšovacie sklo sú hoci aj tik, tik, tik, takéto.
1: No už dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa tam niekedy pozrieť.
0: Tik, tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa tam ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik, tak, tik, tak.

0: čo? Našli ste už nejaké smetisko?
1: V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, veru, čo budem robiť. Počujete?
0: Počujem. Niekto plače v krovi.
1: Balónik.
0: Taký krásny modrý balónik. A plače.
1: Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva.
0: Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete.
1: Nesmie, nesmie. Ale jemu je teraz smutno.
0: Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóniky.
1: Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. Vlastne škôlkovníka.
0: Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les.
1: Tamto je diera v strome. Zamchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku.
0: Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie.
2: Ja musím, som totiž ďateľ. Ďateľ, rozumiete? Ďateľ, ďateľ.
0: Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery.
2: Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci.
1: Už som tu.
0: Ešte tam. Je tu ďateľ. Rýchlo za ním.
3: Hej, priateľko, prestaňte.
2: Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať.
3: V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž...
2: Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ. Ďateľ, ďateľ.
3: Ja viem.
2: Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia a potom chceli, aby som sa volal dierovať.
1: Hodiny? Aké hodiny?
0: To boli určite nafúkovacie hodiny.
2: Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy. A v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý.
0: Toto je totiž nafúkovací les. A vy mi z neho robíte les vyfúkovací.
2: No, keď tak nad tým uvažujem...
0: Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia.
1: Vás sem poslali hodiny?
2: Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali...
4: Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, tík!
2: Ďateľ!
4: Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí?
0: Prečo kazíte môj les?
4: Len tík, tak, lebo sa nám chce.
0: Ale ja nebudem mať kde bývať.
4: No a čo? Tak, tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto urážať nebude. Tyk, tak.
1: Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi.
0: To nie. Žalovať sa nemá. Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ?
2: Konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko.
1: To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete.
2: Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem.
1: Už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať.
2: Naozaj nič ťažké, ale...
0: Ja vám každý deň upečiem velikánsky koláč pocukrovaný červíkmi.
2: Nož, keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád.
0: Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ.
2: To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče hojne pocukrované.
0: Tá Tak ja hneď idem jeden upiec.
1: A ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik.

0: vraga máme podírovaný. Ten hlupý vták, ten tak, ten tik. Ještě napokon bude dávat pozor. My asi pukneme od zlosti. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ešte chvíľu vyletí nám štupel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štupel!
1: Tik tak, ozaj štupel. Lezie nafukovací. Nuž musí mať niekde otvor, kde sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štupel, aby tade zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štupel vytiahnuť, tak...

0: Ďalej, ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Budete variť hríbovú polievku?
1: Ak vám chutila, navarím.
0: Iba ak máte čas.
1: Jaj, prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil?
0: Ukážte. Škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku.
1: Ktorú?
0: O túto.
1: A ako?
0: Takto. No a je to.
1: Ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky.
0: Lenže ja nemám čas.
1: Nemáte? Lebo ho stále chcete merať.
0: Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No, to sa mi vôbec nepáči.
1: Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec.
0: Hračkovedec?
1: Mhm.
0: To znie dobre. Až bude mať čas, tak nad tým porozmýšľam.
1: Nož, ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú.
0: Kto vie, kde tie teraz lietajú?

0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, kde ten prekliatý štupel môže byť? Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je. Tik, tak, niekde byť musí.
1: Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ.
0: Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Tik. Tak, Ďateľ.
1: Máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli?
0: My? Tik tak. Ale áno, neviete, prosím, koľko je hodín?
1: Čože?
0: Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak, tik-tak.
1: Tak choďte za hodinárom, nech vás nastaví.
0: On nemá čas.
1: Tak sa opýtajte Ježibaby, alebo škôlkovníka.
0: Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak,
1: nož dobre.
0: Tak, tik-tak.
1: Ja sa opýtam a prídem vám povedať.
0: Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štrupeľ.
1: To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ?
0: My by sme totiž... Tak. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ.
1: To sa mi ako si nezdá. A napokon štupel strážiť netreba. On sa stráži sám.
0: Tik tak, hlúposť! Ako môže štupel strážiť sám seba?
1: A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. Ja vám zistím, koľko je hodín.
0: Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupel! Tik tak!
1: Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. Odchádzam. Nefučí... Ani tu nefučí.
0: Tik tak, nefučí. Tak jeden hlúpy nefučí. Keď je zle, robí bublinky, Čo je to za nezmysel? To by ten štupeľ musel mať pri sebe bublifúk. Štupeľ s bublifúkom, smiešné.
1: Nefučí.
0: Alebo by musel nefučí. Byť pod vodou.
1: Ani tu nefučí.
0: A vypúšťať vzduch.
1: Nefučí.
0: Pod vodou.
1: Nefučí.
0: Tak v jazierku. Tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.

0: krásné. Jaj, to by člověk neveril, koliko balónikov uletí deťom.
1: Je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia.
0: Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať.
1: Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu.
0: Ohromný nápad. Tam budú mať miesta na šantenie, koľko budú chcieť.
1: A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas.

0: Tak, to je nápad. Štúpel na dne jazierka. Vedna nedočiahneme ani veľkou ručičkou. Iba čo sme sa namočili. Čo to má znamenáť? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj.
1: Katiaľko, balóniky!
2: Tamto je vaša nová škôlka.
0: Ježiva, váš škôlkovník. Ešte aby nás tu tik-tak

0: Tak, tak, tak, tak jsme to stihli. Jaskyňa plná balónov. A kde sa budeme teraz schovávať my?
1: Au! Pozerajte sa dopredu, keď idete dozadu.
0: Tik-tak.
1: Vstúpili ste mi na chvosta.
0: Tik-tak. Čo tu robíte?
1: Ležím a čakám, až sa uráči vietorovi zase fúkať a vy mi dupete po chvostovi.
2: Vetru, nie vietorovi. A po chvoste, nie po chvostovi.
1: Ale bolí to rovnako.
2: Tik-tak, to ste vy.
1: Nevidíte? Som papierový drak a otrhol som sa zo šnúrky jednému chlapecovi.
2: Chlapcovi.
1: Vy ho poznáte?
2: Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi.
1: No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúzka.
2: Motúzik, nie motúzka, vy ste nechodili do školy?
1: Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy, ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka.
2: Vietor, tak, ako ste sa sem dostali?
1: No, letel som letel a keď vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do leso? Do lese? Do lesy.
2: Do lesa.
1: No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko.
2: Výške, výške, je to možné?
1: No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka.
2: Vietor!
1: Hovorí sa motor a motorka. Tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A čo ste vy vlastne zač?
2: My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafúkovacie hodiny na svete. Po vašom na svetovi.
1: Ja rozumiem, no. Ale keď nafúkovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu zalietadloval.
2: Tik tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik-tak.
1: Ani trošulinku.
2: Ani najtrošulinku. Tak, vlastne počkajte.
1: A tak čakám, budete fúkotovať?
2: Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik taký vietor, že by vás vynieslo ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá.
1: Oh, a to sa už varí ani nedá.
2: Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta.
1: Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve, či vlastne tri.
2: Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda, tyk, vidíte, čo robíte?
1: Ja nič nerobím. Ležím a čakám na ten velikanánsky fúk. A kde je?
2: Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A tik, tak vznikne ten velikanánsky fúk. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Keď ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem.
2: To nič. Stačí, keď budete robiť tik-tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán.
1: Tak hovorujte.
2: Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tie balóny nám ešte prídu vhod.

0: Dark. Dark. Dark.
1: Oh.
0: Tik tak. Vás niekam dofúkať tiež nie je najľahšie. Tik tak. Tak, toto je vaša nová jaskyňa.
1: Moja? A naozaj vy ju dáte?
0: Tik?
1: A na domov?
0: Tik tak? Tak dáme. Ale vy nám za ňu musíte dať štupeľ z jazier.
1: Tak, však, dobre, no. Dobre teda, štupeľ je váš.
0: Ešte ho nemáte.
1: No to je pravda, ešte ho nemáte.
0: Vy ho nemáte.
1: Ja ho nemáte.
0: Tik, tik, tik, tik, tik.
1: Ale vy ho tiež nemáte.
0: Nie, nemáme.
1: Vy ho nechcete?
0: Štupeľ je na dne jazierka.
1: Ale...
0: Ticho.
1: No, ešte aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho.
0: Vy máte byť ticho. Nie, štupeľ je ticho.
1: Ale vy ste povedali, štupeľ je na dne jazierka ticho. A môže byť, Mari, štupeľ na dne jazierka na hlas?
0: Tik tak, tik. Ešte raz od znova.
1: Dobre, to je najlepšie, no?
0: Štupeľ, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka.
1: Ticho.
0: Tik. A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám sľúbili.
1: Áno, áno, správne. Skoro som zablúdil, zabudoval. Ale čo, zabudol? A kde je ten fúk?
0: Pod tým štúplom. Vytiahnuť ho môžem.

0: partida. Ah, tamto, tamto vzadu spia balónovia.
1: Balóny nie balónovia. No to je práve dobre. Teraz silno zareviče.
0: Dobre, dobre, ale zapchajte si ručičky, áno.
1: To je silno?
0: No, však vlastnejšie nemôžem. Zobudil by som balónov.
1: Balóny, balóny.
0: No, veď sa len pozrite, ako je tu tých balóny veľa.
1: Balónov, balónov je veľa.
0: Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete.
1: Chceme len, aby ste zarevali tik tak nahlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúpke na druhom konci lúky.
0: Viete čo? Viete čo? Budem revať cez deň. Dobre.
1: Teraz, teraz treba tik-tak, tik-tak.
2: No pozrite, čo robíte.
0: Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia.
1: Naopak, bojte sa, on vás zožerie.
0: Ja? Vidia, nejem balóninou.
1: To ľudia nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupel z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik-tak. To je ten fíger.
0: To je akýsi zvláštny fígel borový.
1: Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, akože, aby mala Ježibaba strach.
0: Akože, akože, akože, akože, akože, aha, aha,
1: aha. Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
0: tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Niečo sa deje v jaskyni.
4: Už tam bežím.
1: Pozor, čo? Už idú, kde? Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli.
0: Aby nás nevideli.
4: Čo sa tam v jaskyni deje?
0: Dobrý večer.
1: Nezdravte, zarevte! To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli!
0: O čo?
1: O štupľovi!
0: Áno, som drak. Drak najstrašnejší drak na svete. A vy mi doneste štupel z jazierka, lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón.
1: Nie, akože? My sa zbláznime, týmto.
3: Drak? Joj, ešte ten nám tu chýbal. Kde ste sa tu vzali, pán drak?
0: Kde som sa tu vzal?
1: Prileteli ste zďaleka.
0: Priletel som... Odkiaľ?
1: Z Tramtárie.
0: Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol.
3: A koľko máte hlav?
0: Jednu, ale takú... veľkú.
1: Neste štupeľ.
0: Ešte ho nemám.
1: Jej to povedzte.
0: Ešte nemám štupeľ.
1: To vás nie je pravda.
3: Lenže ja ten štupeľ potrebujem.
0: Ona ho potrebuje.
1: Aj vy.
0: Aj vy.
1: Ja.
0: Aj oni.
1: Nie.
0: Všetci ho potrebujeme.
3: Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupeľ nie je také jednoduché.
0: Tak ja počkám, čo, no počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal. Avšak ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko...

0: Keď príde Ježibaba, musíte byť zlí.
1: Ja už neviem byť zlejší.
0: Horší sa hovorí, horší.
2: Nefučí, nefučí. Ani tu nefučí.
1: A čo to, nefučí. Čo to je?
2: To je nefučí.
0: Ten tyk-ťuk vták.
1: A ako to, že lieta vo vzduchu, nefučí. Keď vonku vôbec nevietoruje?
0: Nefúka vietor.
1: No veď vravím. A predsa lieta?
0: Lebo je vták. Nefučí. Môže lietať, kedy sa mu zachce, ty nefučí. Vták.
1: A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce.
0: Ani ty nefučí. Ale to nejde, on má krídla.
1: No tak a ja chcem krídla. Ja chcem krídla. Nechcem štúpel, ja chcem krídla.
2: Nefučí.
0: Tak to predsa.
1: A ja chcem krídla a hotovo.
2: Nefučí.
1: Hotovo, rozumieš, krídla?
0: Tak.
1: Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to táram?
0: Tak.
3: Hej, trak! Si tam?
0: Už sú tu. Pýtajte si štupeľ.
1: A ja si budem pýtať, čo ja chcem B.
3: Poď von z jaskyne!
1: To nejde! Musel by do mňa niekto fúknuť.

0: Tak my sme sa báli papierového draka.
1: Keď si lietací, tak máš lietať vo vzduchu, jesť mraky a nerobiť zle balónikom.
2: Veď ja im nič nerobím. Ja som chcel len štupel, lebo hodiny vraveli, že je pod ním, áno, schovaný velikánsky fuk, ktorý ma vyniesie úplne najvyššie.
1: Zasa tie protivné hodiny?
0: Ak ide len o fuk, mala by som pre teba niečo oveľa lepšie.
2: Máte krídla?
3: Štúpel!
0: Čož ty lepšie? Ale musíš výjsť von.
2: No, ja by som rád, ale ako?
1: Vojdem do jaskyne a vytiahnem ho.
0: Radšej nie. Čo ak je to pasca? Ja viem, čo urobíme. Balóniky, zapnite ventilátor.
2: To bolo ohromné. Ešte.
0: Elena, by sa ti hlava nezakrútila. Čári, mári, na furt.

0: a je to.
1: Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky?
0: A každému dáme bublifúk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifúk?
1: Pravda, že? Jo, čári, mári, bublifúk.
0: Ohromné, ale bude ich treba veľa.
2: Už len to by chýbalo. Tik tak, tik tak. Deti, nie! Nie a nie a nie! Tik tak a tak! Tik tak a tak!
0: Čo to bolo?
3: Fučí! Fučí! Jaskyni fučí!

0: Zrazu už aj poriadne tykajú?
1: Myslím, že by sme ich mali zalepiť. Môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku.

0: fučí. Nefučí. Ani tu nefučí. Nefučí. Keď tak nad tým uvažujem, vôbec nikde nefučí. Škoda, že nemám čas. Inak by som ti tu bábiku tak tu ľahko opravil.
1: Ďakujem.
0: Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.

0: To som rád, že sme už vyfúčali a že tá Ježi dedo, teda Ježi babka, našla svoje miesto v pozdravke.
1: Skôr v rozprávke však.
0: Ale veď pozdravka, rozprávka, to je starý dobrý brept. Ten už detičky, breptičky poznajú.
1: No, keď myslíš, ale neviem, či poznajú aj tých rozhlasákov a rozhlasáčky, ktoré tento veselý príbeh vymysleli, tak ja ich pre istotu vymenujem.
0: No tak hnus, teda skús.
1: Skončila sa nafukovacia rozprávka, ktorú napísal Václav Šuplata. Účinkovali Eva Večerová, Julius Satinský, Marian Zednikovič, Viera Topinková, Ján Mistrík, Marian Labuda, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ľuboš Machaj, zvukový majster Ľuboš Klásek, hudba Braňo Hronec, hudobná dramaturgia Katarína Cútová a réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1988.
0: Presne tak. A je to rozprávka, ktorá podľa nás patrí medzi 100 najkrajších rozprávok z ohlasu. Vlastne z nahlasu. Joj, veď z rozhlasu.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Rádio Junior.
3: Dobrodružstvá na pokračovanie.
1: Breptík, vieš o tom, že 16. júna si pripomíname Svetový deň všetkých detí v Afrike? Oficiálne teda na papieri sa to volá Svetový deň afrického dieťaťa.
0: Viem, veď tento deň sme opravovali, oslavovali aj pred rokom.
1: Ty máš teda pamäť a máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
0: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, teda jasné ako facka.
1: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky. A z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
0: Palčiak?
1: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
0: Už to púšťam.

Bol jeden král v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu ju chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zaľúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchrycu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchrycu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mužky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mužky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchrycu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody. Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali, ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať a mládenec začal.
V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla vobchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku, jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi oblúbilo. Tak to sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskému pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
1: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest.
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučongli.
1: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
2: Geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
1: Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
2: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
0: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na polucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
1: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
2: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézy je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
3: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie, napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi a koho oni potrebujú?
2: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
3: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
2: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým. V
4: Volám sa Sak-Keh, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh Hačakium tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávno veku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
0: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
3: Saši, ty si čo presne v Guatemale teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
1: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali jednak to, čo zostalo po pyramídach, čo je stále viditeľné v teréne. Takže keď tam bol napríklad nejaký kopec, tak sme ho zamerali, alebo nejaké preliačiny, aby sa následne z toho dal urobiť model, ktorý by sa dal analyzovať v počítači. Čiže aby sme potom aj neskôr, keď tam už priamo nebudeme, sa mohli pozrieť, ako to tam vyzerá.
3: Keby sme mali k dispozícii napríklad už takto nakreslenú krajinu, tak by sme mohli priamo do toho vašeho guatemalského mesta vidieť.
1: V podstate áno. Teraz máme tie informácie v počítači, a mnohé veci sú práve lepšie viditeľné, keď sa na ne pozeráme takto. Tie podmienky na meranie sú tam dosť náročné, tým, že je tam hustá džungľa, takže tie stromy zakrývajú niektoré veci. Že človek, keď sa pozrie do lesa, tak často nevidí, že aký presne tvar má ten kopec, alebo čo presne sa tam dá vidieť. Takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie až neskôr, práve keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
3: Napríklad?
1: Napríklad sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli, práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
3: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
2: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poňatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
3: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale ten nebol úplne skutočný.
1: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
3: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
2: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
3: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
1: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
3: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel. Čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa svojho orientačného zmyslu nájsť. Je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
2: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
1: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
3: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
2: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
3: Alebo?
1: Alebo sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
3: Ako si ľudia predstavujú geodéziu? Ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať? A aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, napínavejšia, alebo je naopak nudnejšia?
1: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami, takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
3: Napríklad ešte okrem archeológie?
1: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodeta.
3: S ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
1: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pri tom sa dá veľa naučiť.
2: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení map, tej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral a keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni vytlačiť. A naozaj ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som ešte chcel robiť, no to neviem.
5: Kedysi dávno, v starovekom Egypte, múdry človek menom Eratosthenes nakúkol do studne. Vtedy mu zišla na úm z brusu nová myšlienka. Zistil, že keď je slnko priamo nad hlbokou studňou v jednom meste, on môže stáť v nedalekom meste smerom na sever. Ak vtedy odmeria uhol tieňov a vynásobí ho vzdialenosťou medzi tými dvoma mestami, dozvie sa, koľko by toho musel prejsť, aby obišiel celúčičku zem. Tak sa zrodila geodézia, alebo iným slovom zememeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osi. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
3: Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý.
0: Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: A mňa už zavial osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly. A tajne dúfam, že toho bude viac.
3: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
1: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak riziko môže byť odtiaľ. Čo sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
3: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartografa, kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamuťonkli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematici a filozofi robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
3: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
1: Môžu v nich byť samozrejme chyby, jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
3: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
2: Táto nepresnosť, skôr ako Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom Biele miesta na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky Hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
3: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
2: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
3: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje, samozrejme, aké majú dnes. Aké prístroje vtedy používali, vieme to?
1: Niekedy nepoužívali, myslím si dokonca, takmer žiadne prístroje, ktoré by sme my teraz vnímali ako nejaké špeciálne. Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti. Čiže to, ako si on pamätal svoju cestu, tak ju zaznačil. Možno zaujímavým príkladom sú staré rímske mapy, ktoré dokonca neplnili veľký účel v tom, že čo je povedzme na východe, na západe, ale išli okolo cesty, že bola nakreslená mapa cesty a okolo nej boli zaznačované hostince a podobne, aby tá mapa mohla byť uložená v podstate na takej rolke a dala sa stále posúvať. Takže tá mapa tiež nevyžadovala nejaké veľmi presné prístroje, ale používali sa napríklad odhady vzdialeností na základe toho, koľkokrát sa pretočilo koleso voza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
2: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky.

Vedieť meraním na Slnko a na hviezdy, určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa Slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie map sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale keby, myslím si, že vizuálne v porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemeploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a je to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
0: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali zem dakedy?
2: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi tu bude zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Ja

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPSky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Mňa ešte napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu stavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. A ten prístroj tiež veľmi pomáha v určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam není ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy? Ako by vyzeral dnešný svet a ako by vyzeral vôbec bežný deň, pretože nemali by sme ani tie spomínané GPS-ka, ani žiadnu navigáciu. Predstavte si takúto situáciu, aký by bol scenár?
2: No, ľudia by síce asi fungovali normálne, ale bolo by to výrazne ťažšie. Predstavte si, že by ste chceli ísť do nejakého vzdialeného mesta. Teraz si to pozrete na mape, tak to by ste sa museli každého pýtať, či náhodou netuší, kde to je. A zároveň aj mnohé veci by boli ťažšie, napríklad keď sa stavajú tunely, tak jedna partia ľudí ide z jednej strany, druhá z druhej strany a úlohou geodeta je, aby sa veľmi presne stretli v strede. A takto by sa asi len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
0: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Nať a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rufus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
2: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď pst. No, decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Drahí. Drahý. Drahý, nevieš, čo sa ťa chcem spýtať?
1: Neviem.
0: Nevidíš mi to na očiach?
1: Na očiach ti vidím, že si si pred chvíľou zgústla na dobrej, tučnučkej muške.
0: Ako to vidíš, ty nezbedník?
1: Čo sa teba týka, nič mi neunikne.
0: Naozaj.
1: Hádam, ti to neprekáža.
0: Keďže sme manželia, labutí manželia, nemalo by mi to prekážať, i keď... Ale chcela som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
1: Aha, kedy odlietame do teplých krajín? Neviem, no. Asi zajtra by sme mali.
0: Zajtra? Tak skoro.
1: Tak pozajtra.
0: Pozajtra?
1: Vieš, že na mne to nezáleží.
0: Prečo to na tebe nezáleží?
1: Lebo nemám takú povahu. Mm-hmm. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
0: Prišli na druhú stranu.
1: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
0: No, čakajú.
1: Na koho?
0: Na človeka.
1: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
0: Aj daj najesť.
1: Aby ich z toho nebolelo brucho.
0: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
1: Ja neviem, mali by sme.
0: Ha, mali by sme?
1: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
0: Veľký káčer, veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
1: Čomu či verím?
0: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
1: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
0: Na čo je to dobré?
1: Mína. Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí? Oni verili, že veľký káčer...
0: Videl ho už niekto niekedy.
1: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
0: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
1: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
0: Leo, čo urobíme?
1: Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no. Akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
0: Čo to hovorím? Ty. Počúvaj, nemám rada takéto reči.
1: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť.
0: Áno.
1: Na čo sa tam trepať? Povedz mi. Naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. Mm-hmm. A tu bola naozajstná zima.
0: Mm-hmm.
1: A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
0: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
1: Čože?
0: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
1: Najtučnejší. Sám pán najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
0: Ticho.
1: Ticho, však už som ticho.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
2: Tak, ako sa darí?
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ujde to.
2: Pripravení?
0: Áno,
1: sme pripravení.
2: A kde máte mladé?
0: Niekde na druhom brehu.
2: Čo tam robia bez dozoru?
0: Hrajú sa?
2: Bez dozoru?
0: Áno, ale sú už veľké.
1: Vyrástli, sú už...
2: Dajte si na ne pozor. keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
0: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdľa.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
1: Zdravíme ťa.
2: Zdravím vás.
0: Prečo si mu nič nepovedal?
1: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
0: No, že sa nám nikam nechce.
1: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
0: Mal si sa aspoň pokúsiť.
1: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
0: Ja sa bojím.
1: A čoho sa ty bojíš?
0: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka. A toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
1: Veď nás povedie kapitán.
0: No, je už trochu starý, nie?
1: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. Kto sa to sem zase trepe?
0: Pláva sem Želmír.
3: Ten široší svet.
4: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
4: A vlastne, na čo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
0: Ahoj. Na čo tak oficiózne?
4: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
1: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
4: Ty máš čo hovoriť.
0: Počuj. Počuj, Želmír, nerozmýšľal si nad tým?
4: Nerozmýšľal.
0: Ešte som nič nepovedala.
4: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
0: Dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
1: Prestaň.
0: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
1: Daj mu pokoj. Nechaj
0: ma. Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
4: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým.
0: Nie?
4: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
0: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
1: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmaznané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
4: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
0: Čo, to má byť vtip?
4: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
1: Naozaj sa stretli?
0: Ale čo by, to je vtip.
4: Tak, stretli sa náš šéf a počkaj, ako to bolo ďalej?
1: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf a náš šéf, čo?
5: Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
1: S kým sa zhovárajú?
5: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
0: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
5: Vychádzajú spolu.
1: Len tak trochu.
5: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
4: Vážne sa zhovárajú so žabami?
5: Videl som to na vlastné oči.
0: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
6: Vyhrešíme ich a zakážeme im.
5: To som zvedavý. To som zvedavý. A vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
4: Áno, áno, spoľahnite sa.
7: Želmír, myslel som...
5: Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
4: Letieť za vami?
5: Mhm.
4: Ako váš zástupca?
5: Mhm.
4: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
5: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
4: A áno?
5: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
4: Divné myšlienky?
6: Divné myšlienky?
5: Áno. Mám z neho čudný pocit.
4: Čudný pocit?
6: Čudný pocit?
5: Predstavte si, ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
6: Naozaj?
5: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
4: Neslýchané.
6: Neslýchané.
5: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takejto základnej veci.
6: Veď je to hazardér.
4: Hazardér!
5: No.
4: Áno, hazardér.
5: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetkom mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
4: Áno, áno, všetko preto urobíme.
6: Všetko zariadíme.
5: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
4: Úplne normálna, prosím.
5: No.
4: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
5: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobré. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
4: Zopakovať slova?
5: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
4: Vedieť používať?
5: Hol, hol, hohe.
4: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
5: No, no, no, no. Alebo, alebo. Hal, hal, hal, hech, hopicho.
4: Čo to znamená? Á, vlastne čo ma potom? No. Takže, hal, hal, hal, hal.
5: No, nič to, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
4: Dobrý zástupca?
5: No, musím už ísť. Čaká ma do zajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
4: No, takže...
5: Silný krdeľ náš!

0: svet ne zastavia nas. Odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred. Navždy vpred.
1: To je sranda. Také je to smiešné. Hal, hal, hech. Hopicho, či čo? Také smiešné.
2: Kde som to prestal s tým vtipom? Stretli sa...
3: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
2: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho. Hopicho, hopicho.

0: Pred!
1: Čo urobíme? Skrieme sa?
2: To sa predsa nedá, tu nejde.
3: Ja s tými blasnami nepoletím.
1: To je samovražda.
2: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
1: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
2: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľaká. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
4: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
5: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Na nič nezabudnime.
5: Na nič nezabudnime.
4: Sústreďme sa do krdla.
5: Sústreďme sa.
4: Nikto nesmie počas letu zastávať.
5: Nikto nesmie.
4: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
2: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
5: Uvidím vás.
3: Bože, ja teraz neviem.
1: Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo.
3: No. Vie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame?
2: Nezvládneme to. Nie sme na to prichystaní.
4: Pripravíme sa na vzlietnutie.
5: Pripravíme sa na...
4: Zdvihneme krídlo.
1: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
5: Akože neposlúchajú?
2: Nechcú nás nadvihnúť.
5: Nadvihnúť?
2: Čo nechcú.
5: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
2: Asi.
1: Áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
5: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
2: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
5: Jaroslav! Ty zradca!
6: Nenapáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
5: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
2: Čo si to dovoluješ?
6: Neklam sám seba.
5: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a?
1: Nie, to
5: Ešte raz!
2: Záber, kapitán!
7: Môžu vám vaše zaklínadlá. Nie sú už účinné.
2: Ako je to možné? Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už ako si nelieta.
5: Čo sa stalo? Ako je to možné?
2: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
5: Musel by som o tom niečo vedieť.
1: Vy sa s ním poznáte osobne?
2: Vy sa s ním poznáte osobne?
5: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
2: Prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
6: Áno, ty mameluk.
2: No a čo?
5: No, a čo keď...
4: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
1: Nie, veď voda je tu taká teplá.
2: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
1: Je to nebezpečné, letie toľku diaľku.
4: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
0: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
8: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
1: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnúkol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Tušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
2: múkách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom
1: to
2: hovorí?
1: Tak by sa nám potom mohlo ľahko stať,
3: je to
1: že by sme v tých teplých krajinách
3: asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec. Hladovať.
2: Vidíš, asi to potrebuje.
1: Neverte, milé labuti, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno. Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlietať do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav. Prosím, kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
2: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
4: To sa nedá počúvať.
3: On sa už načisto pomiatol.
2: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutiam na tomto svete, ako to bolo.
3: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
5: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
2: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
4: Nie, tie už zase vyliezli z dier.
5: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
3: Je taká zima. Také hrozné počasie, no. To je neuveriteľné.
6: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
7: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
4: Počuli.
7: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
3: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
6: Ako sa stať hlupákom, ktorému straší vo veži.
4: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlupák!
7: Aká moja vina? Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
3: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
7: Bratia, sestry, kamaráti.
3: Hlupák, aký sme tými bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleon, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
7: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleon.
2: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
7: Ja. Vy ste zle počúvali rádio. Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
2: Ty chameleón.
7: Chameleón. Preboha, čo to je?
6: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
7: Tak to je. preto ste taký na mňa. To bola sranda. Vám podrž.
3: Nesmej sa.
7: Ale priatelia, vedia, som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste mi ale ťučváci.
3: Čo?
7: Nevzdelanci.
3: Aký umelecký prejav? Čo si to tam trieskal?
6: Čo to zmotávaš? Nakoľko hráš strán?
8: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
7: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne.
9: Čo je toto za krik? Kto to tu kričí?
10: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú? Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
7: Ach, kapitán.
6: Dobrý deň, pán kapitán.
3: Dobrý deň.
9: Dobrý, dobrý.
7: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
6: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
7: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
11: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
9: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
7: Áno, nepočúvali ste.
9: Ja zle počujem. A vy ste kto?
6: My sme,
3: neviete?
7: My sme vaše labučienky.
9: Ja, vy ste moje, spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli, keď sme si hrdinsky povedali, že pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja otvoríte si rádio a čo počujete? Nič. Iba potkany, žaby, muchy tam bzučia.
7: Ale akože, veď v rádiu som, v rádiu...
11: Robil opicu.
6: Papagája.
3: Aha, vyzeral si ako hlupák.
9: Opicu? Papagája? Hlupáka?
7: Pán kapitán, ja som o vás hovoril v rádiu. Sám veľký káčer mi to dosvedčí.
11: Hlavná vec, že si sa vyhováral na komédiu.
7: Áno, to nebola... Pán kapitán, bola to svojím spôsobom komédia, ale veľmi účelná, potrebná. Pán kapitán, o vás som hovoril. Vás som oslávil.
9: A ty si kto?
7: Preboha, ja som váš zástupca. Želmír.
9: Hopicho. Ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš mojim zástupcom, ty drzý samozvanec.
7: Prosím pekne. Takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
9: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky. Hopicho.
7: Áno.
3: Preboha, na veky?
11: Na veky?
9: Ja som stelesnenie veľkého káčera.
7: Áno, vy jediný.
9: A ako sa ty voláš?
7: Ja som nikto.
9: Myslel som, že si nejaká labuť.
7: Áno, ja som labuť.
11: Veľký káčer.
9: To sa prihováraš mne,
11: áno.
9: Chlapče?
11: Ja sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
6: Čo to hovoríš?
3: Čo ti je, Jaroslav?
9: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, Pokračuj, chlapče, pokračuj.
7: Čo chceš od pána kapitána?
11: Ja, Jaroslav, same z labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zanepráznenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď, ty najväčší a najmúdrejší, čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme, my aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
6: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno. No čo máme robiť, kapitán? A teda pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
12: Silný krdel nám.
9: No čo by mali? Čo by mali? Nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
3: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
6: Mina, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
3: Akože nesmiem tak rozprávať?
6: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
3: Čo? Vaše veličenstvo?
6: Áno, vaše blahorodie.
3: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
6: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždene. Ona to tak nemyslela, prosím.
9: A čo hovorila? Nepočul som.
7: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
3: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
7: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
3: Odkedy si vykáme, Želmír?
7: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
6: Mina, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
11: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí. Je na smiech.
7: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás.
11: Však.
9: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol? Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký, veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vaní je ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa. Nebojte sa, labuťky, ovečky moje. Nezabudnem.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán. Však neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žaba labuť, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože? Áno, je to strašné.
3: Čo bude s našimi deťmi?
0: Ale vy ste to všetci vymysleli? Vy? Ty, Jaroslav, si s tým začal. Ty si s tým začal, aby sme nikam neleteli. Aby sme zostali tu. Aby sme neleteli do žiadnych teplých krajín. A teraz obvinujete mňa, že som to všetko vymyslel. Však ja som teraz na vine, že pomrzneme. Len mňa teraz obvinujete. Len zo mňa sa ako vždy vysmievate. Ja som ten hlúpy šašo však. Ale mňa na tomto svete nikto nemá rád. To je to.
4: No, myslel si si, že keď budeš oslavovať kapitána, že budeš môcť nečinne žiť a potom sa stať jeho nasledovníkom? Chcel si, aby ti červíky samé padali do zobáka?
1: Áno, tebe bolo jedno, či odletíme alebo neodletíme. Vôbec si nad tým nerozmýšľal.
0: Mina, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
1: Ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
0: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
5: Nie, nikto ti neverí.
0: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
1: Kvôli nám?
4: Ako to myslíš?
0: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, ech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám. Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír... by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
4: Nepovedz.
0: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno.
1: Aha.
0: Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
1: Asi nikto.
2: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
0: Ty nezávidí, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nenevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som mu, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
4: Neklam. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
0: Nie, bol som nešťastný.
1: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
0: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
4: Čo?
0: To si vyprosujem.
4: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
6: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
4: Ako nezáleží?
2: Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
0: Vidíte.
4: A ty buď ticho.
2: Je nezmyslom byť zástupcom rovnako, ako je nezmyslom byť kapitánom.
1: Ako to myslíš?
4: Nerozumieme ti.
2: No. Na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotku dákali ako sliepky? V podmienkach neodlietavania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
4: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
6: Áno? A v čom?
4: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
6: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod. Na čo?
4: Napríklad na zabezpečenie poriadku. No? Vie, že niektoré labute môžu byť agresívne. No?
6: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
1: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
5: Áno. Bolo to vôbec správne? Brr. Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
4: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. Takého kapitána aj tak na niečo treba. Neviem presne na čo, ale cítim to.
5: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
6: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
5: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ. Fúka vietor a aha. S oblakou padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie.
4: To asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
1: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
5: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
1: Aké krásne, ano. Biele.
4: Krásne.
6: Krásne, i keď trochu studené.
4: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Veď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi!

chceli sme len vedieť, čo máme robiť, keď padá na nás to studené biele perie. Poradíte nám, vaša

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

odišiel. Z parteta teda ostalo len trio, statočne bráni rytmu s harmóniou. Obecenstvo však ďalšie vyklekulo, z troch hudobníkov ostalo len duo. Keď prišli strely s paprikou a sodou, aj z toho dua ostalo len solo.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Aj keď nám sa tu postupne otepľuje, v trpaslúšikovskej krajine je práve zima.
2: Tak sa poďme trošku osladiť, či ochladiť k ním.
1: Veď už aj ideme. Šiesta časť hudobných dobrodružstiev, ktoré napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík, má názov
2: Ako sa trpaslúšikovia a Ujo reportér prejedali.
1: Pretekali.
2: A v čom sa budú pretekať?
1: No to ti môže byť v kadečom. Veď minule stavali domček zo zvukov, ktoré lovia na zvukolapku. A hudbu dokážu dokonca vyprážať aj na hrajnici, len pritom musia dávať pozor na obraz vukožera, aby im to všetko nepojedol.
2: Ako asi chutí taká vyprážaná hudba?
1: To sa musíš spýtať svojich uší. Mňa skôr zaujíma, ako znejú trpaslúšikovské preteky.
2: No tak si to už poďme pustiť a nezabudnite si spolu s trpaslúšikmi zaspievať a zabehať.
1: Presne tak. Táto časť je na spoločnú hru ako stvorená.

0: Krajinu trpaslúšikov zavial sneh a udreli tuhé mrazy. Ale vy už viete, milé deti, že som sa už zimy nemusel báť. Trpaslúšikovia mi postavili domček z krásnej hudby. Bolo v ňom teplúčko a útulne. Trpaslúšikovia ma tam často navštevovali. Po večeroch sme sa dávali pri piecke a počúvali zvuky a piesne prírody, ale aj všelijakú inú hudbu zo zvukolapiek alebo z môjho reportérskeho magnetofónu. No ani najväčšia zima nás neprinútila sedieť doma za bieleho dňa. Behávali sme po zasnežených lúkach a hrali sa veselé hry. Jednu som pre vás nahral na magnetofón. Možno sa vám zapáči a vyskúšate si ju aj vy.
1: Ujo, reportér, prečo si nezapneš kabát? Je zima.
0: Filomenka, ani mi nevrav. Nedá sa.
1: Čo sa nedá?
0: No, zapnúť kabát. Priveľmi ma krmite, kamaráti, stučnel som.
1: Tak si potrochu s nami zabehať, hneď schudneš.
0: Dobre, dobre, idem. 2-3 razy obehnem tuto okolo domčeka, trocha sa zahriem a nebudem sa musieť zapínať.
1: Aký leňo, pozrite, toto má byť dajaký beh.
0: Mám sa vrátiť? Budeme si spievať?
2: Behať i spievať odrazu.
3: Pochytáme sa za ruky a urobíme reťaz.
2: Áno.
3: Adrian, ty choď prvý, my ostatní sa k tebe postupne pridáme.
0: Áno. A čo ja?
3: No ty sa chyť Henriety ako poslední. Na konci reťaze je to najveselšie. Uvidíš.
0: Ako chcete, kamaráti, tak začníme.

0: puta.
1: Dobre, ale to, to nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: No počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre, sa drž.
3: Len vpred, nie preč, len vpred.

0: skuta. Lej preč, nie preč, a poreď ja zvednou skuta, skuta do kuta, pevno s tebou za sebou, skuta do kuta.
1: Poreď ja zvednou skuta. Joj, ale ste mi dali huncu, ti malí.
2: Čo je, ujo, reportér?
1: No, tak ste tú vašu reťaz rozkrútili, že som sa neudržal.
3: Vidíš, vidíš, vravela som ti, na konci reťaze je to najveselšie.
4: Teraz sa poďme pretekať.
1: Pretekať? A čo, zasa ma budete preháňať?
2: Ale nie, nie, neboj sa. Tento raz dostaneš sánky.
1: Sánky?
2: No.
1: Aha, to bude dobré, len aby sa podo mnou nezlomili.
3: Vyberieme ti také, čo ťa udržia. Pozri, Adrián a Gašpar ich už nesú.
1: Ale veď... To je Bása. Odkiaľ ste ju vzali?
3: Kúpili sme ju na jarmoku. Páči sa nám jej hrubý hlas. Je síce pre nás priveľká. Dohrávame na nej viacerý odrazu.
1: A ja sa mám na nej sánkovať normálne?
4: Ale nie. Budeš sa ňou klzať po tónoch pesničky. Dvaja, traja z nás si vyberú iné nástroje a budeme súťažiť, kto sa pesničkou prešmykne najrýchlejšie.
2: Tak!
1: Dobre, poďme.
5: A ja budem merať

0: 23 sekúnd.
1: Slabé, slabé. To ma určite niekto ďalší predbehne.
2: Teraz ja na lesnom rohu.

0: 14 sekúnd. Si lepší, Gašpar.
1: Teraz vám ukážem. Vidíte túto malú flautičku?
0: No,
2: ale veď to je Pikola. Akurát niečo pre teba, Adrián. Preletíš pesničkou ako blesk.
0: Sekund. To je rekord a prvé miesto.
3: Hurá!
2: Ej, ale ma tí trpaslušikovia dobre popreháňali. Naozaj si vzali do hlavy, že musím schudnúť. Tak sme každý deň behávali a ešte k tomu i hrali a spievali. Dolu dolinou to ešte šlo, ba dokonca ma to hnalo rýchlejšie. No keď som išiel nazad, hore k domčeku, veru som musel spomaliť, nevládal som. Ale veď je to normálne. Aj trpaslúžikovský hovoriaci koník behával hore kopcom pomalšie. Ešte som vám ho nespomínal, deti? Jo, nie. Nuž... Bolo to príjemné. Koník nebýval s trpaslúšikmi. Žil si v prírode. Ale bol taký krotký, že stačilo zahvízdať a koník pribehol. No. Jedného dňa, snežilo vtedy ako z roztrhanej periny, trpaslúšikovia ho privolali, zapriahli do svojich zvončekových saní a povozili ma krížom krážom po svojej krajine. Bolo to krásne. Počúvajte.

Takže deti, skúste uhádnuť, kedy koník ťahá po rovinke, kedy dolu a kedy hore kopcom.

0: Toto bola už šiesta časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ju hudobný skladateľ
1: Juraj Svetrík.
0: Juraj Hatrík.
1: No ale Svetrík si snáď obliekol, veď tam bola zima.
0: A o všetky tie zvuky vetra a snehu sa preto postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala, lebo ja to popletiem.
0: Ako sa trpaslúžikovia a Ujo reportér prejedali?
1: Pretekali.
0: Tá tvoja preptóza, breptík, už lezie asi aj na mňa. Okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ste v úlohe trpaslúžikov počuli
1: Janu Naďovú a Zoru Kolínskú,
0: Evu Večerovú, Máriu Dacejovú,
1: Ľuba Baráka
0: a ešte tam bola Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Režíroval Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: talking to you. Y'all have a good day now.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

S Majou už sedím týždeň. Je to oveľa lepšie, ako keď som sedela s Anetou. Nehádali sme sa, ani sme sa nedrgali, ale keď zazvonilo, povedali sme si ahoj, tak zajtra, a videli sme sa až na druhý deň. S Majou po škole ideme spolu na obed a potom domov. Za každým prejdeme okolo ich domu a ideme ďalej. Nikdy si cestou nestihneme povedať všetko. Chvíľu stojíme pri odbočke do našej ulice a rozprávame sa. Maja sa potom vráti, ja sa rozbehnem hore kopcom a som doma. A skoro každé poobedie, keď si napíšeme úlohy, Maja príde na kamenný chodník pri našom dome a čaká. Niekedy drží za ruku Šimona. Ten by sa najradšej každý deň prišiel potrápiť s hlavolamom. Maja si neotvorí bránku, nevojde do záhrady, len čaká. Nemusím hádať prečo. Nemá na čom zazvoniť. Kedy konečne budeme mať zvonček? Spýtam sa mami, keď sa mi zdá, že je na to vhodná chvíľa. Dosť sa začuduje. Tu? Nikdy v živote, povie. Ako to, že nikdy v živote? Na takomto domčúriku v trpasličej záhrade by bol zvonček smiešný, povie mama. Pozri, teta susedka má oveľa väčší dom, aj záhradu o kus, ale za ňou nikto nechodí, poviem ja. Iba poštárka. A tá ani nemusí zakričať, teta sama ide von. Lebo ju vidí z tej svojej pozorovateľne za oknom. Zasmeje sa mama. Potom sa zamyslí a hneď vie, na čom je zvonček. V tej škatuli, kde máme zvončeky, by mala byť píšťalka. Môžeš ju Maji dať. Nie je problém nájsť zvončeky, keď na škatuli je prilepený obrázok s tromi cengáčmi od najväčšieho po najmenší. Dnu ich je asi 20. Mamina zbierka. Opatrne povykladám zo pár keramických zvončekov zabalených v papieri ešte od sťahovania. Potom prehrabem nezabalené krávské zvonce a brnknem nechtom do guľatého spiežovca, nájdem píšťalku a od radosti zapískam. Mama sa chytí za uši, krúti hlavou a čosi mi hovorí očami. Prepáč, mami. Som hoje, ozve sa z izby. Chytím sa za hlavu, ale mama ma aj tak vykváka. Ponúknem sa, že samka oblečiem. Mama pokrčí plecami. No, nech sa páči, keď si ho zobudila. Neboj sa, nezjem ti ho. Poviem a rýchlo za sebou zatvorím dvere do izby. Kým samkovi vymením úplne suchú pienku za suchú a prezlečiem ho z pyžamka a dám mu fľašu s čajom, vonku sa rozprší. Takže Maja nepríde. Dobre aj tak, poviem si. Naozaj by mi bolo trápne, keby som jej mala dať píšťalku, aby na mňa pri bráne pískala ako na futbalistu. Mama si oblečie čierny rybársky plášť s kapucňou a ide na záchod. Pozerám sa za ňou a vidím, že by som zozadu nespoznala vlastnú matku. Ale v škáre medzi plášťom a otvorenými dverami zbadám aj niečo iné. Pri bráne stojí Maja pod červeným dážnikom. Dobrý deň, teta, zakričí na mamu. Mama zabudne, kam šla. Otvorí bránu a prísne povie. Majka, posledný raz tu takto stojíš. Túto bránku zamykáme až večer. Na budúce buď taká dobrá, tuto máme takú kľúčku, pozri. Stisneš ju asi dnu, jasné? 12 krokov, asi pri dverách. A tam už asi vieš, čo máš robiť. Chceš si to vyskúšať? Mama žartuje, hoci na mňa sa určite hnevá. Samko mohol ešte najmenej pol hodiny spať. To, čo rozpráva, je smiešne, ale nesmejem sa. Bojím sa, že Maja sa zasa dostane do strašných rozpakov a utečie domov. Ale Maja si nechá čižmy a dážnik vonku pri dverách a so smiechom príde za nami do kuchyne. Ahoj, pozrie sa na mňa. Ahoj, Samúlik, povie Samkovi. Vy máte takú zlatú mamu. Vydýchnem si. Maja neutiekla. A ani jej už nemusím dávať tú trápnu píšťalku. Vlastne si ju teraz môžem nechať. Ešte neviem, na čo mi bude, ale dobrá píšťalka sa vždy zíde. Mama nám urobí celý krčach čaju s medom a citrónom. Je strašne dobrý, takže teraz musím ísť von ja. Neberiem si rybársky plášť, spýtam sa Maje, či si môžem požičať jej dáždnik. Ty nemáš dáždnik? Vychováva ma mama. Mám, ale nechcem si ho zamokriť. Smejem sa.
ale keď sa pozriem spod červeného dážnika do susednej záhrady, prejde ma smiech. Kričím: Teta! Mami! Teta! Teta!

0: Ale jak si už nevšímam. Utekám bez dáždnika na cestu, ale susedná brána je zamknutá. Mama mi pomôže preliesť cez mokrý plot. Teta leží na schodíku pri dverách, nohy má na daždi pod schodíkom. Sadnem si vedľa nej, zdvihnem jej hlavu a jemne ju plieskam prstami po lícach. Tak to robili v nejakom filme. Je bledá ako stena. Bojím sa, že jej už nepomôžeme. Dvere do domu sú otvorené. Rozmýšľam, či mám doniesť vodu z kuchyne, alebo tetu nejako skrútiť tak, aby jej nepršalo na nohy, ale na hlavu. Už je tu aj Maja. Dones vodu, prosím ťa, poviem jej. Maja napustí vodu do plechovej misky. Namočím si do misky ruku a trochu silnejšie tetu plieskam po lícach. Asi by sme ju mali obliať, povie Maja. Majka, nájdi kľúče a odomkni bránku, kričí mama. Zavolala som pohotovosť. Maja hneď vidí kľúče v zámke na dverách. Podá ich ponad plot mame. Keď sa vráti, naberie vodu do dlaní a vyšplechne ju tete do tváre. Po treťom špliechanci teta konečne otvorí oči. Keď ma zbadá, otvorí ich ešte viac. Dobrý deň, poviem a usmiejem sa. Prepáčte, že sme vám obliali celý sveter. Ale nohy ste už mali mokré, pridá sa Maja bez pozdravu. Konečne je tu mama. Sadne si k nám na mokrý schodík, dvíha mi tetu z kolien a skúša, či by ju mohla posadiť a oprieť o dvere. Už je dobre, pani susedka, povie. O chvíľku je tu doktor. Máte doma nejaké zdravotné papiere a asi nachystáme pár drobností, keby vás chceli nechať v nemocnici. Teta skúša vstať. Dobrý nápad. Všetky tri jej pomáhame. Nás dve mama odhrnie voľnou rukou a pomaly vedie tetu do kuchyne. Teta sa usadí pri stole. Mama jej poutiera tvár a hlavu do úteráka a pýta sa, kde nájde nejaké suché veci. Prezlečie jej sveter, obuje suché podkolienky a topánky. Potom uloží do veľkej igelitovej tašky župan, nočnú košeľu a papuče, mydlo, kefku a pastu na zuby. Potom zistí, že je tam ešte miesto na ďalšiu nočnú košeľu, bielizeň, teplé ponožky. Aj príbor treba doniesť, povie teta slabým hlasom. Uterák, toaletný papier. No veď áno, keď je kríza všade, prečo by nebola aj v zdravotníctve, povie mama, nájde uterák, príbor a toaletný papier a spýta sa. Lieky?
1: Hore, na chladničke,
0: ukáže teta bradou. Idem po ne. Sú v umelohmotnej škatulke. Má asi 150 priehradiek a v každej je niekoľko tabletiek. Pondelok, útorok, streda, ráno, na obed, večer. Aha, takže len 7x3. 21.
1: Staroba, choroba.
0: Mávne rukou, keď vidí, ako si škatulku prekvapene pozerám. Kým rozmýšľam, čo by sa na to dalo povedať, mama nedočkavo kývne. No, daj sem ten zásobník. Vezme mi lieky a zastrčí ich do tašky za župan.
1: Ty si ma našla,
0: opýta sa teta, ledva hýbe ústami.
1: Ty sa ako voláš?
0: Johanka.
1: Pekné meno, starodávne.
0: Toto je Majka, pokračujem, prikývne.
1: A ten malý?
0: Samko! Skríknem a pozriem sa na mamu.
2: Kde je Samko?
0: Neplaš sa, dala som ho do ohrádky. Ale už mu tam bude dlho. Vy dve radšej bežte domov. Dajte si suché veci a... Ďakujem. Boli ste statočné.
1: Pán Boh, nech vám to...
0: Začne teta pomaly. Nech to dobre dopadne, poviem ja a zakývam im z Prahu.

0: Vyslobodím samka zo hrádky a vyvlečiem zo skrine škatuľu s vecami, z ktorých som už vyrástla. Maja si všimne zelené šaty na dverách. Zdá sa, že jej vyrazili dých. To sú tie šaty, čo ti mama... Áno, poviem a ani nezdvihnem oči. Začnem sa prehrabávať v škatuli. Bolo by riadne strelené, keby som sa takáto mokrá začala ponosovať, že mám šaty, ale nemám si ich kam obliecť. Vyhrabem ružové tričko, fialové tepláky a bielu mikinu s ružovým jablkom. Toto by ti mohlo byť dobré, poviem Maji. Dám jej ešte čistý úterák. Potom konečne utekám na záchod. Keď sa vrátim, prekvapí ma, ako Maja v mojich veciach výborne vyzerá.
1: Jablko,
0: ukazuje Samko. Maja ho vezme na ruky, aby si ho mohol prezrieť zblízka. Už je tu sanitka, povie Maja, ale nejdeme sa pozrieť, ako tetu odvážajú. Trasiem sa od zimy. Prezlečiem sa a napustím do elektrickej kanvice vodu na čaj. Maja je so Samkom v izbe. Napadne mi, čo som mohla tete susede povedať, keď sa pýtala, ako sa volám. Mohla som povedať, že háveď. Ja som sa tu zvliekla ako taká háveď. Čo je súce, ide do mesta. Ja som prišla, takže automaticky som sa zaradila medzi háveď. Aj moja mama. Samko možno ešte nie, ale to je len otázka času. Som rada, že som to nepovedala. Teta by teraz aj tak nevedela, o čom hovorím. Zalievam čaj a chystám na stôl hrnčeky. Príde Samko, zdvihne ku mne hlavu a povie.
1: Majka piace.
0: Už ju aj počujem. Je to presne taký istý plač, ako keď si myslela, že už navždy bude sedieť sama v prvej lavici. Opatrne sa jej dotknem pleca.
1: Čo je, Majka?
0: Ale nič, usmeje sa. To neplačem, to mám také nervy. Vždy, keď je po všetkom, rozrevem sa ako malá. Mama príde domov totálne premočená. Na chvíľu sa zavrie v izbe. Vráti sa v kúpacom plášti, na hlave turban z úteráka. Skoro by som uverila, že si dala teplú sprchu. Ochutná čaj, spokojne vzdychne a poobzerá sa po nás. Vidíš, Majke, sú tie vecičky akurát, poteší sa. Už je ich, dúfam, necháš. Vstanem. Skúmavo sa na mamu zadívam, potom sa pomaly a hrozivo spýtam. Už som o teba niečo pýtala naspäť, keď som ti to dala? Vychutnávam si, ako na mňa všetci vypliešťajú oči, potom dodám svojim hlasom. Keď mi to aj tak už bolo malé. Všetky tri sa zasmejeme, Samko ma ešte stále nepoznáva. A Samko nechce po mne nosiť dievčenské veci, dodám. Ale nejaký dobrý olovran si zaslúžime, nie? Opýta sa mama. Napríklad vločkové lievance s jogurtom a čučoriedkovým džemom. Napríklad pristanem. Mama povie, že si ide obliecť niečo normálne a ja jej zatiaľ prichystám prekvapenie. Povykladám ovsené vločky, vajíčka, mlieko, múku, olej a panvicu. Neviem, čo ešte chýba, ale viac sa mi už na kredenc nezmestí. Sedíme s Majou a Samkom na našom obrovskom prahu, pozeráme sa, ako prší a čakáme na lievance. Keby tak nelialo, mohli by ste zabehnúť po Šimona, povie mama. Keby sme sa mali potom do čoho prezliecť, zabehli by sme, aj keď tak leje, poviem ja. Maja sa smeje, tak ešte pridám. Keby sme to mali kde sušiť. Maja sa chytí. Keby tých lievancov bolo dosť, mohla by som mu polovicu nechať. Ak tie lievance nebudú dobré, aj ja by som mu mohla polovicu nechať. Rozbláznim sa. Nič mu nebudete nechávať, zruší nás mama. Bude mať svoju porciu. A ak mu necháme dosť, možno nám polovicu nechá. Na druhý deň si s Majou cestou domov na školu ani nespomenieme. Všimla som si, že ti kúpili dievčenské tričko, poviem. Dve mi kúpili, povie Maja. Ale ľahké to nebolo. Stále som myslela na teba, ako si mi kázala, že mám zabojovať. Keď som prišla domov v tvojich veciach, tatino si všimol, ako mi pristanú. Tak som rýchlo urobila scénku, že nič nemám a nikto mi nič nekúpi a bla bla bla. Povedala som mu, že vyzerám ako zbojníková dcéra. Smejeme sa. Tatino sa pýtal, to akože ja som podľa teba zbojník? A ja som povedala, podľa mňa to tak vyzerá.
2: Maja natešene povie. A už mi aj vlasy trochu narástli, nezbadala si? Vlasy, poviem. Vlasy som nezbadala, ale zbadala som, že sa začínaš podobať na princeznú Maju. Maja je v rozpakoch. Pridá sa k nám Nina. To sa ešte nestalo. Radšej stíchneme a vyčkávame. Potom sa rozhodnem, že by som sa mohla spýtať na more. Nina ma predbehne.
0: Vy sa máte, keď máte iba jedného rodiča, vzdychne závistlivo. Keď má človek dvoch rodičov, je to strašná nuda.
2: Vôbec neviem, čo mám na to povedať. Asi ani Maja. Obidve sa prekvapene pozeráme, čo to splieta. Našťastie Nina pri obchode zbadá svoju mamu a rýchlo sa s nami rozlúči.
0: Mama ide nakupovať. Čauko, letím. Dúfam, že sa mi z nej podarí vytlačiť aspoň čokoládu.
1: Zajtra nám povieš,
2: kričím za ňou. Keď je preč, potichu priznám.
0: Niekedy by som tú nudu celkom brala.
2: Maja mlčí. Na našom ráz cestí zastane a povie, že bude mať 10 rokov.
0: Nejako neskoro, nie?
2: Čudujem sa. Ja som už mala v septembri. Maja sa zasa čuduje, že som o pol roka staršia a vôbec nevyzerám. Potom povie, že babka jej upečie tortu so sviečkami a že Šimon hneď začal vyjednávať, aby jemu na narodky upiekla radšej tvarohovú žemľovku. Ak veľmi chce, môže mu tam dať aj sviečky.
0: Ak jej neutečie s rožkami,
2: poviem a obidve sa zasmejeme.
0: Prídeš potom?
2: Spýtam sa.
0: Neviem, či ma babka pustí. Možno jej budem pomáhať. Vravela, že dnes sadí priesady. Ona je taká generálka. Tatino to hovorí. Babka niečo a on hneď salutuje. Rozkaz, generál.
2: Maja salutuje a tvári sa ako poslušný vojačik. Jej babku som už asi dva razy videla. Z diaľky vôbec nevyzerala na generálku.
0: Vieš, povie Maja. Chcela by som pozvať aj teba, ale u nás je to také iné ako u vás.
2: Trochu mi trvá, kým sa vrátim na začiatok našej uličky. Hneď potom poviem.
0: No jasné, Majka, keď si rozmyslíš, či ma chceš, stačí povedať.
2: Obidve sa zasmejeme, ťapneme si do dlaní a pakujeme domov. Doma premýšľam, kedy tie Majine narodky asi budú. Určite cez víkend, ale ktorý? Rozhodnem sa, že tento alebo budúci. Inak by ešte nehovorili o torte. Takže sa musím pripraviť, že tento. Musím niečo nakresliť a poprosiť mamu, aby mi pomohla obrázok zarámovať. Nie je to nič zložité, rámiky máme. Horšie je, že Maji musím kúpiť darček. Dúfam, že máme peniaze. V sobotu ráno by sme mohli všetci vybehnúť do mesta a rýchlo niečo splašiť. Ak mama bude súhlasiť.
0: Čo si oblečieš?
2: Spýta sa mama, len čo začnem o narodeninách. Z toho je jasné, že ma k Maji pustí a s darčekom mi pomôže.
0: Fúha, fakt. Čo si oblečiem?
2: Máš takú peknú sukňu, skúsi mama.
0: Hej, hej, mám, poviem.
2: Ale tu si nemôžem obliecť, nepoviem. Naháňame sa so Samkom po záhrade. No, možno to tak z diaľky vyzerá. V skutočnosti Samko chce naháňať vrabce a ja ho krotím, ako viem. Ukazujem mu kamienky, narcís, mravčeka, ale neviem ho upútať. Len sa vždy zastaví a naháňa ich ďalej. Najradšej by za nimi vyletel. Ja zasa nechcem, aby spadol. Nechce sa mi počúvať Samkov nárek.
0: Vieš čo, Samík,
2: sľubujem, ako keby ho to mohlo zastaviť.
0: Niekedy ti ukážem labute.
2: Zastane, ale nevie, čo sú to labute. Uteká ďalej. Ale teraz sa driape hore vrškom. To nie je také nebezpečné.
0: Odrazu pred náš dom prisviští bicykel.
2: Boris. Prudko zabrzdí a ostane sedieť. Drží sa stĺpika a nakukuje ponad bránu. Dosť zdreveniem od prekvapenia, ale Samko je tam hneď.
3: Ahoj, povie Boris opatrne. Má na hlave prílbu a na chrbte prázdny školský ruksak.
1: Ahoj,
2: povie aj Samko.
0: Ty si Samko?
2: Spýta sa Boris.
0: Boris zoskočí z bicykla a oprie si ho o plot.
2: Ruksak nie je celkom prázdny. Vyberie z neho malú, hrubú knihu so žltým obalom.
0: Toto je moja obľúbená,
2: povie a podá mi ju ponad plot. Je taká viac prechalanou, ale tebe sa možno bude páčiť.
0: Ďakujem, budem na ňu dávať pozor.
2: Sľúbim a významne sa pozriem na Samka. Strká ruku cez pletivo a chce chytiť koleso bicykla. Boris sa trošku usmeje. Pritískam si knihu oboma rukami na prsia. Boris si čupne a potria sa Samkovi rukou, aby sa nedotýkal zaprášenej pneumatiky.
0: Tebe som asi mal doniesť trojkolku, povie.
2: Samko neodpovedá, tak sa pozrie na mňa. Máte trojkolku?
0: Naši ešte jednu opatrujú po mne, neviem na čo.
2: Ešte sa im môže zísť, poviem. Ja som si tiež myslela, že budem stále jedináčik.
0: Ty kokso, nestraš, zasmeje sa Boris.
2: Potom povie, ako keby upokojoval sám seba.
0: Neboj sa, nehrozí. Mama ockovi vravela, že ju treba niekomu dať. Aj taký malý bicyklík.
2: Spomeniem si na svoju trojkolku a prvý bicykel. Aj mojej mame to zavadzalo, ale dedo povedal, že v garáži je miesta dosť. Mám tam aj dva kočíky a domček pre bábiky. Keby bol Samko dievča, ten by sa mal.
0: Máme trojkolku, poviem. Aj bicyklík, ale nie tu.
2: Tak fajn, povie Boris. Zatiaľ mu môžem požičať moju, ale musím sa na ňu pozrieť. Asi ju treba vyčistiť, premastiť.
3: Boris sa tvári, že sa už letí pustiť do roboty.
2: Mama otvorí dvere a opýta sa. Johanka, prečo nepozveš mladého muža ďalej?
0: Môžem?
2: Poteším sa a otvorím bránku. Ale Boris očervenie a povie.
0: Ďakujem, len som sa zastavil.
2: Potom dodá, dobrý deň.
0: A odíde, ale ešte predtým sa na mňa pozrie.
2: Mohli sme spolu sedieť, pomyslím si. Ale veľmi rýchlo sa to zvrtlo. Vezmem Samka na ruky a ideme mamu psychicky pripraviť na trojkolku.

Mama nás veľmi rýchlo zruší. Kde sa bude voziť? Jediné rovné miestečko, to sú tie 3 metre pod čerešňou a tam mi chce dať ten stôl, čo som našla v sene. Nestačí, že som Samka vykotila z fúrika? Stačí, poviem, tak nič. Samka som vysypala, to je pravda, ale nemala som to v úmysle. Skrátka som ho viezla dolu kopcom a fúrik mi utiekol. Vyšmykol sa mi z rúk, rozbláznil sa, vrazil do pletiva a prevrátil sa nabok. Dobre, poviem Borisovi. Sľúbim. Ale viem, že to Borisovi poviem až v škole a dovtedy sa bude zbytočne trápiť s čistením a mastením a čo ja viem čím. Kniha od Borisa sa volá Urgum mocný barbar. Zisťujem, že chalani čítajú úplne iné veci ako my. Urgum je naozaj veľmi mocný a má 6 hlúpych synov. Našťastie ten 7 rozmýšľa za všetkých 8. Lebo Urgum je úplne najsilnejší v celej stratenej púšti, ale nevie ani to, že za jednotkou ide dvojka. Odmieta sa zapodievať takými zbytočnosťami. Všetci tí chlapi robia neuveriteľné hlupošiny, pri ktorých si skúšajú odvahu a silu. Odrazu prestanem čítať. Uvedomím si, že Boris kvôli mne vyložil všetky veci zo školského plecniaka, dal tam svoju najmilšiu knihu a doniesol mi ju. Odkiaľ vlastne vie, kde bývam? Odložím Urguma na policu a zoberiem si výkres. Nakreslím pekne ostrihaného čierneho pudlíka, ktorý sa hrá na trávniku s malým ryšavým retrieverom. Neviem, ako vyzerá ich dom a záhrada, urobím tam len kúsok steny, o ktorú sa opiera Borisov bicykel. Ozi, Boris, poviem na druhý deň v škole, s tou trojkolkou sa netráp, u nás je všetko do kopca, Samko by sa nemal kde voziť. Kým povie, že trojkolka je hotová, ukáže mu obrázok. Zasmeje sa. Ani on ešte nemá všetky zuby. Mal som pudlíka, ale až taký krásny nebol. Vôbec sme ho nestrihali. Uvedomím si, že ostrihaný pudlík by bol v zapadáčiku iba na posmech. Aha, tak ti nakreslím druhého, poviem. Ten retriever je dobré? Nie, všetko je dobré, povie Boris rýchlo, zoberie mi výkres a stále sa usmieva. Aspoň viem, ako som ho mal strihať. Uf, zbytočne bude smutný, pomyslím si. Ale Boris sa usmeje. Ak je to moje, tak ďakujem veľmi pekne. Rado sa, poviem. Stalo? Spýta sa Boris. Poteším sa, že mi niekto okrem mami rozumie. Odkiaľ vieš, kde bývame? Spýtam sa. Podľa tej čerešne, čo som na nej nakreslila jablčka? Dopoviem zasa ja. Ale to už bolo dávno. Strašne, zatiahne aj Boris. Teraz už vôbec nie si z mesta. Pokrčím plecami a idem do lavice. Je to pravda. Teraz už vôbec nie som z mesta. Ale ani z dediny. Netušila som, čo všetko musí človek vedieť, aby mohol byť z dediny. Som tu už skoro 2 mesiace a ešte ani dedinského pudlíka neviem nakresliť. Ale môžem ja za to, že som ešte v živote nepočula o dedinskom pudlíkovi? Ideme zo školy. Všetci sa náhlia, len my s Majou kráčame pomaly. Maja mlčí. Trápi ju niečo? Alebo len rozmýšľa, či babka varila niečo lepšie, ako sme mali v školskej jedálni. To keby som vedela. A viem. Ale prídem na to až pri potoku. Mrzí ju trojka z angličtiny. Mohla by som jej na narodky venovať poukaz na 10 doučovacích hodín. Ozi, kedy bude tá oslava? Spýtam sa. Nepovedala som ti? Začuduje sa Maja. Túto nedeľu. Túto nedeľu? Začudujem sa aj ja. Od prekvapenia skoro vytresnem, že ešte nemám darček. Okolo druhej, povie Maja. Kým neprídeš, nesfúknem sviečky. Totálne pomaly sa vlečiem hore našou uličkou. Nemám darček a neviem, čo si oblečiem. Toto je prvá oslava v zapadáčiku, na ktorú ma pozvali. Nemám šajnu, ako to tu chodí. Bože, mami, prečo sme tu? Úplne zastanem a čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi.
aby som spoznala Maju a Borisa, aby som zistila, že sú aj také pani učiteľky, ktoré žiakov volajú deti. Je to málo?

Nová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior.
1: Keďže tento týždeň si púšťame aj príbehy z Afriky, zalovila som v archíve a našla jeden z Etiópie.
2: A bude tam aj antilopa?
1: Nie, ale bude tam gazela.
2: No veď gazela je taká antilopa.
1: V tomto prípade nie. Je to láska nášho hlavného hrdinu, chudobného Arhu.
2: Arha sa zaľúbi do antilopy?
1: Nie do antilopy, do gazely. Je to bežné meno pre africkú dievčinu. A tá láska bude taká veľká, že Arha je ochotný
2: založiť oheň na vrchu.
1: Oheň na vrchu sa volá rozprávková hra. Ale žiaľ, Arhovi bude na mrazivom vrchu strašná zima.
2: Tak ja sa vzdávam. Oheň, čo chladí, gazela, čo nie je antilopa.
1: Tak si vypočujme, ako to vlastne bolo. Príbeh Oheň na vrchu podľa etiópskej ľudovej rozprávky pre rozhlas spracoval Julius Farkaš.

0: Arha, čakala som ťa.
1: Tvoj ctihodný otec mi prikázal narúbať dreva a rozložiť oheň. Vonku je treskúca zima. Iste sa vráti z poľovačky celý premrznutý.
0: Keď budeš s prácou hotový, porozprávaš mi zas dajaký rozprávkový príbeh však?
1: Veľmi rád, gazela. Len sa o tom nesmie dozvedieť tvoj otec. Nepáči sa mu, keď nás vidí spolu.
2: Veru nie, Arha. Nepatrí sa, aby sa sluha obšmietal okolo budúcej panej tohto domu. O ruku mojej céry sa môže uchádzať iba šľachtic. Aj to nie je odzaký, ale ten najvyšší raz.
0: No prečo nie, ak bude taký múdry ako Arha? Lenže také príbehy, ako rozpráva on, nejaký raz nevymyslí.
2: Var by si dala prednosť tomuto úbohému dedinčanovi pred šľachticom?
0: Múdrosť jeho rozprávok je cennejšia ako prázdna šľachtická sláva. Keď si ho vypočuješ, určite mi dáš za pravdu.
2: Nemám čas na kadejaké hlúposti.
0: Len ho skús chvíľu počúvať a potom povieš, či sú to hlúposti. Som dokonca presvedčená, že ak preruší svoje rozprávanie, budeš ho nútiť, aby pokračoval.
2: Taký rozprávkár sa ešte nenarodil, aby ma donútil povedať, čo bolo ďalej.
0: A čo, ak ťa Arhovo rozprávanie donúti vysloviť túto vetu?
2: Potom mu dám svoje najkrajšie pole pod horou Sululta.
0: To je málo.
2: To je málo? Že už nebude musieť slúžiť? Že bude slobodný hospodár?
0: Veru, že je to málo.
2: Chceš, Vary, povedať, aby som mu slúbil aj teba za ženu?
0: Radšej pôjdem za múdreho Arhu, ako za hlúpeho rasa.
2: Ty si sa zbláznila. Ale čo sa tu rozčulujem, aj tak nevyhrám.
0: Ak predsa?
2: Inakší mne už chceli prejsť cez rozum. No, nech teda skúsi.
0: Počul si, Arha?
1: Len aby to bola pravda.
2: Ty, Vary, pochybuješ o slove svojho pána? Čo som povedal, to platí.
1: Dobre teda. Raz jeden sedliak zasial pšenicu. Keď dozrela, pokosil ju, vymlátil a všetko zrno uložil do sýpky. Veru, že ho bolo neúrekom, lebo pšenica pocípala ako nikdy predtým. Len čo bolo posledné zrnko v sýpke, preliezol dierkou mravec, vzal jedno zrnko a odniesol ho do mraveniska. Na druhý deň preliezol dierkou druhý mravec a tiež si odniesol jedno zrnko do mraveniska. Na tretí deň...
2: Čo je to za rozprávka?
1: Na tretí deň prišiel tretí mravec a odniesol si ďalšie zrnko.
2: No a?
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Nezdržuj podrobnosťami.
0: Či on za to môže, keď je v rozprávke toľko mravcov?
2: Ty mu neskáš do reči.
1: Na ďalší deň prišiel ďalší mravec a odniesol ďalšie zrnko.
2: Dokedy ešte budú tie mravce liesť do sýpky?
1: V tejto rozprávke je to veľmi dôležité.
2: Dobre, dobre. Lenže to už vieme. Treba načať vlastný príbeh.
0: Načni, Arha.
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Ja viem. Ty ma chceš donútiť, aby som povedal, čo bolo ďalej však.
0: Práve si tie slová povedal, otecko.
2: Čo som povedal?
0: Vyslovil si vetu, čo bolo ďalej. A tým si stávku prehral.
2: Chytaním za slovíčka sa tak ľahko o najlepšie pole pripraviť nenechám.
1: Tak či onak si tú vetu vyslovil, pane?
0: Arha má pravdu, ocko.
1: Platí teda tvoje slovo, alebo nie?
2: A čo by neplatilo? Platí, pravda, že platí. Aj gazelu svoju jedinú dcéru ti dám za ženu. Lenže... Ty si ma ešte nepresvedčil, či si ju naozaj zaslúžiš.
0: Ale...
2: Pochop ma ako milujúceho otca. Ten, kto si gazelu vezme za ženu, musí dokázať viac ako len všelijaké talafatky rozprávať.
0: A ja vôbec nepochybujem, že by nás to pole pod Sulultou neuživilo.
2: Ešte ma o tom nepresvedčil gazela.
1: Povedz teda, vznešený pane, čo mám urobiť, aby som ťa presvedčil.
2: Presvedčíš ma iba tak... Ak vydržíš celú noc, stáť bez šiat na vrchu Sululta, ale bez jedla a pitia, bez prikrývky a bez ohňa.
0: V takej mrazivej noci? Ty vari chceš, aby Arha zahynul?
2: Keď chce získať moje najlepšie pole pod Sulultou a uživiť ním moju jedinú dcéru, musí niečo dokázať. To je moja podmienka.
1: Dobre, vznešený pane. Zajtra večer to vyskúšam.
0: Nie, Arha, nesmieš. Nad Sulultou vanú studené vetry. Tvoje horúce srdce ľadom okujú. Tvoje jasnozrivé myšlienky na mŕtve snehové vločky premenia. Srieňou pokryjú jas tvojich jasnozrivých očí.
1: Pôjdem, gazela, aby mi ostala aspoň nádej, že sa všetko na dobre obráti.
2: Dobre, prijímam. Ale ak si to rozmyslíš, príď mi oznámiť, aby som po daromnici neposielal hore svedkov.
1: No na čo svedkov? Ja splním svoje slovo aj bez svedkov.
2: Ale ja ich pre istotu predsa len pošlem, aby dosvedčili, ako si splnil moje podmienky. Tak veľa šťastia, Arha!
0: Arha, prečo ideš na istú smrť? Vetrisko na vrchu Sululta dnes nemá zľutovania.
1: Všetko prekonám, gazela. Ak mi pomôžeš.
0: Veľmi rada. Ale ako? Povedz ako?
1: Na druhej strane údolia oproti vrchu Sululta sa týči vysoké bralo.
0: Viem. Bralo Intola.
1: Zajtra po západe slnka musíš na Intole rozložiť vatru, aby som ju z vrcholu Sululty dobre videl. Budem sa na ňu úprene dívať a privolávať si z nej teplo. Nedaj jej vyhasnúť. Stále prikladaj polená a šepkaj do plameňov. Vydrž, Arha, vydrž. Viem, že mi potom studené vetry srdce ľadom nepokryjú. Ani oči srieňom nezasype. A moje myšlienky sa na snehové vločky nepremenia. Lebo ich bude zohrievať tvoje horúce srdce.
0: Pôjdem, Arha. Spoľahni sa. A rozložím vatru jasnejšiu ako moja túžba. Horúcejšiu ako moje srdce, ktoré bude po celú noc búšiť. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.

0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
1: Radím ti, braček. Vráť sa, odkiaľ si prišiel.
2: Určite túto noc neprežiješ.
3: Nie, priatelia. Dal som slovo.
2: Ako myslíš? No, ak si hotový, odovzdaj nám svoje šaty.
0: Vydrž, Arha.
2: Počuješ?
0: Vydrž, môj milý.
3: Áno. Áno. Berte si.
0: Vydrž, Arha.
1: A kam si sa tak zahľadil?
2: Varile, nie na tú hviezdu, čo bliká nad bralom Intola.
3: Na tú.
2: Daj, ako priskoro dnes vyšla. A ako by si navrch brala sadla. Čudná hviezda.
1: Počuj, Arha. A nie je to náhodou tvoja šťastná hviezda? Potreboval by si ju.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
2: Počuješ?
0: Vydrž, Arha.
2: Čo nič nevravíš? Veď tu ešte stojíš iba chvíľu.
0: Vydrž, Arha.
2: Arha.
0: Vydrž, môj milý.
1: Nechajme ho, veď je to blázon. A poďme.
0: Vydrž, Arha.
1: Nechce sa mi na ňo dívať.
0: Vydrž, môj milý.
3: Si statočná gazela. Splnila si, o čo som ťa požiadal. Už blkoce tvoja vatra jasným plameňom. A ja sa musím mysľou preniesť v jej zálajúcej žiare k tvojmu horúcemu srdcu. Už ho počujem, ako bije. Jeho tlkot prehlušuje aj van vetra.
0: Vydrž, môj.
3: Áno, celkom jasne ťa počujem.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha.

0: Vravíte, že stál naozaj celú noc bez šiat, bez jedla a pitia, bez prikrývok a ohňa?
1: Ako si rozkázal, vznešený pane, nemal na sebe celkom nič.
2: Neveril som, že v takej zime a v ľadovom vetre vydrží.
1: Predsa len bude na tom voľačo pravdy, že každý človek má svoju šťastnú hviezdu.
0: Čo to plečieš?
1: Veď sa na ňu díval, vznešený pane. Len tak si viem vysvetliť, že sme ho ráno našli živého.
0: Na akú hviezdu si sa díval, Arha? Ale vrav pravdu.
3: Nemám čo tajiť, pane. To nebola hviezda, ale vatra na brale Intola.
0: Tak, a kde sa tam vzala?
4: Ja som ju rozložila.
0: Prečo, kvôli nemu?
4: Aby ho v mysli zohrievala. Aby vedel, že má priateľa, ktorý znáša s ním útrapy.
0: Som rád, že si sa priznala, gazela. A že pravda vyšla najavo. To znamená, že Arha porušil dohovor.
3: Nerozumiem ako.
0: Celú noc si sa díval do ohňa. A podmienka znela. Stáť bez šiat, bez prikrývky a bez ohňa.
4: Veď horel na druhej strane údolia. Sotva ho bolo zo Sulúty vidieť. Ako ho mohol hriať?
0: Ale horel. A on sa naň díval. Ten oheň ho zachránil. Inak to nie je možné.
4: Otec, ty sám predsa vieš, že mu krivdíš. Nie on, ale ty si porušil slovo.
0: Ak si myslíš, dcérka, že mu krivdím, pôjdeme k sudcovi. Nech ten rozsúdi, na čej strane je pravda.

0: Pozorne som si vypočul žalobu tvojho nehodného sluhu, vznešený Hapton Hasej, i tvoje dôvody. Počujte teda výrok najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu v meste Addis Abeba a v celom cisárstve. Keďže podmienka znela stáť celú noc bez šiat, bez prikryvky a bez ohňa, a keďže túto podmienku Arha nesplnil, lebo sa celú noc díval do ohňa...
1: Nie do ohňa, ale na vzdialený oheň.
0: Neprerušovať! Oheň tu či tam je stále len oheň. Preto pravda je na strane jeho pána, vznešeného Haptona Haseja. Taký je právoplatný rozsudok.
2: Tak vidíš, Arha. Najvyšší a najspravodlivejší sudca posúdil, že nie ja, ale ty si porušil dané slovo.
1: Viac rozumu kvitne v tráve, ako v hlave najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu.
0: Nedovol, znešený Hapton Hasej, aby ma tvoja dcéra urážala.
2: Urážka je ako olej, ktorý prilievame do ohňa gazela. A to nie je správne, lebo nás ten oheň môže popáliť. Vidíš, Arha prijal rozsudok bez slova.
3: Práve mi prišla na úm jedna bájka. Ak dovolíš, vznešený pane, rád ju tu porozprávam.
2: Isté, že? Radi sa pobavíme na vtipnej bájke, však veľa vážený najvyšší a najspravodlivejší sudca.
0: Isté, že sa radi pobavíme na vtipnej bájke, najvznešenejší Hapton Hasej.
3: Leopard a šakal sa vybrali na kraj dediny, aby si niečo ulovili pod zub. Leopard chytil kozu a šakal krávu. Dohnali ich domov a každý si svoju korisť priviazal k svojmu brlohu. Ale leopard nebol spokojný, že menší a slabší šakal má oveľa väčšiu korisť ako on. A tak ho závisť vyhnala v noci k šakalovej krave. A čo nevidí? Pri krave stojí teliatko. To je dobré, vraví si. Keď nie kravu, aspoň telia si vezmem. A priviazal ho ku svojej koze. Ráno zašiel k šakalovi a chváli sa. Mám ja ale šťastie. Idem sa pozrieť na svoju kozu a čo vidím? Narodilo sa jej teliatko. To nie je možné, krúti hlavou šakal. Koza môže mať jedine kozľa a nie teľa. Ak neveríš, poď sa presvedčiť na vlastné oči, vrčí leopard. A naozaj, pri koze stálo teliatko. Tak vidíš, neklamal som ťa. Ale šakal len stále opakuje svoje. Koza nemôže mať teliatko. Šli preto k hyene, aby ich rozsúdila. Tá sa celá roztriasla od strachu, keď videla leoparda. A preto, keď si vypočula spornú reč, povedala: obyčajné kozy nemôžu mať teľatá, iba tie, čo patria leopardovi.
2: Si bystrý, Arha. Naozaj to v živote tak chodí, že hyeny vždy musia dať zapravdu leopardom. Inak by im bolo beda. Súhlasíš, najvyšší a najspravodlivejší sudca?
0: Počuj, darebák, ak si tou hyenou myslel mňa, dám ťa vyhnať z Addis Abeby.
1: Á, náš najvyšší a najspravodlivejší sudca sa nebodaj v tej bájke poznal.
2: Tak dosť urážok. Aby sa to viac nezopakovalo, zbal si svoje veci a choď si, kam ťa oči povedú. V mojom dome niet viac pre teba miesta.
1: Ale ja nechcem, aby odišiel.
2: Ešte som pánom domu ja. A čo som povedal, platí.
1: To sa ešte uvidí, otecko.

0: Tvoj vznešený otec bol taký veľkodušný, že mi dovolil, aby som sa prišiel s tebou rozlúčiť. Buď šťastná, gazela.
1: Kam chceš ísť, Arha?
0: Vrátim sa do rodného kraja Guragé, medzi pastierov a roľníkov. Tam dané slovo ešte nestratilo svoju váhu.
1: Nesmieš sa vzdávať, Arha. Vo svojich príbehoch tvrdíš, že každá krivda musí nájsť svoju spravodlivosť. A ja som stále presvedčená, že nakoniec spravodlivosť zvíťazí. Len
0: čo?
1: Len jej musíme trochu pomôcť.
0: Ako gazela? Či sme jej dosť nepomáhali?
1: Nie. Nie toľko, koľko bolo treba. Ale ja určite na niečo prídem, čo prinúti môjho otca uznať tvoju pravdu. Preto neodchádzaj ďaleko a čakaj na môj odkaz.

0: Najjasnejší, pane, tvoja spanilá dcéra Gazela už tretí deň odmieta akúkoľvek stravu.
1: Rozkázal som ti, aby si jej varil len najobľúbenejšie pokrmy.
0: Všetko som urobil, ale ona sa ničoho ani nedotkne. Dokonca ani smažených banánov, plnených králičím mäskom.
1: Varí len to moje dieťa. Neochorelo.
0: Nemyslím, že zjedla, vznešený pane. Dal som si veľmi záležať, ale ona ustavične opakuje: povedz môjmu vznešenému otcovi, že nič nevezmem do úst, kým krivdu na Arhovine odčiní. Oči jej horia čudným plameňom, pery jej zbeleli. Bojím sa, že umrie.
1: Och, to nie, nie. Len to nie. Cérka, srdiečko moje, čo mi to robíš?
2: Odovzdal ti kuchár môj odkaz.
1: Ty nesmieš umrieť. Čo by som si bez teba počal?
2: A veru radšej smrť, ako žiť pod jednou strechou s ukrutným otcom.
1: Nie som si vedomý svojej ukrutnosti. Či ťa nepresvedčil sudcov výrok?
2: Vôbec nie. Keď som počula tvoju uštipačnú poznámku, hyena musí poslúchať leoparda, inak jej bude beda. A sudca dobre vie, že len dotiaľ bude najvyšším a najspravodlivejším sudcom, kým požíva milosť najbohatších občanov mesta. A ty si z nich predsa najbohatší.
1: Ak pochybuješ o správnosti rozsudku, nech ešte prípad posúdia nestranní sudcovia, najpoprednejší občania Adizabety.
2: To isté som ti sama chcela navrhnúť, otecko. Len som sa bála, že po Arhovi ešte aj mňa vyženieš z domu.
1: A čo to táraš, dieťa? Nuž, či som ja taký? Máš voľnosť a sama si môžeš vybrať sudcov. Spoločne ich navštívime.
2: Ale prečo by sme sa unúvali toľkými návštevami, keď to môžeme urobiť aj bez dlhého chodenia? Vieš čo?
1: No.
2: Nachystáme hostinu a pozveme na ňu vybraných hostí.
1: Dobre, dcérka. A ty sa postaráš, aby sa o tej hostine dlho vami sameme rozprávalo.
2: Pravda, že... A pozveme na hostinu aj Arhu, však.
1: Ten nesmie prekročiť prah môjho domu, už som povedal.
2: Otecko, bolo by to voči nemu veľmi nespravodlivé, keby si rozsudok nevypočul na vlastné uši.
1: Dobre, ale pod jednou podmienkou.
2: Akou?
1: Že sa hneď a zaraz pôjdeš napapkať.

0: Vzácni hostia, najváženejší občania hlavného mesta Etiópie. Počuli ste spornú záležitosť medzi mnou a mojím bývalým sluhom Arhom. A poznáte aj rozsudok, ktorý vyniesol najvyšší a najspravodlivejší sudca. Arha však aj naďalej považuje rozsudok za nespravodlivý.
1: Čo si o sebe myslí?
2: To je urážka, ktorá si zaslúži najvyšší trest.
0: Nuž posúďte sami, či Arha splnil všetky podmienky na hore Sululte. A či má právo dostať moje pole a s ním aj moju jedinú krásnu dcéru Gazelu za ženu.
3: Chcel by zhrabať nielen majetok, ale i dcéru znešeného Haptonáhase.
4: A nechcel by variť, aby mu k tomu udelili najvyššiu šľachtickú hodnosť, titul rasa.
5: A možno si trúfa i na cisárskú hodnosť Neguša.
6: Ten by nás potom poriadne pozvrtal.
3: Počuj, Arha, a prečo sa tak tvrdohlavo držíš svojej pravdy?
6: Vidíš, kvôli nej si aj o službu prišiel.
7: Ak dovolíte, vznešený páni, dali ste mi otázku, prečo sa domáham svojej pravdy. A ja vám chcem odpovedať. Rozpoviem vám príbeh o pravde, lži, ohni a vode. Kedysi pravda, lož, oheň a voda žili pod spoločnou strechou. Raz na poľovačke natrafili na veľké stádo dobytka. Lenže lož si chcela prisvojiť zo stáda čo najväčšiu časť a preto pošepkala vode. Počuj, voda, keď zničíš oheň, zo stáda sa nám každej ujde viac. Voda sa dala nahovoriť, vrhla sa na oheň a zničila ho. Potom sa lož prikradla k pravde a vraví jej. Počuj, pravda, oheň je mŕtvý, zabila ho voda. Potrestajme ju tým, že odoženieme stádo do hôr, kam za ním ona nemôže. Pravda uznala, že si voda za zločin naozaj zaslúži trest a pomohla lži obrátiť stádo a hnať ho do hôr. Keď boli vysoko v horách, lož sa postavila pred pravdu a vraví: Som mocnejšia ako ty, preto sa s tebou deliť nebudem. Odteraz budeš mojim sluhom. Lenže pravda sa nezľakla a vraví: Skús ma premôcť, potom ti budem slúžiť. A tak sa začali pasovať. Raz vyhrávala jedna, raz druhá, ale ani jedna nemohla druhú úplne poraziť. Preto sa pobrali k vetru, aby ich rozsúdil. Vietor si ich vypočul a povedal: Je to tak. Pravde je súdené bojovať s lžou. Pravda vždy vyhrá, ale lož znova povstane a pravda musí s ňou bojovať odznova. A tak je to od začiatku. Ale pravda sa nikdy nesmie vzdať, lebo bez nej by svet nemohol jestvovať.
3: Nie je to hlúpo vymyslené.
8: Tu by si to o ňom pomyslel.
3: Lenže ako vidíš, synku, tvoja pravda je veľmi slabúčka, lebo nezvíťazila. A keďže vo svojej rozprávke tvrdíš, že pravda vždy zvíťazí, nebude tá tvoja pravda lžou? A skutočná pravda je na strane tvojho pána?
9: A teraz som zvedavý, ako sa z toho vykrútiš.
7: Keď si vyniesol svoj nespravodlivý rozsudok, najvyšší a najspravodlivejší sudca, rozpovedal som ti bájku o leopardovi, ktorý ukradol šakalovi teliatko a tvrdil, že sa narodilo jeho koze. Pamätáš sa však? Potom šli k hyene, aby rozsúdila, kto má pravdu. A tá zo strachu pred leopardom povedala: Obyčajná koza nemôže mať teľa, ale leopardová áno.
3: Lenže,
7: vznešení páni, to nie je koniec tej bájky.
0: Neotravuj už svojimi výmyslami.
10: Prečo nie?
11: Môže to byť zaujímavé.
12: Hovor, chlapče.
0: Dozaista ste už vyhľadli, vznešení páni. Radšej sa navečeriame. Gazela, dcera moja, čo je s tou večerou? Prečo ešte nepodávate jedlo?
9: Cítite tú omamnú vôňu, páni? Vravel som vám, že hostiny ctihodného Haptona Haseja bývajú veľkolepé. Dúfam, páni, že to oceníte.
0: Tak čo je s tou večerou, gazela?
13: Vznešený otec, len čo Arha dopovie bájku, môžeme večerať.
4: Ale najprv si vypočujme nášho rozprávkára.
6: Múdre slovo je viac hodné ako misa najlepšej durhy.
7: Ďakujem ti, ctihodný pane. Šakal však nebol spokojný s rozsudkom hieny a preto šli za pavijánom. Ten mal tú výhodu, že vedel skákať zo stromu na strom rýchlejšie ako leopard a preto nemal taký strach pred leopardom. Len čo mu šakal predniesol svoju sťažnosť, pavián vzal do rúk ploský kameň a začal na ňom brnkať prstami. Leopard sa nazlostil. Prečo nás nesúdiš, pavián? Počkaj chvíľu, leopard. Nevidíš, že mám prácu? Odpovedal pokojne pavián.
14: Akú prácu?
7: Po obede si vždy musím vypočuť trochu hudby, vysvetľuje pavián.
14: Akej hudby? Čuduje sa leopard. Veď ty brnkáš na kameň. Ty si hlupák. A nie sudca.
7: Pavián najprv vyskočil na strom a potom povedal. Ak možno dostať skozi tela, prečo by nebolo možné vylúdiť z kameňa hudbu? Prešibaný leopard hneď pochopil, kam pavián mierí a preto zmenil tón.
14: Naozaj, tvoja hudba je mimoriadne krásna.
7: Ale ostatné zvieratká kričali. Neklam, leopard. Pavián má pravdu, len krava môže mať tela. Ako vidíte, vznešení páni, tá slabúčká šakalová pravda predsa len zvíťazila. Ale museli jej pomôcť ostatné zvieratká.
9: Obávam sa, páni, že ten šibal vás chce donútiť, aby ste sa pridali na jeho stranu a nazvali ctihodného Haptona Haseja luhárom a mňa hlupákom.
0: O tom si povieme po večeri, vznešené pánstvo. No čo je s tou večerou, gazela? Všade plno rozkošnej vône, až sa nám slinky zbiehajú a večere nikde. Nože nám aspoň prezrať, aké prekvapenie si prichystala.
13: Ha? Najprv pečené jahniatko, zatím praženú sladkú kukuricu a durhu, lievance plnené pomarančami a to všetko doplnené korenistými omáčkami. A tak vám teda želám dobrú chuť.
0: Počkaj, ako to... Nerozumel som, čo hovoríš.
13: Želám vám dobrú chuť k tým vybraným jedlám.
0: Zatiaľ ich len cítime, ale nejeme.
13: Vy ich nejete? Ale veď sú všade vôkol vás, v tých jedinečných vôňach.
0: To áno, ale vôňa sa nedá jesť. Vôňou sa nikto nenasíti.
13: Čudujem sa, otec, že to hovoríš práve ty.
0: Mám vari povedať, že som sa vôňou už nasítil?
13: A zahriať sa od ohňa, ktorý je tak ďaleko, že ho sotva vidieť, to je možné?
0: Čo?
13: A Garhu zohrievala v mrazivej noci vatra, ktorá horela na druhej strane údolia. Potom ste sa aj vy už najedli z vône, ktorá prichádza z kuchyne. Teda vznešené panstvo, ako vám chutí moja večera?
15: Ctihodní spoluhodovníci, nedá sa nič robiť, ale ak sa chceme navečerať, musíme dať Arhovi za pravdu.
9: Za pravdu. Dôkaz, ktorý nám predložila tvoja dcéra Gazela, vznešený Hapton Hasej,
10: ten ani 1000 sudcov nemôže vyvrať.
3: Nehnevaj sa, ale stavku si prehral.
10: Veru, že prehral.
4: Nezarmucuj sa, Aptonase. Bystrosť tvojej spanilej céry je viac hodná ako celý tvoj majetok.
13: To nie ja sama. Túto múdrosť som vylúpla z Arhových príbehov. Len v jeho hlave sa rodia také múdre myšlienky.
0: Keď je tak, potom nemusím mať strach o osud svojej céry. Arha, podal si dôkaz pravdovravnosti, odvahy i múdrosti. A preto ti dávam svoju jedinú céru za ženu a s ňou najlepší kus poľa pod horou Sulultou.
7: Ďakujem ti, vznešený Aptonhasej.
13: Sluhovia, kuchári, teraz začnite nosiť jedlá na stôl.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Olej na bruchu.
1: Volala sa Oheň na vrchu a podľa etiópskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas spracoval Julius Farkas. Skús povedať správne meno pani dramaturgičky Breptík.
0: Emília Drugová.
1: A kto vybral hudbu?
0: Katarína Cútová.
1: No vidíš, ako ti to ide? Zvukovo a technicky spolupracovali Alena Čermáková a Dušan Koma.
0: V réžii Antóna Glézla účinkovali
1: Jozef Šimonovič, Ctibor Filčík, Zuzana Kronerová, Ivan Krivosudský, Ľubo Gregor a Julius Paluš.
0: Marian Galo, Gustav Legeň, Ľudovít Ozábal, Braňo Koreň,
1: Jozef Dánaj, Viktor Lukáč, Štefan Manžár a Rastislav Uhlár.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: Keďže v tomto týždni si na Juniore robíme pikniky, teraz vás chcem pozvať na jeden špeciálny na nezvyčajnom mieste. Rastú tam Rigomigo figar špice.
1: Čo? To je nejaký figový zákusok?
0: To ani autor Daniel Hevier nevie, čo to je. A to je na tejto rozprávke najkrajšie.
1: No ale o čom vlastne bude?
0: O maliarovi Midlovi.
1: Ten, čo sa neumýval od farieb?
0: Myslím, že sa ani nemusel, keď sa volal Svetozár Midlo. Naopak, farby, tuše, kriedy a iné machuľky dokázal premeniť na nádhernú krajinu, ako stvorenú na piknik. A ako sa tam dostaneme? O tom je práve tá rozprávka.
1: No dobre, a dáme si aj ten figový zákusok? Mňam.
0: To nám už prezradí Zuzka Tlučková, ktorá nám príbeh o maliarovi Midlovi porozpráva.
1: Tak 3, 2, 1, teraz...
2: Krátka rozprávka.
3: Rozprávka o maliarovi Midlovi. Môj kamarát maliar Svetozár Midlo mal také rozprávkové meno, nie sa čo čudovať, že sa mu každú chvíľu prihodí čosi rozprávkové. Ako nedávno. Maľoval práve posledný obrázok do tejto knižky. Bola na ňom veľká brána a za ňou sa zelenala zázračná záhrada. Boli v nej stromy a na nich rástli Rigomigo figar špice. No, darmo sa pýtate, aké ovocie sú tie Rigomigo figar špice. Napokon ten obrázok namaľoval maliar Midlo. Nech vám on povie. Ale aby sme neodbočovali.

0: Tatka, máme nevieme kde, povedala malá Petra, ktorá bola zo škôlky naučená odpovedať celou vetou. Tatko, mydlo je v obraze, povedala Martinka. To má z tých vašich bláznivých výmyslov, povedala jeho žena a vyčítavo na mňa pozrela, ako by som ja mohol za to, že sa maliar mydlo túla kdesi vo vlastnom obraze. A ešte k tomu večer, keď sa rýchlo stmievajú farby. Pôjdeme za ním? Potiahla ma za rukáv Martinka. Povedal som, ale ja som ešte nikdy nebol v obraze. Ani neviem, ako sa tam vojde. Bránou, povedala Martinka. Len či nie je zamknutá? Nebola. Našťastie maliar mydlo za sebou nezamkol a tak som bránu otvoril a vošli sme dnu. Voňalo tam farbami a ešte čímsi, ale nevedel som čím. To sú mydlové bubliny, zaradovala sa Martinka. Áno, to sú mydlové bubliny, povedal som. Tatko musí byť niekde na blízku. Vedel som, že maliar mydlo vypúšťa veľké farebné bubliny všade, kade chodí. Pozerali sme sa po okolí, či ho neuvidíme. Bolo tam jazierko modrého tušu a ceruskové stromy. Chodníky boli pokreslené farebnými kriedami. Po uliciach nechodilo polievacie, ale gumovacie auto, ktoré gumovalo zle nakreslených pandrlákov. Z farebných vrškov stekali farbopády, každý mal inú farbu a na námestí bol namiesto vodotrysku farbotrysk. Páni moji, to bolo farieb. Pomaly sa zvečerievalo a na obraze spustili farbostroj. To je vlastne ohňostroj farieb a ako sa na oblohe rozsvecovali farebné spršky, zbadali sme v ich žiare maliara. A už sa z diaľky na nás usmieval. Ani som nevedel, že som namaľoval taký veselý obraz, povedal na privítanie. Tatko, ty si kanón, poskakovala pred nami Martinka. Prechádzka v obraze je tá najskvelejšia vec na svete. Ale už sme sa museli vrátiť domov. Pred obrazom nás čakala malá Petra a maliarová žena, ktorá nás vyhrešila. Pozrite sa na seba, ako vyzeráte. Pozreli sme sa na seba a veru sme vyzerali. Od hlavy po pety sme boli zamachuľovaní. Rozosmiali sme sa, ale zrazu malá Petra povedala: Pozrite sa na obraz, ostali ste na ňom. Všetci sme sa obrátili a skoro sme z nôh spadli. Ostali sme namaľovaní na obraze. Martinka, maliar mydlo a ja. Ach, zvolal maliar. A ja som si v obraze zabudol ceruzku. Chcel som sa po ňu vrátiť, ale brána bola zatvorená. A nejaký kľúč od nej neexistoval.
1: Dopočúvali sme rozprávku o maliarovi mydlovi, ktorú napísal jeho priateľ, spisovateľ Daniel Hevier.
2: Takže tá rozprávka bola podľa skutočnosti?
1: No.
2: Takže do tých namydlených obrazov sa naozaj dalo vojsť?
1: Vidíš, že asi hej. Skutočnosť sa dá ľahko pretvárať na fantáziu, hlavne keď máš priateľov s takýmto čarovným menom, ako bol maliar Svetozár Mydlo.
2: Aj Zuzanka, čo rozprávku rozprávala, má čarovné meno. To Lučková.
1: Aj pani režisérka Milena Lukáčová.
2: A v maľovanej rozprávke so zvukmi čaroval Milan Greguš.
1: A o dramaturgiu sa postarala Zuzana Kolmosová.
2: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 523. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: U nás, kde žijeme, je dobre. Prišiel som na to, že je tu more. Ale tu je more tiež, aj tu. A keď sa často nájdem pri mori, tak je more asi všade okolo nás. Všade. Teta Filoména mi jedného dňa povedala.
2: Ardu, chlapče môj, neviem, či vieš, ale my bývame celá rodina. Tvoja mama Gracia, tvoj otecko Salvatore, tvoj braček Gabino, sestrička Mariangela, tvoj ujo Efizio, aj ujo Antonio, ujova teta Paola, tetina teta Lucia. Sme naozaj veľká rodina, neviem, čo sa čuduješ. No, chcem ti povedať, že žijeme na ostrove. To znamená, že všade, kam sa obzrieš, je more.
1: Viem, teta, už som na to prišiel. Všade je more.
2: A keby si chcel ísť na iný kus zeme, tak si musíš zaobstarať loďku, čln alebo iné plavidlo.
1: Ujo Efizio tete Filoméne na to povedal.
3: Na čo mu hovoríš takéto veci? Nemúď mu hlavu múdrosťami. Nech pasie ovce a kozy. Keď zmúdrie, nebude sa mu chcieť. A kto bude potom pásť? Ja už nevládzem. Prejdem ledva túto do hory. A z hory. A to tiež len na somárovi.
1: Ale teta ho nepočúvala a pokračovala.
2: Ardu, si už dosť veľký na to, aby si vedel, že sme na ostrove a náš ostrov sa volá Sardínia. Je to ten najkrajší ostrov na svete. Na našom svete sú aj iné ostrovy, ale náš je najnádhernejší.
3: Filoména, Filoména. Začni mu ešte rozprávať o najväčšom meste na ostrove, Kaliári. Keď mu o tom povieš, tak tam pôjde. Keď nepovieš, zostane doma pásť ovce a kozy. A keď pôjde do Kaliári, odtiaľ sa už nevráti. Veľké mesto ho pohltí a všetci tí lapají, zlodeji a bitkári ho naučia iba zlému. Nevrav mu o žiadnom meste. Nebude mať kto pás, ovce a kozy. Ja nemôžem. Nevládzem.
1: Ujo Efizio sa na starobu stále hneval. Vyzeralo to tak, že ho to frflanie a nadávanie teší. Teta Filoména po jeho reči o veľkom meste len hodila rukou a už nič nehovorila. A mne viac nebolo treba. Tak som sa pobral asi prvý raz v živote bez oviec či kozičiek mimo nášho domu. U nás je všade pekne, veľa krásnych lúk, čistín či jazier. Teta Filoména ma učila spoznávať rastliny. Rozmarín a tymián voňajú. Tajomné borievky. A toto. Toto sú tie korkové duby. A myrta. Posvetná myrta. Teta mi vravela, že je spojená s tajomstvom zeme. A diviačik. Tých je tu viac. Ja sa
4: vás nebojím, diviačikovia. Neviem, prečo by som sa vás mal báť. Nejako sa nám kazí počasie. A kde som to vlastne? Prišiel som odtiaľ? Alebo odtiaľ? Všade sú skaly. Stoja okolo mňa, ako veľký obry. Veža.
1: Teta Filoména spomínala majestátne veže Nuraky. Na Sardínii sa ich týči veľa. Postavili ich obry. Tí boli aj strážcami rovnováhy prírody, chránili pramene, lesy a skaly. Potom vraj odišli. Alebo sa len niekde skryli? Oh, naozaj je zlé počasie. Ukriem sa vo veži Nuraky. No, je tu tesno, ale vzduch sem preniká. Dá sa tu dýchať. Počasie vonku sa asi tak rýchlo neumúdri. No, trochu si zdriemnem. Čo už, ujde mi čas.
5: Ardu, ako sa máš, chlapče? Zobuď sa.
1: Dobrý deň. Kto ste? Prepáčte, že som zaspal.
6: Ardu, nemusíš sa nás báť. My sme dvaja obry, ktorí postavili Nuraky, tieto tajomné veže.
1: Vy ste stále tu? Na zemi? Teta Filoména mi hovorila, že ste odišli.
5: Teta Filoména má isto v hocičom pravdu, ale v tomto nie.
6: Ostali sme v podzemí. Strážime vás, aby vám bolo dobre na zemi. My sme takí fajn.
1: Takže sa vás nemusím báť, však?
5: Nie, ale Ardu, chlapče, musíš nám niečo sľúbiť.
1: Áno, a čo také?
6: Slávnostne nám sľúb, že budeš chrániť svoj ostrov, svoju krajinu.
1: Áno, áno.
6: Prírodu, kde žiješ, budeš pomáhať prežiť všetkým živým tvorom, zvieratám, chrániť ich pred nepriazňou počasia a keby nastalo sucho, urobíš všetko preto, aby prežili. Nanosíš vodu, slamu, soľ na obliznutie.
1: Budem pomáhať, sľubujem.
5: A chcel by si vidieť tajné poklady, ktoré máme ukryté v tejto veži?
1: Pravda, že...
6: Tu naľavo je kameň pamäti. Hladký kameň, ktorý ukazuje minulosť krajiny tomu, kto sa ho dotkne.
1: Aha, to je milé, ale teraz sa ho asi nebudem dotýkať.
5: A tu v strede je srdce Nuraky. Je to srdce veže. Dôkaz, že veža žije a dýchá.
1: Aha, žije a dýchá? Zaujímavé, veľmi.
6: A táto niť, ktorá sa vinie po okraji a vychádza von komínom, je niť zeme, zlatá niť, ktorá spája všetko živé.
5: Aj o nej jestvuje povesť, no? Tak ako o nás. Neskôr ti ju povieme.
6: A tu je drievko. Drievko obrov. Kto ho drží, rozumie vetru a zvieratám.
5: Keď budeš chcieť, môžeme ti drievko na chvíľu požičať. Bude ti s ním na svete dobre. Ale až neskôr.
1: Ako poviete?
6: Toto je lesklá miska ticha. Keď sa do nej niečo povie a miska sa nezatrasie, to znamená, že bola vyslovená pravda. Keď sa miska zatrasie, tak do nej bolo povedané číre klamstvo.
1: Misku si teda radšej nebudem požičiavať. Veľmi pekne ďakujem, aby sa stále netriasla.
5: No, a toto svetlo svieti bez akéhokoľvek zdroja. Bez ohňa či slnka. Aj tak osvetľuje komory vo veži, ale nedá sa chytiť ani niekam odniesť.
1: A tak takéto svetlo si asi tiež nevezmem so sebou.
6: A tu na stene vidíš mapu krajiny, ktorá sa mení podľa srdca človeka. Pozri sa na ňu. Pozorne.
1: Pozriem. Dobre.
5: Ako sa pozeráš, krajina na mape sa zväčšuje. To znamená, že máš dobré srdce.
1: dobré srdce?
6: Už sa odvráť! Prestan sa dívať, lebo nám tá krajina vylezie z mapy a niekam sa nám navždy stratí.
1: Dobre, už sa nedívam.
5: Nuž, Ardu, chlapče, už sme ti ukázali všetky naše vzácne poklady.
6: Zdá sa, že počasie sa zatiaľ neumúdrilo. Ešte si trochu odýchni.
5: Pospi si.
6: Necháme ťa, lebo potom ťa čaká dlhá cesta domov. Teta Filoména, aj ujo Efízio, ale aj celá tvoja veľká rodina majú už obavy, že si sa stratil.
2: Kde si, Ardu, chlapče môj? Stratil si sa.
5: Ujo Efízio isto lamentuje.
3: Na čo si mu to všetko hovorila? Z tých tvojich rečí zmúdrel a už sa mu nebude chcieť pásť. Kto bude teraz pásť ovce, kozy, keď on je už múdry?
1: O chvíľu som sa zobudil, otvoril som oči a uvedomil som si, že som vo veži sám a všetko s tajomnými obrami sa mi len snívalo. Dovnútra veže prenikali lúče slnka. Povedal som si, že o tom, čo sa mi snívalo, nikomu nepoviem. Doma by sa mi smiali. Nikto by mi neuveril. Ale spomenul som si, že som v tom sne sľúbil obrom, že budem ochraňovať prírodu, život zvierat a ľudí na našom ostrove. Ten sľub, aj keď som ho dal iba vo sne, naplňam. Príďte sa pozrieť na Sardíniu. Presvedčíte sa na vlastné oči, ako to tu krásne udržiavam. Dovidenia.

Na začiatku dnešnej povesti bolo spomenuté hlavné mesto Sardínie. Napíšte nám ho do štvrtka 18. júna na adresu povesti@rozhlas.sk a zaradíme vás do žrebovania o knižku. Ďakujeme vám za odpovede na súťažnú otázku z minulého týždňa. Mali ste vypátrať, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili dôležité stretnutie na hrade Devín. Bolo to v roku 1836. K výhre blahoželáme Alene Ďurkovej. 523. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici.
1: Málo z toho, po čom kocúr pani Berko kedysi túžil, sa mu splnilo. Nestal sa ani cyklistickým pretekárom, ani spevákom tanečných piesní, hoci ho neraz v noci prebudilo iba to, že si v spánku priveľmi hlasno spieval nejakú obľúbenú tanečnú pesničku. Nevzali ho ani za bubeníka, vraj nemá bubenícky sluch. Neskôr zatúžil po komínoch. Silou mocou ich chcel opravovať, no nikto mu nevedel poradiť, kde sa za opravára vyučiť. A bez vyučenia sa do komína neradno púšťať. Nevyučenému opravárovi raz padne zo strechy to, inokedy zasa ono. Keď sa chcel stať pekárom, povedali mu, že pekárov je dosť. A za čašníka ho neprijali, lebo kocúrovi Haršlovi, ktorý mal na starosti mačacích čašníkov, sa zdal pani Berko podľa výzoru veľmi nenásytný. Obával sa, že čašník s takým výzorom polovičku z jedla, čo bude roznášať hosťom, poje sám. Napokon sa pani Berko stal obuvníkom. Dlho bol so svojím povolaním spokojný, no jedného dňa sa mu obuvníctvo začalo máliť. Zatúžil najmä po takých veciach, ktoré nemali s opravou topánok nič spoločné. Chcel vykonať nejaký mimoriadny mačací skutok. Najradšej by bol, koho si pomocou lana vyslobodil zo zajatia. Nikto z jeho známych však v tom čase, ani nikdy predtým, v zajati nebol. Nečudo, že pani Berko nemal vo vyslobodzovaní nejaké skúsenosti. Na čo tam všelijaké výmysly, povedal si zrazu pani Berko. Dobrotou sa bude odteraz zaoberať. Konaním tých najobyčajnejších dobrých skutkov, pomyslel si, a až slzy mu vyleteli od dojatia pri tomto predsavzatí. Hneď vstal zo svojho hojdacieho kresla a začal sa obliekať, hoci ešte vôbec nevedel, kde by mal vykonať dajakú šľachetnosť a z ktorého konca sa pustiť do dobroty. Netrvalo dlho a pani Berko sa rozhodol. Svoj prvý dobrý skutok spraví na železničnej stanici. Lebo železničná stanica je pre dobré skutky priam ako stvorená. Na stanicu neprišiel v najvhodnejšej chvíli. Vládol tam veľké napätie, lebo rýchlik, ktorým mala väčšina cestujúcich cestovať, meškal už 240 minút. Po 240 minútach čakania mačacím cestujúcim poriadne stúpne cestovná horúčka. Sú čoraz netrpezlivejší a zádrapčivejší. Ľahko si môžu popliesť dobrý skutok so zlým. Najlepšie by bolo dajako ich upokojiť. To je však veľmi ťažká úloha. Na upokojovanie má železnica svojich zamestnancov. Keď vlak mešká viac ako 100 minút, pošle tam niektorého z nich. Teraz tam poslala železničiara Žriebka, prestrojeného za cestujúceho. Obliekol si nielen cestovné nohavice, cestovný kabát a cestovnú košeľu, ale aj cestovné tričko. Dobre vie, že pri upokojovaní záleží na každej maličkosti. Preto si topánky posypal cestovným prachom. No najdôležitejšie je, že sa správa cestovne. Všelijakými vzdychmi a grimasami dáva najavo, že aj on má cestovnú horúčku. Ten vie ale cestujúcich upokojovať a robiť železnici dobro. Je mazaný všetkými železničiarskými masťami. Najprv na železnicu nadáva a pokrikuje, až to nahnevaných cestujúcich dvíha od úľavy do výšky. No z nenazdajky začne železnicu potroche chváliť a v zápätí už o nej rozpráva taký dojímavý príbeh, že cestujúci s mekšou mačacou povahou železnicu zo súcitu poboskajú na dajaký stĺp, na zábradlie alebo koľajnicu. No 240 minút je 240 minút. Pri takom meškaní nepomáhajú ani Žriebkové upokojovacie schopnosti. Márne vraví, že v istej stanici meškal rýchlik 2 dni a 2 noci a predsa to niektorí cestujúci vydržali. Za trpezlivé čakanie dostali od železnice naozajstné železničiarske píšťalky a farebné fotografie čakárne. Napriek žriebkovmu úsiliu, nedočkavosť cestujúcich nezoslabla. Každý nejako inak prejavoval rozčúlenie. Napríklad cestujúci v tmavých okuliaroch trhal na drobulinké kúsočky neveľký papier. Len aby to nebol cestovný lístok, povedal mu upokojujúco žriebok a kráčal ďalej. Robil, čo mohol. Pani Berko by veru nevedel, čo takému jednotlivcovi povedať. Radšej si vyhliadol tenulinkého cestujúceho, ktorý sa netrpezlivo prechádzal na svojich chudučkých dôžkach. Tomu sa agiste zíde, pani Berková pomoc. Pokúsi sa s ním najprv zblížiť. Začne sa popri ňom prechádzať a tým mu naznačí svoju náklonnosť. Tak aj spravil. Prechádza sa, priateľsky si vedľa neho vykračuje, pokým nezačuje od chrbta hlboký mačací hlas.
2: Ako bývalý boxer sa vás pýtam, prečo sa pri chôdzi prehýbate z boka na boka, robíte tu vietor?
1: Pani Berko sa obzrel a keď zbadal bývalého boxéra v celej ozrutnosti so zrakom upretým do jeho očí, zakrútila sa mu od strachu hlava a podlomili lápky. No v zápätí ho z tohto stavu oslobodil tenulinký cestujúci, ktorý vzal boxerovo napomenutie na seba.
3: Ja že sa prehýbam, povedal tenulinko, no nezvyčajne prísne. A keby aj, čo vás do toho?
1: Ten je ale odvážny, pomyslel si pani Berko. Istotne má pri sebe nejakú vecičku, ktorou sa vie šikovne obraňovať. No chvíľu však vysvitlo, kde nabral tenulinký kocúr toľkú smelosť. Mal dobrý ňuch. Vyňuchal, že sa rýchlik už približuje. A naozaj, kým sa bývalý boxer spametal z jeho nečakanej odvahy, rýchlik vošiel do stanice.
2: Máte šťastie, povedal boxer, že vlak je už tu a ja musím vliecť tieto ťažké kufriská. Niet času, aby som jeden z nich otvoril a vytiahol si z neho boxerské rukavice. Hádam som si ich aj zabudol doma. Nerátal som s tým, že sa stretnem s vami.
1: Och, vzdychol boxer hnevlivo.
2: Lapky mám obsadené kufriskami. Nemôžem vám dať do nosa ani len obyčajnú frčku, lebo vlak nepočká. Mrzí ma, že nemám čas ani na to, aby som vás aspoň potiahol za ucho alebo dajako poštípal.
1: Len sa nevyhrážajte, odvetil odvážne tenulinký kocúr, lebo ľahko môžete odo mňa dostať jeden buchnát. Bývalého boxéra poriadne ohromila táto smelosť. Preto až po chvíli, keď sa trochu upokojil, povedal.
2: No dobré. Aj tak som o nič neprišiel. Vidím, že budeme cestovať spoločným rýchlikom. Tam si vás vyhľadám. V rýchliku si zmeriame sily. Len čo nastúpim, dám si kufre strážiť nejakému poctivému cestujúcemu a pustím sa za vami.
1: Iba teraz sa tenulinký kocúr preľakol. Pri svojej odvahe úplne zabudol na takúto možnosť. Rýchlo zabočil doprava, aby zmizol z boxerovho dohľadu. A zda sa bude musieť vo vlaku namaľovať nejakými farbičkami, pomyslel si pani Berko. Bez zamaskovania by ťažko docestoval tam, kam má cestovný lístok.
3: Kto je? Či si nedá na hlavu aj šatku, aby ňou predstieral, že je mačka, a nie kocúr?
1: Nož nevyplatí sa mať až toľkú smelosť. Pozrel sa pani Berko ešte raz na tenkého kocúra, ktorý po poslednej boxerovej vyhráške náhlivo prepletal chudými dôžkami. Chcel sa čím skôr stratiť vo vlaku. Do rýchlika sa zo všetkých strán hrnuli cestujúci a pani Berko namiesto toho, aby im pomáhal, iba sa na nich bezradne díval. Mrzelo ho to. Stanica bude o chvíľu tichá a on pustí rýchlik preč len tak, bez najmenšieho dobrého skutku. Preto keď zbadal jemnú, pekne oblečenú mačku s pôvabným držaním hlavy, povedal si, že konečne prišla jeho príležitosť. Takej útlej mačacej slečinke sa predsa ťažko nastupuje do vozňa s vysokými schodíkmi. Dovolíte, pribehol k nej pani Berko a ani nevyčkal na jej súhlas, chytil ju a ohľaduplne zdvihol do výšky,
3: No v zápäti ju musel položiť späť, lebo strašne zvýskla. Bola nezvyčajne šteklivá a ľakavá. Jej výskot privolal niekoľkých pohotových kocúrov, pripravených jemnú mačku ochrániť. Do vlaku nastúpila sama, ešte vystrašená z nečakaného pošteklenia. Pani Berko mal šťastie, že hneď po nej museli do vozňa naskočiť aj jej ochrancovia, lebo rýchlik sa už pohýnal. Podaktori z nich sa potom zjavili v oknách a do záznamníka si bleskovo načrtli pani Berkovú podobu. Ba akýsi kocúr v bodkovanej veste pani Berka aj odfotografoval. Tak to veru nenechajú, kričali z okien na pani Berka. Vyhľadajú ho podľa kresby? A najmä podľa fotografie, ktorú urobil cestujúci v bodkovanom oblečení. Veď do tohto mesta sa dakedy hádam ešte vyberú. Potom sa uvidí. Odplata ho neminie. Počkajú si na ňo niekde za rohom a naučia ho slušnosti. Pani Berko ich posledné vyhrážky nepočul, lebo rýchlik bol už zo stanice preč. To nič. Rozčúlení ochrancovia sa mu aj tak vyhrážali predovšetkým preto, aby sa vyznamenali pred jemnou mačkou, ktorú vraj vyslobodili z pazúrov lúpežníka. Ochranu mačiek pred lúpežníkmi pokladajú za svoju hlavnú povinnosť. Rozhovorili sa o lúpežníkoch, aby tým odviedli pozornosť od svojich kresieb. Nikto by na nich pani Berka nepoznal. Bol medzi nimi iba jediný maliar. No ani jemu sa pani Berko nevydaril. On začal prvý kresliť pani Berkovú podobu. Niektorým ochrancom sa veľmi zapáčilo jeho počínanie a hneď sa k nemu pripojili. Aspoň si bude jemná mačka o nich myslieť, že majú ušľachtilé záľuby. Vo voľných chvíľach nepolihujú ani sa nepotulkajú po mačacích krčmách, ale venujú sa umeniu. Pomyslí si jemná mačka, keď uvidí, že aj vo vlaku vedia pohotovo využiť svoje maliarské schopnosti. Istotne hrajú doma aj na klavíry. Zahľadí sa na nich s úľubou. Teraz však majú títo falošní maliari so svojimi kresbami starosti. Trnú, že si ich niekto z cestujúcich začne prezerať. Preto musia svoje výtvory dakde nebadane odložiť alebo zničiť. Nič iné im nezostáva, ak nechcú zažiť hanbu. Trochu si vydýchli, len keď všetku pozornosť cestujúcich upútal na seba kocúr v bodkovanej veste. Ani on nemohol nikomu sľúbiť pani Berkovú podobu na fotografii, lebo vo svojom aparáte nemal už vyše roka film. Načo aj do pokazeného aparátu film? Nosil ho všade so sebou iba preto, že sa s ním nevedel rozlúčiť. O tom však kocúr v bodkovanej veste nehovoril. Rozprával o svojom dedovi. Bol to vraj slávny fotografista. Najradšej fotografoval také veci, o ktoré iní fotografisti nemali priveľký záujem. Mimoriadne sa mu vydarili snímky vzduchu. Dalo sa na nich jasne rozoznať, či je vzduch teplý, chladný, voňavý alebo poriadne stlačený. Takto vyzerá tma v tom meste o jednej hodine po polnoci. Vytiahol z nezrady dedo fotografiu, keď ho niekto navštívil, a takto zasa o druhej hodine. Návštevníkovi prechádzal v tých chvíľach mráz po chrbte, veď videl tmu po prvý raz odvtedy, čo vníma svet. Cestujúci v bodkovanej veste potom povedal, že napriek všetkému ho najväčšmi zaujali fotografie ticha. Inak vyzerá ticho pred búrkou a inak po búrke, vysvetľoval prítomným. Iný svetelný odtieň má sviatočné ticho a iný ticho vo všedný deň. Zaujímavo rozprával cestujúci v bodkovanej veste a bol by rozprával ešte dlho, keby ho uprostred rozprávania nezmohol spánok. Práve hovoril, že najväčšou dedovou túžbou bolo odfotografovať sny. Koľkoraz si ľahol na postriežku s aparátom, ale nemohol ani silou vôle spojiť bdenie a sen. Dúfal, že vynájde samospúšťací snový fotografický aparát. Vravieval, že po tomto objave sa v mačacej krajine od základov zmenia poznatky o snoch. No, nedožil sa toho, povedal kocúr v bodkovanej veste. A už aj spal. Keď sa v spánku dotkol fotografického aparátu, podaktorí cestujúci prestali od napätia takmer dýchať. Môž byť, na vlastné oči uvidia fotografovanie sna. A pre také niečo sa vyplatí cestovať, pomysleli si tí jednotlivci, ktorí do vlaku nastúpili len tak z dlhej chvíle. Okamihy tohto napätia využil aj kocúr, ktorému sa ešte nepodarilo zničiť svoju kresbu. Pokrčil ju a zjedol. Pani Berko v tom čase už sedel na jednej zo staničných lavičiek. O tom, že cestujúci zničili svoje kresby, nemal ani tušenia. A čo mohol vedieť o pokazenom fotografickom aparáte? Z vyhrážok, ktoré ešte začul, vyrozumel, že niektorí kocúri z odchádzajúceho rýchlika ho v budúcnosti vyhľadajú a potrescú. Už čo? Má si preto azda zmeniť zamaskovaním svoj terajší výzor? To teda nie. Ako by potom v obuvníckej dielni dokázal, že je to on? Pre dobro treba aj čosi vytrpieť, pomyslel si pani Berko a toho trochu upokojil. Nedá sa odradiť tým, že sa mu jeho prvý dobrý skutok nevydaril. Zdalo sa mu, že po odchode rýchlika, do ktorého nastúpili všetci rozčúlení a netrpezliví cestujúci, sa železničná stanica zmenila na nepoznanie. Vládla tu pohoda, a aj slnko akoby svietilo jasnejšie. Pani Berkovi sa príjemne sedelo na lavičke. Začali sa mu zatvárať oči, pochytila ho sladká mačacia nevládnosť. Ešte pár ráz zažmurkal a potom zaspal. Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba poťarchou kufrov mačacia starienka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starienka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. No, tentoraz si počínal celkom inak, ako pri dvíhaní šteklivej mačky. Najprv sa starenky spýtal, či jej môže pomôcť a iba keď súhlasila, vzal jej batožinu. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaji, hneď vedľa pyšného rýchlika. Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol starenke a napokon nastúpil aj on sám. Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato. Spokojný bude až vtedy, keď starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore na sedadlá. Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu. Svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol. A on sa predieral medzi cestujúcimi, kde si v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava. Jednému cestujúcemu skočil na nohu, druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu. No nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzy mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podľahol obyčajnému zrakovému klamu. To susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčšmi sa sťažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom. Tak som sa na ňu tešil. Už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu. začal vysvetľovať ďalším postihnutým. Je to moje najobľúbenejšie jedlo. Najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju, prerušil ho pani Berko. Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším. Ale pani Berko na chvíľu zmlkol. Prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku. Čo ale? Spýtal sa nedočkavo cestujúci. Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania, no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrivila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelil, lebo vlak bol už na odchode. Nemohli by ste mi peniaze požičať vy? Pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok. Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť. Nebojte sa, peniaze vám vrátim poštou. Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí. Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci. Kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť. Všetkému je na vine stanica, pomyslel si pani Berko. Zlé je tu, keď vlak mešká, a ešte horšie, keď nastane zhon. Radšej bude robiť dobré skutky v obchodnom dome. Rozhodol sa a pobral sa preč.

0: už by bol stanicu opustil, no zrazu zbadal, ako sa neďaleko východu hrá s klopkom vlny malé mačiatko. Hneď sa k nemu pripojil, lebo hra s klopkom patrila ešte aj teraz k jeho najväčším záľubám. Prestal vnímať okolie, úplne sa vžil do hry a len keď klopko zmizlo v taške, spozoroval, že mačiatko tu nie je samo, ale so svojou mamou, ktorá povedala: "Musíme už nastupovať. Pomôžete nám s batožinou?" "Samozrejme," odvetil pani Berko. "Veď len preto som na stanici, aby som pomáhal cestujúcim." Potešil sa, že neodišiel. Aspoň môže napraviť svoje predchádzajúce chyby. "Najdôležitejšie je nestratiť rozvahu," hovoril si v duchu. "Nedať sa ničím pomýliť. Už sa mu veru nestane, aby ozlom krky letel zo stojaceho vlaku a ubližoval cestujúcim." Všetko prebiehalo dobre a pani Berko mal čoraz lepšiu náladu. Zrazu sa cítil na stanici ako doma. Pri nastupovaní žmúrkol na sprievodcu a potom sa pohotovo predral s batožinou k oknu. Tam bude sedieť mačiatko a hneď vedľa jeho mama. Pani Berko sa musel usmiať, keď si všimol, že aj teraz stojí na susednej koľaji vlak, ktorý sa môže každú chvíľu pohnúť a že medzi cestujúcimi nechýbajú ani milovníci zmrzliny. Tentoraz si ju zmrzlinára na nástupišti kúpili až traja. Pani Berko sa zaradoval, že po predchádzajúcej skúsenosti im už nič od neho nehrozí. So svojou radosťou sa chcel podeliť aspoň s tým cestujúcim, ktorý bol pri ňom najbližšie. "Dobrú chuť," privravel sa mu. "Tuším, máte veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. Len si ju pokojne jedzte." "Bude asi nezhovorčivý," pomyslel si pani Berko, keď videl, ako sa cestujúci na miesto poďakovania alebo dajakej odpovede zachmúril. Zdalo sa mu, že aj zmrzlinu začal naraz lízať za kýmsi odporom. No, pani Berko sa nevzdával. "Chcel som povedať, že jednému nešťastníkovi vyrazili vo vlaku z labky zmrzlinu. Vám sa nič také nemôže stať."
1: "Čo do mňa stále zabrdate?" odvrkol cestujúci a podišiel o kúsok ďalej.
0: Pani Berko ho nechal tak. Zachová si pokoj v každej situácii. Neporuší pre nič za nič svoje predsavzatie. Rozvahu nestratil ani potom, keď sa začali míjať okná susedného vlaku. Dokonca ho to potešilo, lebo mohol mačiatku na rozlúčku zašepkať:
2: "Pozri cez okno. Zdá sa, ako by sme išli my. A to ide tam ten vlak. Nikdy sa tým nedaj zmýliť."
0: Ešte sa rozlúčil s jeho mamou a pobral sa preč. Bol najvyšší čas, aby z vlaku vystúpil. Napriek tomu sa ohľaduplne vyhýbal cestujúcim a tým, čo prechádzali opačným smerom, dával zásadne prednosť. Keď otváral dvere vozňa, chmatol ho za golier sprievodca Šajmír.
1: "Chcete sa zabiť? Neviete, že vystupovať z idúceho vlaku je zakázané?"
0: Pani Berko sa preľakol. Až teraz padal, že vlak sa už naozaj ženie po koľajniciach. Opäť podľahol zrakovému klamu. Presne opačnému ako predtým. Len čo sprievodca Šajmír zistil, že pani Berko nemá cestovný lístok, veľmi sa potešil.
1: Konečne si môže na niekom vyliať zlosť. Od rána ho bolí zub a medzi cestujúcimi sa doteraz nenašiel nikomu by chýbal lístok. Nepodarilo sa mu prichytiť príčine ani toho najobyčajnejšieho podvodníka alebo výtržníka. Musel si uľavovať iba tým, že svoju bolesť dával jednostaj najavo.
0: Vedno s bolesťou vstúpila do ňoho za každým i zlosť. Zdalo sa mu, že dnes trvalo nekonečne dlho, kým natrafil na cestujúceho, na ktorom si svoju zlosť bude môcť čo najlepšie vyliať.
1: "Kam cestujete?"
0: "Nikam," odvetil pani Berko. Šajmíra po tejto odpovedi tak zabolel zub, že začal hovoriť zvýšeným hlasom.
1: "Cestovný lístok musí mať aj ten, čo cestuje nikam. Železnica nebude nikoho voziť zadarmo. Hoci by sa viezol len pol metra alebo niekoľko centimetrov. Keď sa raz vlak pohne, je koniec. Každý, kto v ňom zostal, sa stáva cestujúcim, rozumiete? Čaká vás mimoriadne vysoká pokuta. Budete platiť za cestovanie na čierno, za otváranie dverí a za bezočivosť."
0: "Zaplatím, veľmi rád," povedal pani Berko. Ale nechal som si doma peniaze.
2: Šajmíra pichlo v zube.
0: Pošlem vám ich na vašu domácu adresu.
2: Šajmíra zabolel aj susedný zub.
1: Vystúpite na najbližšej stanici, skríkol.
0: To je jasné, nič iné mi ani nezostáva. Po týchto pani Berkových slovách začal Šajmíra bolieť i ten zub, čo susedil so susedným zubom. Na kocúrovi, ktorý so všetkým súhlasí, si ani zlosť nemožno vyliať, pomyslel si Šajmír. Zapísal si pani Berkovú adresu a šiel si dať do sprievodcovského kútika obklad. Pani Berko na najbližšej stanici vystúpil. Domov sa musel vracať pešo. Keď si unavený z cesty a z dobrých skutkov ľahol do postele, bolo už po polnoci a predsa nemohol zaspať. Zarmucovalo ho, že sa mu málo čo vydarilo tak, ako si predstavoval. No potom si povedal, že niektoré jeho dobré skutky sa mohli skončiť aj horšie. Čo keby bol napríklad pomohol nastúpiť mačiatku a jeho mame omylom do nesprávneho vlaku, ktorý ide celkom iným smerom? A s upokojujúcou myšlienkou, že sa nič také nestalo, napokon tvrdo zaspal.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí, pre ptík letí.
3: To sa ti ľahko hovorí, ľudská. A ja by som zletel, teda odletel, ale nemám krídla, veď.
2: Veru, kto by si nechcel vyskúšať, aké to je vedieť lietať? Výnimkou nie je ani Jano Hraško, hrdina z hry, ktorú napísal ujo spisovateľ Rudo Sloboda.
3: Mal super meno, veď lietanie vlastne je najväčšia sloboda. A podarí sa to aj tomu Fazuľovi, teda Hraškovi?
2: Pravidelne trénuje na blízkej lúke. Kamaráti ho v jeho snažení podporujú, no nájdu sa aj takí, čo sa mu vysmievajú.
3: No tak podarí sa mu to.
2: Počúvajme a dozvieme sa. Rozhlasová hra Letí, letí vráti rodičov do čias ich detstva a našim detským poslucháčom ukáže svet, v ktorom žili ich rodičia či starí rodičia. No tak by bolo super, keby hru počúvali spolu.
3: No dobre, ale podarí sa mu to.
2: A všimnete si aj tú hudbu. Je od skladateľa Petra Breinera.
3: Ja sa vzdávam. Počúvajte.

0: Ak sa poctivo trénuje, musí sa to podariť.
1: Budem trénovať každý deň, celé prázdniny.
0: Človek dokáže aj inakšie veci, nielen lietať.
1: Rozbehnem sa, zatnem zuby, prudko zamávam a vzlietnem. Musím.
2: Ako by mohol človek lietať?
1: Stačilo by trochu nad trávou.
2: Bez krízy,
1: že by sa to nedalo.
2: Je taký malý, ublíži si.
0: Malí sú vytrvalí. A taký pohyb na lúke je zdravý. Vietor ti fičí okolo uší, jedna radosť.
1: Možno sa to nedá naučiť. Ale nevzdám sa.

0: ako máš to svoju žiakov?
1: Ešte má hoď.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Musíš ležať?
4: Berieš lieky?
5: Doniesli sme ti časopisy. O lietaní.
2: Letel si? Nemusíš hneď o lietaní. Nevidíš, že je chorý.
5: Videli ťa. Na lúke, ako trénuješ. Všetci v dedine budú o tom kvákať.
2: Ja keď sa veľmi ponáhľam, tiež nízko nadletím.
5: Chrípka?
3: Hm.
5: Ešte mesiac a šlo by to. Ale je po prázdninách.
3: Ešte to skúsíš.
5: Vy si asi myslíte, že je to somarina.
3: Presilil si sa. Preto si chorý.
5: Hm. Je to nespravodlivé. Celé 2 mesiace sa ani len na travu nevznesiem a teraz v horúčke lietam až nad mrakmi.
3: Jednoducho si sa presilil, aj sa ti sníva o lietaní.
2: Moja mama hovorí, že jej sa nikdy nič nesníva. Nemá na to čas.
3: Mne doma hovoria, že mi myšlienky lietajú, ako sami chcú. Nízky let, rozumieš?
2: Myslíš, že sa ti to podarí?
3: Nezapáraj, je chorý.
5: Asi mám krátke ruky. Alebo nohy. Možno slabý rozbeh.
3: Aj o rok budú prázdniny.
5: 2 mesiace mi na to nestačia.
3: Môj otec hovorí, že na vážne veci dávajú aj tvorivú dovolenku. No ale či aj v škole?

0: 太低薪特质
1: 了。太吗？
2: 好，
3: 不
2: 是，
3: 不是有关系。
2: 太
1: 吗？
4: Pozrite sa, ide!
5: Pozrite na vtáka, ako si vykračuje.
6: Ahoj!
5: Ahoj? Teda, myslím, povie sa, dobrý deň praje.
6: To určite.
1: Havránek, to si necháš?
5: Tuž, Ringo, a dívaj sa. Prečo nepozdravíš poriadne?
6: Ahoj!
5: To je pozdrav? Ringo, povykrúcame mu trocha krídelka a možno príde k rozumu.
1: Teraz leď vták. A roztiahni krídla.
6: Dajte mi pokonu.
5: Nejaký je žeravý, čo Ringo? Potreboval by trochu schladiť.
1: Donesiem vodu?
6: Hovorím vám, dajte mi pokonu.
5: Lebo čo? Budeš žalovať?
1: Žaluj na seba, vták.
5: Leď vták. Ešte ani 10 minút nie je v škole a už robí galibu.
7: Čo sa robí, Raško? Byli ťa?
6: Á, nie. Keby som bol s tebou, netrúfli by si. Iba sa vyťahovali.
8: Tak, ahoj, tak.
9: Ahoj, tak.
7: To ťa nerozčuluje?
6: Nie je to nič horšie ako Raško.
7: Jasné, sú sprostí. Nič nevedia o lietaní. A o takej telepatii ani nehovorím.
6: O čom?
7: O telepatii.
6: Čo je to tá? Ako?
7: Telepatia. No, ľahké. To je keď myšlienky preletia z teba na mňa a zo mňa na teba. Pomyslíš si niečo a ja viem, na čo myslíš. Preskočí ako blcha.
6: A najprv si povedal, že preletí.
7: Tak preletí alebo preskočí, to je jedno.
6: A nie je to jedno, lebo keď sme od seba ďaleko, tak nepreskočí, musí preletieť.
7: Tak preletí.
6: Preletí, lebo myšlienka je taká malá, že ju ani nevidno. Musí vedieť lietať, aby niekam došla.
7: Tak ako ty, preto skúšaš, vták.
6: A odkiaľ to vieš?
7: Čo?
6: No o tej,
7: o telepatii.
6: No o telepatii, o tých lietajúcich myšlienkach.
7: Maxo, teda fotár mi to povedal. V jeho robote to skúmajú. A nám z toho čo si ukáže, keď budeme chcieť. Je to zaujímavejšie ako to tvoje lietanie.
6: A nevymýšľaš si?
7: Čestné, možno, že to bude ešte tento týždeň.
6: No tak to by som si dal povedať.

0: Vyzerá poriadne strašidelne.
1: Žiaci, začína sa nám nový školský rok. Preto hneď úvodom neznesiem nejakú protekciu. V speváckom krúžku budú iba talentované deti. Spev je umenie, a nie zárobková činnosť. Vopred upozorňujem, komu sa nechce spievať, nemusí chodiť. Ale konkurzom prejdú všetci. No, ty si Anička Cilková?
2: Áno.
1: Počul som už o tebe, vraj rada spievaš. No, spievaš si doma?
2: Nespievam. Nerada spievam.
1: Prečo? Myslel som si, že...
2: Doma nespievam. Otec neznáša hurhaj.
1: Žiaci, no. Škoda. Počul som, že máš pekný hlas.
3: A ja nerada spievam.
4: Ja tiež nie.
5: Ja vôbec nemôžem spievať.
1: No tak dosť, dosť. Po vyučovaní prídete všetci do telocvične.
6: Ja spievať nebudem, lebo ani neviem.
7: Počúvajte, prvý nech ide Agaj. Ten rozdúri aj celú porotu. Keď spieva Agaj, učiteľom praskajú nervy. Aj tým najpokojnejším.
6: Jasné, pôjdem. Ja nemám trému ani strach, pretože nemám ani sluch. A to ma upokojuje. Som na to hrdý. Matematik nepotrebuje sluch.
8: Ale Einstein hral na husliach.
6: Kto to povedal? No samozrejme, Ringo.
8: Čo?
6: Nevie, že Einstein bol fyzik. Ak ešte raz strepneš takúto hlúposť, zaspievam ti do uška.

0: má hlavička.
1: Počkaj, počkaj. Musí začať nižšie. Tu, takto. No, skús, no.
0: Kysúca, kysúca, studená vodička. Keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička.
1: Bolí ma hlavička, stačí. No, zaspievaj tento tón.
0: A
1: tento. A ten.
0: A.
1: Dobre. Berieme ťa, máš silný hlas, len musíš veľa cvičiť.
0: Ale ja...
1: Koho príjmeme, ten sa sem po konkurze vráti.
0: Ale ja naozaj neviem,
1: potom
0: či...
1: Potom sa o všetkom porozprávame. No, choď a pošli ďalšieho.
0: Ďalší! Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Anička Cilková. No, tak... Ty si si akú pesničku vybrala?
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No... Výborne. Tak spusť a neboj sa.
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, no, čo je?
2: Ja neviem, ako je to ďalej.
1: Aha, no, to nič. Začni odtiaľto.
2: Čie sú...
1: No, tak čie sú to húsky na tej vode? Nič to... Nebudem ťa ďalej trápiť, vidím, máš trému. To nič. Choď do triedy a príď neskôr. Dobre? A pošli ďalšie.
0: Ďalší!

0: Tak čo? Vzali ťa?
1: No jasné, keď vzali Aga, ja beru všetkých.
2: Musím sa tam vrátiť.
1: To znamená, že ťa vzali. Každý, koho vzali, sa musí do telocvične vrátiť, ako Agaj.
2: Ale ja ešte budem spievať.
1: Ne, tak nevezmu.
3: Takých malých neberú.
4: Hlas sa v nich neudrží.
1: Ja nebudem chodiť, aj keď ma vezmu.
3: No, len aby si im nevletel rovno do siete. Ako túto Agaj papagaj.
1: No neboj sa, Havránek. Ešte aj tvoje škriekanie sa im zíde. Ale...
0: Uši by si mal natrieť na čierno, aby vedeli, o akého vtáka ide.
3: Tak je túto Hraško. Pozrite, ako ho nadnáša.
4: To hodiedu, že ho nevezmu do speváckeho.
1: Ak si si Ringo nevšimol, tak ja nespievam. Nemáme to v rodine.
2: Ak nevezmu Hraška, nebudem chodiť ani ja.
3: Aho, vtáka.
4: Ale sa nám vyfarbil malý Hraško.
1: Počúvaj, plíhal, to nemusela. To sú babi. Čo ona robíš?

0: ďalší rozbeh a podarí sa to.
1: Hráško, trénuješ?
0: Preve na celú dedinu. O chvíľu tu budú všetci.
1: Sleď dolu! Sleď!
0: Keby som sa len trochu nadniesol nad trávou, plíhala by to položilo. Prudký rozbeh?
1: Zastaň!

0: nezachytím, zarieša pokrk do zeme.
1: Prišiel si kvôli lietajúcim myšlienkám?
2: Max sa zatiaľ nič nepovedal.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No s Bohom. Chcel som ti ukázať novú plachetnicu.
3: Vysoko si vyletel?
0: Prečo?
3: Počuli sme plíhala, ako kričal. Zleť! Zleť!
0: Náhodou Cirková dobre ho nadnášalo. Poď, Hraško.
4: Ty vlastníš plachetnice?
0: Vlastním? A mám doma nejaké. Novú fregatu som včera dokončil.
4: Mňa strašne zaujímajú plachetnice. Môj strýko je lodník. Môžem s vami?
0: No tak poď. Sa pozrieť?
3: Môžem aj ja?
0: A čo ja viem?
1: Veď máte doma dosť miesta.
0: No tak poďte.

0: Tu, počkajte.
1: U vás sa do obývačky nesmie?
0: A toľky nie. A nikto nie je doma.
2: A kde máš tie plachetnice?
0: V obývačke.
1: No tak ja idem. Ahoj.
0: Ale počkaj, donesiem ti ukázať.
2: Ja ti s ňou pomôžem.
0: Ale musíš sa vyzuť.
1: No, ja radšej pôjdem.
2: Aj ja.
0: Ale no, počkajte. Pôjdeme radšej na povalu. Fantasticky sa tam dá hrať na skrývačku. Ale potichu, aby nás nikto nepočul.
2: Povedal si, že nikto nie je doma.
0: Starý otec je v dielni.
2: Tvoj starý otec je zlý?
0: No nie, len sa zlosti ako...
1: Ako financ.
2: Alebo ako čer.
0: Poďme. Potichu hovorím, lebo nás začuje.
2: A vykúri nás odtiaľ to ako...
1: Ako myši.
0: Šuková, ty si trafená. Skrýte sa rýchlo, Hraško, túto pod vaňu.
2: Ja tam idem. Hraško, rýchlo za komín. Som za komínom. Je do neho celá hin.
0: Čuduješ sa? Je splašená.
2: Tebe sa také páčia?
0: Nie. Ešte aj hrniec hodila.
2: To je tajomstvo?
0: Čo?
2: No, aké sa ti páčia?
0: Také rozumnejšie.
2: A ja sa ti zdám rozumná?
0: Ty by si asi hrniec nezhodila.
2: Keď chceš vedieť, tak do speváckého nechodím kvôli tebe.
0: A Havránek sa mi za to posmieval. Aj Ringo.
2: Havránek a Ringo stále niekoho tlčú. A teba už zbili?
0: To by som im neradil.
2: Premohol by si ich?
0: Keby sme ich aj s plíhalom chytili, pustili by do gatí.
2: Psst.
3: Ivan? Ivan, to si ty? A je tu niekto? Ivan, ozvi sa. Ivan, ja ťa vidím. Už aj vylez von. Nemyslíš si, že neviem, kde si. Ivan, vieš, že na povalu nesmieš? Ivan? Muro. Muro, poď sem. Poď, Muro. No, toto. Že by myši. No, a Muro sa fláka. No, tak.
2: Zlostil sa ako čert?
0: Ako financ. Ale nespadal nás.
2: Ty tu poznáš všetky skrýše?
0: No, čo ja viem.
2: Túto si schválne našiel pre nás, pravda?
0: Aj Hraška som volal.
2: Hraško už nestačil dobehnúť. A tú plachetnicu ukážeš iba mne?
0: Ak chceš.
2: Keď pôjdeme k vám do obývačky, určite sa vyzujem, sľubujem.
0: Ale dnes už nie.
2: Môžem hocikedy inokedy, aj zajtra.
0: Hraško, poďme, už odišiel. Poď.
2: Choď, plíhal. Na čo čakáš?
0: Nesrkaj do mňa. Nie je tam rebrík, starý otec ho zložil.
2: Ja musím domov. Mňa doma čakajú.
0: Nefňukaj. Keby som už vedel lietať, všetkých vás dolu poznášam. Hraško, nefantazíruj.
2: Určite by to urobil. Ja viem, že by to dokázal. Však, Hraško.
0: Koľko človek vydrží bez jedla?
1: Asi mesiac.
0: A bez vody?
1: Možno týždeň.
0: Tak ja tu zostanem. A ja?
2: A ja musím domov. Nemám ešte úlohy.
0: Musíme zavolať na starého otca.
1: Kvôli Žukovej.
0: No tak zavolaj.
3: Aha! Vedel som, že myši rebrík nepotrebujú. Hneď vám ho pristavím, len si nájdem nejakú palicu. A páni dostanú dvakrát, aj za dámy.

0: Čo je plíhal? To ani nejdeš von? Veď je prestávka.
1: Á, nemám chuť.
0: Á, bolí ťa zadok zo včerajška.
1: Nič mi nie je.
0: Á, tak ja idem.
2: Ahoj, Ivan.
1: A čo sa tu motá, Žuková?
2: Si to ty?
1: Prečo?
2: Včera si bol celkom iný.
1: No, čo má byť?
2: Vyzeráš ako starec. Ako 200-ročný detko. Len fúzia brada ti chýbajú. Také popas.
1: Si zaujímavá ako Matelko Žuková.
2: Nie si chorý?
1: A tomu ty nerozumieš.
2: Ha, kam ideš?
1: Za hráškom a nestaraj sa.
2: Aký je čudný. Šuškajú si. Určite majú s hráškom nejaké tajomstvo. Ešte včera pred nami nejaké nemali. Je to obyčajný jedináček. Doma mu všetci dajú pokoj, tak si vymýšľa. Nejako u nás. Mladšie sestry sa bijú, revú. Mama ich musí polievať studenou vodou, aby prestali. A sťažujem si.
3: Možno nám to tajomstvo prezradia. Alebo hráško.
2: Môžeš čakať.
4: Ani do speváckého sme kvôli ním nešli.
2: Sme hlúpe kozy.
4: Moja mama hovorí, že keď nejaké dievča niekomu to... Ako sa to povie?
2: Naletí.
4: Že je ťava.
2: A my sme kozy.

0: To už vy si iba nenaťahuj. Včera mi Maxo, teda foter, povedal, že musím chodiť, keď ma vzali, no. Inak z lietajúcich myšlienok nič nebude.
1: A kam?
0: Predsa do speváckého.
1: Ale prečo?
0: Alebo na balet. A môžem si vybrať. Balet je až v Bratislave, každý útorok a piatok.
1: Na silu ťa dávajú? A povedal si to mame alebo otcovi?
0: Hráško, nestojíš si na kábli. Veď to foter, teda Maxo vymyslel. Ale ja tam chodiť nebudem. Ujdem z domu.
1: Môžeš bývať u nás, domov ani nechoď. Ak ti nepríde Maxo, no teda foter naproti, kto to je vlastne?
0: A foter, no. Pak platí, ideme k vám.
1: No, len z lietajúcich myšlienok asi nič nebude, čo?
0: Nech, ale za balet to stojí. Aj za spevácky.
1: Prečo sa musím naučiť lietať?

0: Mama! Mama! Plíhal bude u nás bývať.
1: Brne.
2: Čože?
0: Tuto no. Ivan bude u nás bývať.
2: Poďte sa najesť.
0: No dobre, ale najprv by si mala ísť k Plíhalovcom povedať. No vieš, aby neboli zbytočné starosti.
3: Najprv mi všetko pekne vysvetlíte, lebo inak budú veľké starosti.
0: Nebudú, oni vedia, o čo ide.
3: Oni možno vedia, ale ja nie. No.
0: Plíhal, teda tuto Ivan, nemôže doma bývať. Nie. Robia mu zlé a nútia ho robiť také veci, ktoré sa mu hnusia.
3: Ale, a do čoho ho nútia? Aby hádam kradol?
0: To nie, ale...
3: Ak mi to nepoviete, tak nikam nejdem.
0: Otec chce, aby som chodil na balet.
3: Na balet? Pre Boha.
0: No alebo do speváckého.
3: A ty nechceš?
0: Veľmi nie.
3: Tak to je iná vec. Môžem im to ísť povedať.
0: Mama, veď to som ti chcel...
3: Hádam, o to si ma chcel poprosiť.
0: No, aj to! Hurá, a je to! Vieš čo, Hraško, napíšeme si úlohy. Ale čo? No vieš, ak náhodou príde Maxo, teda fotér, prvé na čo sa bude pýtať, či mám úlohy. Za tie roky ho už poznám. Zajtra by sme ťa mali presťahovať. Ráno musíme do školy. Keď sa mama vráti, poviem jej, aby sa opýtala otca. Ten sa vyzná v predpisoch. Neviem, či nám na to nepatrí jeden deň voľna.

0: Presťahuješ si k nám všetky veci a je to vybavené.
1: To sa ešte uvidí.
0: A prečo uvidí?
1: No neviem, čo naši povedali tvojej mame.
0: Akože nevieš? Pani Plíhalová odkazuje, že dobre.
1: No práve preto sa mi to nevidí. Oh, pred školou stojí Maxovo auto.
0: Utečieme?
1: Dnesko.
2: Čau, kamoši. Aká bola noc?
0: No, ušla.
2: Hoďte tašky dozadu a ideme. Učiteľ vie o všetkom.
0: Fíha. Nebude to výprask? A po výprasku do školy?
1: Nevzrušuj sa, Max sa poznám. Chystá nejaké prekvapenie.
0: No, to sme rovno mohli vziať aj Cirkovú.
1: Stala pri školskej bráne.
0: Počuje, Raško.
1: Nie si ty z nej na meko.
0: Nezabrdaj.
1: Myslel som to len tak.
0: O co? Kam ideme?
2: Do Ústavu experimentálnej psychológie.
0: Do tvojej roboty?
2: Uhádol si.
0: To bude sranda, počuješ, Raško?
1: No a čo tam budeme?
0: Budeme sa pozerať na pokusy.
1: So živými ľuďmi?
2: Skoro správne. Až na to, že tie pokusy budú robiť s vami.
0: To si nedám. Nie som pokusný králik.
1: Ani ja.
2: Chcel si sa niečo dozvedieť o telepatii.
0: O lietajúcich myšlienkach.
1: Hovorí sa tomu telepatia.
2: No. A sme tu.

0: Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý. Tu sú tí dvaja odvážlivci.
0: Miestnosti sú pripravené. Nie spolu, chlapci. Každý do inej.
2: To nie je fér. Predstavoval som si to inak.
0: Počkajte. Najprv vám vysvetlím, čo od vás vlastne chceme. Toto, ako vidíte, sú kartičky, na ktorých sú nakreslené rozličné obrazce a vašou úlohou bude...

0: Dávajte pozor, žiaci. Teraz si preberieme a nie. Budem skúšať. Hraško a Plíhal.
1: Súdru učiteľ, ale my sme boli...
0: Viem. Práve preto nám porozprávate svoje zážitky s telepatiou. Hraško.
2: No tak, dali nám také kartičky. Na nich samé štvorce, kruhy, trojuholníky
1: a... posadili každého do inej miestnosti.
2: Mal som sa pozerať postupne na kartičky, kresliť ich a myslieť na to, čo asi robí Plíhal.
1: A ja na to, čo robí Hraško. No či myslí na štvorec, kruh a tak.
0: Som zvedavý, ako to dopadlo. Hraško.
2: Mne sa na to nechcelo veľmi myslieť a tak som napísal slovo noha. Lebo Plíhal má ťažkosti s baletom. A noha a balet, no tak to ide dokopy. Ale tiež mi napadlo, že na to každý ľahko príde. Tak som zen urobil je a mal som slovo joha. To už hocikomu nenapadne.
0: A čo si robil ty, Plíhal?
1: Ja som napísal slovo ahoj, no viac som sa nestaral.
0: Vidíte, žiaci? Keby boli Hraško a Plíhal disciplinovaní, mysleli by na geometrické tvary a zároveň by sa snažili zachytávať to, na čo myslí ten druhý, možno by im aj niečo vyšlo.
3: Čo by im vyšlo?
0: Keď niečo chcem, zdvihnem ruku a prihlásim sa, Havránek.
4: Havránek sa hlási.
0: Prosím, Havránek.
3: Čo by im vyšlo?
0: To je veľmi správna otázka, žiaci. Ak by sa viac ako 50% Plíhalových a Hraškových kresieb zhodovalo, to by znamenalo, že došlo k prenosu. K telepatickému prenosu.
4: Súdruh učiteľ, a ja viem prenášať myšlienky.
0: Nevykrikuj, Žuková. A skúšať budem na budúce.

0: Plíhal, a ja viem prenášať myšlienky. Neveríš? Môžeme to skúsiť. Cez hodinu. Pomyslíš si niečo a ja to zachytím, dobre?
1: A čo ja viem?
0: Tak nezabudni. Budem ťa celú hodinu počúvať. Na diaľku. Uvidíš, že všetko zachytím.
2: Hraško, je to naozaj pravda, čo ste hovorili?
1: No, jasné. Poviem otcovi, vezme aj vás a môžete si to skúsiť.
0: Kedy mu to povieš?
1: No, ešte neviem.
0: Nezabudneš?
1: Mám dobrú pamäť.
3: Je to celkom obyčajné. Predstavoval som si to inak.
2: Asi si si myslel, že ťa tam naučia lietať.
0: Tak kedy mu to povieš? Dnes?
1: Dnes otec nebude doma.
0: Tak zajtra. Pripomeniem ti to. Aj Cieľkovú?
2: Obidve povedal.
1: Hovorím, že obidve.

0: nazývame ich aj kontinenty. Nám najznámejší je...
1: Európa!
0: Správne. Ale iste neviete, že podľa starogréckej legendy bola Európe dcérou Týrského kráľa. A tak sa zapáčila veľkému Diovi, že premenený na býka ju uniesol na Krétu. Kto z vás vie, kde je Kréta?
2: Ja. Čo stále šuchoceš?
3: Pripravujem sa na prenos. Požičaj mi papier. Budem si zapisovať.
0: Žuková, prečo nedávaš pozor?
4: Dávam.
0: Na koho mávaš s tým papierom?
4: Na nikoho. Chcel mi uletieť.
0: V tejto triede začnú lietať pomaly všetci.
5: Až na Hraška. Ten sedí ako prikovaný.
0: Havránek nám vykrikuje, ale iste nevie, že Týrsky kráľ rozkázal svojim synom, aby šli Európu hľadať a bez nej sa nevracali. Jeden z jeho synov šiel podľa veštby za prvou kravou, ktorú stretol.
3: Už to mám.
0: A tam, kde sa zastavila, založil mesto Téby.
4: Plial mi odkazuje toto. Zachytila som to.
6: Čo stále nedáš pokoj?
4: Plial mi telepaticky odkazuje, že som kráva.
0: O Tébach sa ešte mnoho dozviete, až budete starší.

0: probíhal? Myslíš si, že som krava?
1: Krava? Prečo?
0: Určite si to myslíš.
1: Ja? Ja že si myslím, že si krava? Ako to vieš?
0: Viem to. Odkázal si mi to. Preniesol si to na mňa.
1: Ale veď ja sa zaujímam o lode a lietadla. Chcem si urobiť ponorku.
0: Ale myslel si si to.
1: Kedy?
0: Pred hodinou si povedal, že na mňa preniesieš nejakú myšlienku. A ja som ju jasne zachytila. Krava. Tak ty sa ešte aj vysmieváš.
1: Ja len tak.
0: Ešte som ti aj smiešná, tak tu máš.
2: Au! Hej, decka, pozrite, Žuková plieska plíhala o tabuľu.
3: Pekná bytka, lečo je pravda.
4: To je paráda.
3: Au, čo
2: bytka? Hej, daj mu ešte.
1: Žuková, prestaň.
3: Plíhal Žuková.

0: Za kým ideš, Haraško?
1: Za triedným. A vlastne už za nikým.
0: Poď sem, poď. Čo si mu chcel?
1: Súdružka zástupkyňa, viete...
0: No?
1: A vlastne nič.
0: Je ti zle? Bolí ťa niečo?
1: Nie, už nie, už mi to prešlo.
0: Neskúšal si ty tak náhodou lietať? Poznáš školský poriadok? Počkaj tu, donesiem teplomer a odmeráš si teplotu. No počkaj, kam letíš?
1: Ale viete, ja už musím ísť.
0: Doma si odmeraj a keď budeš mať teplotu, choď k lekárke, si celý rozpálený. No, tak utekaj.

0: Vidíte, vták božalová.
1: Neboj sa, Žuková, nič sme nevideli.
0: Iba sa bránila.
2: Ukázala mu niečo z baletu.
3: Dajte už pokoj, čo vás je po mne?
4: Raško, ako sa cítiš? No čo je, prečo sa smejete? Čo je, Havránek?
1: Plíhal sa hlási.
4: Prosím, Plíhal.
3: Súdruh učiteľ, vôbec sa na ňu nehnevám. Nič sa vlastne nestalo.
5: Vidíš, to je charakter. Mňa to nezaujíma.
4: Čo sa tu vlastne stalo? Agaj, no von s tým. Tak rýchlo, rýchlo.
6: Žuková sa bila s Plíhalom.
4: Výborne. Chlapci nám bijú dievčatá. Ako to bolo, Žuková? Výborne. Žuková sa rozhodla mlčať. Vysvetlí nám to Hraško.
3: Ja? No oni sa nebili, ona ho iba držala za golie.
0: Vôbec sa nebili.
3: Nebili sa, to nič nebolo.
4: Povie mi konečne niekto, čo sa vlastne stalo. Kto začal?
7: Ja som začala.
4: Tak ty? Prekvapujúce, Žuková.
3: To je moja chyba, súdruh učiteľ. Povedal som jej, že je kráva.
4: Ale, ale. No to vyzeráme. Bitky, nadávky. Rýchlo sa jej ospravedlníš a dáme sa do práce.
3: Prepáč, Žuková.
4: Napíšeme si diktát. Krátky, ale ťažký. Píšte. Lisi, lakomec, líha.

0: Hneváš sa?
1: Nie.
0: Ozaj nie?
1: Ale Plíhal sa na teba hnevá.
0: Nehnevá. On začal.
1: Videla som všetko.
0: Ale nič si nepočula. Počula si, čo mi telepaticky odkázal?
1: Hovorila som o tom otcovi.
0: Si obyčajná žalobaba.
1: Ale nie o tebe a Plíhalovi. Či ma pustí na pokus?
0: A pustí ťa?
1: Rozúril sa a chcel ísť vynadať učiteľovi, že nás kazí poverami. A povedala som mu, že učiteľ za nič nemôže, že na ten pokus by nás vzal Plíhalov otec a on je vedecký pracovník.
0: No a čo?
1: Tebe sa povie. Ale otec povedal, že na staré kolená si takýto úder od vedy nezaslúžil. Takže klamať sa nemá.
0: A kto klame?
1: Ty, s tým, čo si počula.
0: Odkázal mi aj viac, keď chceš vedieť. Povedal, nehnevaj sa, chcel som ťa len vyskúšať. Vôbec nie si krava, si najkrajšia z celej triedy.
1: To, že ti odkázal?
0: Sa vie.
1: Opýtam sa ho na to.
0: Prečo by to nemohlo byť naše tajomstvo?
1: Naše tajomstvo? Dobre, ale mi povedz, čo si o mne myslí, Hráško.
0: Musíš počúvať a určite niečo zachytíš. Musíš byť pripravená prijímať jeho myšlienky a on o tom musí vedieť. Inak sa to nedá.
1: Odkiaľ tak všetko dobre vieš?
0: Viem a hotovo.
1: Klameš. Môj otec hovorí, že kto klame, bude stále sprostejší a sprostejší.
0: Ale nehovor. A kto klame?
1: Plíhal by ti nikdy nepovedal, že si krava. Mala by si sa triednemu priznať, že sa ti to iba zdalo.
0: Počula som to. Počula som, ako mi to hovorí. Celkom blízko, pri uchu, nahlas. Rozumieš?
1: Výmysly. Ako v rozprávke, kde svenčí gazda rozumie zvieracej reči. Obyčajný výmysel.
0: Pochopíš konečne? Obaja boli v Bratislave. Robili s nimi vedecký pokus. Nedávala si pozor, keď o tom Plíhal podrobne rozprával. Myslíš si, že jeho otec je somár, alebo čo, keď ich tam vzal?
1: To som nepovedala.
0: Tak je somár, alebo nie?
1: Ja také sprosté výrazy nepoužívam.
0: Somár je sprostý výraz?
1: Je.
0: Somár je zviera a nič sprosté.
1: A krava?
0: Aj krava je zviera.
1: Tak vidíš. Krava nie je sprostý výraz, ale ty si kvôli tomu mláčila Plíhala.
0: Pretože sa to dá povedať aj inak.
1: Veď to vzal celé na seba.
0: Pretože je charakter.
1: Nezdá sa ti, že Hraško zasa trénuje?
0: To ťa tak zaujíma?
1: Možno mu to s lietajúcimi myšlienkami nejde tak dobre ako tebe.
0: Nie je mu to na nič.
1: Sama si povedala, že ak je na to človek pripravený, tak sa to dá.
0: A Hraško je na to pripravený?
1: Trénuje.
2: Špehujete ich?
1: Havránek s Ringom.
0: Ešte aj Agaj. Zliezajú sa tu všetci, ako by to bola ich lúka.
3: Musíš dvíhať vyššie nohy!
0: Aj Plíhal je tam.
1: Teraz im s Hraškom poriadne naložia.
0: Dostanú, čo pýtajú. Do nosa. Poďme sa pozrieť.

0: Michal, máš návštevu.
1: Kde je Hraško?
2: Je to vaša Luka.
3: Luka? Je hoci koho.
1: Veď preto.
2: Nepočul si. Kde je Hraško?
3: Čo mu chcete?
1: Povedať mu, že tu nemá čo lietať.
2: A pristrihnúť mu krídelka, čo agaj?
1: Vaša vec.
2: Tak si počul, kde je?
3: Čo ste slepí?
0: Kde je?
3: Vyplieštajte okále, lebo zmizne.
2: Čo? Chceš povedať, že tá malá čierna bodka...

0: Pozrite ho vtáka, ako si vyletí.
1: To je privysoko, nie?
2: Usmievaš sa mu?
0: Nie.
3: No, ale ho nadnáša, čo?
0: Mne sa tiež niekedy sníva o lietaní.
2: No, kto veľmi chce, tomu sa aj sen splní.
1: Zakrákaj na neho, havránek. Možno ťa zbadá.
4: Ringo ti pomôže.
1: A nie je niekde za stromom.
2: Ste slepí?
4: Letí, letí.
1: Hraško, letí.
4: Len aby sme mu nenaleteli.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Bororov Ako vznikla noc. Rozpráva Lucia Vráblicová.
1: Na počiatku bol len nekonečný deň. Noc ľudia vôbec nepoznali. Nikto ešte nevidel hviezdy ani mesiac. V džungli nelovili nočné zvery, nebolo nočné vtáctvo a na pokojných vodách ešte obrovské lekná nemali žiadne nočné kvety. Nebol žiadny čas na odpočinok. Všetky rastliny a bytosti rástli a venovali sa svojim činnostiam bez oddychu. V tých časoch žila dievčina, nevídaná krásavica. Bývala so svojím otcom, obrovským vodným hadom, ale zalúbila sa do pekného mládenca, ktorý žil na druhom konci pralesa v dedine na súši. On jej lásku opetoval. Zobrali sa a začali spolu žiť. Mladý muž pracoval svedomite na svojom políčku, pestoval maniok, kukuricu a sladké zemiaky. Bol to veľký dobrák a dcéru veľkého hada zarmucovalo, keď videla, ako sa jej muž a aj všetci dedinčania stále iba lopotia v nekonečnom dni pod horúcim slnkom. Sama bola zvyknutá na život na dne temných vôd. Neustále svetlo unavovalo jej zrak a jej krása začala pomaly blednúť. Ah, keby už tak prišla noc, ťažkala si. Tu je stále iba deň a my si nemôžeme ani trocha odpočinúť. Čo je to tá noc? Spýtoval sa jej muž. Povedz, možno sa mi podarí niekde ju nájsť a priniesť ti ju. Noc, to je ten najhlbší tieň na dne rieky, odvetila dievčina. Na mieste, kde panuje noc, žijú rôzne zvieratá, ktoré si ešte nikdy nevidel. Je tam príjemný chládok, sú tam iné vône a počuť tam zvuky, ktoré si ešte nepočul. Mám rada slnečné svetlo a všetko, čo vďaka nemu rastie na suchej zemi. Ale moje oči sú už veľmi unavené a všetci potrebujeme spánok. Mal by si vyslať sluhov za mojim otcom, veľkým vodným hadom, a požiadať ho, aby nám poslal zo dna rieky trocha temnoty. Nech jeho dcéra neumiera od únavy a vyčerpania. Mladý muž poslúchol. Zavolal troch verných sluhov a povedal im: pôjdete na koniec veľkej rieky. Na jej dne býva veľký vodný had a toho poprosíte, aby nám daroval temnú noc. Povedzte mu, že ho o to žiada jeho dcéra, inak zomrie od vyčerpania. A tak sa vybrali traja sluhovia na cestu k obrovskému hadovi. Nasadli do kanoe a veslovali dolu veľkou riekou. Po dlhej a namáhavej ceste priplávali k príbytku mocného riečného hada. Veľký vládca vôd ležal vo svojej hamake, upletenej z listov palmy myrity, ktorú mal natiahnutú ponad rieku medzi dvoma mohutnými stromami. Indiáni potichu priviazali kanoe obreh a bojazlivo podišli k spiacemu hadovi. Ten práve odpočíval po výdatnom obede. Zjedol celého tapíra, ktorého kosti ležali pod stromom na brehu. Sluhovia hada opatrne prebudili. Kto ste? Zahrmel had mocným hlbokým hlasom. A čo tu chcete?
2: Úpenlivo ťa prosíme, milý had, daruj nám noc. Chceme ju najmä pre tvoju dcéru, ktorej sa zle žije vo večnom dennom svetle. Aj tvoj zať tvrdo pracuje bez prestávky a obaja by si radi niekedy

ruku zalepenú tmavou smolou. Had podal orech návštevníkom a vysvetlil. Vnútri je zavretá noc. Zároveň ich varoval. Nesmiete ten orech otvárať a nesmiete dopustiť, aby praskol. Inak všetky veci, zvieratá aj stromy zmiznú. Otvoriť ho môže jedine moja dcéra. Len ona dokáže ovládať duchov noci. Keď sa vrátite domov, dajte ho iba jej. Ona už bude vedieť, čo treba robiť. Keď ich veľký had poučil, rozlúčil sa s nimi a zavinul sa opäť do svojej hamaky. Indiáni nasadli do člna a veslovali proti prúdu mohutnej rieky naspäť domov. Po nejakom čase sa z orecha Tukuma začali ozývať čudné zvuky. Indiáni nikdy predtým niečo také nepočuli. Ten hluk vnútri v orechu pochádzal od všetkých duchov nočných zvierat, vtákov, žiab a hmyzu. Troch indiánov to veľmi vyľakalo, ale súčasne horeli zvedavosťou, čo za podivné veci sa môžu ukrývať vo vnútri orecha. Jeden z nich navrhol. Kamaráti, už sme dosť ďaleko od veľkého hada. Nepozrieme sa, čo je vo vnútri. Ale kormidelník prikázal. Nie, to by sme mohli zmiznúť a bolo by po nás. Len pekne vesluj ďalej. Ale čoskoro sa ozvali ešte zaujímavejšie, nové zvuky. Troch kamarátov už opustil strach a tak sa dohodli, že na chvíľu pristanú niekde na brehu a predsa len nazrú, čo je vo vnútri orecha Tukuma. Pristavili svoje kanoe k bahnitému brehu a založili si malý ohník, aby mohli roztopiť smolu, ktorou bol zalepený otvor v orechu. Hneď ako dierku rozlepili, oblohu pokryla temnota. Vystrašení sluhovia v hustej tme nevideli okolo seba nič, ani jeden druhého, až kým z orecha nevyšli aj hviezdy, ktoré zhora osvietili nočný prales. To už začali z otvoru vychádzať a vyletovať všetky nočné zvery a indiáni zostali vydesení z ich škriekania, revu a zavíjania. Sme stratení. Hadová dcéra už určite vie, že sme otvorili orech Tukuma, zabedákal kormidelník. Napriek tomu sa nerozvážni sluhovia rozhodli, že budú pokračovať v ceste a vrátia sa domov. Zatiaľ dcéra riečného hada stála pod kráľovskou palmou a pozorovala rieku, či sa na nej neobjaví člnok so sluhami, prinášajúcimi noc. Keď videla, že sa obloha pokryla tmou, ihneď pochopila, čo sa stalo. Vyhľadala svojho muža a riekla. Tvoji sluhovia práve vypustili noc z orecha, ktorý nám daroval môj otec. Počkáme na ráno, veď sa oni vrátia. Vtedy sa všetky veci v ich dedine začali premieňať na zvieratá. Mladý muž hadovej céry bol vydesený, keď videl, že prútený košík sa premenil na jaguára so svetielkujúcimi očami. Kanoe na brehu rieky sa zmenilo na divú kačicu. Veslo sa stalo rybou a povraz, ktorým bolo kanoe priviazané, sa premenil na anakondu. Čo budeme teraz robiť? Musíme zachrániť deň, tak to prídeme o všetko, bedákal muž. Ale žena si odstrihla pramienok vlasov a povedala. Neboj sa, s týmto povrázkom z vlasov oddelím deň a noc. Zavri oči a čakaj. Keď sa sluhovia vrátili, muž hadovej céry ich aj so zavretými očami prísne pokarhal. Jeho žena, ktorá bola umnou čarodejkou, ich za trest, že neposlúchli príkaz jej otca, premenila na opice. Hovorí sa, že čiernu škvrnu na tvári majú tieto opice ako pripomienku na smolu, ktorou bol zalepený orech Tukuma. Keď sa na nebi objavila zornička, čarodejka prehovorila k mužovi. –

Teraz je čas oddeliť noc a deň. Najskôr zamotala kúsok liany do klbka, ktoré premenila na kohúta. Hlavu mu namaľovala na bielo farbou tabatinga. Nohy mu pomaľovala červenou farbou zo semienok a na to a prevravela. Ty budeš vták, Hoko. Odteraz budeš vždy pri svitaní spievať. Urobila uzlík aj z druhého kúska liany a ten premenila na iného vtáka. Toho posypala popolom a povedala. Ty budeš vták Tinama a budeš spievať v rôznych nočných dobách aj z rána. Od toho času spievajú všetci vtáci v rôznych časoch v noci a najmä ráno, aby bol príchod dňa veselší. Potom svoje vlasy čarodejka poprivezovala ku všetkým koncom noci, ktoré boli rozptýlené všade po okolí. Posťahovala všetky k sebe a vopchala noc naspäť do orecha. Nechala vonku len toľko tmy, aby sa ľudia mohli vždy večer uložiť k spánku a odpočinúť si. Nakoniec oslovila muža. Otvor už oči. Pozri, svitá a vtáci veselo spievajú, lebo prichádza opäť deň. Nočné zvieratá stíchli a pospali. Hviezdy zmizli v slnečnom svetle a nočné kvety veľkého lekna sa zavreli. Odvtedy sa deň a noc stále striedajú. Ľudia cez deň bdejú a v noci spia.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Bororov, ako vznikla noc. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Kukuk, kukuk, kukuk.
2: Áno, breptík?
1: Vieš, čo robím? Kukuk.
2: Že by si kukal?
1: Nie, nie. Kukaním ohlasujem čas ako kľučka.
2: Chcel si povedať kukučka.
1: Hej, tá, z kľučkových hodín.
2: Z kukučkových hodín.
1: No ale nikdy mi nešlo do hlavy, ako sa tá kukučka do hodín dostala. A ako vie, že koľko je vlastne hodín?
2: No možno sa to dozvieme z krátkej rozprávky Emílie Luptákovej Martákovej. Volá sa Kukučka. Ale táto ohlasuje čas trošku inak ako ty, breptík.
1: Kráka? Alebo kváka?
2: To ti neprezradím. Poviem len, že to bude náramne smiešne. Aj vďaka super rozprávačovi, ktorým bude...
1: Ja viem. Rišo, čo to povedal Stanke.
2: No, Rišo Stanke. Tak zábavné kúkanie, teda počúvanie prajem.
3: Krátka rozprávka.

Čo myslíte, čo to bolo? Niekto odspieval 11:30, áno, máte pravdu. Lenže kto? Papučkovci poznajú tento hlas veľmi dobre. Je to ich kukučka, ale nie taká z lesa. Toto je hodinová kukučka. No viete, čo býva v hodinách a každú celú hodinu by mala kukať. Lenže táto kukučka ohlasuje čas, kedy sa jej zachce. Niekedy hlási aj 3/4 na 5 a 7 minút. No, to by sa ešte dalo prežiť, keby len kukala. Lenže naša kukučka ako na potvoru nekuká. Ona musí spievať, prosím, pekne. A pravda je taká, že papučkovcom lezie strašne na nervy. No, vy by ste sa ako cítili, keby vám kukučka o 1:00 ráno začala na celý byt spievať? Je.

0: Papučkovci preto jedného dňa zvolali rodinnú poradu. 2 hodiny hútali, ako si s Kukučkou poradiť, a Kukučka počas toho ohlásila čas presne 16-krát. Rozhodla tak chudinka o svojom osude. Papučkovci sa uzniesli, že ju musia síce slušne, ale aj tak požiadať, aby opustila ich rodinu. Nepríjemnej úlohy sa ujal pán Papučka ako správny otec rodiny.
1: Milá Kukučka, žiješ v našej rodine už dosť dlho a napriek tomu, že sme ťa niekoľkokrát prosili, aby si namiesto spevu začala kukať ako každá normálna kukučka a aby si ohlasovala len celé hodiny tak, ako sa patrí, ty si robíš stále, čo chceš. Veľmi ma to mrzí, ale musíme ti dať výpoveď.
0: Otec Papučka potom odišiel z obývačky, lebo sa už viac nevedel pozrieť Kukučke do očí. Tá pravda ostala v šoku. Bola totiž presvedčená, že svojim spevom robí rodine radosť. Čo jej teraz zostávalo? Vošla do svojho hodinového domčeka, zbalila si svoj malý kukučí kufrík, zaliala kaktus na okne a vyšla posledný krát na vidielko. Poobzerala sa po svojom bývalom domove, našuchorila krídla, ktoré už veľmi dávno nepoužila, a vzlietla. 2-krát preletela okolo lampy, smutne zaspievala presný čas.
2: Sú 2 hodiny a 22 minúty.
0: A vyletela oknom do sveta. Letela dlho, predlho, kufrík oťažieval, a tak si povedala, že bude musieť niekde pristáť. Vybrala si krásnu, veľkú budovu. Vletela dnu otvoreným oknom a už aj by aj ohlásila, koľko je hodín, keby neonemela od úžasu. V tom dome totiž všetci spievali. Tety v krásnych šatách s obrovskými parochňami, páni v jagavých oblekoch. Všetci sa rozprávali spevom. Kukučka sa totiž ocitla v opere. A v opere, ako všetci dobre vieme, sa stále spieva. To by bolo niečo pre mňa, pomyslela si Kukučka. Možno ma medzi seba príjmu. A tak sa aj stalo. Speváci po predstavení našli Kukučku v šatni. Tá im hneď odspievala presný čas a oni si ju tak zamilovali, že ju prijali na čestné miesto hlásateľky presného času. Kukučka od toho dňa mohla spievať presný čas, kedy sa jej len zachcelo. Dokonca čím častejšie spievala, tým väčšiu radosť robila slávnym operným spevákom.
3: Rozprávku o smiešnej spievajúcej kukučke vymyslela Emília Luptáková a ešte aj Martáková.
4: O réžiu sa postaral Viktor Lukáč.
3: A celé nám to vyrozprával Richard Stanke.
4: Mikrofón mu nastavil a všetky zvuky prestavil Peter Pištek.
3: A ešte tam pomáhala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
4: Rozprávka Kukučka vyletela zo Slovenského rozhlasu v roku 2016.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: V poslednom z príbehov Zebry Ebry sa naša kamarátka dostala až k veľkej rieke. Kam ďalej povedie jej cesta, to sa dozviete už o chvíľu.

týždňoch tanečného turné Hada Eda si Zebra Ebra uvedomila, ako rada cestuje. Navštívila veľa močiarov, brehov riek, cez ktoré plávala medzi chrbtami sloníčat. Sloníčatá však rástli a pomaly sa blížil čas, keď sa museli naučiť byť veľkými slonmi. Navyše s Edovým tanečným turné navštívili všetky okolité močiare. Raz sa po dvojdňovom putovaní suchou savanou priblížili k veľkej rieke, za ktorou začínali zvláštne cesty, vydúbkané v dvoch pásoch vedľa seba. To zistili sloníčatá, ktoré boli neznámy druhý breh preskúmať. Nevedeli si predstaviť, aké zviera môže nechávať také stopy. Ani sluka slučka také stopy nepoznala. Scestovaný bol had Edo, mohol by o tom čosi vedieť. Ale kým Ebra čakala na brehu a sloníčatá boli na prieskume, niekde sa stratil. Vládol poobedňajší pokoj. Vtáčiky po výdatnom jedle odfukovali s nohami vyloženými cez okraj hniezda, krídla na plnom brúšku, zobáčiky do korán. Asi šiel nacvičovať nejaký nový tanečný prvok, napadlo Ebre. Nevracal sa však až do večera. Zmrákalo sa, veľká rieka hlbokým hlasom nezrozumiteľne mumlala, Ebra sa stihla už aj napásť na sviežej tráve okolo brehov, slony sa navzájom sprchovali chobotmi, slučka si močila dlhé nohy a Eda nikde. Ebra sa rozhodla, že ho ešte pred zotmením pôjde hľadať. Nebol na širokej pustej savane, nebol pod kameňmi pri brehu, nekúpal sa na pličinách nižšie po prúde rieky. Ebra sa teda v šere vybrala ku skupinke baobabov. V ubúdajúcom svetle uvidela pod jedným z nich niečo lesklé. Mohol to byť Edo, ale prečo bol taký lesklý? A bol nejaký iný, nepodobal sa na seba a zdalo sa, že spí. Edo, si to ty? Všade ťa hľadám. Edo sa zahambil, plácho si zakrýval oči jazykom a konček chvostíka skrýval za chrbát. Je všetko v poriadku, Edko? Si nejaký iný? Vieš, Ebra, ja mám dnes narodeniny. A my hady sa každý rok vysliekame zo starej suchej kože. Hambím sa trochu. Skrýl som sa. Pripadám si teraz taký holý. Ty sa prezliekaš každý rok? To je zvláštne. A prečo tak často? Lebo rastiem. Pritám si, ma stará kosa stískala a steklila. Veď vieš, se posledné vystúpenia neboli nic moc. Tak vždy, keď narastiem, vyslesiem si malú kozu. Pod ňou je už hotová nová, lesklá a prusná. Vy se pri sa nevysliekate z kože. Dalo by sa to, ale nerobievame to. Vieš, keď sa narodí malá zebra, je úplne holá a biela. Iba očká má čierne. Mamka zebra jej upletie priliehavý trikot a tá v ňom potom behá. Ale na savane je horúco, preto sú v trikote vetracie otvory, také pásiky, cez ktoré v čiernom trikote vidno bielu kožu. Počkaj, počkaj! Zebry vedia pliesť? Samozrejme, Edko. Nie je to také zložité. Ľahnú si na chrbát, medzi ľavú prednú a pravú zadnú nôžku chytia jeden trn z kríka, ľavou zadnou a prednou pravou uchopia ďalší, ústami vsunú priadzu a začnú nôžkami krútiť dopredu a dozadu. Asi po 3 hodinách a 17 minútach je trikot hotový. Skryjú ho niekam a keď sa zebrie mláďatko, teda žriebretko narodí, oblečú mu ho. Stasí, se si ho oblesú raz? Nemusia sa presliekať? Trikot je elastický. Ako rastiem, natiahne sa a prilne. A keď sa zapráši, len sa v ňom vykúpem. Je ako plavky. A keďže má vetracie pásiky, rýchlo vyschne. Chápem. Navyše, to pletenie je asi slosité. Podľa toho, ako si ho opísala, vyzerá ako bicyklovanie dolu hlavou. Smial sa Edo. Ebra nevedela prečo. Čo je to bicyklovanie, Edo? Nie bicyklovanie, ale bicyklovanie. Veď vravím, bicyklovanie.
Počkaj, myslíš bicyklovanie? Áno, áno, presne, pus nás to? Nie, čo je to? To si ľudia sadnú na bicykel a krútia nohami. Tak sa hýbu dopredu po cestiskách. Ľudia? Aké sú to zvieratá, tie ľudia? Sloníčatá našli na druhom brehu zvláštne stopy. Také dva chodníčky bežiace vedľa seba. Myslíš, že to oni sa tam bicyklovali? Je to mocné. Sli sme dosť dlho na západ. Asi sme sa priplísili k ich cestám. A ako taký ľudo vyzerá? Nie ľudo, ale slovek. Vyzerá všelijako. Oni totiž radí menia kosu. Napríklad nosia tričká alebo svetre a nohavice. A prečo sa toľko obliekajú? Nie je im teplo? Neviem, mocno majú teplo radi. Ale keď ma raz dávno usil jeden krotiteľ hadov tancovať, hoci to nebolo nič v porovnaní s tým, co zvládnem teraz, povedal, že ľudia nosia tričká a košele a svetre preto, aby ich stále niekto objímal. Je to, ako by sa niekto hladkal. Mňa môj trikot tiež hladká, lebo myslím na mamku, ktorá mi ho plietla. No vidíš, ale ľudia sú ešte svlastnejší. Ja mávam na brúsku splasenia plus gieriky. Oni však nechodia bosí, obúvajú si topánky a kvôli topánkam dokonca aj ponosky. Prečo sa obúvajú? Sami by nevládali toľko chodiť. Topánky ich nesú. Stačí, že sa ich silno chytia prstekmi na nohách a už idú. Topánky tak rady chodia. Se si ich ľudia musia na nohy prisnurovať, aby neodišli bez nich. Ponosky nosia ľudia sa preto, aby dobré topánky nepodskriabali. Malé ľudské bábetka ešte nevedia prstekmi na nohách udržať ponosky ani topánky, preto nosia dupasky. To je ako ten tvoj trikot. Ty máš však kopítka, nie prsty, tak sa topánky nepotrebuješ. A ani nemôžeš nosiť. Ani rukavice, lebo nemáš ruky. Čo sú rukavice? A na čo by mi boli? Rukavice sú ako ponosky, ale dávajú sa na ruky. A ponosky majú len jeden tunelík pre celú nôžku, ale rukavice majú pre každý prst vlastný osobitný rukáv. A na čo sú? Ľudia sú celkovo zvláštni. Nechodia sami, ale na bicykli, ak aj stoja na vlastných nohách, nechajú sa nosiť topánkami. A keď im je sima na ruky, tak si dajú rukavice a už im nie je sima, ale rukavisiam. Rukavice to skrátka majú taské. Alebo keď idú ľudia robiť niečo namáhavé, napríklad rilovať alebo mávať palisou, tak si tie zdávajú rukavice a tie sa lopotia za nich. Ebra nevie, čo je to rýľovať. Ale tí ľudia sa jej zdali byť čím ďalej, tým viac pozoruhodní. Lenže všetci jej kamaráti sú tiež pozoruhodní. Ušaté sloníčatá, šušlavý tancujúci had, slučka s flautou na miesto zobáka, Dušo, s ktorým sa môže rozprávať, hoci ho nikto nevidí. Medzi ľuďmi je možno výnimočný každý. Mala by sa s nimi zoznámiť a potom zorganizovať stretnutie so svojimi kamarátmi zo savany. Určite by si rozumeli a tiež by sa im páčil Edov tanec. Odkiaľ o ľuďoch toľko vieš, Edo? Ty si bol na druhom brehu rieky? Vyliahol som sa tam z vajíska, ale aj tam som sa hanbil. Cítil som ostých za svoje suslanie. Tak som prišiel do savany, kde sme sa zoznámili. Chcela by som ich spoznať, tých ľudí. Tie stopy určite zanechali oni. Ľudia sa ostatných zvierat boja, preto sa im zvieratá vyhýbajú. Nechcú ich strasiť. Mňa sa nebudú báť. Zoznámim sa s nimi a potom im predstavím svojich kamarátov. A tebe sa nebudú smiať, keď prídu na tvoje vystúpenie. Povieš mi, kde na druhom brehu bývajú? Povedz prosím.
Rada sa pozerám, ako tancuješ, ale sloníčatá sa musia vrátiť domov. Slučka ťa rýchlo odnesie, kam chceš, a ja by som chcela spoznať ďalšie zvieratká. Hodz aj tých ľudí. Edo súhlasil. Obmotal sa Ebre okolo nohy a ona s ním dobehla k vykúpaným sloníčatám a sluke, ktorá si okrem nôh vyčistila vo vode aj zobák so všetkými dierkami na hranie. O ľuďoch sloníčatá ešte nepočuli. Boli predsa len ešte malé. Slučka o nich čosi počula, ale nevidela ich. Ebra im povedala, že chce ľudí spoznať. Všetci uznali, že je naozaj čas na to, aby sa rozlúčili. Bolo im smutno, lúčili sa preto dlho. Keď Ebra cítila, že sa rozplače, vošla pomaly do vody. Neobzerala sa. Preplávala zedom rieku a vybrala sa smerom, ktorý jej ukázal. Priletela poňho sluka a odleteli späť na druhý breh. Vykročila po ceste. S istotou vedela, že na jej konci nájde kamarátov, ktorým bude môcť porozprávať svoje príbehy. Možno nájde aj niekoho, kto bude vedieť písať. A nie len do blata, z ktorého voda písmená zmie. Možno ľudia píšu na kôru stromov alebo na listy trávy. Pri pasení si môžu potom zároveň čítať. A môžu si svoje príbehy posielať po vetre. Najviac sa tešila na malých ľudí, na ich mláďatká. Jej príbehy by mohli počúvať pred spaním. Niečo by si možno domyslela, niečo prehnala, nech ich trochu ohúri, prekvapí, nech púlia v prítmi malé očká. Určite sú tie ľudské mláďatka milé. A keby nestíhala rozprávať rozprávky všetkým svojim novým kamarátom, nájde si pomocníkov, možno aj v rádiu. Tam je dosť ľudí, čo radi čítajú rozprávky. Rozhodla sa. Bude svoje príbehy šíriť rozhlasom. Jej rozhodnutie ju potešilo ešte viac, dokonca si začala do kroku popiskovať a poskakovať raz na ľavých, raz na pravých nôžkach. Už takmer potmešla po zvláštnej dlhej ceste, ktorá sa kľukatila savanou ako lesklý hadí chrbát.

Ebra prišla až k nám, do rozhlasu. Svoje príbehy nadiktovala autorke Barbore Vincovej a aj Jozefovi Palaščákovi. On texty potom ešte trocha upravil. Aby ste si ich mohli vypočuť, nahrali ich zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská a prečítala vám ich Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Krátka rozprávka.
1: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
2: Pierko a most slobody. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko nasadol na bicykel. Bol to preňho koráb. Plavil sa na ňom po rozbúrenom asfalte. Vietor mu ovieval kučery. Predným kolesom kormidloval, aby ušiel prudkým vlnám. A potom vplával na most. Bola to rozprávková stavba. Viedla z jednej strany rieky Moravy na druhú. Povrch bol oblý. Ako Pierko počul otca rozprávať, ten, kto most postavil, myslel na to, aby voda sama z neho odtekala, keď bude pršať. Preto bol most oblý a navyše zvlnený. Šli ste ním do kopca a potom z kopca. Pierko na moste obdivoval zábradlie. Malo akoby slzičky v takom okrúhlom tvare. Ako sa Pierko dozvedel, to pre vtáčiky. Vtáčiky letia a zrazu je pred nimi most. Dotýka sa vrcholkou stromov a oni už nestihnú uhnúť. To bolo pre Pierka záhadou. Veď ten most vidia, či nie? Pýtal sa ocka. Vidia, ale aj tak sa im môže stať, že by nestihli vo vzduchu vybrať zákrutu a na tom mieste by sa poranili. Pierkov ocko všetko vie. Nuž, možno nevie všetko, ale Pierko sa od oca veľa vecí dozvie. Pierkov otec je totiž novinár. Pierko pohľadkal zábradlie mosta, pri ktorom s otcom na bicykloch zastali. Aj tak sa mu to nevidelo. Aha, oci, veď to zábradlie je kovové. Ak vtáčik nevyberie pri lete zákrutu, tak môže do toho zábradlia vraziť. Ocko prikývol. Vraziť môže, ale sa mu nič vážnejšie nestane, lebo oká toho zábradlia sa podobajú plochej kvapke a vtáčiky len odhodia, odprúžia, ale nezrania. Na iných mostoch, kde také zábradlia nemajú, sa aj vážne doráňajú. Pierko pohľadkal kvapky na zábradlí. Naozaj boli ploché a v tvare, ktorý pripomínal kvapku. Ako na to niekto prišiel? Rozmýšľal nahlas. Ocko sa usmial. Ten Ujo, čo most cez Moravu tu v Devínskej Novej Vsi postavil, bol veľký výmyselník. Poznáš ho? Nedalo Pierkovi. Ocko prikývol. Ten architekt sa volá Milan Beláček. Všetko, čo tu vidíš na moste Slobody, odpozoroval z prírody. Príroda ho inšpirovala, aby takýto most postavil. Vtáčiky sa na ňom nezrania. Keď prší, po oblom povrchu voda sama stečie z mosta. Pierko sa zamyslel. A čo je tu ešte z prírody? Veď ten most nie je drevený. Ocko súhlasil. Drevený nie je, ale jeho tvár je v podstate stlačený list z trávy. Odtrhneš si trávu a ohneš steblo. Hneď to ocko Pierkovi ukázal a on prekvapený vykríkol. Ako tlačíš tú trávu z oboch koncov proti sebe, vzniká kopec. Ocko dodal. Presne tak, ten kopec je oblúk mosta. Výjdeme do kopca hore a zídeme dolu na druhý breh do Rakúska. A tak aj spravili. V Rakúsku na druhom brehu rieky Moravy stojí starobylý zámok. Majú tam aj zvieratká. Somáriky, kone, zajace. Pierko mal z tohto výletu veľkú radosť. Pierko a dendrofón. Pierko stál na drevenom mostíku nad vodnou hladinou. V ruke držal detský rybársky prút. Pri nohách mal sklenenú nádobu od uhoriek. V nej plávali malé rybičky. Na háčik napichol z chleba vyrobenú guľôčku a hodil silon do plitkej vody pod mostíkom. Hneď sa tam zbehli malé rybičky. Jedna sa chytila. Opatrne ju z vody vybral a vytiahol jej háčik z papuľky, aby ju neporanil, a šup s ňou do pohára. Akurát prišiel jeho ocko, ktorý je novinárom. Prišiel na bicykli a už z diaľky na syna volal: Peťko, nechaj tie rybičky, vypusti ich naspäť do jazera, chcem ti niečo ukázať. Pierko si zaclonil oči rukou ako striežkou. Hneď však ocka počúvol, naklonil sa z dreveného mostíka a pohár od uhoriek ponoril do vody.
0: Poďte von, dávam vám slobodu a už sa druhýkrát nenechajte nachytať. Pozor na háčiky, ešte by vás niekto zjedol. Také ste krásne rybičky, bola by vás škoda.
2: Pozrel sa dohora a zbadal ocka, ktorý stál nad ním a smial sa. Čo tým rybičkám hovoríš? Veď aj ty zješ dobrú rybku, keď ti ju mama pripraví. Rybka je ako jedlo zdravá potravina. Neboj sa, že ich niekto až vyrastú pochytá. Pierko sa postavil pred ocka.
0: Ale potom ľudia viedia všetky rybky z rybníka, či nie?
2: Ocko pohladkal syna po hlave. Ty malý mudrilant. Rybky sa smú loviť len v čase, keď sa im už narodia malé rybičky. Aj to sa smú loviť len veľké staré kusy. Neboj sa, všetky nevylovia. A potom na párnických jazerách v starom korite rieky Orava sa chytajú rybky spôsobom, že chyť a pusť. Pierko sa zamyslel.
0: Veď tak som ich chytal aj ja. A všetci rybári ryby púšťajú.
2: Ocko pokrútil hlavou. Všetci nie, len na týchto unikátnych 22 jazerách v starom korite rieky Orava. Aj inde však majú podobné predpisy. Chyť a pusť, tak lovia rybky športoví rybári. Medzi rečou ocko vzal Pierkovi rybársky prút. Zložil ho do batoha na chrbte a vzal Pierka na zvláštne miesto. Šli tam na bicykloch po pekne upravenej cyklotrase. Pierko sa po ceste pýtal:
0: Koľko si mi vravel, že je tu vedľa seba jazier?
2: Z bicykla otec odpovedal:
3: Predstav si, párnických jazier je až 22. To si však ešte nevidel, čo som tu objavil. V malom prírodnom ekocentre pod Širákom tu majú fakt zaujímavý hudobný nástroj. Volajú ho dendrofón.
0: Dendrofón?
2: Čudoval sa Pierko.
0: Čo to môže byť?
3: Uvidíš, už sme tu.
2: Ocko zosadol z bicykla pri veľkej drevenej tabuli pod stromami. Z hornej časti z nej viseli rôzne drevené hrubé palice.
3: Pozri sa, to je drevo z tu rastúcich stromov. Ak po ňom búchaš palicou, každé vydáva iný zvuk.
2: Dlho sa Pierko zabával na tomto originálnom hudobnom xylofóne. Naozaj, drevo každého stromu zaznelo inak.
1: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.
4: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dočkaj na výlu, som smeť? Och, Preptík, čo je toto za odkaz? Vidím, že sa ti nepletie len jazyk, ale aj písmo. A kde je vlastne ten škriatok, keď tu má teraz byť?
2: Čau, ľudská. Už som tu. Našla si môj obraz, či vlastne odkaz?
1: No našla, ale som z neho jeleň.
2: Čo? Kde je jeleň?
1: No to sa tak hovorí, keď sa nevieš z niečoho vysomáriť.
2: No tak jeleň alebo somár, tebe sa niekedy ozaj nedá rozumieť, ľudská.
1: Mne? Radšej mi povedz, aké haky-baky si mi to tu načmáral.
2: Ale veď to je jasné, napísal som. Počkaj, o chvíľu som späť. No, odbehol som si na malinovku do bufetu. Vyhľadol, či vysmedol som.
1: Ale veď máme prácu a ten tvoj odkaz mi fakt veľmi nepomohol. Si úplne ako zvieratká z partie okolo Macka Pufa, tie tiež nevedia písať.
2: Náhodou ja pískať viem.
1: Také načmárance môžu vyrobiť pekný chaos. Presne ako v 16. časti rozprávkového seriálu podľa knihy Alana Alexandra Milna.
2: Počkaj. Nebolo to tam náhodou tak, že v skutočnosti odkaz zle prečítala sova?
1: Na čo narážaš? Že ja neviem čítať?
2: No tak každý robí chyby, ľudská. Ale ja ti odpúšťam a púšťam 16. rozprávku seriálu Macko Puf, ktorú nám rôznymi hlasmi prečíta Boris Farkaš.
3: Veselo dolu po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko, Robin, koľko je hodín?
4: Neviem, ale ty nevieš, čo robím do obeda.
5: No, neviem, Veru. Doma si nebol. Zajačik ťa chcel navštíviť. Klopal ti na dvere, raz či dva razy aj zavolal. Haló, a hej, počuješ ma? A to som ja, zajačík? Ale nikto mu neodpovedal.
4: To je smola.
5: To je smola, povedal aj zajačík. Odišiel.
6: Vrátil sa k zeleným dverám, ešte raz ich skúšal otvoriť a v tej chvíli zbadal na zemi kúsok papiera. Bol v ňom špendlík, ako by papierik spadol z dvier.
5: Aha, celkom sa potešil zajačík. Je tu akýsi oznam. Treba to povedať ostatným.
6: A s týmto dôležitým posolstvom hneď odbehol. Najbližšie bývala sova. Nuž sa poponáhľal do sovinho domu v stojutrovom lese. Došiel k soviným dverám, zaklopal a zazvonil a zazvonil a zaklopal, až na veľa vystrčila sova hlavu a povedala:
7: choď preč, ja rozmýšľam. A to si ty?
6: Lebo takto vítala každého.
5: Sova, stručne a jasne povedal zajačík. Prečítaj toto.
6: Sova vzala od zajačíka Krištofkov oznam a hľadela naň akosi nervózne.
5: Tak čo?
6: Spýtal sa zajačík.
7: Ale áno,
6: odpovedala a tvárila sa múdro a hlbavo.
7: Viem, ako to myslíš, nepochybujem.
5: Tak čo?
7: Celkom správne, pokračovala sova. Presne tak.
5: Aj včera ráno, povedal zajačík vážnym hlasom, som šiel navštíviť Krištofka Robina. Nebol doma. Na dverách mal pripichnutý oznam. Bolo tam: odišiel som, vrátim hneď. Tak ako na tomto lístku, iba že tu je ešte aj veľa práce, vrátim hneď.
6: Sova si z úľavou vydýchla.
7: Je celkom jasné, čo sa stalo, milý môj zajačík,
6: ozvala sa nakoniec.
7: Krištofko Robin odišiel niekam s vratým hnedom. On a vratým hned majú akúsi súrnu robotu. Nevidel si v poslednom čase niekde v lese vratým hneda?
5: Čo ja viem, odpovedal zajačík. Veď to som sa ťa prišiel opýtať, ako vlastne vyzerá.
7: No, začala sova. Vratím hned škvrnitý, čiže bylinožravý je asi... Nož, ale aby som necigánila,
6: priznávala sa,
7: vlastne ani neviem, ako vyzerá.
6: Doložila úprimne.
5: Tak ti ďakujem, povedal zajačik a bežal k Pufovi. Lenže cestou stretol Iháčika. No čo, Iháčik,
6: povedal hlasom, ktorým akoby naznačoval, že najneskoršie o 2 minúty je rozhodnutý povedať už s Bohom. Iháčik bol čímsi veľmi zamestnaný. Zodvihol prednú nohu a odháňal ho.
5: A zajtra, vravel mu. Alebo pozajtra.
6: Zajačik podišiel k nemu, aby videl, čo to má. Iháčik mal na zemi 3 papečky a uprene hľadel na ne. 2 papečky sa na jednom konci dotýkali, ale na druhom nie, a 3. papečok bol položený krížom cez ne.
5: Iba na jedno sa ťa chcem opýtať, Iháčik. Nevieš, čo robí Krištof Korobin v posledné dni každé do obedie? Čo je to, na čo sa teraz dívam?
6: Pýtal sa Iháčik a stále na to hľadel.
5: 3 paličky,
6: bez váhania odpovedal zajačik.
5: Ničomu nerozumieš,
6: pozrel Iháčik na zajačika.
5: A teraz odpoviem na tvoju otázku.

0: ťažkou nohou vstúpil na svoje tri papečky.
1: Vzdelanie,
0: trpko pokračoval Iháčik a skočil na svojich šesť papečkov.
1: Čože je to tá učenosť?
0: Pýtal sa Iháčik, keď vykopol 12 papečkov do povetria.
1: A kto vie aj taký zajačik?
0: Na druhý deň ráno bol na dverách Krištofka Robina oznám.
2: Odišiel som, vrátim sa hneď k R.
0: A preto všetky zvieratká v lese, hádam okrem škvrnitého a bylinožravého vratým hneda, už vedia, čo robieva Krištofko Robin každý deň do obeda.

0: V rozprávke z knižky Alana Alexandra Milna Macko Puf ste počuli hlasy
1: Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Z angličtiny text svetoznámej rozprávky preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strenisková.
1: A všetci sa stretli a toto vyrobili v Slovenskom rozhlase v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Harmo, decka, kde tá harmonika väzí? Ľudka aj s rozprávkami si už odišla a ja tu sám čakám na pódiu, teda v štúdiu. Zelená, teda červená svieti, ale počujem, že niečo mečí. No teda toto...
2: Breptík, ahoj, ahoj, prepáč, že meškám, ale vieš čo, pozri sa, ide sem so mnou celé stádo kôz.
1: Ó, tak to bolo to mečanie. A tamto je preca tlk, teda vlk.
2: Áno, ale neboj sa, je veľmi priateľský. No a prichádza, ako vidíš, už aj vrátnik v kvietkovanej uniforme, aby nám otvoril bránu do rozprávkového paneláku, tak ako mne Peter Pištek otvoril dvere do štúdia. A ten vrátnik je sám pán spisovateľ, ktorý to všetko vymyslel.
1: Aha, Padek Rachratý.
2: Ale... naopak, skôr Radek Bachratý. No a už poďme, všetko nám to porozpráva Zuzana Kronerová.
1: Tak ohrejme, teda otvorme hranu, vlastne bránu a šup do rozprávky.

0: Janko je v rozprávkovom dome už ako doma. Pozná trojhlavého draka, pána kráľa, pani kráľovnú, princeznú, červenú čiapočku, vlka a aj starú mamu a samozrejme vrátnika v kvietkovanej uniforme, ktorý kúzelný rozprávkový dom stráži. Koho Janko spozná dnes? Janko by aj spoznal, ale v škole dostal veľa úloh, tak sedí doma a píše a píše a píše. Už mal všetky hotové, keď objavil zošit, na ktorom bolo napísané sloh. Sloh mala Jankova trieda raz za 3 týždne, tak to je jasné, že sa hneď tak neponáhľal. Niečo písali v škole, niečo bola domáca úloha. V zošite bola vždy téma a dátum, kedy má byť hotová. Téma bola pekná, kto má ako rád, ale dátum nebol príjemný, ten bol zajtrajší. Janko sa zamyslel, povzdychol, ešte raz sa zamyslel, ale nič, o čom by mohol písať na tému, kto má ako rád, nevymyslel. Strčil si zošit do zadného vrecka Texasiek a vyšiel von. Kam von? No to je predsa jasné. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka pozdravil a Janko sa mu hneď zdôveril so svojím problémom. Vrátnik sa usmial po podfúzi. Janko, napíš predsa o svojich rodičoch, ako ťa oni majú radi a ako máš rád ty ich. Janko pokýval hlavou a povedal. Ja viem, ja ich mám veľmi rád a oni mňa tiež. Ale toto bude písať celá trieda, ja by som chcel napísať niečo iné. Niečo také, čo by nenapísal nik iný, iba ja. O niečom takom, čo nezažil nik iný, iba ja. Vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoril dvere do rozprávkového domu a povedal. Želám ti veľa šťastia. Iste tu nájdeš to, o čom chceš písať. Určite mal pravdu. Rozprávky sú predsa plné lásky, plné postáv, ktoré majú niekoho rady. Janko sa rovno spýtal spievajúceho výťahu. Počúvaj, spievajúci výťah, kto má ako rád? Výťah odpovedal. Ja mám rád spievanie, je fantastické, no nie. Janko pochopil, že rozprávanie sa s výťahom na túto tému by bolo veľmi dlhé a iste by od neho boleli uši, tak sa spýtal. A ktoré poschodie máš najradšej? 14. odspieval výťah. A prečo? Spýtal sa Janko. Lebo nastupuj, odpovedal úprimne výťah a Janko nastúpil. Výťah s potešením zastavil na 14. Janko vystúpil a rozhliadol sa. Všetky steny boli popísané notami. Už bolo jasné, prečo má výťah rád toto poschodie. Noty boli dosť jednoduché, Janko pozná noty z hudobnej výchovy, ale tie texty pod nimi, napríklad, ja som vaša mamička, starostlivá kozička. Buďte vždy poslušné, všetko dobre dopadne. Alebo, my sme kozy veselé, vyskočíme z postele, od rána až do noci, niet vlkovi pomoci. Boli tam aj iné pesničky. Janko si všetky prečítal a dobre sa pobavil. Nepotešil sa len čítaním, ale aj počúvaním. Spoza každých dvier na 14. poschodí bolo počuť spev. Hru na hudobné nástroje, skrátka jeden veľký koncert. A kto tam býval? Na jedných dverách bolo napísané kozliatka, na druhých koza a 7 kozliatok, na tretích u kozliatoch a na štvrtých koza Róza. Celé kozie poschodie. Janko zazvonil u kozy Rózy, ale neotvoril nik. Prečo by aj mal? Dvere boli otvorené, stačilo ich už len potisnúť. Janko potisol, zvedavo nakúkol a vyvalil oči. Za dverami bola koncertná sála. V nej sedel kozí orchester a ladil nástroje. Janko sa od údivu posadil na zadok, ale ešte predtým stihol pozdraviť. Dobrý deň! Jedna kozička s trianglom pricupkala k Jankovi a pozorne si ho obzrela.
1: Ale ty nie si koza však?
2: Nie, ja som Janko.
1: Ale to potom nemôžeš hrať na našom orchestri.
0: Janko vysvetlil, že nič takého mu ani nenapadlo, len sa prišiel pozrieť. Kozička sa usmiala, pritisla mu stoličku a povedala, že o chvíľu budú môcť začať, len ešte čakajú na dirigenta. Janko sa zatiaľ pozdravil s ostatnými kozami, členkami orchestra a pochopil, že všetky dvere, ktoré vedú na chodbu, vedú do jednej koncertnej sály. A v tom vošiel dirigent, starý, zhrbený vlk. Prišiel k dirigentskému pultu, nasadil si okuliare, zalistoval v notách a pozrel na všetky sediace kozy.
3: Môžeme začať?
1: Mé,
0: odpovedal kozí zbor.
3: Čo? Prečo nie?
1: Oni mysleli áno, vysvetlil Janko.
0: Vlk sa na neho prísne pozrel a povedal:
3: Pri skúške prosím ticho v sále.
0: Janko teda už ani nemukol a koza, prvá huslistka, prišla až k dirigentskému pultu a vysvetlila pánu dirigentovi, že celý kozí orchester je pripravený. Vlk sa poďakoval, oznámil, že najprv zahrajú pieseň Štyri kozy, piaty cap, strana 15. Kozie hráčky orchestra si nalistovali stranu 15 a kozí zbor sa naladil. Vlk poklopkal taktovkou, všetko stíchlo a začalo sa hrať. Janko poznal pieseň Štyri kozy, piaty cap. Ich trieda ju spievala dosť často na hudobnej výchove, ale iba vtedy, keď im ostal nejaký čas do prestávky. Ale to sa s kozím orchestrom nedalo porovnať. Kozí zbor spieval, až sa im všetkým briadka triasla a hráči na nástroje hrali s takou vervou, až sa z niektorých huslí a viol začalo dymiť. Pieseň sa skončila a Janko sa potešene roztlieskal. Všetci sa naň prekvapene otočili. Dirigent Vlk sa spýta:
3: Prečo tlieskaš?
1: Lebo to bolo úžasné, fantastické, nádherné, prekrásne, nadšene vysvetľoval Janko, ale Vlk ho zastavil.
3: Ty si nepočul to falošné cis v zbore pri Ten je chlap a ten neskorý nástup tretej violy? Chlapče, chlapče, ty si asi hluchý ako poleno. Pôjdeme ešte raz. Najprv si preskúšame zbor.
0: Kozy sa začali ladiť, ostatné počúvali. Janko pochopil, že toto je naozajstný profesionálny orchester. Ešte k tomu kozí. Takéto niečo sa dá vidieť a počuť naozaj len v rozprávkovom dome. Janko potichu vstal zo stoličky a odchádzal k dverám. Predsa za ním ale stihla pricupitať kozička s trianglom a pozvala ho na ich koncert. Bude sa konať, až bude mesiac v splne a zlatá rybka príde na šiestej vlne. Janko sa poďakoval, vybehol na chodbu a privolal spevavý výťah. Celú cestu na prízemie sa spolu rozprávali o hudbe, o kozom orchestri. Výťah bol taký potešený Jankovým potešením, až chvíľami zabudol spievať. Janko aj doma rozprával o kozom orchestri, ale poznáte rodičov. Mamička s oteckom sa usmievali, pokyvovali hlavami a významne po sebe pomrkávali. Janko ich sledoval a rozhodol sa, že sloh na tému, kto má ako rád, aj tak napíše o svojej rodine, o mamičke a oteckovi, lebo ich má naozaj rád. A aj oni radi počúvajú všetky Jankové, no, nazvime to dobrodružstvá. Dobrú noc.

0: a aký pekný výbeh, teda príbeh sa napokon Jankovi podarilo zažiť aj nachystať.
1: No, on ho mal na domácu úlohu napísať a predtým si to všetko musel tak trochu nachystať, takže vlastne si brbtol celkom správne. To bola ďalšia rozprávka v našej dvojhodinovke pre najmenších a napísal ju Radek Bachratý. Rozprávala Zuzana Kronerová.
0: A ja si spomínam, že majstro zvukoval, či zvuky čaroval, zvuky majstroval Ľuboš Klásek.
1: Podľa mňa určite s nimi aj čaroval, keď ich majstroval. A aby sme nezabudli na dramaturgičku, tak prezradíme, že ňou bola Katarína Revalová, no a Zuzku Kronerovú režírovala a všetko dala dokopy režisérka Ria Paldiová.
0: A mne už to popráve, čo som to povedal? Ako to má byť?
1: Neviem, asi, že...
0: Á, už viem, že po hlave mi skáče veverička, teda pesnička, no tak vám ju posielam.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Pampulóni, relácia

Bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili.

0: sa snežienky takmer zbláznili.
1: Bolo to takto. Po zime prišla jar a ako sa vraví, príroda sa začala prebúdzať. Pravda, že to sa naozaj iba vraví, pretože príroda vôbec nikdy nespí. Naopak, ona si veselo žije aj pod snehom. Korienky rastlín si ťahajú zo zeme všelijaké výživné šťavy, aby mali silu rozvinúť lístky, len čo sa trochu oteplí. V stromoch sa preháňa miazga, kontroluje a zalepuje všetky ranky v kôre, roznáša živiny do konárov. Zvieratá sa síce niekedy robia, že spia, ale zatiaľ vo svojich úkrytoch žerú potravu, čo si nazbierali v lete, aby boli na jar silné a zdravé. Hádam, iba medvede v zime skutočne spia. Inak sa všetko hýbe, pracuje a teší sa na jar. Príroda v zime skrátka vôbec nespí. Na lesy, kopce aj na údolia, na potôčiky i na rieky dozerá taký zvláštny tvor. Niekedy sa zdá, že je to čosi ako človek. Dáma s velikánskym kvetinovým klobúkom. Inokedy pripomína iba vánok a raz sa to dokonca zjavilo v meste ako smetiarske auto. To zvláštne čosi má veľa podôb a môže na vás vykuknúť hoci aj z plechovej škatulky od cukríkov alebo sa rozprestrieť nad horou ako dažďový mrak. Je to mamka bobuľa, všemocná strážkyňa prírody. Keď niekto pred Vianocami ide do lesa s pílou kradnúť vianočný stromček tam, kde je to zakázané, môže sa mu stať, a veru sa to už nieraz stalo, že ho mamka bobuľa odrazu poriadne kopne do zadku. Alebo raz jeden chalán, tretiak Ondro Drábik, lámal vrbové prúty pre chlapcov z celej triedy, aby si mohli urobiť veľkonočné šibáky. Narobil pritom okolo vrby taký neporiadok, až sa mamka bobuľa nahnevala, premenila sa na vietor a ten potom Ondra Drábika tak vyobšíval, že mal po celom tele modrinové pruhy. Naozaj!
2: Mamku bobuľu špeciálne zlostilo, ak sa niekto preháňal po lesoch a lúkach na autách alebo na motorkách. Takým ľuďom vedela narobiť veľké nepríjemnosti a poriadne im to spočítať. Jednej krásnej športovej fortke napríklad spustila na strechu starý vyschnutý strom a bolo po paráde. Úplne to krásne auto zničila. Inokedy zasa niekoľko motorkárov dostalo šmik a zrútilo sa do blata. Lebo mamke bobuli sa znepáčilo, že ich stroje burácajú a smrdia v inak pokojnom lese. Škodiť prírode sa veru nevypláca, lebo mamka bobuľa nie je nejaká dobráčka. Tých, čo škodia, vie poriadne vytrestať. Možno vám napadla otázka. Keď je mamka bobuľa taká prísna, ako to, že v lesoch je toľko polámaných stromov a na lúkach toľko vytrhaných kvetov? Ako je možné, že ľudia v prírode zahodia nejaké smeti a nič sa im nestane? Treba prezradiť, že mamka bobuľa nie je až taká bezchybná. Ona totiž veľmi rada spí. Občas sa poriadne nadýcha ozónu. To je taký super čistý vzduch. A potom zívne tak hlasno, až sa zdá, že zahrmelo. Iste ste si už všimli, že niekedy zahrmí, aj keď na nebi nie je ani obláčik. Presne vtedy zíva mamka bobuľa. No, a len čo zívne, hneď zaspí hlbokým spánkom.

0: Raz, keď prišla jar, na okolitých kopcoch ešte ležali zvyšky snehu. Ale ten sa topil, stekal do zúrčiacich potôčikov a v korunách stromov sa rozospievali vtáci. Medzi jesenným lístím na zemi vystrkovali zvedavé hlávky prvé jarné kvety – snežienky. Urovnávali si špicaté zelené lístky, naprávali nádherné biele hlavičky a veľmi ticho sa chichotali. Snežienky sa vedia chichotať skutočne krásne, ale zúrčiaci potôčik ich hlásky prehlúší, preto ich nepočuť. Všade naokolo kvitli tisíce snežienok. Nádhera. A do tej nádhery vstúpila čižma Ignáca Krku. A potom jeho druhá čižma. Ignác Krk nebol dobrý človek. Pracoval na pošte. No keď sa zistilo, že veľa listov nedoručil, ale jednoducho ich zahodil do smetiaka, z práce ho vyhodili. Keďže nepracoval, nemal čo jesť. A kradol, čo videl. Zlostil sa na ľudí a ľudia sa zlostili na neho, lebo im robil samú škodu. Jedného dňa, zarastený, špinavý a zapáchajúci, lebo sa už vôbec neumýval, vstúpil Ignác Krk do lesa a objavil nádhernú lúčku so snežienkami. Povedal si, že ich všetky vytrhá a že ich predá na námestí, aby si mohol kúpiť fľašku rumu. Ignác Krk totiž oveľa radšej pil, ako jedol. A potom bol opitý a hlúpy. Vstúpil teda medzi tie krásne snežienky a trhal ich až klbal.
1: Pomoc!
0: Volali biele kvietky.
2: Mamka babuľa, zachraň nás! Všetky nás ten Ignác vytrhá!
3: Veď sa z toho dočista zbláznime!
1: Pomoc!
0: Lenže mamka bobuľa sa tesne predtým poriadne nadýchala ozónu a tak pokojne spinkala na najvyššej jedli, premenená na šišku.
1: Pomoc!
4: Ignác nás všetky vytrhá!
2: Ignác nás ničí!
0: Volali nešťastné snežienky. Počula to múdra sova Amália, ktorá inak cez deň spí, lebo v noci loví myši. Ale na to tenučké volanie snežienok sa našťastie prebrala. Roztiahla svoje silné krídla a vyletela až na vrchol jedle. Ďobla do šišky.
5: Hej, mamka bobuľa, preber sa! Volajú ťa snežienky! Prosia o pomoc!
6: Nebuď ma, Amália!
0: Unavene povedala mamka bobuľa.
6: Veď vie, že keď sa nadýcham ozónu, tak sa mi vždy krásne spí.

0: Medzi tým však už zlý človek, Ignác Krk, narobil okolo potôčika na lúčke nesmierne veľa škody a snežienky sa šli zblázniť od strachu.
1: Pomoc! Ignác nás trhá!
0: Volali, ale tam hore na špici vysokej jedle to počuť nebolo. Iba sova Amália to dobre počula, lebo to bola sova ušatá a mala veľmi dobrý sluch.
2: No tak, mamka Bobuľa, už sa konečne preber!
0: Budila ju.
2: Ten odkundes Ignác Krk vstúpil do lesa a ničí prírodu. Vytrháva snežienky a tie, čo nevytrhne, zašliapne svojimi hnusnými čižmami. Preber sa, mamka Bobuľa!
0: Mamka Bobuľa však spala ďalej. Vtedy sova Amália znova ďobla do šišky a trafila premenenú mamku Bobuľu rovno do nosa.
3: Au, čo ma ďobeš?
0: Zlostila sa mamka Bobuľa. Potom sa pozrela dolu a hneď pochopila, čo sa deje. Sove Amálii poďakovala, zmenila sa na poriadnu bakuľu a rýchlo zletela dolu na lúčku. Zohnutý Ignác Krk práve obidvoma rukami trhal snežienky, ktoré hádzal na jednu kopu domachu, aby ich potom poviazal a predal. V tom sa mu však na chrbte roztancovala bakuľa. A ako ho mláti, tak ho mláti. Ignác Krk jojká a achká, ale bakuľa neprestáva, kým Ignác nevybehne na cestu. Tam sadne na bicykel, čo deň predtým ukradol pred obchodom, a jojkajúc šliapne do pedálov. Bakuľa ho však mláti ďalej, až kým sa nedostane z lesa.
3: Hihihi, to som si pekne zamlátila.
0: Veselo prehodila bakuľa, teraz už premenená na mamku Bobuľu. Tento raz sa mamka Bobuľa pretvorila na potôčik, ktorý trochu zmenil smer, aby zavlažil miesta, kde Ignác Krk narobil toľko škody.
4: Snežienky si tichučko vydýchli. Vydýchla si aj sova Amália. Iba mamka Bobuľa radšej nedýchala. Vzduch bol nádherne čistý, plný ozónu. Čo keby zasa zaspala? To radšej nie. Mamka Bobuľa ostala pri snežienkach premenená na potôčik. Tíško zúrčala, preskakovala kamienky, hrala sa s nimi a snežienky sa už nemuseli báť. Takže sa na lúčke radostne beleli.

0: raz jedno velikánske kráľovstvo Žabinec. Nebolo to také kráľovstvo ako v bežných rozprávkach. Žabinec sa nachádzal medzi Seneckými jazerami a Vajnorským jazerom pri Bratislave. Okrem žiab tam samozrejme žili aj ryby a rybári pri jazere. Okolo jazdili po cestách autá, osobné i nákladné, a pri Seneckých jazerách žila aj jedna vydra a asi 100 kačíc. Pri Vajnorskom jazere dve labute a 200 kačíc. Lenže žaby také čosi vôbec nezaujímalo. Tie si žili v kráľovstve Žabinec a o nič iné sa nestarali.
1: Medzi ľuďmi sa to nevie, ale žaby sú veľmi klebetné stvorenia. Ľudia počujú pri vode iba
2: kvak, kvak
1: a
2: brekeke.
1: Ale v žabej reči to môže znamenať veľmi veľa. Stačí sa poriadne započúvať a vstúpiť do rozprávky. To by ste sa dozvedeli veci.
3: Počuli ste, pani žabová klebetná, že ten žabiak nadúté brucho začal zvádzať žabku krásnu ťapku?
1: Spýtala sa jedna žaba druhej.
4: Nevravte, no to je novina. Lenže otec krásnej ťapky, zúrivý brekáč, svoju dceru len tak hocikomu nedá.
3: Veď práve,
1: odvetila žaba.
3: Mamka tej krásnej ťapky sa vraj minule takmer utopila, lebo jedla veľkú muchu rovno vo vode. A tak sa nalogala tej vody.
1: Takto nejako žaby klebetia a krásne si nažívajú vo svojom kráľovstve Žabinec. Vládne tam najväčší žabiak, ktorý sa volá Nadutec Nádherný. Má veľmi rozmaznanú dcéru, princezničku Kvačinku, o ktorú sa stará s láskou a dal by jej všetko na svete, len aby bola spokojná.
5: To decko je hrozne rozmaznané,
1: klebetili žaby v kráľovstve.
5: Predstavte si, keď minule Kvačinka zatúžila po zlatej muške, išlo ju loviť 100 žabiakov.
6: Ulovili ju?
5: No pravdaže. Našli ju a chytili. Veď Nadutec Nádherný im to vyslovene rozkázal. A viete, čo tá jeho malá dcéra urobila? Spravila ham, zhotla tú zlatú mušku a ani sa nepoďakovala.
2: No to je škandál!
1: Vykríkli hneď tri žabky, ktoré tú klebetu počuli. A keďže už dlho sedeli na brehu, urobili čľup a skočili do Seneckých jazier.

0: Princezná kvačinka bola naozaj veľmi rozmaznaná. Netúžila iba po zlatej muške. Inokedy si želala ľahunku sukničku z pavúčej siete alebo vajíčka salamandry škvrnitej. No povedzte, kde sa dajú zohnať na jeseň vajíčka salamandier? Vôbec nikde, lebo sa z nich už dávno vyliahli maličké salamandry. Lenže princezná kvačinka doma v šachorine v kráľovskom zámku z blata revala.
1: Ja to chcem! Ja to chcem!
0: Márne ju žabý kráľ nad utec nádherný upokojoval. Princezná revala a revala a utíšiť sa nedala. Žabý kráľ teda zvolal poradu a prizval na ňu aj skúseného žabieho otecka zúrivého brekáča s manželkou, ktorý kráľovi poradil.
2: Keď moja cérenka niečo chce a nemôžem to zohnať, tak jej poviem. Pozri sa, krásna ťapka, neotravuj ma, lebo ti strelím také za ucho, že ti voda jazera dá ešte jedno.
3: Joj, to je zlá rada.
0: Zhrozil sa kráľ žiab nad utec nádherný.
3: Keby som ja svojej princezničke povedal čosi také, neutíšil by som ju ani za týždeň. Revala by a skuvíňala, až by sa všetka šachorina rozochvela.
0: Do rozhovoru sa zamiešala mamka krásnej ťapky.
4: Ja si zasa myslím, že ak dieťa hnevá, treba s láskou odviesť jeho pozornosť inam. Ak chce vaša princezná kvačinka vajíčka salamandier a tie jednoducho nie sú, treba jej dať inú pochúťku.
5: Akú?
0: Opýtali sa súčasne zúrivý brekáč aj žabý kráľ nad utec nádherný. V tom mamka krásnej ťapky urobila pár skokov k vode a priniesla fľašku, z ktorej pijavajú ľudia. Vraj je to malinovka, ktorá zostala na brehu po ľuďoch, čo sa kúpali v jazere a priniesli si so sebou malinový sirup. Z toho sirupu a z vody sa urobí ďalšia malinovka, čo je taká dobrota, že slečná princezna celkom zabudne na nejaké vajíčka salamandier a bude radostne piť.

0: toto všetko sa udialo pri Seneckých jazerách nedaleko Bratislavy neskoro na jeseň. Žaby v celom kráľovstve sa chystali uložiť na zimný spánok, pretože raz už aj poriadne nasnežilo, ale počasiu nerozkáže ani žabí kráľ. Počasie si robí, čo chce. A tak po niekoľkých skutočne zimných dňoch začalo zasa hriať slnko a žaby sa ešte na spánok nepobrali. No niečo zvláštne sa predsa len stalo. Keď nasnežilo, objavili sa na cestách okolo Vajnorského jazera a Seneckých jazier nákladiaky so soľou, aby ju poriadne rozmetali po cestách. Tá rozpustila sneh na slanú brečku, ktorá stekala do Vajnorského jazera a do Seneckých jazier. Šoféry aut boli spokojní, lebo sneh z ciest rýchlo zmizol. No čo na to povedali žaby? Mamka krásnej ťapky naliala do fľaše trochu malinového sirupu, čo zostal na brehu po ľuďoch, a zmiešala ten sirup s vodou z jazera. Dobre fľašou zatrepala a podala ju žabiemu kráľovi.
1: To je malinovka, vážený nadutec nádherný. Keď sa vaša princezná kvačinka tej dobroty napije, na vajíčka salamandry škvrnitej si už ani nespomenie.
0: Žabí kráľ sa jej poďakoval a ponáhľal sa na breh, kde v šachorine princezná kvačinka fňukala.
2: Ja chcem vajíčka salamandry! Ja ich chcem!
0: Žabí kráľ cérenku pohladkal a ponúkol jej malinovku. Princezná si najprv fľašu zvedavo obzrela, pričom na chvíľu prestala plakať. Potom sa napila, ale odrazu začala pľuť okolo seba a ešte viac sa rozrevala.
2: To je strašné! Toto ja piť nebudem!

0: Nešťastný žabí kráľ sa s tou fľašou malinovky vrátil na poradu k zúrivému brekáčovi a k jeho manželke. Vraj malinovka nepomohla a jeho dcérenka reve ešte viac. Zúrivý brekáč iba nechápavo pokrútil hlavou, ale potom ochutnal malinovku a začal okolo seba pľuť tiež. Po ňom si z tej fľaše upil kráľ nadutec nádherný, aj mamka krásnej ťapky a obidvaja sa škľabili, pľuli a prskali.
1: To je hrozná malinovka.
2: Veď je slaná.
0: Stalo sa totiž toto. Keď nasnežilo a auta solili cestu, roztopená brečka stiekla do jazera a osolila vodu v ňom. Kto niekedy skúsil piť slanú malinovku, iste uzná, že to nie je nejaká dobrota. Naopak, je to hnusný nápoj. Preto by mali ľudia prestať soliť cesty. Škodí to rastlinám, ale napríklad aj žabám.
3: Ak náhodou niekedy pôjdete okolo Vajnorského jazera alebo okolo Seneckých jazier, započúvajte sa. Ak budete počuť iba
4: kvak, kvak, brekeke,
3: tak je dobre. Žabám sa v kráľovstve nadúdca nádherného žije príjemne. No ak začujete
5: brekeke, kvak, kvak,
3: tak to plače a hnevá sa princezná Kvačinka, lebo ľudia ešte stále solia cesty, voda v jazere je potom slaná a malinovka je slaná tiež a nedá sa piť. V rozprávke však poznáme jedno riešenie.
1: Čári mári fuk!
3: Povie kráľ nadutec nádherný a voda v jazere bude odrazu čistá a ľudia už nikdy nebudú v zime soliť cesty. Ešte šťastie, že sa to dá zariadiť tak ľahko.

Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: z veľmi milé vzad.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vážení hlbokomorskí poslucháči, pripravte sa na ponor do takej hĺbky, do akej ani slnečné lúče nedosiahnu. Vezmite si preto svetielka a náradie. Spolu skúsime hadovi Radovi opraviť jeho pokazené svetielko, bez ktorého si ani nevšimne, že sme ho prišli navštíviť.

0: Hlbokomorský had Rado sa opäť vrátil domov, do svojej škáry medzi sopečnými kameňmi. Duna, ktorú videl pred sebou, keď vystrčil zo škáry hlavu, sa mu už nezdala byť len hrbou nudného piesku. Teraz v jeho očiach ožila a menila sa z minúty na minútu. Raz ju ožiarilo meňavé svetlo medúzy, raz na nej zanechala kľukatú stopu malá hviezdica. V nasledujúcej chvíli si v piesku urobil jamku krab. Niekedy si na nej pospala ušatá chobotnica, inokedy červený morský pavúčik. A keď do tých končín prenikol silný teplý prúd, Duna sa s prúdom vody vždy o kúsok posunula a zmenila svoj tvar.
1: Mám toto miesto naozaj rád,
0: vravel spokojne had Rado svojej kamarátke Rybe Bibe. Obaja, opretí o sopečné kamene, odpočívali po dlhej ceste morskou priekopou.
1: Ja mám rada teplé prúdy. Stále mám pocit, že mám studené plutvy a teplý prúd mi ich trochu zohreje.
2: A okrem toho, rada driemem.
1: Kto drieme, nič nepokazí,
0: povedala Biba a zívla si. Čo mohlo byť príjemnejšie, ako ležať na kameňoch, leňošiť a jedným očkom pozorovať, čo sa na tom malom kúsku hlbokomorského dna deje. Malo to však jeden háčik. No, tých háčikov bolo pravda, že viac. Nemôžeme zabúdať na pokrivené zúbky ryby Biby, z ktorých presne štyri jej trčali von z papule ako háčiky. Najväčším háčikom v tej chvíli však neboli zuby, ale pokazené svetielko hada Rada. Bez svetielka totiž v hlbokomorskej temnote nevidel ani stopy malej hviezdice, ani jamku kraba, nevidel ani samotnú Dunu. Netrafil do svojho príbytku, nenašiel si potravu, nevidel si ani vlastný chvost. Nevidel celkom nič. Ešte, že mal vedľa seba svoju kamarátku rybu Bibu. Bola to neuveriteľne škaredá ryba. Mala polámané a pokrivené zúbky, oči veľké ako taniere a bola taká lenivá, že sa jej nechcelo hýbať plutvami ani chvostom. Ak sa chcela premiestniť na nejaké iné miesto, musela si počkať na morský prúd a nechať sa ním niekam zaniesť. Mala však veľké a dobré srdce a lampášik. Jej lampášik fungoval bezchybne, dokonca sa dal prepnúť do polohy diaľkového svetla a keď bolo treba svietiť, ryba Biba priplávala a ochotne svietila. V čom je teda háčik? No, háčik je v tom, že lampášik nesvietil, ak ryba Biba spala. A ona spala skoro stále. Keď nespala, tak driemala, a keď driemala, tak lampášik blikal a zhasínal. Jednoducho nedalo sa naň vôbec spoľahnúť. A to sa, pri všetkej úcte k rybe Bibe, hádovi Radovi zakrátko prestalo pozdávať. Vždy, keď sa na Dune začalo niečo diať, Biba zadriemala a kým ju zobudil, to niečo bolo preč. Rovnako, keď sa v blízkosti objavila potrava. Húf drobných strieborných rybičiek, krevetky alebo chutné smietky, ktoré nezjedli žraloky a raje. Biba driemala a kým sa prebudila a zasvietila, rybky ufujazdili a smietky zjedol rak pustovník.
1: Ty, počuj, Biba!
0: Zachrapkala Biba. Samozrejme, že zase driemala.
1: Biba, mali by sme niečo robiť.
3: Ale ty by si stále niečo robil. Poď si radšej zdriemnúť,
0: povedala, zazývala, zablikala a zase zaspala.
1: Biba, posvieť mi tuto, čo si tu lezie, chcem to vidieť, možno sa to dá zjesť.
2: Prosím, prosím pekne,
0: prosila Rado, ale ryba už nepočula. Zaspala a zhasla.
1: Biba, zobuď sa!
0: Nedal sa had a štuchal rybu svojim chvostom lampášikom do boku.
1: Biba, potrebujem svetielko.
2: Potrebujem svoje vlastné svetielko.
3: Nepotrebuješ, veď máš mňa.

0: Tak dobre, čo mám robiť? Kam mám posvietiť?
1: Posvieť mi na môj lampášik, musíme ho opraviť.
2: Biba teda prepla na bodové svetlo a zasvietila hadovi na koniec chvosta. Poprezerala lampáš, postláčala plutvou, pošúchala, ale lampášik ani neblikol.
0: Nič, skús ty, povedala Biba.
1: Čo mám skúsiť? Veď nemám čím. Nemám žiadne končatiny ani tykadlá, Biba.
0: To je pravda. Budeme musieť nájsť niekoho, kto nám pomôže.
1: Ja by som...
2: Ozval sa odkiaľ si slabý hlas. Bol to slepý rak pustovník, ktorý žil v ulite hneď vedľa hadovho príbytku.
1: Prepáčte, ale teraz nemáme čas. Musíme niečo zariadiť.
2: Nenechal ho dopovedať had rado. Pustovník sa viac neozval a zaliezol do svojej ulity. Všetci ho vždy prehliadali. Zvykol si na to. Rado s Bibou sa vybrali hľadať pomoc.
0: Myslím, že by sme mali zájsť za ušatou chobotnicou. Má 10 či 12 chápadiel a na každom z nich prísavky. Ona bude určite vedieť opraviť tvoj lampášik,
2: navrhla Biba. Ušatá chobotnica mala naozaj veľa chápadielok, až toľko, že sa jej neustále plietli a motali a prichytávali sa okrúhlymi prísavkami tam, kde nemali. Raz sa prisali rybe Bibe na hlavu, raz na brucho, raz na oko, len na hadov pokazený lampášik sa prisať nevedeli. Biba s Radom odplávali od chobotnice celý opečiatkovaný a bodkovaný.
0: Tak skúsme šťastie u Garnáta. Má dlhé tykadlá, 10 nožičiek a stále niečo opravuje,
2: rozhodla Biba. A tak spolu plávali za Garnátom. Garnát mal však zlý deň. Tykadlá ho ako si neposlúchali. Jedno tykadlo používal ako krížový šrobovák, druhé ako plochý šrobovák, tretie ako šidlo, štvrté ako ihlu, piaté ako vidličku, šiesté na škrapkanie, siedme na šteklenie, osme ako anténu, deviate na miesto špáradla a to desiate sa mu prednedávnom zlomilo. Ale bol to kamarát a tak sa snažil. Pichal, vrtal a ďobkal všetkými svojimi nástrojmi do hadovho lampášika, ale stále triafal vedľa a pichal aj do všetkého, čo bolo naokolo, teda aj do ryby Biby a nakoniec nič neopravil. Ryba Biba bola doráňaná, Garnát zahambený a had Rado nešťastný, lebo už neveril, že by mu niekto mohol pomôcť.
0: Poďme domov, zdriemnime si a potom uvidíme,
2: povedala Biba a dodala.
0: Vidíš, zase sa potvrdila moja teória, že kto drieme, nič nepokazí. Keby si sa, priateľ môj, bol podľa toho pravidla riadil, nemusel si sa trmácať hlbokomorskou priekopou, nemuselo sa ti pokaziť svetielko a tým pádom by sme nemuseli navštíviť chobotnicu, ktorá nás nechtiac opečiatkovala, ani Garnáta, ktorý nás dopichal.
1: Ale v takom prípade by sme sa my dvaja neboli nikdy stretli.
0: A to by ma mrzelo,
2: povedal had Rado. No, to bola veru pravda. Na to už ryba Biba nemohla nič povedať a tak radšej mlčala a svietila na cestu. Vrátili sa domov. Biba pravda, že ihneď zaspala a zhasla a hadovi neostávalo nič iné, len poďme čakať, kým sa nezobudí.
1: Ja by som...
2: Ozval sa zase ten slabý hlas, sprevádzaný klepkaním.
1: Dajte pokoj,
2: odvrkol mrzuto Rado.
1: Ja by som predsa len...
2: Nedal sa pustovník.
1: Ja by som, ak dovolíš, skúsil niečo. Mám také nástroje,
2: povedal a zaklepal klepietkami.
1: Mne už nikto nepomôže, neobťažujte sa,
2: povedal nešťastný had a keby v mori živočíchom padali z očí slzy, tak by jedna padla aj jemu.
1: Ani Biba mi nepomohla, ani chobotnica, ani...

0: karnát a vy nemáte svetielko a ešte k tomu ste aj slepí.
1: To nech ťa netrápi, priateľ môj. Nechaj, nech skúsim, povedal pustovník a začal klepietkami voľačo majstrovať na radovom chvoste. Po chvíľke odbehol do svojej ulity, voľačo priniesol, chvíľu zase majstroval, potom to hada trochu zabolelo a nakoniec sa lampášik na radovom chvoste rozsvietil nádherným zelenkavým svetlom, ktoré prežiarilo veľký kus hlbokomorskej temnoty.
0: Ako ste to dokázali?
1: Morské sklo, povedal pustovník. To, čo sa v tvojom lampášiku pokazilo, sa dá nahradiť iba morským sklom. Morské sklo je vzácne, ale mne zostal jeden malý kúsok. Dúfam, že ti bude dobre slúžiť.
0: A čo vy, pustovník? Ani vaše svetielko nefunguje.
1: Na čo by mi bolo? Veď som slepý, odpovedal pustovník a zaliezol do svojej ulity. A tak mal hlbokomorský had Rado opäť svoje svetielko a v ňom aj kúsok vzácneho morského skla.
2: A to je koniec rozprávky?
1: Pravda, že koniec. Svetielko hada Rada už svieti.
2: Hotovo, koniec.
1: Ale na niečo ste zabudli. Teda had Rado zabudol.
2: Zabudol?
1: Poďakovať sa zabudol. Á, to je veru pravda. Na to sa zabúdať nemá. Tak teda had Rado s rybou Bibou zabúchali slepému pustovníkovi na ulitu a keď vyliezol, pekne sa mu poďakovali. 100-krát vďaka, kamarát. 1000-krát vďaka.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas ísť spať. Neblikajte už svojimi svetielkami, aby ste nebudili ostatných obyvateľov morských hlbín. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Naša harmonička, teda Veronika Dianišková, napísala pirátske rozprávky, no a teraz sa znovu vypravíme na more spolu s pirátkami.
3: Rozpráva naša kamarátka Daniela Šencová a ak máte so sebou deku a košík s jedlom, tak si ju rozprestrite a pri príbehu môžete aj maškrtiť, pretože táto dobrodružná plavba je ako stvorená na piknikové počúvanie.

0: Čo sa stalo s noži? Alebo ako si zachovať chladnú hlavu? Snoža bola z nás vždy najhroznejšia, ale aj najobľúbenejšia. Vedela sa líškať. Mne to až tak nešlo. Možno preto som sa s mamou oveľa viac hádala. Alebo preto, že som najstaršia. Vraj najstarší sa najviac hádajú. Ale Snoža jedného dňa ochorela. Najprv začala kašľať. Kašľala čoraz častejšie. Naši ju niekoľkokrát vzali k lekárke, ale stále nikto nevedel prísť na to, čo jej je. Rodičia boli stále tichší a celý dom stmavol. Snoža čoraz menej chodila do školy. Aj rozprávala menej. Stále bola v nemocnici a naše výpravy na more boli smutné. Iba sme tak sedeli na orlici a hrali karty, ale vždy nám kto si chýbal. Doraz Mora sa nás snažila rozveseľovať tak, že s vetriskom klebetiskom nacvičila divadlo a potom nám ho predvádzala. Vyskočila na lodné zábradlie, to bolo akože javisko, a hrali. Boli to smiešne pirátske príbehy, ale čo z toho, keď som sa ani nemala s kým pohádať, či sa mi páčia alebo nie. Ostrá harpúna so mnou väčšinou súhlasila a my dve sme sa nikdy nehádali. Väčšinou sme si rozumeli aj bez slov. Stačilo, že sme sa na seba pozreli. Hneď bolo jasné, čo si tá druhá myslí, či súhlasí, alebo nie. Teraz tu však nebola Snoža. A keď tam aj bola, len ležala na palube a dýchala čerstvý vzduch. Vtedy nekašľala. Morský vzduch lieči. To je známa vec. Trvalo to aj niekoľko mesiacov. A začala sa diať čudná vec. Čaro sa začalo strácať. Niekedy prišlo len na chvíľu, niekedy neprišlo vôbec. Raz nám na plachetnici chýbali plachty, inokedy kajuty, potom zas orlica narazila na plitčinu. Nemohli sme plávať ďalej. Slnko pripekalo a vetrisko klebetisko mal málo vlasov a zďaleka už nie takých farebných. Darmo som zatvárala oči a predstavovala si orlicu. Nebola už taká ako predtým. Dobrodružstvá neprichádzali. Potom sme ich už ani nehľadali. Jedného dňa sa Dorka len tak z ničoho nič prepadla cez palubu do podpalubia. Dosky sa začali rozsýpať. Koľko ešte loď bude držať pokope? Raz chýbalo to, inokedy ono, a ja som si nevedela spomenúť, ako to vyzeralo predtým. Hľadala som v zápiskoch, ale aj odtiaľ všetko zmizlo. Niekedy aj celé vety, či niektoré z našich dobrodružstiev. Snažili sme sa zaháňať smútok. Snoža by nebola rada, keby sme priveľmi smútili. Trochu možno áno, že nie sme s ňou, ale nie tak naozaj. Z orlice ubúdalo stále viac a viac a naša kapitánka bola v nemocnici veľmi dlho. Jedného dňa mi ostrá harpúna zašepkala. Myslíš, že to bude v poriadku? Pokrčila som plecami. Stiahlo mi žalúdok a len, že mi nevyhrkli slzy. Nechcela som však vyplašiť ani ostrú harpúnu, ani pirátku. Všade naokolo sa objavili dlhé, tmavé mračná. V diaľke pri útesoch zafúkal silomír. V tom sa z vedľajšej izby ozval veselý výkrik. Do drevenej nohy, do pásky cez oko, do všetkých bleskohromov. Jasné, že bude. Pozrela som na plavčíčku, plavčíčka na ostrú harpúnu a ostrá harpúna na mňa. To bol predsa Ocko. Rozbehli sme sa tam. Ocko síce nevidel pirátsku loď, ale v tej chvíli vyskočil na stôl, ako by mal krídla, a začal podúbkávať a popiskovať si. Jasné, že bude, to si píšte, že bude, zakričal znova na plné hrdlo. Spoza rohu vykukla Snoža a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. A Ocko nebol pirátom a predsa sa teraz správal úplne pirátsky, ako ten najväčší pirát všetkých morí a oceánov. Kto vie, povedala mi neskôr ostrá harpúna, či my nie sme v skutočnosti pirátska rodina. Možno sú všetci piráti, ale nie každý o tom vie. Ako Ocko. V tom vošla do izby mama. Ocko zoskočil zo stola. Asi nechcel, aby ho videla. ale stále si popiskoval a smial sa. Mama vyzerala, ako by nespala niekoľko nocí a prekonala morskú chorobu. Pred nami stála Snoža a usmievala sa od ucha k uchu. Vrátila sa a my sme sa nezmohli na slovo. Ani nebolo treba, Snoža ako vždy spustila prvá. Ako dobre, že už ma zasa mal kto hnevať. Žmurkla a ako blesk prebehla do druhej izby. Vhúpla priamo na prednú palubu orlice. Mama s ockom stáli na zadnej, ale vôbec o tom nevedeli. Pre nich to bola len obyčajná obývačka. Snoža si sadla na zábradlie. Tak, aby ste vedeli, ja mám vzácnu chorobu. Povedala to tak, ako by to bolo napísané veľkými písmenami. Mám astmu. Bola unavená, ale trochu tuším aj hrdá. Má takú chorobu, ako to znie. Nikto z nás takú nemá. No, buďte rady, zašepkala mama z vedľajšej izby, keď počula, o čom sa rozprávame. Je to vážna choroba, hlavne ak sa na ňu nepríde. Ale keď ju už poznáme, dá sa s ňou normálne žiť. To je ako so zlými pirátmi, pošuškala mi ostrá harpúna. Keď vieš, aké majú zbrane, kto sú, ako sa volajú a čo chcú, ľahšie ich premôžeš alebo aspoň odoženieš. Prikývla som. Chcela som pribehnúť k mame a objať ju, ale nevedela som, ako na to. Snoža netrpezlivo pohodila hlavou a povedala. No, tak je tu s nami ďalšia pirátka. Astma. Nemám ju veľmi rada, ale čo s ňou, keď je už raz tu? Poďme na orlicu a zavolajme aj Dorku. Chcem jej to povedať. Stmievalo sa. Na orlici sme zapálili sviečku a morzeovkou signalizovali príď. Ak Dorka ešte nespí, všimne si dohodnutý signál a príde. O chvíľu sa prekoprcla dnu oknom a ocitla sa tak priamo na palube.
1: Čo sa deje? Niečo vážne? Neviete si predstaviť, ako som uháňala. Ocko nevie, že som tu. Musím sa vrátiť, kým sa zobudí.
0: Ukázala som na Snožu.
1: Dorka zhýkla. No hurá, už si tu!
0: Rozbehla sa k nej a stískala ju tak, že sa obe skoro prekoprcli dolu zo zábradlia až na plitčinu.
1: Pozor, zakričala som.
0: Dora z mora Snožu pustila a tá sa znovu usalašila na zábradlí.
1: Som tu, povedala dôležito. Som tu a nie sama.
0: Nadýchla sa a snažila sa tváriť ešte dôležitejšie. Inokedy ma to hnevalo, ale teraz som si uvedomila, ako mi chýbala. Ona a jej nafúkovanie.
1: Som tu a mám astmu a kopec liekov, ale už mi je oveľa lepšie.
0: Aj vetrisko klebetisko, ktorý potajomky načúval a myslel si, že sme si to nevšimli, zahvízdal. Aj Dora hvízdla. A potom aj plavčíčka a ja. Hvízdali sme všetci spolu čoraz veselšie, lebo Snoža už bola doma, kde jej už odteraz bude len lepšie. Vylieči ju morský vzduch a astma, neastma, plitčina sa začala strácať, mora pribúdalo a orlica pevnela priamo pred našimi očami. Stále sme pískali, raz to, potom ono. Nakoniec sa naše hvizdy stretli v jednej veselej pirátskej pesničke, ktorá sa začína. Čo robia pirátky s drevenou nohou? Pijú rum a nosia pásku cez oko. Musela som Snožu vystískať. Spadli sme do mora a poriadne sme si zaplávali. Snoža ma kvákala za vlasy a Juza skvákala plavčíčka, ktorá skočila za nami. Ostrá harpúna spolu s Dorou z mora tancovali na palube. Čo už človek narobí, keď má mladšie sestry? Keď som neskôr opatrne nazrela do lodného denníka, všetky písmená a vety boli zas na svojom mieste.

0: ako sme hľadali poklad. Alebo ako som dostala kľúč od tajomstva. Ak ste si mysleli, že odkedy sa Snoža vrátila, bolo všetko v poriadku, mýlite sa. Nebolo to vôbec jednoduché. Čaro sa síce opäť objavilo priamo pred nami, ale bolo slabšie. Postupne sa vytrácalo, bledlo, až bolo celkom priesvitné. Ani Snoža nebola taká zdravá, ako vyzerala. Vtedy sa to začalo. Čaro niekoľko dní nie a nie prísť. Vyzerali sme ho z okna na striedačku. Každá mala chvíľu stráž, boli sme hore vodne v noci. Ja, ostrá harpúna a plavčíčka. Snoža nie. Odkedy ochorela, nemohla byť hore dlho do noci. Ale aj ona bola bez čara chorľavejšia a kašľala ako starý pirát. Alebo, ako povedal deduško, ako starý pirátsky hrniec. Boli sme už také nevyspaté, že sme zaspávali aj v škole. No naše okno bolo stále len oknom domu a záhrada len záhradou. Keby sme tak mali také píšťalky, ako mala Dorka, alebo aspoň jednu jedinú takú. Toto predsa bola vážna vec, takmer otázka života a smrti. Čo si bez nás počnú celé šíre oceány, všetky tvory v ňom a s kým sa bude rozprávať vetrisko klebetisko? A Dorka? Snoža bola bez čara čoraz väčšmi chorá. Ostrá harpúna od strachu o ňu nemohla spávať. A ja s plavčíčkou sme zas z toho čakania na čaro boli také unavené, že sme zaspávali aj tam, kde sme nemali. Zavolali sme si na pomoc Doru z mora, aby nám poradila. Prezradila nám, že k nej čaro chodí ako vždy. Smutne sa plavila na svojej lodi, lebo na nej bola celkom sama. Aj plešatici chýbala orlica. My sme sa nevedeli dostať ani na Dorkinu plachetnicu. Keď sme to skúšali a prišli sme k nej na návštevu, zbadali sme len obyčajný dom tam, kde Dorka videla podpalubie, palubu, ľavobogy, pravobok, kormidlo a kôš, skrátka všetky tie zaujímavé veci. Aj jej ocko zrazu vyzeral ako ocko. Vôbec sa neponášal na piráta plešatú hlavu. Sestry sa na mňa hnevali, lebo len ja som mala moc privolať čaro. A nie, a nie. Čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. Nič sa nedá robiť, povedala jedného dňa Snoža a zakašľala. Musíme nájsť poklad, aj bez čara. Musíme nájsť takú píšťalku, akú má Dorka. Potom budeme vedieť privolať aj čaro. Neskôr sme tento nápad na nebezpečnú výpravu vyrozprávali Dorke. Pokrčila ramenami. Skúšala som píšťalkou privolať čaro aj pre vás, ale ako vidím, nič sa nestalo. Je to asi preto, že len jedna z vás má kľúč od tajomstva vášho domu a orlice. Všetky pozreli na mňa, a ja som sa chcela schúliť pod stôl v našej izbe ako vtedy, keď ma tam našiel deduško. Ale už som raz pirátka, tak som sa tvárila odvážne. Fungovalo to. Niekedy, keď sa odvážne tvárite, začnete sa aj odvážne cítiť. A naopak. Ale možno deduško bude vedieť, čo s tým. Ozvala sa nesmelo ostrá harpúna a ja som si vydýchla. Možno má i on píšťalky. Veď aj Dorke dal píšťalku ocko, teda pirát plešatá hlava. Museli ju teda mať. Nemá aj náš deduško takú? Aspoň jednu? Pozreli sme sa na seba. Mne sa to nepozdávalo. Ak by deduško čosi také mal, určite by mi o tom povedal. Ale kto vie? Koniec koncov, nemali sme čo stratiť. Našla som ho na priedomí. Posedával, klobúk vrazený hlboko do čela, aby ho slnko nerušilo. Driemal. Deduško? Opáčila som. Posunul si klobúk, aby na mňa videl a usmial sa. Čo by si rada, pirátka moja najstaršia? Neviem privolať čaro. Už niekoľko dní. Všetko som mu rýchlo vyrozprávala. O tom, ako sa Snoža potrebuje vrátiť na orlicu, lebo jej pomáha morský vzduch, ako potrebujeme takú píšťalku, ako má Dorka, aspoň jednu. Deduško sa zamyslel. Myslel som si, že vy píšťalku potrebovať nebudete. Dorka je sama, nemá sestru ani brata. Hoci kedy sa môže na mori zvrtnúť počasie, alebo... Odmlčal sa. Vy ste si vždy poradili. Spolu. Ale vidím, že toto je čosi celkom iné. Umierala som od zvedavosti, ale nepovedala som nič. Deduško chvíľu premýšľal, zrazu vyskočil na rovné nohy, klobúk vyhodil vysoko do vzduchu a začal spievať akúsi pirátsku pesničku. Mal som ja píšťalky pre každú z vás, ale som na ne nemyslel včas. Pirátky odvážne, dosť vás je spolu, nikdy som nemyslel na takú smolu, že čaro nepríde, že sa vám stratí, 100 hromov pál do pirátskych gatí. Deduško dupol a znovu si sadol. Vieš, bál som sa, že ma ktosi na mori prepadne a píšťalky sa dostanú do nepovolaných rúk. Ak by mi ich ukradli nepriateľskí piráti, to by bol čurbes. A možno aj koniec piráctva. Všetko by sa dialo z vôle alebo zo zlovôle toho, kto by na píšťalke vyhrával. Ako by on pískal, tak by sme my všetci museli skákať. Ale musel by ich vziať priamo odo mňa a vedieť, na čo slúžia. Tak ako Dorka dostala píšťalku od piráta plešatá hlava a on jej povedal, že zapískať na nej a želať si niečo môže naozaj len v nebezpečných situáciách, teda keď ide o život. Takže keď som píšťalky ukryl, ak by ich aj niekto našiel, budú mu na nič. Presne tak. Tajomstvo píšťalky musí dostať alebo si ho musí vziať jeden človek od druhého. Inak nefungujú. Alebo by musel ktosi odo mňa vyzvedieť tajomstvo, kde sú ukryté. Je to také darovanie tajomstva, vieš? Ten, komu ho darujem, má nad ním moc. Ale až doteraz som to nikomu neprezradil.
1: A prezradíš?
0: Prezradím. Nechcem, aby ste prišli o čaro. Ani mi nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Musíš mi však sľúbiť, že píšťalky budete strážiť ako oko v hlave a použijete ich len vtedy, keď pôjde naozaj o život a keď si už vy spolu nebudete vedieť dať rady. Ale toto je otázka života a smrti. Ja viem. Preto ti dám mapu, ktorá ťa privedie na miesto, kde sú ukryté. Zverujem ti tajomstvo, ktoré sa od dnešného dňa stáva aj tvojím. Komu povieš o tom, kde sú, alebo komu píšťalky sama odovzdáš, toho budú počúvať. Platí to aj vtedy, ak by ti ich ktosi na silu vzal.
1: Rozumiem,
0: šepla som a deduško mi dal do ruky poskladanú mapu. Nepovedala som o nej ani sestrám, ani Dorke. Hneď som sa vydala na cestu. Mapa ma viedla okolo celej našej záhrady až k ružovému kríku. Za ním bol sud plný vody. Až doteraz som o ňom ani len netušila. Ale podľa mapy by píšťalky mali ležať na dne mora. Čo teraz? Prešľapovala som z nohy na nohu, túho som zavrela oči. Keď som ich otvorila, náš dom síce stále vyzeral rovnako, ale namiesto záhrady som stála na skale a v mori podo mnou mala byť ukrytá drevená truhlička. V takej hĺbke mi ani bambusová slamka nepomôže, pomyslela som si. Nadýchla som sa, hoci mi od strachu zvieralo hrdlo. Skočila som. Voda bola ľadová. Plávala som hlbšie a hlbšie a dúfala som, že mi vydrží kyslík. Už som bola na dne, načiahla som sa, šmátrala som po piesočnom dne. Zrazu mi ruka narazila na čosi pevného. Rýchlo som odhrabávala piesok. Bola to ona, malá truhlička. Rýchlo som ju vzala do oboch rúk a plávala som hore. Truhlička nebola ťažká, ale už som sa potrebovala nadýchnuť. Plávala som zo všetkých síl. Hladina bola stále priďaleko a ja som vládala čím ďalej, tým menej. Zrazu ma čosi trhlo a prudko vytiahlo nahor. Keď som sa nadýchla a otvorila oči, predo mnou stála nahnevaná, ostrá harpúna. Do tisícich morských búrok, čo si sa zbláznila? Potápať sa v súde bez bambusovej slamky? Čo keby som nebola prišla? Trepala si nohami, ako by si sa nevedela dostať von. Naštvaná ostrá harpúna, to sa len tak ľahko nevidí. Polapila som dých a vravím.
1: Máme ich, máme píšťalky.
0: V rukách som zvierala truhličku. Kľakli sme si k nej. Ostrá harpúna neveriacky vyvaľovala oči. Spolu. Raz, dva, tri. Truhlička vrzgla a poľahky sa otvorila. Ležali na dne. Presne také ako tá, čo nosila na krku doraz mora. Jednu som hneď vzala a pískla som silno, presilno. Zavrela som oči a keď som ich otvorila, nebolo už nášho domu ani záhrady. Snoža stála za kormidlom, plavčíčka vykúkala z lodného koša a z diaľky sme počuli Doru z mora. Juhu! Juhu! Keď sme už všetky sedeli na palube, Snoža takmer nekašľala a Dora z mora horela zvedavosťou. Aspoň takto sama tvrdila.
1: Tak vyklop, ako sa ti to podarilo?
0: Povedali nedočkavo obe naraz. Ja som si zívla, ako by sa mi nechcelo rozprávať, ale v skutočnosti som sa už nevedela dočkať.
2: No, to bolo tak.
0: Rozprávala som a orlica s plešaticou pokojne klebetili ľavobok po pravoboku, more bolo tiché, vetrisko klebetisko zaspal v lodnom koši spolu s plavčíčkou a súhvezdie štyroch, vlastne teraz už piatich pirátok, sa znovu objavilo priamo nad nami.

sa jedáva po pirátsky? Alebo čo robím v škole? Nerada robím veci, ktoré musím. Ak by som nemusela, možno by som ich robila radšej. Ani do školy som sa nikdy netešila, lebo som tam musela chodiť. Keby bola škola dobrovoľná, alebo dokonca zakázaná, chodila by som do nej oveľa radšej. Písať písomky? Zakázané. Robiť si domáce úlohy? Zakázané. Učiť sa matematiku? Zakázané. Hneď by mi všetko išlo ľahšie. Minule sme pozorovali hmyz pod mikroskopom. Presne tak mi je v škole, ako tým chrobákom, ako by kto si na každom mojom kroku sledoval všetko, čo robím. Včera som mala ísť cez slovenčinu odovzdať triednu knihu do inej triedy. V škole bolo ticho a mne sa v nej zrazu lepšie dýchalo. Chodby boli prázdne a svetlé, ani ich zelenkastá farba sa mi už nezdala taká protivná, skôr bola tichá a príjemná. Neviem, aký pirátsky duch do mňa vošiel, ale v tej chvíli som sa poobzerala a keď som naozaj nikde nevidela ani človečika, triednu knihu som položila na zem a urobila som obrovské mlynské kolo. Už dávno sa mi také nepodarilo. Keď sme na orlici, je to ťažké. Často padám, lebo loď sa na vlnách neustále kýve. Zrazu som chcela, aby bol blízko deduško a vydal sa so mnou na plavbu. Len so mnou, bez mojich sestier a dokonca i bez Dorky. Ani slovo by sme si nemuseli povedať. Len by tu bol a usmieval sa na mňa a ťahal ma za vlasy, ako to často robieval. A keby sme boli hladní, nakrájal by na malé kocky chlieb, salámu a slaninu a rozdelil by sa so mnou. Kúsky by napichoval na nožík a tak by si na nich pochutnával. Nikdy som nevidela nikoho iného, kto by takto jedol. Ale to preto, že deduško je pirát. Tak jedávajú len piráti. A možno ešte aj zbojníci, ale to neviem, lebo žiadneho nepoznám. Deduško však bol doma a mňa čakalo ešte niekoľko hodín, kým budem môcť utiecť zo školy domov a nasadnúť na pirátsku loď. Domáce úlohy počkajú. V škole však nikdy nie som pirátkou. Ak, tak len tajne. Pod lavicou niekedy zapíšem našimi dobrodružstvami aj niekoľko papierov, len sa bojím, aby mi na to niekto neprišiel. A nechcela som ani, aby mi niekto prišiel na to mlynské kolo. Bolo len moje. Vzala som triednu knihu a utekala do 4. A. Odovzdala som ju a vrátila sa do triedy. Potom som na všetko zabudla. Ale na druhý deň si ma naša triedna učiteľka predvolala na chodbu. Vieš, čo si včera urobila? Spýtala sa. Vedela som, ale nedokázala som jej to nahlas povedať. Zdalo sa mi, že som urobila niečo zlé a v hrdle som mala guču. A kde si v kútiku srdca, kde som mala stále ukrytý kúsok mora, mi čosi šumelo, že za mlynské kolo sa nemusím hanbiť, veď som ním nič zlé nemyslela. Len sa mi zdalo, že by do školy vnieslo trochu čerstvého vánku, ako keby ste zrazu otvorili okná do korán. Učiteľka sa na mňa prísne pozrela, kútik srdca mi šumel a celé ostatné srdce mi tlklo. Trochu som klopkala nohou do zeme. Niekto ťa videl robiť na chodbe mlynské kolá, nič mi k tomu nepovieš? Pokračovala. Áno, urobila som jedno mlynské kolo, prepáčte. Preglgla som. Chvíľu sme len tak stáli a potom ma nechala odísť. Keby tam bol vtedy deduško, on by tých mlynských kôl spravil ešte oveľa viac. Alebo klebetisko. Vyfúkol by jej sukňu až nad hlavu. A keby mala klobúk, odfúkol by jej aj ten. Zo školy som šla domov a ukryla sa pod stôl. Tam je moja kajuta, keď príde čaro a dom sa zmení na orlicu. Ale aj keď je stôl stolom, želám si, aby bol kajutou, do ktorej za mnou nikto nemôže. Obrus prevesím vždy tak, aby ma nebolo vidno. O chvíľu som zaspala. Zobudila som sa až na to, ako do mňa ktosi drgol. Bol to deduško.
priniesol mi aj kúsky slaniny, ktorú som mohla jesť napichnutú na hrote noža. Nasadil mi na hlavu svoj trojrohý pirátsky klobúk. Nič sa ma nepýtal. A už mi bolo dobre.

0: Ako sa žralok nahneval, alebo príhoda vetriska klebetiska. Hovorí sa, že v celom šírom oceáne hádam niet tvora, ktorý by sa kvôli klebetiskovi z času na čas nenapaprčil, alebo ako sa vraví pod hladinou, nenaplutvil. Jedného dňa to vetrisko opäť raz so zábavou prehnal. Žraloka kladivohlavého, ktorý je v oceáne vítaným robotníkom, keď treba čosi pribiť, začal jedného dňa vetrisko poriadne otravovať. A tak žralok urobil chňap a náš kamarát Vietor sa ocitol priamo v žraločom žalúdku. Čo teraz? Poobzeral sa. Našiel tam vystrašené menšie rybky, niekoľko veľkých kostí, morského ježka, ľudský bicykel i hraciu skrinku. Toto všetko tento tvor s hlavou kladiva len tak zhltne? Napajedil sa vetrisko-klebetisko, keď to všetko zbadal. Tak to teda nie. Urobím mu ja veru v žalúdku poriadny prievan. A začal. Fúkal, prefúkoval, mrvil sa a žraloka kladivohlavého hádzalo v celkom pokojnom mori zo strany na stranu. Jeho kamarát, obrovský, ale bezzubý žralok veľrybí, sa začudovane otočil, keď mu pán kladivo, lebo tak sa tento žralok kladivohlavý volal, vrazil z ničoho nič rovno do brucha. Hej! Zamrmlal začudovane a bol by aj vyceril zuby, ak by nejaké mal. Čo to vystrájaš? Pán kladivo, ktorý vedel, že za túto poveternostnú neplechu môže vietor, chcel čosi povedať. Ale ak by čo i len trošičku otvoril papuľu, vietor by vyfrnkol von. Precedil pomedzi zuby. Čo? Začudoval sa žralok veľrybí, známy aj ako pán Voduvír. Pán kladivo nevedel, kam z konopí a vietor ním čoraz viac hádzal zo strany na stranu. Ale tu má zimu, pomyslel si klebetisko znechutene a kýchol si. Pán kladivo urobil obdivuhodný premet. Učíš sa akrobáciu? Spýtal sa pán Voduvír, ktorý sa seriózne začal o kladiva obávať. Obrátil sa, aby sledoval nevídané premety pána kladiva. Ale viete, aký je žralok veľrybí? Je to bezzubý obor medzi žralokmi. Jedna prudká otočka spôsobila, že more sa rozvlnilo a pána kladiva ešte viac hádzalo zo strany na stranu. To som asi nemal, pomyslel si pán Voduvír. Radšej sa už ani nepohnem. Voda sa po chvíli utíšila a pán kladivo s namosúreným výrazom priplával k svojmu kamarátovi. Ani nemukol. Asi sa urazil, pomyslel si žralok veľrybí. Radšej ho nebudem provokovať ešte viac. A tak si plávali bok po boku, plutva pri plutve, chvost pri chvoste, pán kladivo so zaťatými zubami a pán Voduvír bez zubov. Za to vetrisko klebetisko v žalúdku pána kladiva vôbec nebol mlkvý. Práve naopak, silou mocou sa chcel dostať von a keďže mlčanlivosť nebola jeho silnou stránkou, vyfukoval poriadne šťavnaté slová. Ty tupé kladivo, tupohlavec, ty maloplutvý galgan! Pánovi kladivovi tie slová poriadne ležali v žalúdku. Ale čo sa dalo robiť, keď nie a nie vetriska klebetiska pustiť zo žalúdka? Nebude ten robiť v mori neplechu? Vetrisko zrazu prestal robiť brušný cirkus. Radšej pohnem rozumom, povedal si a poobzeral sa po žalúdku. Bicykel veľa vody nenamúti. Malé rybky môžu kladiva akurát tak poštekliť. Ale hracia skrinka. Vetrisko klebetisko bol raz zalúbený do céry piráta Plešatá hlava. Tá sedávala vo svojej kajute, hádzala oštepy do terča a popri tom počúvala hudbu z hracej skrinky. Vetrisko ju sledoval a naučil sa ju používať. Otvoril vrchnák a hneď sa z nej rinul poriadny dúšok hudby. Hudba sa zo skrinky vylievala a vylievala, až celkom nafúkla pánovi kladivový žalúdok. Šťavnaté slová, ktoré predtým nahnevaný vetrisko vyfúkol, plávali teraz v melódii.
1: To už je nestráviteľné,
0: pomyslel si pán kladivo a otvoril ústa. Nestrávená hudba a šťavnaté slová vyprskli von spolu s vetriskom klebetiskom. Ale keby len von. Vyprskli a narazili rovno do tváre pána vodovíra.
1: Teda toto,
0: povedal vodovír namrzene, otočil sa chvostom k pánovi kladivovi, rozvíril vodu a urazený odplával preč. Pán kladivo sa rýchlo poobzeral a keď uvidel vetriska klebetiska, ako sa s úsmevom hompáľa medzi morskými riasami, chňapol po ňom. Medzi zubami mu však ostali len 4 dlhokánske vlasy. Vetrisko klebetisko už dávno ufujazdil preč na bicykli, ktorý predtým kladivovi dlho spôsoboval zažívacie problémy.
1: No počkaj, keď ťa dolapím!
0: Precedil rozúrený kladivo pomedzi zuby, hoci už mohol aj rozprávať s otvorenými ústami. Od zlosti buchol hlavu o kameň, nevediac, že práve pomohol zatlcť vodnému slimákovi pichliač z morského ježka. Bude mu slúžiť ako vešiak na domček. Pán kladivo však nepočul tiché ďakujem, ani neuvidel malé parošky, ktoré opatrne vykukli spoza skaly. Pán kladivo o 106 plával preč. Chcel si udobriť kamaráta vodovíra.

0: sa to celé skončí? Alebo začne? Jedného dňa, keď už plavčička vedela rozprávať po ľudsky, vošla k nám do kajuty mama. Práve sme hrali karty o zlaté mince, ktoré sme ulúpili minulú noc. Snoža ešte stále trochu pokašliavala. Dora robila šašoviny. Chcela, aby sme si mysleli, že je len veselá. Ale ja som jej videla v jednom pirátskom oku, že to robí kvôli Snoži, aby sa zase smiala tak ako predtým. A pomaly, pomaličky sa jej to aj darilo.
1: Dorka je nebezpečná pirátka, zašušľala plavčička.
0: Keď mama vošla dnu, rýchlo som prehodila na stôl deku. Nemala som rada, keď videla moje tajomstvá a čo si mi našepkávalo, že karty a poklad, to by sa jej asi nepáčilo. Dievčatá, povedala pomaly a sadla si. Musíme sa presťahovať. Ostali sme celkom ticho.
1: Kam presťahovať?
0: Bez Orlice? Bez Dorky a bez vetriska Klebetiska a všetkých morských hromov a búrok? Bez morských hviezdíc a koníkov? Dorka vstala a chcela odísť, ale ja som ju chytila za ruku tak tuho, že sa odo mňa nehla. A trochu som si od nej požičala odvahy. Prečo? Preglgla som so stiahnutým hrdlom. Kam by sme šli? Mama sa nadýchla a začala vysvetľovať. Že tu nie je pre Snožu najlepší vzduch, že inde budeme mať náš vlastný dom a nebudeme sa musieť tlačiť v jednom domčeku aj s babkou a detkom. Ale že to nebude až tak ďaleko a budeme sa sem môcť vracať každý týždeň na víkend, ak budeme chcieť, a v lete a v zime i na prázdniny. Ale ja som vedela, že to už nebude vôbec to isté. Čo si počnem bez deduška? Kto mi bude napichovať na nožík večer kúsky chleba a salámy? Kto ma ochráni, keď bude na mňa niekto kričať?
2: To už zvládneš sama.
0: Zahvízdal mi do ucha vetrisko Klebetisko, ktorý vletel dnu do kajuty cez otvorený oblok. Taký bol zvedavý, čo sa tu deje. Vetrisko bol odvážny, ale ja nie až tak. Nie ako Snoža, alebo ako Dora z mora. Deduško bol vždy najviac môj a on nám aj daroval Orlicu. Keď som večer ležala na palube, dlho som nemohla zaspať. Neostala som v kajute. Zdalo sa mi, že sa tam zadusím. Pozrela som na loď a zbadala som, že v lodnej kuchyni sa ešte svieti. Deduškova tvár sa ukázala v okne, jemne zaťukal na sklo a ja som sa tá rozbehla. Podal mi salámu aj s nožom a k tomu ešte kožu zo slaninky.
1: Ha, to je pirátska žuvačka,
0: povedal.
1: Nič pre padavky.
0: Budeme sa sťahovať, takmer som zakričala. Prečo tomu deduško nezabráni?
1: Viem, povedal pokojne.
0: Ja nechcem ísť.
1: Viem,
0: zopakoval. Nenechám tú Dorku, Orlicu ani vetriska.
1: Nuž,
0: detko sa posadil a zapichol svoj nôž do stola. Potom sa obrátil ku mne. Orlica je predsa len už stará loď. Nevládze s vami celkom držať krok. Potrebovala by poriadnu opravu a dlhší oddych v prístave. A potom by už mala chodiť len na kratšie a menej nebezpečné výpravy. Prepadnutie nejakej menšej lode, na to si ešte trúfa podľa toho, čo mi hovorila. Ale pri tých väčších sa už bojí, že vás všetky neudrží na palube a nedokáže premôcť druhú loď. Nehovoriac o tom, že už dosť fučí, keď pláva do prístavu z veľkých diaľok.
1: Ale čo budeme bez nej robiť?
0: Deduško sa popirátsky zachechtal, vybral si z úst pirátsku žuvačku a zastrčil si ju za ucho. Na horšie časy.
1: Azda si nemyslíš, že by som ťa nechal odísť od Orlice a nemal pre vás druhú loď?
0: Nie je už najnovšia, ale bude sa k vám hodiť rovnako, možno ešte viac ako Orlica.
1: Chvíľu som premýšľala. Ale ja nechcem inú loď, Ani lepšiu, ani takú, čo sa k nám viac hodí.
0: Vytrhla som zo stola deduškov nôž a zapichla som ho do steny. Orlica zjojkla, ale tak jej treba. Hnevala som sa na ňu, že nás chce nechať odísť, že jej neprekáža, že ju musíme opustiť. Čo hnevala? Zúrila som. More sa rozbúrilo. Chcem len orlicu, doru z mora a klebetiska a teba. Chcem, aby to takto bolo stále a navždy.
1: Deduško si povzdychol. Veru, to by som chcel aj ja. Ale more sa mení. Vidíš, je príliv, odliv, prichádzajú nové vlny. Hej, ty si vyrástla, odkedy som ti ukázal orlicu. Si o celú hlavu vyššia. Ale medzi nami aj ja sa hnevám. Vôbec sa mi nepáči, že sa nebudete preháňať po našich moriach. Kto skrotí všetkých tých nebezpečných pirátov, čo brázdia more sem a tam? Jedine vy ste to dokázali. Lenže čo s tým, keď aj orlica sama vraví, že vám dopraje mladšiu a pevnejšiu loď? Neodpovedala som. Navyše, veď to nie je tak, že ju už neuvidíte. Budete tu každý víkend. Ona si medzi tým oddychne a ja ju skúsim trochu opraviť, aby ste sa na nej mohli plaviť, kam len budete chcieť. Veď sa nesťahujete na mesiac ani na žiaden vzdialený ostrov. A naozaj na vás čaká nová loď. Teší sa. Nemali by ste ju sklamať. Chvíľu sme ticho sedeli. Stále som sa hnevala. Ale už som bola aj trošku zvedavá. Keď ma deduško poťahal za vlasy, mykla som sa. Tak ľahko mu neodpustím, že nás nechá odísť. Po chvíli ticha prišla ešte ďalšia. Zatiahlo sa. Na okno lodnej kuchyne začali padať veľké kvapky dažďa. Otvorila som ho do korán. Dážď mi pomohol. Hnev ma prechádzal. Akoby pršal na celý svet a zo mňa pomaly mizol. Aspoň vzduch bude svieži. Dobre, to si viem predstaviť. Ak mi sľúbiš, že aj náš nový dom budem vedieť premeniť na plachetnicu, tak dobre. Ale Dorka tu ostane. Aj vetrisko klebetisko. Deduško pokýval hlavou. Áno, Dorka tu ostane. Budete ju vidieť vždy od piatka do nedele. Ani sa nenazdáš. Zrazu na mňa pozrel ostrejším, pirátskym pohľadom. Tváriš sa, ako by nebolo osudom pirátok ísť aj do takých dobrodružstiev, pri ktorých sa na chvíľu vzdiališ od svojich blízkych. Veď taký už je pirátsky údel. Plavíš sa, kam chceš, kam ťa vlny zanesú, niekedy sa piráti na cestách aj rozdelia. A vy sa nerozdeľujete. Veď okrem toho, že sa sem často priplavíte, existuje predsa čajčia pošta. A dúfam, že Dorku zavoláte aj na návštevu k vám. Novú loď jej treba poriadne predviesť. No a vetrisko predsa ide s vami. Ten je stále všade, je rýchly ako morské búrky. Bude hneď pri mne? Hneď pri vás. Budete ho mať ešte plné zuby, uvidíš. Stíchol. Ani ja som už nič nevravela. Zašumelo vo mne more a začalo ma lákať do diaľky. Aj keď som ju ešte nepoznala. A aj keď sa mi vôbec nechcelo opustiť orlicu, a hlavne deduška. Ale ak by sme boli vždy preč len pár dní... Navôkol rozvoniaval oceán a čierne mraky a ja som nevedela, či sa mám tešiť alebo nie. Deduško asi počul, nad čím premýšľam a povedal: More bez búrok, to nie je ono. Ako ťa poznám, dosť by ťa to bez nich nudilo. Veď si predstav, stále len pokojné more, slnko, žiaden dážď, búrky, žiadne dobrodružstvá, žiadne opravovanie lode a vylievanie vody spod palubia. To je pravda. Už len z tej predstavy som zívla. Zrazu deduško vstal, podišiel k oknu kajuty a odomkol starú truhlicu. Unavene vrzgla, asi sme ju zobudili z dlhého spánku. Len potrebujem čosi pre vnúčku, šepkal deduško a prehrabával sa v tom, čo moja mama nazývala
0: haraburdami.
1: Asi tým myslela, že sú to zbytočnosti, ale práve tie sú najzaujímavejšie. Boli to predmety, ktoré si deduško priniesol z celého sveta, keď sa po ňom plavil ako pirát.
0: Haraburdy.
1: Myslím, že to znamená čosi, čo treba ukrývať a za žiadnu cenu nevyhadzovať.
0: A mám to!
1: Deduško držal v rukách tučnú a zaprášenú knihu. Položil ju na stôl, obaja sme sa nad ňu nahli a deduško ju utrel od prachu. To je len a len pre teba. Nový denník najstrašnejších pirátok všetkých morí. Musíš všetko spísať celkom od začiatku. Nová loď si zaslúži čistý zošit.
0: Že zošit? Usmiala som sa. Veď to je hotová veľryba medzi knihami.
1: Priniesol mi ju jeden žralok, s ktorým som sa skamarátil v Karibiku. Vraj, ak si ju nevezmem, bude ju musieť zožrať a on sa nerád napcháva knihami. Dosť ho nadúvajú. Tak je tvoja. Možno to naozaj bude celkom nové dobrodružstvo. Na novej lodi, kto vie, ako sa bude volať? Do tejto knihy nebudem vpisovať len mapy k pokladom a naše dobrodružstvá, ale vložím sem aj listy, ktoré nám Dorka pošle po čajčej pošte. A aj tak, budeme spolu s ňou na palube tak často, ako to len pôjde. Plavíme sa v ústretí moriam, v ktorom žijú trochu iné živočíchy ako v tom našom a ktoré je v zime o pár stupňov chladnejšie. Som zvedavá, čo všetko bude onedlho napísané v druhom zošite a aké dobrodružstvá nás čakajú. Takto sa končí prvý lodný denník najstrašnejších sestier pirátok všetkých morí a oceánov. Onedlho uvidíme našu novú loď. Zlom väz, Dorka, drž sa pevne lodného rahna a v piatok nás čakaj v prístave. Orlica, oddychuj, stiahni plachty. Nemáš veľa času, kým opäť doplávame do týchto známych vôd? A dávaj pozor na deduška.

0: Tak ste počúvali, a aj ja som počúval, druhú časť pirátskych rozprávok, ktorú napísala naša Veronika, Veronika Dianišková, no teda naša harmonička. A veď vy viete.
1: A aj túto časť vám rozprávala Daniela Šencová, majstrom zvuku bol Jakub Horniak a príbeh Pirátiek sa poprvýkrát z rozhlasu na Orlici vyplavil v roku 2021.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonika, pozri, veď ja som sa nejako nakukol, teda nafúkol, joj, a stále sa nafúkujem.
2: A ja, pozri sa, už som celá nafúčaná, to preto, že teraz sa nám tu nafúkla aj nafúkovacia rozprávka Václava Šuplatu.
1: Tak ju radšej rýchlo pustí, lebo sa nafúkneme úplne, až zhasneme, teda praskneme.
2: Máš pravdu. Ja už deťom len prezradím rýchlo, že táto rozprávka je jednou z najveselších a najzaujímavejších, aké sa z nášho archívu dajú popirátsky vyloviť, a preto som ju vybrala do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. No, vieš, k tej storočnici rozhlasu. A ešte sa môžeme v tomto príbehu vybrať aj na piknik, pretože pôjdeme do lesa. A ten je ako stvorený na to, aby sme si vzali deku, bicykel, knižku a navarili si do košíka nejaké maškrty, no a piknikovali.
1: Viem, len už to prosím ťa pustí. Už som celkom okúkaný, teda nafúčaný.

0: kričí. Tu je les. A nie stanica.
1: Dobrý deň, pani.
0: Dobrý deň. A čo by si rada, dievčina?
1: Hľadám voľný les. Som Ježibaba. Prestala som chodiť do Ježibabovskej školy, takže si musím nájsť
0: volajaký... Tu si na zlej adrese. Každý správny les už má svoju Ježibabu. A toto je môj les. Aj keď nie práve najlepší.
1: Ale veď je pekný, pani kolegyňa.
0: Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde rastie najviac hríbov. A čo za to? He? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca. Balón.
1: Balón?
0: No. Áno, balón. Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. Každý sa len pýta, pýta a ja by som večne odpovedala.
1: A nemohla by som tu aspoň prespať?
0: Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď.
1: Ale kam? Prešla som už 169 lesov. A všetky sú obsadené.
0: Jaj, dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila?
1: Kraj, každý les už má svoju Ježibabu. A ja som čo? Predávať

0: světě štěstí. Keď konečně nájdem horu, tak je to hora odpadkov.
1: A čo jiné by si chcela nájsť na smetisku, dievčinka?
0: Joj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo.
1: Dobrý deň, nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo?
0: Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu.
1: Tu? Na smetisku?
0: Tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná Ježibaba. Kam sa mám zahodiť?
1: Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke?
0: V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna Ježibaba má svoj les. A každý les má svoju Ježibabu.
1: No áno, áno, o tom som už čosi počul.
0: No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa?
1: No, vari sa nejaký nájde.
0: Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. A čo tu vlastne robíte vy? Vari vás len niekto nevyhodil?
1: Nie, nie. Ja som strážca.
0: Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti?
1: Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť.
0: To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá.
1: Bola, bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia.
0: Škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko.
1: A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie?
0: Mali. Ale ja som sa naučila iba čári mári fuk a potom som zo školy ušla.
1: Ušla? A prečo?
0: Lebo mám 5 z protivnosti.
1: Z čoho?
0: Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť.
1: Ale to je výborné. Konečne jedna Ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej Ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám.
0: Ale ja... No...
1: No, kde som ho len strčil? A, to nie je, nie. Až ty to na spodu. Nie. Aha. Uj, tento je ťažký, nie. A tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách, ako u teba.
0: A čo je v ňom?
1: Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaluj. Najprv si nájdi... nejakú peknú lúku.

0: Aj toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať.
1: Už dobre, zostaneme hoci tu.
0: Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané?
1: Počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Aj, len môže... A, tu je.
0: Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi varí sníva.
1: Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme.
0: Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz?
1: Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky.
0: Lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil.
1: A čo teraz?
0: Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk.
1: No ale na to bude treba veľa fukov.
0: Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári, mári, fukov.

0: Sunna fúknuté, aj tie najvyššie stromy. Jaj, čo je ďalej v návode?
1: Otvor upcháme priloženou zátkou. Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť.
0: Vodu hneď nanosím, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám. Jo! Ach, to je nádhera! Stromy, kvety, tráva. A tamto, tamto je malá čistinka. Jajajaj, toto je najlepšia čistinka na svete. A tu, aké velikánske skaly. Bom, vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna.
1: Je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka.
0: Kde ju vziať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Musím sa poobzerať v okolí lesa.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko.

0: Ďalej. Ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte?
1: Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička?
0: Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať.
1: Ďakujem, ja si už nájdem.
0: A vy ste kto? Kde sa tu beriete?
1: Ja som Ježibaba a bývam hneď tu, vedľa v lese.
0: Ježibaba?
1: Uh-huh.
0: Vedľa v lese?
1: Uh-huh.
0: Vedľa predsa nejaký les nie je.
1: Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som...
0: Nafúkla?
1: Áno, ja mám nafukovací les.
0: Ó, to je zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: Dostala som ho od jedného
0: úra. Tak, nafukovací? Ale to je ohromný nápad.
1: No áno, je to výborný nápad.
0: Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár.
1: Teší ma. Ježibaba?
0: Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší.
1: A už ste na niečo prišli?
0: Áno. Práve teraz urobím hodiny.
1: To je skutočne ohromný nápad.
0: Neskáčte mi do reči. Urobím hodiny?
1: To ste už vraveli.
0: Lenže nafukovacie.
1: Tak to ste nevraveli.
0: Jediné nafukovacie hodiny na svete.
1: A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň?
2: No dovolte. Ja som hodinár.
1: Ja viem nafukovací.
0: No čo si to dovolujete? Vy, jedna ježibaba drzá.
2: Veď počkajte. Až uvidíte moje hodiny.
1: Ja žiaľ nemôžem čakať. Mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku. Príďte ju ochutnať.
0: Tik, tak. Ale nie, ešte raz. Tik, tak.
3: A hotovo.
0: Ja sa asi zblázním. Hodiny jedny nafúkané. Tik, tak. Var je to také ťažké?
3: Tik, tak. To nie je nič pre nás. Sme jediné nafúkovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie.
0: Ste, ale musíte sa riadiť podľa času.
3: Tik. Tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tik.
0: Á, teraz už ale naozaj prestáva.
3: Tik.
0: Tu niečo vonia.
3: Tak.
0: No, teraz už ale naozaj...
3: Tik.
0: Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a ježibaba si varí polievku.
3: Tak.
2: Vymlčte, lebo vás vypustím.
3: Tik.
0: Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú ježibabu. No nech vidí, ako sa bez jej polievky zaobídeme.
3: My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik, tak, Leru.
2: Prosím. Môžem ísť aj sám.

0: ešte. Poďte ďalej.
1: Idem si tak celkom náhodou okolo.
0: Len poďte. Navarila som polievky až až.
2: Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku?

0: Dáte si ešte za tanier?
1: No, len to nie. Už vôbec nevládzem a navyše nemám čas.
0: Robíte nafukovacie hodiny?
1: Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť.
2: Ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami.
0: A to sa robí počúvať za dverami?
2: Tyk sa do toho nemiešaj.
1: Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete tykať? Čo ste, slečna alebo pani?
0: Slečna.
1: No, slečne ježibabe.
2: My tykáme, komu my chceme. Ty.
1: Chudiny jedni bezočivé. Okamžite choďte domov a učte sa tykať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a hotovo.
2: Tak, tyk, tak, hodinár, tak, tyk, tak, tak, tyk, tak, tyk, tyk, tyk, tyk.
0: Zdá sa, že sa nahneval.
1: No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas.
0: Už zasa? Ale veď hodiny sú už hotové.
1: Teraz vymýšľam. Velikánske, vežové hodiny.
0: A na čo by boli vežové hodiny v lese?
1: No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým.

0: vás uraziť. Vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj ty vypustíme, aj tak vypustíme, aj just vypustíme. Vypustíme, vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafukovací les? Tak, tik, tak, tik. Nejako by bolo treba urobiť do dieru. Tik, takú, čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru? Hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz. Vali nevidieť. Tik tak, že rozmýšľame.
1: Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste, keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať.
0: My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, ty tu vlastne čo robíš?
1: Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy.
0: A to musíš pritom robiť tik taký rámus?
1: Nevravím, že by som chcel, ale potichu sa diera do stromu urobiť nedá.
0: Keby sa chcelo, tik tak, tak.
2: Tak čo?
0: Čože? Diera do stromu? Tik, tik, tik. A tik to vieš?
1: Pravdaže. Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou? Keď tak nad tým uvažujem, nijako.
0: Isté, že to by nešlo. Tik tak, vy nie ste hoci, kto by ste... Vy ste... Ako ste to vraveli?
1: Ďateľ.
0: Tak, tak, ďateľ. Krásne meno. Ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné.
1: Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa?
0: Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak beru fučať.
1: Prosím.
0: Tak, tik, tak. Chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrástol len nedávno a nie je v ňom ani jeden ten. Tik tak, tik tak. Ako ste to vravili?
1: Ďateľ.
0: Čiže by si sa mohol volať radšej dierovať, ľahšie by sa to pamätalo. Tik tak, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu.
1: Čože?
0: Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky, jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tik, vlastne tak.
1: Plné chrobákov?
0: Tik, tak veru, tik, takéto obrovské chrobáky.
1: Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím, tých sa bojím.
0: Tak, oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale zväčšovacie sklo sú hoci aj tik, tik, tik, takéto.
1: No už dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa tam niekedy pozrieť.
0: Tik tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa tam ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik tak, tik tak.

0: Tačo, našli ste už nejaké smetisko?
1: V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, veru, čo budem robiť. Počujete?
0: Počujem. Niekto plače v krovi.
1: Balónik.
0: Taký krásny modrý balónik. A plače.
1: Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva.
0: Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete.
1: Nesmie, nesmie. Ale jemu je teraz smutno.
0: Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóniky.
1: Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. Vlastne škôlkovníka.
0: Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les.
1: Tamto je diera v strome. Zamchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku.
0: Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie.
2: Ja musím, som totiž ďateľ. Ďateľ, rozumiete? Ďateľ, ďateľ.
0: Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery.
2: Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci.
1: Už som tu.
0: Ešte tam. Je tu ďateľ. Rýchlo za ním.
3: Hej, priateľko, prestaňte.
2: Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať.
3: V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž...
2: Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ. Ďateľ, ďateľ.
3: Ja viem.
2: Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia a potom chceli, aby som sa volal dierovať.
1: Hodiny? Aké hodiny?
0: To boli určite nafúkovacie hodiny.
2: Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy. A v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý.
0: Toto je totiž nafúkovací les. A vy mi z neho robíte les vyfúkovací.
2: No, keď tak nad tým uvažujem...
0: Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia.
1: Vás sem poslali hodiny?
2: Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali...
4: Tak, Zmetl! Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, tík!
2: Ďateľ!
4: Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí?
0: Prečo kazíte môj les?
4: Len tík tak, lebo sa nám chce.
0: Ale ja nebudem mať kde bývať.
4: No a čo? Tak, tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto urážať nebude. Tyk, tak.
1: Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi.
0: To nie, žalovať sa nemá. Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ?
2: Konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko.
1: To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete.
2: Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem.
1: Už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať.
2: Naozaj nič ťažké, ale...
0: Ja vám každý deň upečiem velikánsky koláč pocukrovaný červíkmi.
2: Nož, keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád.
0: Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ.
2: To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče hojne pocukrované.
0: Tak ja hneď idem jeden upiec.
1: A ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik.

0: tam máme podírovaní. Ten hlupý vták, ten tyk. Ještě napokon bude dávat pozor. My asi pukneme od zlosti. Tyk tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ještě chvíľu vyletí nám štúpel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štúpel!
1: Tik-tak, ozaj štúpel. Les je nafukovací. Nuž musí mať niekde otvor, kde sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štúpel, aby tady zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štúpel vytiahnuť, tak... Tik-tak!

0: Ďalej, ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Budete variť hríbovú polievku?
1: Ak vám chutila, navarím.
0: Iba ak máte čas.
1: Jaj, prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil?
0: Ukážte. Škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku.
1: Ktorú?
0: O túto.
1: A ako?
0: Takto. No a je to.
1: Ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky.
0: Lenže ja nemám čas.
1: Nemáte? Lebo ho stále chcete merať.
0: Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No, to sa mi vôbec nepáči.
1: Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec.
0: Hračkovedec?
1: Mhm.
0: To znie dobre. Až bude mať čas, tak nad tým porozmýšľam.
1: Nož, ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú.
0: Kto vie, kde tie teraz lietajú?

0: tak, tik, tak, tik, tak, tak, tik, tak, kde ten prekliatý štupel môže byť? Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je, tik, tak, niekde byť musí.
1: Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ.
0: Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Tík. Tak, Ďateľ.
1: Máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli?
0: My? Tik tak. Ale áno, neviete, prosím, koľko je hodín?
1: Čože?
0: Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak, tik-tak.
1: Tak choďte za hodinárom, nech vás nastaví.
0: On nemá čas.
1: Tak sa opýtajte Ježibaby, alebo škôlkovníka.
0: Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak,
1: nož dobre.
0: Tak, tik-tak.
1: Ja sa opýtam a prídem vám povedať.
0: Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štrupel.
1: To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ?
0: My by sme totiž... Tak. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ.
1: To sa mi ako si nezdá. A napokon štupel strážiť netreba. On sa stráži sám.
0: Tik tak, hlúposť! Ako môže štupel strážiť sám seba?
1: A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. Ja vám zistím, koľko je hodín.
0: Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupel! Tik tak!
1: Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. Odchádzam. Nefučí... Ani tu nefučí.
0: Tych tak, nefučí. Tak, jeden hlúpy nefučí. Keď je zle, robí bublinky, Čo je to za nezmysel? To by ten štupeľ musel mať pri sebe bublifúk. Štupeľ s bublifúkom, smiešné.
1: Nefučí.
0: Alebo by musel nefučí. Byť pod vodou.
1: Ani tu nefučí.
0: A vypúšťať vzduch.
1: Nefučí.
0: Pod vodou.
1: Nefučí.
0: Tak v jazierku. Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak.

0: Dieu su krásne. Jaj, to by človek neveril, koľko balónikov uletí deťom.
1: Je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia.
0: Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať.
1: Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu.
0: Ohromný nápad. Tam budú mať miesta na šantenie, koľko budú chcieť.
1: A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas.

0: tik-tak, to je nápad. Štúpel na dne jazierka. Veď na nedočiahneme ani veľkou ručičkou. Iba čo sme sa namočili. Čo to má znamenáť? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj.
1: Katiaľko, balóniky!
2: Tamto je vaša nová škôlka.
0: Ježiva, váš škôlkovník. Ešte aby nás tu tik-tak na

0: Tak, len tak, tak, tých tak sme to stihli. Jaskyňa plná balónov. A kde sa budeme teraz schovávať my?
1: Au! Pozerajte sa dopredu, keď idete dozadu.
0: Tik-tak.
1: Vstúpili ste mi na chvosta.
0: Tik-tak. Čo tu robíte?
1: Ležím a čakám, až sa uráči vietorovi zase fúkať a vy mi dupete po chvostovi.
2: Vetru, nie vietorovi. A po chvoste, nie po chvostovi.
1: Ale boli to rovnako.
0: Tik-tak. To ste vy.
1: Nevidíte? Som papierový drak a otrhol som sa zo šnúrky jednému chlapecovi.
2: Chlapcovi.
1: Vy ho poznáte?
2: Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi.
1: No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúzka.
2: Motúzik, a... nie motúzka, vy ste nechodili do školy?
1: Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy, ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka.
2: Vietor, tak, ako ste sa sem dostali?
1: No, letel som letel a keď vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do... Leso? Do lese? Do lesy.
2: Do lesa.
1: No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko.
2: Výške, výške, je to možné?
1: No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka.
2: Vietor!
1: Hovorí sa motor a motorka. Tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A čo ste vy vlastne zač?
2: My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafúkovacie hodiny na svete. Po vašom na svetovi.
1: Ja rozumiem, no. Ale keď nafúkovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu zalietadloval.
2: Tik tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik tak.
1: Ani trošulinku.
2: Ani najtrošulinku. Tak, tik, vlastne počkajte.
1: A tak čakám, budete fúkotovať?
2: Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik taký vietor, že by vás vynieslo ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá.
1: Oh, a to sa už varí ani nedá.
2: Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta.
1: Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve, či vlastne tri.
2: Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda, tyk, vidíte, čo robíte?
1: Ja nič nerobím. Ležím a čakám na ten velikanánsky fúk. A kde je?
2: Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A tik, tak vznikne ten velikanánsky fúk. Tik tak, tik tak, tik tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
1: Keď ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem.
2: To nič. Stačí, keď budete robiť tik tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán.
1: Tak hovorujte.
2: Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Tie balóny nám ešte prídu vhod.

0: Tik-tak. Vás niekam dofúkať tiež nie je najľahšie. Tik-tak. Tak, toto je vaša nová jaskyňa.
1: Moja? A naozaj vy ju dáte?
0: Tik?
1: A na domov?
0: Tik-tak? Tak dáme. Ale vy nám za ňu musíte dať štupeľ z jazier.
1: Tak, dobre, no. Dobre teda, štupeľ je váš.
0: Ešte ho nemáte.
1: No to je pravda, ešte ho nemáte.
0: Vy ho nemáte.
1: Ja ho nemáte.
0: Tik, tik, tik, tik, tik.
1: Ale vy ho tiež nemáte.
0: Nie, nemáme.
1: Vy ho nechcete?
0: Štupeľ je na dne jazierka.
1: Ale...
0: Ticho.
1: No, ešte aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho.
0: Vy máte byť ticho. Nie, štupeľ je ticho.
1: Ale vy ste povedali, štupeľ je na dne jazierka ticho. A môže byť, Mari, štupeľ na dne jazierka na hlas?
0: Tik, tak, tik. Ešte raz odznova.
1: Dobre, to je najlepšie, no?
0: Štupeľ, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka.
1: Ticho.
0: Tik. A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám sľúbili.
1: Áno, áno, správne. Skoro som zablúdil, zabudoval. Ale čo, zabudol? A kde je ten fúk?
0: Pod tým štúplom. Vytiahnuť ho môže len Ježibaba, lenže ona ho vytiahnuť nechce.
1: Á, no to je nejaká zlá Ježibaba.
0: Veľmi zlá. A preto na ňu musíme ísť s fíglom.
1: To poznám, hovorí sa s fíglom borovým. Ale nie, či vlastne nie. To sa hovorí figa borová. Fíglom bude niečo iné.
0: Teraz sa schováme v jaskyni.
1: Áno, áno.
0: A vy budete robiť, čo vám povieme. Tik-tak?
1: Áno, tik-tak. Krásna jaskyňa. A tamto vzadu spia balónovia.
0: Balóny nie balónovia. No to je práve dobre. Teraz silno zarevče.
1: Dobre, dobre, ale zapchajte si ručičky, áno.
0: To je silno?
1: No. Však hlasnejšie nemôžem, zobudil by som balónov.
0: Balóny, balóny.
1: Veď sa len pozrite, ako je tu tých balóny veľa.
0: Balónov, balónov je veľa.
1: Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete.
0: Chceme len, aby ste zarevali tik tak na hlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúbke na druhom konci lúky.
1: Viete čo? Viete čo? Budeme revať cez deň. Dobre.
0: Teraz treba tik-tak, tik-tak.
1: No pozrite, čo robíte. Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia.
0: Naopak, bojte sa, on vás zožerie.
1: Ja?
0: Zožerie.
1: Veď ja nejem balónikovia. Ninou?
0: To oni nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupel z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik-tak! To je ten fígel.
1: To je akýsi zvláštny fígel borový.
0: Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, aby mala Ježibaba strach.
1: Akože. Aha.
0: To
2: Niečo sa deje v jaskyni.
3: Už tam bežím.
0: Už idú. Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli.
3: Čo sa tam v jaskyni deje?
1: Dobrý večer.
0: Nezdravte, zarevte. To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli.
1: O čo?
0: O štuplovi.
1: Áno. Som drak. Drak najstrašnejší. Drak na svete. A vy mi doneste štupel z jazierka? Lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón.
2: Nie, akože? My sa zblázníme týmto.
4: Drak? Joj, ešte ten nám tu chýbal. Kde ste sa tu vzali, pán drak?
1: Kde som sa tu vzal?
0: Prileteli ste zďaleka.
1: Priletel som... Odkiaľ?
0: Z Tramtárie.
1: Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol.
4: A koľko máte hlav?
1: Jednu, ale takú... veľkú.
0: Poneste štupeľ.
1: Ešte ho nemám.
0: Jej to povedzte.
1: Ešte nemám štupeľ.
2: To vás nie je pravda.
4: Lenže ja ten štupeľ potrebujem.
1: Ona ho potrebuje.
0: Aj vy.
1: Aj vy.
0: Ja.
1: Aj oni.
0: Nie.
1: Všetci ho potrebujeme.
4: Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupeľ nie je také jednoduché.
1: Tak ja počkám, počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal? Avšak ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko

0: Drak, už je ráno. Keď príde Ježibaba, musíte byť zlí.
1: Ja už neviem byť zlejší.
0: Horší sa hovorí, horší.
2: Fučí, nefučí, ani tu nefučí.
1: A čo to je?
2: Nefučí.
0: Tyk-ťuk vták.
1: A ako to, že lieta vo vzduchu, nefučí, keď vonku vôbec nevietoruje?
0: Nefúka vietor.
1: No veď vravím, a predsa lieta.
0: Nefučí. Môže lietať, kedy sa mu zachce, ty
2: nefučí.
1: A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce.
2: Ani ty
0: nefučí. Ale to nejde, on má krídla.
1: No tak a ja chcem krídla. Ja chcem krídla. Nechcem štupel, ja chcem krídla.
2: Nefučí.
0: Tak to predsa.
1: A ja chcem krídla a hotovo.
2: Nefučí.
1: Hotovo, rozumieš, krídla?
0: Tak.
1: Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to tára?
0: Tik-tak.
3: Hej, drak, si tam?
0: Už sú tu. Pýtajte si štupeľ.
1: A ja si budem pýtať, čo ja chcem.
3: Poď von z jaskyne.
1: To nejde. Musel by do mňa niekto fúknuť.

0: viem, čo urobíme. Balóniky, zapnite ventilátor.
1: Je! Je! To bolo ohromné! Ešte!
0: Elena, by sa ti hlava nezakrútila! Čári, mári, na furt!

0: A je to.
1: Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky?
0: A každému dáme bublifúk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifúk?
1: Pravda, že? Čári, mári, bublifúk.
0: Ohromné, ale bude ich treba veľa.
2: Už len to by chýbalo. Tik-tak, tik-tak, deti, nie! Nie, a nie, a nie! Tik-tak, tak! Tik-tak, tak!
0: Čo to bolo?
3: Fučí! Fučí! Jasný!

0: Zrazu už aj poriadne tykajú?
1: Myslím, že by sme ich mali zalepiť. Môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku.

0: Tim.
1: Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.
0: Mári, bubelí.

0: To som rád, že sme už vyfúčali a že tá Ježi dedo, teda Ježi babka, našla svoje miesto v pozdravke.
1: Skôr v rozprávke však.
0: Ale veď pozdravka, rozprávka, to je starý dobrý brept. Ten už detičky, breptičky poznajú.
1: No, keď myslíš, ale neviem, či poznajú aj tých rozhlasákov a rozhlasáčky, ktoré tento veselý príbeh vymysleli, tak ja ich pre istotu vymenujem.
0: No tak hnus, teda skús.
1: Skončila sa nafukovacia rozprávka, ktorú napísal Václav Šuplata. Účinkovali Eva Večerová, Julius Satinský, Marian Zednikovič, Viera Topinková, Ján Mistrík, Marian Labuda, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ľuboš Machaj, zvukový majster Ľuboš Klásek, hudba Braňo Hronec, hudobná dramaturgia Katarína Cútová a réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1988.
0: Presne tak. A je to rozprávka, ktorá podľa nás patrí medzi 100 najkrajších rozprávok z ohlasu. Vlastne z nahlasu. Joj, veď z rozhlasu.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Rádio Junior.
3: Dobrodružstvá na pokračovanie.
1: Breptík, vieš o tom, že 16. júna si pripomíname Svetový deň všetkých detí v Afrike? Oficiálne teda na papieri sa to volá Svetový deň afrického dieťaťa.
0: Viem, veď tento deň sme opravovali, oslavovali aj pred rokom.
1: Ty máš teda pamäť a máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
0: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, teda jasné ako facka.
1: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky. A z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
0: Palčiak?
1: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
0: Už to púšťam.

Bol jeden kráľ v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zalúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou k čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchricu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchricu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mušky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mušky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchricu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody. Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali. Ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať. A mládenec začal.
V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla obchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku. Jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi obľúbilo. Takto sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, teda rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z odvekej, teda ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskemu pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
1: Medzi takých známejších zmemeračov môže patriť napríklad Everest.
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučongli.
1: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
2: Geodeti nemohli kedy si navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
1: Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
2: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
0: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na polucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
1: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
2: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézie je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
3: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi, ako ho oni potrebujú?
2: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
3: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
2: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým.
4: V Volám sa Sak Kech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh Hačakium tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávno veku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil. Pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou, ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
0: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
3: Saši, ty si čo presne v Guatemale teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
1: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali jednak to, čo zostalo po pyramídach, čo je stále viditeľné v teréne. Takže keď tam bol napríklad nejaký kopec, tak sme ho zamerali, alebo nejaké preliačiny, aby sa následne z toho dalo robiť model, ktorý by sa dal analyzovať v počítači. Čiže aby sme potom aj neskôr, keď tam už priamo nebudeme, sa mohli pozrieť, ako to tam vyzerá.
3: Keby sme mali k dispozícii napríklad už takto nakreslenú krajinu, tak by sme mohli priamo do toho vašeho guatemalského mesta vidieť.
1: V podstate áno. Teraz máme tie informácie v počítači, a mnohé veci sú práve lepšie viditeľné, keď sa na ne pozeráme takto. Tie podmienky na meranie sú tam dosť náročné, tým, že je tam hustá džungľa, takže tie stromy zakrývajú niektoré veci. Že človek, keď sa pozrie do lesa, tak často nevidí, že aký presne tvar má ten kopec, alebo čo presne sa tam dá vidieť. Takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie. Až neskôr práve, keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
3: Napríklad?
1: Napríklad sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
3: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
2: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poznatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
3: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale to nebol úplne skutočný.
1: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
3: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
2: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
3: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
1: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
3: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel, čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa svojho orientačného zmyslu nájsť. Je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
2: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
1: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
3: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
2: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
3: Alebo?
1: Alebo sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
3: Ako si ľudia predstavujú geodéziu? Ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať? A aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, napínavejšia, alebo je naopak nudnejšia?
1: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami, takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
3: Napríklad ešte okrem archeológie?
1: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodeta.
3: S ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
1: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pritom sa dá veľa naučiť.
2: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení alebo tej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral. A keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť. A naozaj ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som ešte chcel robiť, no, to neviem.
5: Kedysi dávno, v starovekom Egypte, múdry človek menom Eratosthenes nakukol do studne. Vtedy mu zišla na úm z brusu nová myšlienka. Zistil, že keď je slnko priamo nad hlbokou studňou v jednom meste, on môže stáť v nedalekom meste smerom na sever. Ak vtedy odmeria uhol tieňov a vynásobí ho vzdialenosťou medzi tými dvoma mestami, dozvie sa, koľko by toho musel prejsť, aby obišiel celúčičku zem. Tak sa zrodila geodézia, alebo iným slovom zememeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osy. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
3: V Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý. Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: A mňa už zavial osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly a tajne dúfam, že toho bude viac.
3: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
1: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak riziko môže byť odtiaľ. Čo sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
3: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartograf a kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamuťom kli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematici a filozofi robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
3: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
1: Môžu v nich byť samozrejme chyby. Jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
3: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
2: Táto nepresnosť, skôr ako už Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesto na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
3: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
2: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
3: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje, samozrejme, aké majú dnes. Aké prístroje vtedy používali, vieme to?
1: Niekedy nepoužívali, myslím si dokonca, takmer žiadne prístroje, ktoré by sme my teraz vnímali ako nejaké špeciálne. Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti. Čiže to, ako si on pamätal svoju cestu, tak ju zaznačil. Možno zaujímavým príkladom sú staré rímske mapy, ktoré dokonca neplnili veľký účel v tom, že čo je povedzme na východe, na západe, ale išli okolo cesty, že bola nakreslená mapa cesty a okolo nej boli zaznačované hostince a podobne, aby tá mapa mohla byť uložená v podstate na takej rolke a dala sa stále posúvať. Takže tá mapa tiež nevyžadovala nejaké veľmi presné prístroje, ale používali sa napríklad odhady vzdialeností na základe toho, koľkokrát sa pretočilo koleso voza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
2: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky, napríklad je známa Jakobova palica, kde sa veľakrát určovalo a meralo podľa toho, ako padal tieň na zem. A napríklad už kedysi v minulosti dokázali ľudia postaviť veľké stavby veľmi monumentálne a veľmi presne, či už známe egyptské pyramídy alebo aj tie majské pyramídy. A tam predpokladáme, že tiež používali takéto základné pomôcky. Niekedy si pomohli napríklad meraním dĺžky pomocou lana alebo takýchto vecí. A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
1: V minulosti ešte používali aj prekvapivo presné alebo dobre vymyslené prístroje, ktoré umožnili určiť polohu napríklad meraním na slnko alebo na hviezdy. Takže pomocou tohto sa tie mapy dali spresňovať. Myslím si, že to meranie na hviezdy sa používalo aj pri námornej plavbe, kde vlastne pomocou toho vedeli stanoviť, kde sa nachádzajú.
2: V minulosti práve každý námorný kapitán musel vedieť meraním na slnko a na hviezdy, určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale aj keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie má sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale myslím si, že vizuálne porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemi ploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a je to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
0: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali zem dakedy?
2: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi to bude zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Yes.

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPS-ky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Mňa ešte napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu postavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. Ten prístroj tiež veľmi pomáha určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam není ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy?

0: Len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
2: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Naď a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rufus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
2: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď pst. Oh, decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Drahý. Drahý. Drahý, nevieš, čo sa ťa chcem spýtať?
1: Neviem.
0: Nevidíš mi to na očiach?
1: Na očiach ti vidím, že si si pred chvíľou zgústla na dobrej, tučnučkej muške.
0: Ako to vidíš, ty nezbedník?
1: Čo sa teba týka, nič mi neunikne.
0: Naozaj?
1: Hádam, ti to neprekáža.
0: Keďže sme manželia, labutí manželia, nemalo by mi to prekážať, i keď... Ale chcela som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
1: Aha, kedy odlietame do teplých krajín? Neviem, asi zajtra by sme mali.
0: Zajtra? Tak skoro.
1: Tak pozajtra.
0: Pozajtra?
1: Vieš, že na mne to nezáleží.
0: Prečo to na tebe nezáleží?
1: Lebo nemám takú povahu. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
0: Išli na druhú stranu.
1: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
0: Čakajú.
1: Na koho?
0: Na človeka.
1: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
0: Daj najesť.
1: Aby z toho nebolelo brucho.
0: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
1: Ja neviem, mali by sme.
0: Ha, mali by sme?
1: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
0: Veľký káčer, veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
1: Čomu či verím?
0: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
1: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
0: Na čo je to dobré?
1: Mína. Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí? Oni verili, že veľký káčer...
0: Videl ho už niekto niekedy.
1: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
0: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
1: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
0: Leo, čo urobíme?
1: Máš pravdu. Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no, akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
0: Čo to hovorím? Čo to hovorím? Ty. Počúvaj, nemám rada takéto reči.
1: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť.
0: Áno.
1: Na čo sa tam trepať? Povedz mi. Naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. Mm-hmm. A tu bola naozajstná zima.
0: Mm-hmm.
1: A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
0: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
1: Čože?
0: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
1: Najtučnejší. Sám pán, najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
0: Ticho.
1: Ticho, však už som ticho.
2: Zdravím vás. Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
2: Tak, ako sa darí?
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ujde to.
2: Pripravení?
0: Áno,
1: sme pripravení.
2: A kde máte mladé?
0: Niekde na druhom brehu.
2: Čo tam robia bez dozoru?
0: Hrajú sa?
2: Bez dozoru?
0: Áno, ale sú už veľké.
1: Vyrástli, sú už...
2: Dajte si na ne pozor. keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
0: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdľa.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
1: Zdravíme ťa.
2: Zdravím vás.
0: Prečo si mu nič nepovedal?
1: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
0: No, že sa nám nikam nechce.
1: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
0: Mal si sa aspoň pokúsiť.
1: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
0: Ja sa bojím.
1: A čoho sa ty bojíš?
0: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka a toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
1: Veď nás povedie kapitán.
0: No, je už trochu starý, nie?
1: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. To sa to sem zase trepe.
2: Pláva sem Želmír.
3: Ten šíro šíri svet. Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
3: Á, vlastne, načo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
0: Ahoj, ahoj, áno, načo tak oficiózne?
3: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
1: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
3: Máš čo hovoriť.
0: Počuj. Počuj, Želmír, nerozmýšľal si nad tým?
3: Nerozmýšľal.
0: Ešte som nič nepovedala.
3: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
0: Dobre, dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
1: Prestaň.
0: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
1: Daj mu pokoj, daj mu pokoj.
0: Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
3: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým.
0: Nie?
3: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
0: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
1: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmaznané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
3: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
0: Čo, to má byť vtip?
3: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
1: Naozaj sa stretli?
0: Ale čo by, to je vtip.
3: Tak, stretli sa náš šéf a počkaj, ako to bolo ďalej?
1: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf a náš šéf, čo?
4: Vážený! Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
1: S kým sa zhovárajú?
4: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
0: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
4: Vychádzajú spolu.
1: Len tak trochu.
4: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
3: Vážne sa zhovárajú so žabami?
4: Videl som to na vlastné oči.
0: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
5: Vyhrešíme ich a zakážeme im to.
4: To som zvedavý. Vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
3: Áno, spoľahnite sa.
6: Želmír, myslel som...
4: Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
3: Letieť za vami?
4: Mhm.
3: Ako váš zástupca?
4: Mhm.
3: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
4: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
3: Áno?
4: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
3: Divné myšlienky?
5: Divné myšlienky?
4: Áno. Mám z neho čudný pocit.
3: Čudný pocit?
5: Čudný pocit?
4: Predstavte si, ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
5: Naozaj?
4: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
3: Neslýchané.
5: Neslýchané.
4: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takéto základnej veci.
5: Veď je to hazardér.
3: Hazardér!
4: No.
3: Áno, hazardér.
4: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetko mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
3: Áno, všetko preto urobíme.
5: Všetko zariadíme.
4: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
3: Úplne normálna, prosím.
4: No.
3: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
4: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobre. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
3: Zopakovať slova?
4: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
3: Vedieť používať?
4: Hol, hol, hohek.
3: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
4: No. Alebo... Hal, hal, hal, hech, hopicho.
3: Čo to znamená? Vlastne čo ma potom? No. Takže... Hal, hal, hal, hal.
4: No, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
3: Dobrý zástupca?
4: No, musím už ísť. Čaká ma do zajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
3: No, takže...
4: Silný krdeľ náš!

0: svet ne zastavia nas. Odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred. Navždy vpred.
1: To je sranda. Také je to smiešne. Hal, hal, hech. Hopicho, či čo? Také smiešne.
2: Kde som to prestal s tým vtipom?
1: Stretli sa...
3: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
1: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach, he. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho,

0: vpred!
1: Čo urobíme? Skrieme sa?
2: To sa predsa nedá, to nejde.
1: Ja s tými bláznami nepoletím. To je samovražda.
2: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
1: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
2: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľaká. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
3: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
3: Na nič nezabudnime.
4: Na nič nezabudnime.
3: Sústreďme sa do krdla.
4: Sústreďme sa.
3: Nikto nesmie počas letu zaostávať.
4: Nikto nesmie.
3: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
4: Pomôžu.
2: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
1: Bože, ja teraz neviem. Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo. Nie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame.
2: Nezvládneme to, nie sme na to prichystaní.
3: Pripravíme sa na vzlietnutie.
4: Pripravíme sa na...
3: Zdvihneme krídlo. A...
1: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
4: Akože neposlúchajú?
2: Nechcú nás nadvihnúť.
4: Nadvihnúť?
2: Čo nechcú.
4: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
2: Asi.
1: Áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
4: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
2: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
4: Jaroslav! Ty zradca!
5: Nenapáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
4: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
2: Čo si to dovoluješ?
5: Neklam sám seba.
4: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a?
1: Nie,
4: Ešte raz.
2: Záber, kapitán!
6: Nepomôžu vám vaše zaklínadlá, nie sú už účinné.
2: Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už akosi nelieta.
4: Čo sa stalo? Ako je to možné?
2: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
4: Musel by som o tom niečo vedieť.
2: Vy sa s ním poznáte osobne?
4: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
2: Prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
5: Áno, ty mameluk.
2: No a čo?
4: No, a čo keď
3: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
1: Nie, veď voda je tu taká teplá.
2: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
1: A je to nebezpečné, letie toľkú diaľku.
3: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
0: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
7: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
1: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnúkol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Tušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
2: mukách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom to hovorí?
1: Tak by sa nám potom mohlo ľahko stať,
3: je to
1: že by sme v tých teplých krajinách
3: asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec.
2: Vidíš, asi to potrebuje.
1: Neverte, milé labuti, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno. Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlietať do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav, prosím kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
2: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
4: To sa nedá počúvať.
3: On sa už načisto pomiatol.
2: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutiam na tomto svete, ako to bolo.
3: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
0: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
2: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
4: Nie, tie už zase vyliezli z diel.
0: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
3: Je taká zima. Také hrozné počasie, no. To je neuveriteľné.
2: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
5: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
4: Počuli.
5: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
3: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
2: Ako sa stať hlupákom, ktorému straší vo veži.
4: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlupák!
5: Aká moja vina? Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
3: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
5: Bratia, sestry, kamaráti.
3: Hlupák, aký sme tými bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleon, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
5: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleon.
2: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
5: Ja. Vy ste zle počúvali rádio. Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
2: Ty chameleón.
5: Chameleón. Preboha, čo to je?
2: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
5: Tak to je. preto ste taký na mňa. To bola sranda. Vám podrž.
3: Nesmej sa.
5: Ale priatelia, vedia, som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste mi ale ťučváci.
3: Čo?
5: Nevzdelanci.
3: Aký umelecký prejav? Čo si to tam drieskal?
2: Čo to zmotávaš? Nakoľko hráš strán?
1: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
5: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne.
6: Čo je toto za krik? Kto to tu kričí?
7: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú? Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
5: Ach, kapitán.
2: Dobrý deň, pán kapitán.
3: Dobrý deň.
6: Dobrý, dobrý.
5: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
2: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
5: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
8: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
6: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
5: Áno, nepočúvali ste.
6: Ja zle počujem. A vy ste kto?
2: My sme,
3: neviete?
5: My sme vaše labutienky.
6: Ja, vy ste moje, spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli, keď sme si hrdinsky povedali, že pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja otvoríte si rádio a čo počujete? Nič. Iba potkany, žaby, muchy tam bzučia.
5: Ale akože, veď v rádiu som, v rádiu...
8: Robil opicu.
2: Papagája.
3: Aha, vyzeral si ako hlupák.
6: Opicu? Papagája? Hlupáka?
5: Pán kapitán, ja som o vás hovoril v rádiu. Sám veľký káčer mi to dosvedčí.
8: Hlavná vec, že si sa vyhováral na komédiu.
5: Áno, áno, to nebola... Pán kapitán, bola to svojím spôsobom komédia, ale veľmi účelná, potrebná. Pán kapitán, o vás som hovoril. Vás som oslávil.
6: A ty si kto?
5: Preboha, ja som váš zástupca. Želmír.
6: Hopicho. Ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš môjim zástupcom, ty drzý samozvanec.
5: Prosím pekne. Takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
6: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky. Hopicho.
5: Áno, áno.
3: Preboha, na veky?
8: Na veky?
6: Ja som stelesnenie veľkého káčera.
5: Áno, vy jediný.
6: A ako sa ty voláš?
5: Ja som nikto.
6: Myslel som, že si nejaká labuť.
5: Áno, ja som labuť.
8: Veľký káčer.
6: To sa prihováraš mne, chlapče?
8: Ja sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
2: Čo to hovoríš?
3: Čo ti je, Jaroslav?
6: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, Pokračuj, chlapče, pokračuj.
5: Čo chceš od pána kapitána?
8: Ja, Jaroslav, same z labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zanepráznenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď. Ty najväčší a najmúdrejší. Čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme, my aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
2: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno, no čo máme robiť, kapitán? Teda pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
9: Silný krdel nám.
6: No, čo by mali? Čo by mali? Nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
3: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
2: Mina, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
3: Čo? Akože nesmiem tak rozprávať?
2: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
3: Čo? Vaše veličenstvo?
2: Áno, vaše blahorodie.
3: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
2: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždene. Ona to tak nemyslela, prosím.
6: A čo hovorila? Nepočul som.
5: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
3: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
5: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
3: Odkedy si vykáme, Želmír?
5: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
2: Mina, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
8: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí. Je na smiech.
5: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás. Však.
6: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol? Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vaní je ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa, labuťky, ovečky moje, nezabudnem.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán, však. Neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žabalabu, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože?
3: Áno, je to strašné.
4: Čo bude s našimi deťmi?
0: Ale vy ste to všetci vymysleli? Vy? Ty, Jaroslav, si s tým začal. Ty si s tým začal, aby sme nikam neleteli. Aby sme zostali tu. Aby sme neleteli do žiadnych teplých krajín. A teraz obvinujete mňa, že som to všetko vymyslel. Však ja som teraz na vine, že pomrzneme. Len mňa teraz obvinujete. Len zo mňa sa ako vždy vysmievate. Ja som ten hlúpy šašo, však. Ale mňa na tomto svete nikto nemá rád. To je to.
5: No, myslel si si, že keď budeš oslavovať kapitána, že budeš môcť nečinne žiť a potom sa stať jeho nasledovníkom? Chcel si, aby ti červíky samé padali do zobáka?
1: Áno, tebe bolo jedno, či odletíme alebo neodletíme. Vôbec si nad tým nerozmýšľal.
0: Mina, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
1: Ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
0: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
1: Nie, nikto ti neverí.
0: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
1: Kvôli nám?
5: Ako to myslíš?
0: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, ech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám. Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír, by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
5: Nepovedz.
0: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno. Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
1: Asi nikto.
2: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
0: Ty nezávid, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nehnevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som ho, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
5: Neklám. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
0: Nie. Bol som nešťastný.
1: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
0: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
5: Čo?
0: To si vyprosujem.
5: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
6: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
2: Ako nezáleží? Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
0: Vidíte.
5: A ty buď ticho.
2: Je nezmyslom byť zástupcom rovnako, ako je nezmyslom byť kapitánom.
1: Ako to myslíš?
5: Nerozumieme ti.
2: No. Na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotku dákali ako sliepky? V podmienkach neodlietavania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
5: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
6: Áno, a v čom?
5: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
6: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod.
5: Napríklad na zabezpečenie poriadku. Vie, že niektoré labute môžu byť agresívne.
2: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
1: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
7: Áno. Bolo to vôbec správne? Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
5: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. Takého kapitána aj tak na niečo treba. Neviem presne na čo, ale cítim to.
7: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
2: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
7: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ. Fúka vietor a aha. S oblakom padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie.
5: To asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
1: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
7: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
1: Aké krásne, ano. Biele.
5: Krásne,
2: i keď trochu studené.
5: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Veď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi! Ozvite sa mi! No! Kde ste, vaša písosť, excelencia, kapitán?
7: To je zábavné, aké studené, biele čudá.
1: Hviezdičky, aké zvláštne, hravé hviezdičky.
7: Kapitán! Pán kapitán, to je zábavné. Aké zvláštne hviezdičky. Vaša excelencia!
8: Pán kapitán, chceli sme len vedieť, čo máme robiť, keď padá na nás to studené biele perie. Poradíte nám, vaša

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: postupne otepľuje, v trpaslúšikovskej krajine je práve zima.
1: Tak sa poďme trošku osladiť, či ochladiť k ním.
0: Veď už aj ideme. Šiesta časť hudobných dobrodružstiev, ktoré napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík, má názov
1: Ako sa trpaslúšikovia a Ujo reportér prejedali.
0: Pretekali.
1: A v čom sa budú pretekať?
0: No to ti môže byť v kadečom. Veď minulé stavali domček zo zvukov, ktoré lovia na zvukolapku. A hudbu dokážu dokonca vyprážať aj na rajnici, len pritom musia dávať pozor na obraz vukožera, aby im to všetko nepojedol.
1: Ako asi chutí taká vyprážaná hudba?
0: To sa musíš spýtať svojich uší. Mňa skôr zaujíma, ako znejú trpaslúšikovské preteky.
1: No tak si to už poďme pustiť a nezabudnite si spolu s trpaslúšikmi zaspievať a zabehať.
0: Presne tak. Táto časť je na spoločnú hru ako stvorená.

0: Krajinu trpaslúšikov zavial sneh a udreli tuhé mrazy. Ale vy už viete, milé deti, že som sa už zimy nemusel báť. Trpaslúšikovia mi postavili domček z krásnej hudby. Bolo v ňom teplúčko a útulne. Trpaslúšikovia ma tam často navštevovali. Po večeroch sme sedávali pri piecke a počúvali zvuky a piesne prírody, ale aj všelijakú inú hudbu zo zvukolapiek alebo z môjho reportérskeho magnetofónu. No ani najväčšia zima nás neprinútila sedieť doma za bieleho dňa. Behávali sme po zasnežených lúkach a hrali sa veselé hry. Jednu som pre vás nahral na magnetofón. Možno sa vám zapáči a vyskúšate si ju aj vy.
1: Ujo, reportér, prečo si nezapneš kabát? Veď je zima.
2: Filomenka, ani mi nevrav. Nedá sa.
1: Čo sa nedá?
2: No, zapnúť kabát. Priveľmi ma krmite, kamaráti, stučnil som.
1: Tak si poď trochu s nami zabehať, hneď schudneš.
2: Dobre, dobre, idem. 2-3 razy obehnem tuto okolo domčeka, trocha sa zahriem a nebudem sa musieť zapínať.
1: Aký Leňo, pozrite, toto má byť dajaký beh.
2: Mám sa vrátiť? Budeme si spievať?
3: Behať i spievať odrazu.
4: Pochytáme sa za ruky a urobíme reťaz.
3: Áno.
4: Adrián, ty choď prvý, my ostatní sa k tebe postupne pridáme.
2: A čo ja?
4: No ty sa chyť Henriety ako posledný. Na konci reťaze je to najveselšie. Uvidíš.
2: Ako chcete, kamaráti, tak začnime.

0: puta.
1: Dobre, ale to, to nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: No počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre sa drž.
3: Len pred, nie preč, len.

0: scuta, scuta, docuta, per lo cielo già se va, scuta, docuta.
1: Correte a questo. Joj, ale ste mi dali huncu, ti malí.
2: Čo je, ujo, reportér?
1: No, tak ste tu vašu reťaz rozkrútili, že som sa neudržal.
3: Vidíš, vidíš, vravela som ti, na konci reťaze je to najveselšie.
4: Teraz sa poďme pretekať.
1: Pretekať? A čo, zasa ma budete preháňať?
2: Ale nie, nie, neboj sa. Tento raz dostaneš sánky.
1: Sánky?
2: No.
1: Aha, to bude dobré, len aby sa potom mnou nezlomili.
3: Vyberieme ti také, čo ťa udržia. Pozri, Adrián a Gašpar ich už nesú.
1: Ale veď... To je Bása. Odkiaľ ste ju vzali?
3: Kúpili sme ju na jarmoku. Páči sa nám jej hrubý hlas. Je síce pre nás priveľká. Dohrávame na nej viacerý odrazu.
1: A ja sa mám na nej sánkovať normálne?
4: Ale nie. Budeš sa ňou klzať po tónoch pesničky. Dvaja, traja z nás si vyberú iné nástroje a budeme súťažiť, kto sa pesničkou prešmykne najrýchlejšie.
2: Tak!
1: Dobre, poďme.
5: A ja budem merať

0: 23 sekund.
1: Slabé, slabé. To má určite niekto ďalší predbehne.
2: Teraz ja na lesnom rohu.

0: 14 sekúnd. Si lepší, Gašpar.
1: Teraz vám ukážem. Vidíte túto malú flautičku?
0: No,
2: ale veď to je Pikola. Akurát niečo pre teba, Adrián. Preletíš pesničkou ako blesk.
0: Sekund.
3: Sláva!
0: To je rekord a prvé miesto.
3: Hurá!
2: Ej, ale ma tí trpaslušikovia dobre popreháňali. Naozaj si vzali do hlavy, že musím schudnúť. Tak sme každý deň behávali a ešte k tomu i hrali a spievali. Dolu dolinou to ešte šlo, ba dokonca ma to hnalo rýchlejšie. No keď som išiel nazad, hore k domčeku, veru som musel spomaliť, nevládal som. Ale veď je to normálne. Aj trpaslúžikovský hovoriaci koník behával hore kopcom pomalšie. Ešte som vám ho nespomínal, deti? Jo, nie. Nuž... Bolo to príjemné. Koník nebýval s trpaslúšikmi. Žil si v prírode. Ale bol taký krotký, že stačilo zahvízdať a koník pribehol. No. Jedného dňa, snežilo vtedy ako z roztrhanej periny, trpaslúšikovia ho privolali, zapriahli do svojich zvončekových saní a povozili ma krížom krážom po svojej krajine. Bolo to krásne. Počúvajte.

Skúste uhádnuť, kedy koník ťahá po rovinke, kedy dolu a kedy hore kopcom.

0: Toto bola už šiesta časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ju hudobný skladateľ
1: Juraj Svetrík.
0: Juraj Hatrík.
1: No ale Svetrík si snáď obliekol, veď tam bola zima.
0: A o všetky tie zvuky vetra a snehu sa preto postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala, lebo ja to popletiem.
0: Ako sa trpaslúžikovia a Ujo reportér prejedali?
1: Pretekali.
0: Tá tvoja preptóza, Breptík, už lezie asi aj na mňa. Okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ste v úlohe trpaslúžikov počuli
1: Janu Naďovú a Zoru Kolínskú,
0: Evu Večerovú, Máriu Dacejovú,
1: Ľuba Baráka
0: a ešte tam bola Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Režíroval Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

S Majou už sedím týždeň. Je to oveľa lepšie, ako keď som sedela s Anetou. Nehádali sme sa, ani sme sa nedrgali, ale keď zazvonilo, povedali sme si ahoj, tak zajtra, a videli sme sa až na druhý deň. S Majou po škole ideme spolu na obed a potom domov. Za každým prejdeme okolo ich domu a ideme ďalej. Nikdy si cestou nestihneme povedať všetko. Chvíľu stojíme pri odbočke do našej ulice a rozprávame sa. Maja sa potom vráti, ja sa rozbehnem hore kopcom a som doma. A skoro každé poobedie, keď si napíšeme úlohy, Maja príde na kamenný chodník pri našom dome a čaká. Niekedy drží za ruku Šimona. Ten by sa najradšej každý deň prišiel potrápiť s hlavolamom. Maja si neotvorí bránku, nevojde do záhrady, len čaká. Nemusím hádať prečo. Nemá na čom zazvoniť. Kedy konečne budeme mať zvonček? Spýtam sa mami, keď sa mi zdá, že je na to vhodná chvíľa. Dosť sa začuduje. Tu? Nikdy v živote, povie. Ako to, že nikdy v živote? Na takomto domčúriku v trpasličej záhrade by bol zvonček smiešný, povie mama. Pozri, teta susedka má oveľa väčší dom, aj záhradu o kus, ale za ňou nikto nechodí, poviem ja. Iba poštárka. A tá ani nemusí zakričať, teta sama ide von. Lebo ju vidí z tej svojej pozorovateľne za oknom. Zasmeje sa mama. Potom sa zamyslí a hneď vie, na čom je zvonček. V tej škatuli, kde máme zvončeky, by mala byť píšťalka. Môžeš ju Maji dať. Nie je problém nájsť zvončeky, keď na škatuli je prilepený obrázok s tromi cengáčmi od najväčšieho po najmenší. Dnu ich je asi 20. Mamina zbierka. Opatrne povykladám zo pár keramických zvončekov zabalených v papieri ešte od sťahovania. Potom prehrabem nezabalené krávské zvonce a brnknem nechtom do guľatého spiežúca, nájdem píšťalku a od radosti zapískam. Mama sa chytí za uši, krúti hlavou a čosi mi hovorí očami. Prepáč, mami. Som hoje, ozve sa z izby. Chytím sa za hlavu, ale mama ma aj tak vykváka. Ponúknem sa, že samka oblečiem. Mama pokrčí plecami. No, nech sa páči, keď si ho zobudila. Neboj sa, nezjem ti ho. Poviem a rýchlo za sebou zatvorím dvere do izby. Kým samkovi vymením úplne suchú pienku za suchú a prezlečiem ho z pyžamka a dám mu fľašu s čajom, vonku sa rozprší. Takže Maja nepríde. Dobre aj tak, poviem si. Naozaj by mi bolo trápne, keby som jej mala dať píšťalku, aby na mňa pri bráne pískala ako na futbalistu. Mama si oblečie čierny rybársky plášť s kapucňou a ide na záchod. Pozerám sa za ňou a vidím, že by som zozadu nespoznala vlastnú matku. Ale v škáre medzi plášťom a otvorenými dverami zbadám aj niečo iné. Pri bráne stojí Maja pod červeným dážnikom. Dobrý deň, teta, zakričí na mamu. Mama zabudne, kam šla. Otvorí bránu a prísne povie. Majka, posledný raz tu takto stojíš. Túto bránku zamykáme až večer. Na budúce buď taká dobrá, tuto máme takú kľúčku, pozri. Stisneš ju asi dnu, jasné? 12 krokov, asi pri dverách. A tam už asi vieš, čo máš robiť. Chceš si to vyskúšať? Mama žartuje, hoci na mňa sa určite hnevá. Samko mohol ešte najmenej pol hodiny spať. To, čo rozpráva, je smiešne, ale nesmiem sa. Bojím sa, že Maja sa zasa dostane do strašných rozpakov a utečie domov. Ale Maja si nechá čižmia dážnik vonku pri dverách a so smiechom príde za nami do kuchyne. Ahoj, pozrie sa na mňa. Ahoj, Samúlik, povie Samkovi. Vy máte takú zlatú mamu. Vydýchnem si. Maja neutiekla. A ani jej už nemusím dávať tú trápnu píšťalku. Vlastne si ju teraz môžem nechať. Ešte neviem, na čo mi bude, ale dobrá píšťalka sa vždy zíde. Mama nám urobí celý krčach čaju s medom a citrónom. Je strašne dobrý, takže teraz musím ísť von ja. Neberiem si rybársky plášť, spýtam sa Maje, či si môžem požičať jej dáždnik. Ty nemáš dáždnik? Vychováva ma mama. Mám, ale nechcem si ho zamokriť,
Smejem sa. Ale keď sa pozriem spod červeného dážnika do susednej záhrady, prejde ma smiech. Kričím. Teta! Mami! Teta! Teta!

0: Ale jak si už nevšímam, utekám bez dáždnika na cestu, ale susedná brána je zamknutá. Mama mi pomôže preliesť cez mokrý plot. Teta leží na schodíku pri dverách, nohy má na daždi pod schodíkom. Sadnem si vedľa nej, zdvihnem jej hlavu a jemne ju plieskam prstami po lícach. Tak to robili v nejakom filme. Je bledá ako stena. Bojím sa, že jej už nepomôžeme. Dvere do domu sú otvorené. Rozmýšľam, či mám doniesť vodu z kuchyne, alebo tetu nejako skrútiť tak, aby jej nepršalo na nohy, ale na hlavu. Ah, už je tu aj Maja. Dones vodu, prosím ťa, poviem jej. Maja napustí vodu do plechovej misky. Namočím si do misky ruku a trochu silnejšie tetu plieskam po lícach. Asi by sme ju mali obliať, povie Maja. Majka, nájdi kľúče a odomkni bránku, kričí mama. Zavolala som pohotovosť. Maja hneď vidí kľúče v zámke na dverách. Podá ich ponad plot mame. Keď sa vráti, naberie vodu do dlaní a vyšplchne ju tete do tváre. Po treťom špliechanci teta konečne otvorí oči. Keď ma zbadá, otvorí ich ešte viac. Dobrý deň, poviem a usmiejem sa. Prepáčte, že sme vám obliali celý sveter. Ale nohy ste už mali mokré, pridá sa Maja bez pozdravu. Konečne je tu mama. Sadne si k nám na mokrý schodík, dvíha mi tetu z kolien a skúša, či by ju mohla posadiť a oprieť o dvere. Už je dobre, pani susedka, povie. O chvíľku je tu doktor. Máte doma nejaké zdravotné papiere a asi nachystáme pár drobností, keby vás chceli nechať v nemocnici. Teta skúša vstať. Dobrý nápad. Všetky tri jej pomáhame. Nás dve mama odhrnie voľnou rukou a pomaly vedie tetu do kuchyne. Teta sa usadí pri stole. Mama jej poutiera tvár a hlavu do úteráka a pýta sa, kde nájde nejaké suché veci. Prezlečie jej sveter, obuje suché podkolienky a topánky. Potom uloží do veľkej igelitovej tašky župan, nočnú košeľu a papuče, mydlo, kefku a pastu na zuby. Potom zistí, že je tam ešte miesto na ďalšiu nočnú košeľu, bielizeň, teplé ponožky. Aj príbor treba doniesť, povie teta slabým hlasom. Utierak, toaletný papier. No veď áno, keď je kríza všade, prečo by nebola aj v zdravotníctve, povie mama, nájde utierak, príbor a toaletný papier a spýta sa. Lieky?
1: Hore, na chladničke,
0: ukáže teta bradou. Idem po ne. Sú v umelohmotnej škatulke. Má asi 150 priehradiek a v každej je niekoľko tabletiek. Pondelok, útorok, streda, ráno, na obed, večer. Aha, takže len 7x3. 21.
1: Staroba, choroba.
0: Mávne rukou, keď vidí, ako si škatulku prekvapene pozerám. Kým rozmýšľam, čo by sa na to dalo povedať, mama nedočkavo kývne. No, daj sem ten zásobník. Vezme mi lieky a zastrčí ich do tašky za župan.
1: Ty si ma našla,
0: opýta sa teta, ledva hýbe ústami.
1: Ty sa ako voláš?
0: Johanka.
1: Pekné meno, starodávne.
0: Toto je Majka, pokračujem. Prikývne.
1: A ten malý?
0: Samko! Skríknem a pozriem sa na mamu.
2: Kde je Samko?
0: Neplaš sa, dala som ho do ohrádky. Ale už mu tam bude dlho. Vy dve radšej bežte domov. Dajte si suché veci a...
1: Ďakujem.
0: Boli ste statočné.
1: Pán Boh, nech vám to...
0: Začne teta pomaly. Nech to dobre dopadne, poviem ja a zakývam im z Prahu.

0: Vyslobodím Samka zo hrádky a vyvlečiem zo skrine škatuľu s vecami, z ktorých som už vyrástla. Maja si všimne zelené šaty na dverách. Zdá sa, že jej vyrazili dých. To sú tie šaty, čo ti mama... Áno, poviem a ani nezdvihnem oči. Začnem sa prehrabávať v škatuli. Bolo by riadne strelené, keby som sa takáto mokrá začala ponosovať, že mám šaty, ale nemám si ich kam obliecť. Vyhrabem ružové tričko, fialové tepláky a bielu mikinu s ružovým jablkom. Toto by ti mohlo byť dobré, poviem Maji. Dám jej ešte čistý úterák. Potom konečne utekám na záchod. Keď sa vrátim, prekvapí ma, ako Maja v mojich veciach výborne vyzerá.
1: Jablko,
0: ukazuje Samko. Maja ho vezme na ruky, aby si ho mohol prezrieť zblízka. Už je tu sanitka, povie Maja, ale nejdeme sa pozrieť, ako tetu odvážajú. Trasiem sa od zimy. Prezlečiem sa a napustím do elektrickej kanvice vodu na čaj. Maja je so Samkom v izbe. Napadne mi, čo som mohla tete susede povedať, keď sa pýtala, ako sa volám. Mohla som povedať, že háveď. Ja som sa tu zvliekla ako taká háveď. Čo je súce, ide do mesta. Ja som prišla, takže automaticky som sa zaradila medzi háveď. Aj moja mama. Samko možno ešte nie, ale to je len otázka času. Som rada, že som to nepovedala. Teta by teraz aj tak nevedela, o čom hovorím. Zalievam čaj a chystám na stôl hrnčeky. Príde Samko, zdvihne ku mne hlavu a povie.
1: Majka piace.
0: Už ju aj počujem. Je to presne taký istý plač, ako keď si myslela, že už navždy bude sedieť sama v prvej lavici. Opatrne sa jej dotknem pleca.
1: Čo je, Majka?
0: Ale nič, usmeje sa. To neplačem, to mám také nervy. Vždy, keď je po všetkom, rozrevem sa ako malá. Mama príde domov totálne premočená. Na chvíľu sa zavrie v izbe. Vráti sa v kúpacom plášti, na hlave turban z úteráka. Skoro by som uverila, že si dala teplú sprchu. Ochutná čaj, spokojne vzdychne a poobzerá sa po nás. Vidíš, Majke sú tie vecičky akurát, poteší sa. Už je ich, dúfam, necháš. Vstanem. Skúmavo sa na mamu zadívam, potom sa pomaly a hrozivo spýtam. Už som o teba niečo pýtala naspäť, keď som ti to dala? Vychutnávam si, ako na mňa všetci vypliešťajú oči, potom dodám svojim hlasom. Keď mi to aj tak už bolo malé. Všetky tri sa zasmejeme, Samko ma ešte stále nepoznáva. A Samko nechce po mne nosiť dievčenské veci, dodám. Ale nejaký dobrý olovran si zaslúžime, nie? Opýta sa mama. Napríklad vločkové lievance s jogurtom a čučoriedkovým džemom. Napríklad pristanem. Mama povie, že si ide obliecť niečo normálne a ja jej zatiaľ prichystám prekvapenie. Povykladám ovsené vločky, vajíčka, mlieko, múku, olej a panvicu. Neviem, čo ešte chýba, ale viac sa mi už na kredenc nezmestí. Sedíme s Majou a Samkom na našom obrovskom prahu, pozeráme sa, ako prší a čakáme na lievance. Keby tak nelialo, mohli by ste zabehnúť po Šimona, povie mama. Keby sme sa mali potom do čoho prezliecť, zabehli by sme, aj keď tak leje, poviem ja. Maja sa smeje, tak ešte pridám. Keby sme to mali kde sušiť. Maja sa chytí. Keby tých lievancov bolo dosť, mohla by som mu polovicu nechať. Ak tie lievance nebudú dobré, aj ja by som mu mohla polovicu nechať. Rozblázním sa. Nič mu nebudete nechávať, zruší nás mama. Bude mať svoju porciu. A ak mu necháme dosť, možno nám polovicu nechá. Na druhý deň si s Majou cestou domov na školu ani nespomenieme. Všimla som si, že ti kúpili dievčenské tričko, poviem. Dve mi kúpili, povie Maja. Ale ľahké to nebolo. Stále som myslela na teba, ako si mi kázala, že mám zabojovať. Keď som prišla domov v tvojich veciach, tatino si všimol, ako mi pristanú. Tak som rýchlo urobila scénku, že nič nemám a nikto mi nič nekúpi a bla bla bla. Povedala som mu, že vyzerám ako zbojníková dcéra. Smejeme sa. Tatino sa pýtal, to akože ja som podľa teba zbojník? A ja som povedala, podľa mňa to tak vyzerá.
2: Maja natešene povie. A už mi aj vlasy trochu narástli, nezbadala si? Vlasy, poviem. Vlasy som nezbadala, ale zbadala som, že sa začínaš podobať na princeznú Maju. Maja je v rozpakoch. Pridá sa k nám Nina. To sa ešte nestalo. Radšej stíchneme a vyčkávame. Potom sa rozhodnem, že by som sa mohla spýtať na more. Nina ma predbehne.
0: Vy sa máte, keď máte iba jedného rodiča,
2: vzdychne závistlivo.
0: Keď má človek dvoch rodičov, je to strašná nuda.
2: Vôbec neviem, čo mám na to povedať. Asi ani Maja. Obidve sa prekvapene pozeráme, čo to splieta. Našťastie Nina pri obchode zbadá svoju mamu a rýchlo sa s nami rozlúči.
0: Mama ide nakupovať. Čauko, letím. Dúfam, že sa mi z nej podarí vytlačiť aspoň čokoládu.
2: Zajtra nám povieš, kričím za ňou. Keď je preč, potichu priznám.
0: Niekedy by som tú nudu celkom brala.
2: Maja mlčí. Na našom ráz cestí zastane a povie, že bude mať 10 rokov.
0: Nejako neskoro, nie?
2: Čudujem sa. Ja som už mala v septembri. Maja sa zasa čuduje, že som o pol roka staršia a vôbec nevyzerám. Potom povie, že babka jej upečie tortu so sviečkami a že Šimon hneď začal vyjednávať, aby jemu na narodky upiekla radšej tvarohovú žemľovku. Ak veľmi chce, môže mu tam dať aj sviečky. Ak jej neutečie s rožkami, poviem a obidve sa zasmejeme. Prídeš potom? Spýtam sa.
0: Neviem, či ma babka pustí. Možno jej budem pomáhať. Vravela, že dnes sadí priesady. Ona je taká generálka. Tatino to hovorí. Babka niečo a on hneď salutuje. Rozkaz generál.
2: Maja salutuje a tvári sa ako poslušný vojačik. Jej babku som už asi dva razy videla. Z diaľky vôbec nevyzerala na generálku.
0: Vieš, povie Maja. Chcela by som pozvať aj teba, ale u nás je to také iné ako u vás.
2: Trochu mi trvá, kým sa vrátim na začiatok našej uličky. Hneď potom poviem.
0: No jasné, Majka, keď si rozmyslíš, či ma chceš, stačí povedať.
2: Obidve sa zasmejeme, ťapneme si do dlaní a pakujeme domov. Doma premýšľam, kedy tie Majine narodky asi budú. Určite cez víkend, ale ktorý? Rozhodnem sa, že tento alebo budúci. Inak by ešte nehovorili o torte. Takže sa musím pripraviť, že tento. Musím niečo nakresliť a poprosiť mamu, aby mi pomohla obrázok zarámovať. Nie je to nič zložité, rámiky máme. Horšie je, že Maji musím kúpiť darček. Dúfam, že máme peniaze. V sobotu ráno by sme mohli všetci vybehnúť do mesta a rýchlo niečo splašiť. Ak mama bude súhlasiť.
0: Čo si oblečieš?
2: Spýta sa mama, len čo začnem o narodeninách. Z toho je jasné, že ma k Maji pustí a s darčekom mi pomôže.
0: Fúha, fakt. Čo si oblečiem?
2: Máš takú peknú sukňu, skúsi mama.
0: Hej, hej, mám, poviem.
2: Ale tu si nemôžem obliecť, nepoviem. Naháňame sa so Samkom po záhrade. No, možno to tak z diaľky vyzerá. V skutočnosti Samko chce naháňať vrabce a ja ho krotím, ako viem. Ukazuje mu kamienky, narcís, mravčeka, ale neviem ho upútať. Len sa vždy zastaví a naháňa ich ďalej. Najradšej by za nimi vyletel. Ja zasa nechcem, aby spadol. Nechce sa mi počúvať Samkov nárek.
0: Vieš čo, Samík,
2: sľubujem, ako keby ho to mohlo zastaviť.
0: Niekedy ti ukážem labute.
2: Zastane, ale nevie, čo sú to labute. Uteká ďalej. Ale teraz sa driape hore vrškom. To nie je také nebezpečné.
0: Odrazu pred náš dom prisviští bicykel. Boris.
2: Prudko zabrzdí a ostane sedieť. Drží sa stĺpika a nakukuje ponad bránu. Dosť zdreveniem od prekvapenia, ale Samko je tam hneď.
3: Ahoj, povie Boris opatrne. Má na hlave prílbu a na chrbte prázdny školský rúksak.
1: Ahoj,
2: povie aj Samko.
3: Ty si Samko? Spýta sa Boris. Boris zoskočí z bicykla a oprie si ho o plot.
2: Rúksak nie je celkom prázdny. Vyberie z neho malú, hrubú knihu so žltým obalom.
3: Toto je moja obľúbená, povie a podá mi ju ponad plot. Je taká viac pre chalanov, ale tebe sa možno bude páčiť.
0: Ďakujem, budem na ňu dávať pozor.
3: Sľúbim a významne sa pozriem na Samka. Strká ruku cez pletivo a chce chytiť koleso bicykla. Boris sa trošku usmeje. Pritískam si knihu oboma rukami na prsia. Boris si čupne a potria sa Samkovi rukou, aby sa nedotýkal zaprášenej pneumatiky.
2: Tebe som asi mal doniesť trojkolku, povie.
3: Samko neodpovedá, tak sa pozrie na mňa. Máte trojkolku?
2: Naši ešte jednu opatrujú po mne, neviem na čo.
3: Ešte sa im môže zísť, poviem. Ja som si tiež myslela, že budem stále jedináčik.
2: Ty kokso, nestraš, zasmeje sa Boris.
3: Potom povie, ako keby upokojoval sám seba.
2: Neboj sa, nehrozí. Mama ockovi vravela, že ju treba niekomu dať. Aj taký malý bicyklík.
3: Spomeniem si na svoju trojkolku a prvý bicykel. Aj mojej mame to zavadzalo, ale dedo povedal, že v garáži je miesta dosť. Mám tam aj dva kočíky a domček pre bábiky. Keby bol Samko dievča, ten by sa mal.
2: Máme trojkolku, poviem. Aj bicyklík, ale nie tu.
3: Tak fajn, povie Boris. Zatiaľ mu môžem požičať moju, ale musím sa na ňu pozrieť. Asi ju treba vyčistiť, premastiť. Boris sa tvári, že sa už letí pustiť do roboty. Mama otvorí dvere a opýta sa.
2: Johanka, prečo nepozveš mladého muža ďalej?
0: Môžem?
3: Poteším sa a otvorím bránku. Ale Boris očervenie a povie.
2: Ďakujem, len som sa zastavil.
3: Potom dodá.
2: Dobrý deň.
3: A odíde, ale ešte predtým sa na mňa pozrie.
0: Mohli sme spolu sedieť, pomyslím si. Ale veľmi rýchlo sa to zvrtlo.
3: Vezmem Samka na ruky a ideme mamu psychicky pripraviť na trojkolku.

Mama nás veľmi rýchlo zruší. Kde sa bude voziť? Jediné rovné miestečko, to sú tie 3 metre pod čerešňou a tam mi chce dať ten stôl, čo som našla v sene. Nestačí, že som Samka vykotila z fúrika? Stačí, poviem, tak nič. Samka som vysypala, to je pravda, ale nemala som to v úmysle. Skrátka som ho viezla dolu kopcom a fúrik mi utiekol. Vyšmykol sa mi z rúk, rozbláznil sa, vrazil do pletiva a prevrátil sa nabok. Dobre, poviem Borisovi. Sľúbim. Ale viem, že to Borisovi poviem až v škole a dovtedy sa bude zbytočne trápiť s čistením a mastením a čo ja viem čím. Kniha od Borisa sa volá Urgum mocný barbar. Zisťujem, že chalani čítajú úplne iné veci ako my. Urgum je naozaj veľmi mocný a má 6 hlúpych synov. Našťastie ten 7 rozmýšľa za všetkých 8. Lebo Urgum je úplne najsilnejší v celej stratenej púšti, ale nevie ani to, že za jednotkou ide dvojka. Odmieta sa zapodievať takými zbytočnosťami. Všetci tí chlapi robia neuveriteľné hlupošiny, pri ktorých si skúšajú odvahu a sílu. Odrazu prestanem čítať. Uvedomím si, že Boris kvôli mne vyložil všetky veci zo školského plecniaka, dal tam svoju najmilšiu knihu a doniesol mi ju. Odkiaľ vlastne vie, kde bývam? Odložím Urguma na policu a zobriem si výkres. Nakreslím pekne ostrihaného čierneho pudlíka, ktorý sa hrá na trávniku s malým ryšavým retrieverom. Neviem, ako vyzerá ich dom a záhrada, urobím tam len kúsok steny, o ktorú sa opiera Borisov bicykel. Ozi, Boris, poviem na druhý deň v škole, s tou trojkolkou sa netráp, u nás je všetko do kopca, Samko by sa nemal kde voziť. Kým povie, že trojkolka je hotová, ukáže mu obrázok. Zasmeje sa. Ani on ešte nemá všetky zuby. Mal som pudlíka, ale až taký krásny nebol. Vôbec sme ho nestrihali. Uvedomím si, že ostrihaný pudlík by bol v zapadáčiku iba na posmech. Aha, tak ti nakreslím druhého, poviem. Ten retriever je dobré? Nie, všetko je dobré, povie Boris rýchlo, zoberie mi výkres a stále sa usmieva. Aspoň viem, ako som ho mal strihať. Uf, zbytočne bude smutný, pomyslím si. Ale Boris sa usmeje. Ak je to moje, tak ďakujem veľmi pekne. Rado sa, poviem. Stalo? Spýta sa Boris. Poteším sa, že mi niekto okrem mami rozumie. Odkiaľ vieš, kde bývame? Spýtam sa. Podľa tej čerešne, čo som na nej nakreslila jablčka? Dopoviem zasa ja. Ale to už bolo dávno. Strašne, zatiahne aj Boris. Teraz už vôbec nie si z mesta. Pokrčím plecami a idem do lavice. Je to pravda. Teraz už vôbec nie som z mesta. Ale ani z dediny. Netušila som, čo všetko musí človek vedieť, aby mohol byť z dediny. Som tu už skoro 2 mesiace a ešte ani dedinského pudlíka neviem nakresliť. Ale môžem ja za to, že som ešte v živote nepočula o dedinskom pudlíkovi? Ideme zo školy. Všetci sa náhlia, len my s Majou kráčame pomaly. Maja mlčí. Trápi ju niečo? Alebo len rozmýšľa, či babka varila niečo lepšie, ako sme mali v školskej jedálni. To keby som vedela. A viem. Ale prídem na to až pri potoku. Mrzí ju trojka z angličtiny. Mohla by som jej na narodky venovať poukaz na 10 doučovacích hodín. Ozi, kedy bude tá oslava? Spýtam sa. Nepovedala som ti? Začuduje sa Maja. Túto nedeľu. Túto nedeľu? Začudujem sa aj ja. Od prekvapenia skoro vytresnem, že ešte nemám darček. Okolo druhej, povie Maja. Kým neprídeš, nesfúknem sviečky. Totálne pomaly sa vlečiem hore našou uličkou. Nemám darček a neviem, čo si oblečiem. Toto je prvá oslava v zapadáčiku, na ktorú ma pozvali. Nemám šajnu, ako to tu chodí. Bože, mami, prečo sme tu? Úplne zastanem a čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi.
aby som spoznala Maju a Borisa, aby som zistila, že sú aj také pani učiteľky, ktoré žiakov volajú deti. Je to málo?

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Leo Junior.
1: Keďže tento týždeň si púšťame aj príbehy z Afriky, zalovila som v archíve a našla jeden z Etiópie.
2: A bude tam aj antilopa?
1: Nie, ale bude tam gazela.
2: No veď gazela je taká antilopa.
1: V tomto prípade nie. Je to láska nášho hlavného hrdinu, chudobného Arhu.
2: Arha sa zaľúbi do antilopy?
1: Nie do antilopy, do gazely. Je to bežné meno pre africkú dievčinu. A tá láska bude taká veľká, že Arha je ochotný
2: založiť oheň na vrchu.
1: Oheň na vrchu sa volá rozprávková hra. Ale žiaľ, Arhovi bude na

0: Mrazivom vrchu strašná zima.
1: Tak ja sa vzdávam. Oheň, čo chladí, gazela, čo nie je antilopa.
0: Tak si vypočujme, ako to vlastne bolo. Príbeh Oheň na vrchu podľa etiópskej ľudovej rozprávky pre rozhlas spracoval Julius Farkaš.

0: Arha, čakala som ťa.
1: Tvoj ctihodný otec mi prikázal narúbať dreva a rozložiť oheň. Vonku je treskúca zima. Iste sa vráti z poľovačky celý premrznutý.
0: Keď budeš s prácou hotový, porozprávaš mi zas dajaký rozprávkový príbeh však?
1: Veľmi rád, gazela. Len sa o tom nesmie dozvedieť tvoj otec. Nepáči sa mu, keď nás vidí spolu.
2: Veru nie, Arha. Nepatrí sa, aby sa sluha obšmietal okolo budúcej panej tohto domu. O ruku mojej céry sa môže uchádzať iba šľachtic. Aj to nie je odzaký, ale ten najvyšší. Raz.
0: No prečo nie, ak bude taký múdry ako Arha? Lenže také príbehy, ako rozpráva on, nejaký raz nevymyslí.
2: Vary by si dala prednosť tomuto úbohému dedinčanovi pred šľachticom?
0: Múdrosť jeho rozprávok je cennejšia ako prázdna šľachtická sláva. Keď si ho vypočuješ, určite mi dáš za pravdu.
2: Nemám čas na kadejaké hlúposti.
0: Len ho skús chvíľu počúvať a potom povieš, či sú to hlúposti. Som dokonca presvedčená, že ak preruší svoje rozprávanie, budeš ho nútiť, aby pokračoval.
2: Taký rozprávkár sa ešte nenarodil, aby ma donútil povedať, čo bolo ďalej.
0: A čo, ak ťa Arhovo rozprávanie donúti vysloviť túto vetu?
2: Potom mu dám svoje najkrajšie pole pod horou Sululta.
0: To je málo.
2: Čo? To je málo? Že už nebude musieť slúžiť? Že bude slobodný hospodár?
0: Veru, že je to málo.
2: Chceš, Vary, povedať, aby som mu slúbil aj teba za ženu?
0: Radšej pôjdem za múdreho Arhu, ako za hlúpeho Rasa.
2: Ty si sa zbláznila. Ale čo sa tu rozčuľujem, aj tak nevyhrá.
0: Ak predsa?
2: Inakší mne už chceli prejsť cez rozum. No, nech teda skúsi.
0: Počul si, Arha?
1: Len aby to bola pravda.
2: Ty, Vary, pochybuješ o slove svojho pána? Čo som povedal, to platí.
1: Dobre teda. Raz jeden sedliak zasial pšenicu. Keď dozrela, pokosil ju, vymlátil a všetko zrno uložil do sýpky. Veru, že ho bolo neúrekom, lebo pšenica pocípala ako nikdy predtým. Len čo bolo posledné zrnko v sýpke, preliezol dierkou mravec, vzal jedno zrnko a odniesol ho do mraveniska. Na druhý deň preliezol dierkou druhý mravec a tiež si odniesol jedno zrnko do mraveniska. Na tretí deň...
2: Čo je to za rozprávka?
1: Na tretí deň prišiel tretí mravec a odniesol si ďalšie zrnko.
2: No a?
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Nezdržuj podrobnosťami.
0: Či on za to môže, keď je v rozprávke toľko mravcov?
2: Ty mu neskáš do reči.
1: Na ďalší deň prišiel ďalší mravec a odniesol ďalšie zrnko.
2: Dokedy ešte budú tie mravce liesť do sýpky?
1: V tejto rozprávke je to veľmi dôležité.
2: Dobre, dobre. Lenže to už vieme. Treba načať vlastný príbeh.
0: Načni, Arha.
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Ja viem. Ty ma chceš donútiť, aby som povedal, čo bolo ďalej však.
0: Práve si tie slová povedal, otecko.
2: Čo som povedal?
0: Vyslovil si vetu, čo bolo ďalej. A tým si stávku prehral.
2: Chytaním za slovíčka sa tak ľahko o najlepšie pole pripraviť nenechám.
1: Tak či onak si tú vetu vyslovil, pane?
0: Arha má pravdu, ocko.
1: Platí teda tvoje slovo, alebo nie?
2: A čo by neplatilo? Platí, pravda, že platí. Aj gazelu svoju jedinú dcéru ti dám za ženu. Lenže... Ty si ma ešte nepresvedčil, či si ju naozaj zaslúžiš.
0: Ale...
2: Pochop ma ako milujúceho otca. Ten, kto si gazelu vezme za ženu, musí dokázať viac ako len všelijaké talafatky rozprávať.
0: A ja vôbec nepochybujem, že by nás to pole pod Sulultou neuživilo.
2: Ešte ma o tom nepresvedčil gazela.
1: Povedz teda, vznešený pane, čo mám urobiť, aby som ťa presvedčil?
2: Presvedčíš ma iba tak... Ak vydržíš celú noc, stáť bez šiat na vrchu Sululta, ale bez jedla a pitia, bez prikrývky a bez ohňa.
0: V takej mrazivej noci? Ty vari chceš, aby Arha zahynul?
2: Keď chce získať moje najlepšie pole pod Sulultou a uživiť ním moju jedinú dcéru, musí niečo dokázať. To je moja podmienka.
1: Dobre, vznešený pane. Zajtra večer to vyskúšam.
0: Nie, Arha, nesmieš. Nad Sulultou vanú studené vetry. Tvoje horúce srdce ľadom okujú. Tvoje jasnozrivé myšlienky na mŕtve snehové vločky premenia. Srieňou pokryjú jas tvojich jasnozrivých očí.
1: Pôjdem, gazela, aby mi ostala aspoň nádej, že sa všetko na dobre obráti.
2: Dobre, prijímam. Ale ak si to rozmyslíš, príď mi oznámiť, aby som po daromnici neposielal hore svedkov.
1: No na čo svedkov? Ja splním svoje slovo aj bez svedkov.
2: Ale ja ich pre istotu predsa len pošlem, aby dosvedčili, ako si splnil moje podmienky. Tak veľa šťastia, Arha.
0: Arha, prečo ideš na istú smrť? Vetrisko na vrchu Sululta dnes nemá zľutovania.
1: Všetko prekonám, gazela, ak mi pomôžeš.
0: Veľmi rada. Ale ako? Povedz ako?
1: Na druhej strane údolia oproti vrchu Sululta sa týči vysoké bralo.
0: Viem, bralo Intola.
1: Zajtra po západe slnka musíš na Intole rozložiť vatru, aby som ju z vrcholu Sululty dobre videl. Budem sa na ňu uprene dívať a privolávať si z nej teplo. Nedaj jej vyhasnúť, stále prikladaj polená a šepkaj do plameňov. Vydrž, Arha, vydrž. Viem, že mi potom studené vetry srdce ľadom nepokryjú. Ani oči srieňom nezasype a moje myšlienky sa na snehové vločky nepremenia. Lebo ich bude zohrievať tvoje horúce srdce.
0: Pôjdem, Arha. Spoľahni sa. A rozložím vatru jasnejšiu ako moja túžba. Horúcejšiu ako moje srdce, ktoré bude po celú noc búšiť. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.

0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
1: Radím ti, braček. Vráť sa, odkiaľ si prišiel.
2: Určite túto noc neprežiješ.
3: Nie, priatelia. Dal som slovo.
2: Ako myslíš? No, ak si hotový, odovzdaj nám svoje šaty.
0: Vydrž, Arha.
2: Počuješ?
0: Vydrž, môj milý.
3: Áno. Áno. Berte si.
0: Vydrž, Arha.
1: A kam si sa tak zahľadil?
2: Varile, nie na tú hviezdu, čo bliká nad bralom Intola.
3: Na tú.
2: Daj, ako priskoro dnes vyšla. A ako by si na vrch brala sadla. Čudná hviezda.
1: Počuj, Arha. A nie je to náhodou tvoja šťastná hviezda? Potreboval by si ju.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
2: Počuješ? Čo nič nevravíš? Veď tu ešte stojíš iba chvíľu.
0: Vydrž, Arha.
2: Arha.
0: Vydrž, môj milý.
1: Nechajme ho, veď je to blázon. A poďme, vydrž, nechte Arha. Sa mi na ňo dívať.
0: Vydrž, môj milý.
3: Si statočná gazel. Splnila si, o čo som ťa požiadal. Už blkoce tvoja vatra jasným plameňom. A ja sa musím mysľou preniesť v jej sálajúcej žiare k tvojmu horúcemu srdcu. Už ho počujem, ako bije. Jeho tlkot prehlušuje aj van vetra.
0: Vydrž, môj.
3: Áno, celkom jasne ťa počujem.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.

0: Vravíte, že stál naozaj celú noc bez šiat, bez jedla a pitia, bez prikrývok a ohňa?
1: Ako si rozkázal, vznešený pane, nemal na sebe celkom nič.
2: Neveril som, že v takej zime a v ľadovom vetre vydrží.
1: Predsa len bude na tom voľačo pravdy, že každý človek má svoju šťastnú hviezdu.
0: Čo to plečieš?
1: Veď sa na ňu díval, vznešený pane. Len tak si viem vysvetliť, že sme ho ráno našli živého.
0: Na akú hviezdu si sa díval, Arha? Ale vrav pravdu.
3: Nemám čo tajiť, pane. To nebola hviezda, ale vatra na brale Intola.
0: Tak, a kde sa tam vzala?
4: Ja som ju rozložila.
0: Prečo, kvôli nemu?
4: Aby ho v mysli zohrievala. Aby vedel, že má priateľa, ktorý znáša s ním útrapy.
0: Som rád, že si sa priznala, gazela. A že pravda vyšla najavo. To znamená, že Arha porušil dohovor.
3: Nerozumiem ako.
0: Celú noc si sa díval do ohňa. A podmienka znela. Stáť bez šiat, bez prikrývky a bez ohňa.
4: Veď horel na druhej strane údolia. Sotva ho bolo zo Sulúty vidieť. Ako ho mohol hriať?
0: Ale horel. A on sa naň díval. Ten oheň ho zachránil. Inak to nie je možné.
4: Otec, ty sám predsa vieš, že mu kriudíš. Nie on, ale ty si porušil slovo.
0: Ak si myslíš, dcérka, že mu kriudím, pôjdeme k sudcovi. Nech ten rozsúdi, na čej strane je pravda.

0: Pozorne som si vypočul žalobu tvojho nehodného sluhu, vznešený Hapton Hasej, i tvoje dôvody. Počujte teda výrok najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu v meste Addis Abeba a v celom cisárstve. Keďže podmienka znela stáť celú noc bez šiat, bez prikrývky a bez ohňa, a keďže túto podmienku Arha nesplnil, lebo sa celú noc díval do ohňa...
1: Nie do ohňa, ale na vzdialený oheň.
0: Neprerušovať! Oheň tu či tam je stále len oheň. Preto pravda je na strane jeho pána, vznešeného Haptona Haseja. Taký je právoplatný rozsudok.
2: Tak vidíš, Arha. Najvyšší a najspravodlivejší sudca posúdil, že nie ja, ale ty si porušil dané slovo.
1: Viac rozumu kvitne v tráve, ako v hlave najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu.
0: Nedovol, znešený Hapton Hasej, aby ma tvoja dcéra urážala.
2: Urážka je ako olej, ktorý prilievame do ohňa gazela. A to nie je správne, lebo nás ten oheň môže popáliť. Vidíš, Arha prijal rozsudok bez slova.
3: Práve mi prišla na úm jedna bájka. Ak dovolíš, vznešený pane, rád ju tu porozprávam.
2: Isté, že? Radi sa pobavíme na vtipnej bájke, však veľa vážený najvyšší a najspravodlivejší sudca.
0: Isté, že sa radi pobavíme na vtipnej bájke, najvznešenejší Hapton Hasej.
3: Leopard a šakál sa vybrali na kraj dediny, aby si niečo ulovili pod zub. Leopard chytil kozu a šakál krávu. Dohnali ich domov a každý si svoju korisť priviazal k svojmu brlohu. Ale leopard nebol spokojný, že menší a slabší šakal má oveľa väčšiu korisť ako on. A tak ho závisť vyhnala v noci k šakalovej krave. A čo nevidí? Pri krave stojí teliatko. To je dobré, vraví si. Keď nie kravu, aspoň teľa si vezmem. A priviazal ho ku svojej koze. Ráno zašiel k šakalovi a chváli sa. Mám ja ale šťastie. Idem sa pozrieť na svoju kozu a čo vidím? Narodilo sa jej teliatko. To nie je možné, krúti hlavou šakal. Koza môže mať jedine kozľa a nie teľa. Ak neveríš, poď sa presvedčiť na vlastné oči, vrčí leopard. A naozaj, pri koze stálo teliatko. Tak vidíš, neklamal som ťa. Ale šakal len stále opakuje svoje. Koza nemôže mať teliatko. Šli preto k hyene, aby ich rozsúdila. Tá sa celá roztriasla od strachu, keď videla leoparda. A preto, keď si vypočula spornú reč, povedala: obyčajné kozy nemôžu mať teľatá, iba tie, čo patria leopardovi.
2: Si bystrý, Arha. Naozaj to v živote tak chodí, že hyeny vždy musia dať za pravdu leopardom, inak by im bolo beda. Súhlasíš, najvyšší a najspravodlivejší sudca?
0: Počuj, darebák, ak si tou hyenou myslel mňa, dám ťa vyhnať z Addis Abeby.
1: Á, náš najvyšší a najspravodlivejší sudca sa nebodaj v tej bájke poznal.
2: Tak dosť urážok. Aby sa to viac nezopakovalo, zbal si svoje veci a choď si, kam ťa oči povedú. V mojom dome nie viac pre teba miesta.
1: Ale ja nechcem, aby odišiel.
2: Ešte som pánom domu ja. A čo som povedal, platí.
1: To sa ešte uvidí, otecko.

0: Tvoj vznešený otec bol taký veľkodušný, že mi dovolil, aby som sa prišiel s tebou rozlúčiť. Buď šťastná, gazela.
1: Kam chceš ísť, Arha?
0: Vrátim sa do rodného kraja Guragé, medzi pastierov a roľníkov. Tam dané slovo ešte nestratilo svoju váhu.
1: Nesmieš sa vzdávať, Arha. Vo svojich príbehoch tvrdíš, že každá krivda musí nájsť svoju spravodlivosť. A ja som stále presvedčená, že nakoniec spravodlivosť zvíťazí. Len
0: čo?
1: Len jej musíme trochu pomôcť.
0: Ako gazela? Či sme jej dosť nepomáhali?
1: Nie. Nie toľko, koľko bolo treba. Ale ja určite na niečo prídem, čo prinúti môjho otca uznať tvoju pravdu. Preto neodchádzaj ďaleko a čakaj na môj odkaz.

0: Najjasnejší, pane, tvoja spanilá dcéra Gazela už tretí deň odmieta akúkoľvek stravu.
1: Rozkázal som ti, aby si jej varil len najobľúbenejšie pokrmy.
0: Všetko som urobil, ale ona sa ničoho ani nedotkne. Dokonca ani smažených banánov, plnených králičím mäskom.
1: Vari len to moje dieťa. Neochorelo.
0: Nemyslím, že zjedla vznešený, pane. Dal som si veľmi záležať, ale ona ustavične opakuje: povedz môjmu vznešenému otcovi, že nič nevezmem do úst, kým krivdu na Arhovine odčiní. Oči jej horia čudným plameňom, pery jej zbeleli. Bojím sa, že umrie.
1: Och, to nie, nie. Len to nie. Cérka, srdiečko moje, čo mi to robíš?
2: Odovzdal ti kuchár môj odkaz.
1: Ty nesmieš umrieť. Čo by som si bez teba počal?
2: A veru radšej smrť, ako žiť pod jednou strechou s ukrutným otcom.
1: Nie som si vedomý svojej ukrutnosti. Či ťa nepresvedčil sudcov výrok?
2: Vôbec nie. Keď som počula tvoju uštipačnú poznámku, hyena musí poslúchať leoparda, inak jej bude beda. A sudca dobre vie, že len dotiaľ bude najvyšším a najspravodlivejším sudcom, kým požíva milosť najbohatších občanov mesta. A ty si z nich predsa najbohatší.
1: Ak pochybuješ o správnosti rozsudku, nech ešte prípad posúdia nestranní sudcovia, najpoprednejší občania Addis Abeby.
2: To isté som ti sama chcela navrhnúť, otecko. Len som sa bála, že po Arhovi ešte aj mňa vyženieš z domu.
1: A čo to táraš, dieťa? Nuž, či som ja taký? Máš voľnosť a sama si môžeš vybrať sudcov. Spoločne ich navštívime.
2: Ale prečo by sme sa unúvali toľkými návštevami, keď to môžeme urobiť aj bez dlhého chodenia? Vieš čo?
1: No.
2: Nachystáme hostinu a pozveme na ňu vybraných hostí.
1: Dobre, dcérka. A ty sa postaráš, aby sa o tej hostine dlho vami sameme rozprávalo.
2: Pravda, že... A pozveme na hostinu aj Arhu, však.
1: Ten nesmie prekročiť prah môjho domu, už som povedal.
2: Otecko, bolo by to voči nemu veľmi nespravodlivé, keby si rozsudok nevypočul na vlastné uši.
1: Dobre, ale pod jednou podmienkou.
2: Akou?
1: Že sa hneď a zaraz pôjdeš napapkať.

0: Vzácni hostia, najváženejší občania hlavného mesta Etiópie. Počuli ste spornú záležitosť medzi mnou a mojím bývalým sluhom Arhom. A poznáte aj rozsudok, ktorý vyniesol najvyšší a najspravodlivejší sudca. Arha však aj naďalej považuje rozsudok za nespravodlivý.
1: Čo si o sebe myslí?
2: To je urážka, ktorá si zaslúži najvyšší trest.
0: Nuž posúďte sami, či Arha splnil všetky podmienky na hore Sululte. A či má právo dostať moje pole a s ním aj moju jedinú krásnu dcéru gazelu za ženu.
3: Chcel by zhrávať nielen majetok, ale i dcéru vznešeného Haptona Hasena.
4: A nechcel by, Vary, aby mu k tomu udelili najvyššiu šľachtickú hodnosť, titul Rasa. A možno si trúfa i na cisársku hodnosť Neguša.
5: Ten by nás potom poriadne pozvrtal.
3: Počuj, Arha. A prečo sa tak tvrdohlavo držíš svojej pravdy?
5: Vidíš, kvôli nej si aj o službu prišiel.
6: Ak dovolíte, vznešení páni. Dali ste mi otázku, prečo sa domáham svojej pravdy. A ja vám chcem odpovedať. Rozpoviem vám príbeh o pravde, lži, ohni a vode. Kedysi pravda, lož, oheň a voda žili pod spoločnou strechou. Raz na poľovačke natrafili na veľké stádo dobytka. Lenže lož si chcela prisvojiť zo stáda čo najväčšiu časť a preto pošepkala vode. Počuj, voda, keď zničíš oheň, zo stáda sa nám každej ujde viac. Voda sa dala nahovoriť, vrhla sa na oheň a zničila ho. Potom sa lož prikradla k pravde a vraví jej. Počuj, pravda, oheň je mŕtvy, zabila ho voda. Potrestajme ju tým, že odoženieme stádo do hôr, kam za ním ona nemôže. Pravda uznala, že si voda za zločin naozaj zaslúži trest a pomohla lži obrátiť stádo a hnať ho do hôr. Keď boli vysoko v horách, lož sa postavila pred pravdu a vraví. Som mocnejšia ako ty. Preto sa s tebou deliť nebudem. Odteraz budeš mojim sluhom. Lenže pravda sa nezľakla a vraví. Skús ma premôcť, potom ti budem slúžiť. A tak sa začali pasovať. Raz vyhrávala jedna, raz druhá, ale ani jedna nemohla druhú úplne poraziť. Preto sa pobrali k vetru, aby ich rozsúdil. Vietor si ich vypočul a povedal. Je to tak. Pravde je súdené bojovať s lžou. Pravda vždy vyhrá, ale lož znova povstane a pravda musí s ňou bojovať odznova. A tak je to od začiatku. Ale pravda sa nikdy nesmie vzdať, lebo bez nej by svet nemohol jestvovať.
3: Nie je to hlúpo vymyslené.
7: Tu by si to o ňom pomyslel.
3: Lenže ako vidíš, synku, tvoja pravda je veľmi slabúčka, lebo nezvíťazila. A keďže vo svojej rozprávke tvrdíš, že pravda vždy zvíťazí, nebude tá tvoja pravda lžou? A skutočná pravda je na strane tvojho pána?
8: A teraz som zvedavý, ako sa z toho vykrútiš.
6: Keď si vyniesol svoj nespravodlivý rozsudok, najvyšší a najspravodlivejší sudca, rozpovedal som ti bájku o leopardovi, ktorý ukradol šakalovi teliatko a tvrdil, že sa narodilo jeho koze. Pamätáš sa však? Potom šli k hyene, aby rozsúdila, kto má pravdu. A tá zo strachu pred leopardom povedala. Obyčajná koza nemôže mať tela, ale leopardová áno. Lenže, vznešení páni, to nie je koniec tej bájky.
0: Neotravuj už svojimi výmyslami.
9: Prečo nie?
10: Môže to byť zaujímavé.
0: Dozaista ste už vyhľadli, vznešení páni. Radšej sa navečeriame. Gazela, dcera moja, čo je s tou večerou? Prečo ešte nepodávate jedlo?
8: Cítite tú omamnú vôňu, páni? Vravel som vám, že hostiny ctihodného Haptuna Haseja bývajú veľkolepé. Dúfam, páni, že to oceníte.
0: Tak čo je s tou večerou, gazela?
9: Vznešený otec, len čo Arha dopovie bájku, môžeme večerať.
4: Ale najprv si vypočujme nášho rozprávkára.
5: Múdre slovo je viac hodné ako misa najlepšej durhy.
6: Ďakujem ti, ctihodný pane. Šakal však nebol spokojný s rozsudkom hyeny a preto šli za pavijánom. Ten mal tú výhodu, že vedel skákať zo stromu na strom rýchlejšie ako leopard a preto nemal taký strach pred leopardom. Len čo mu šakal predniesol svoju sťažnosť, pavián vzal do rúk ploský kameň a začal na ňom brnkať prstami. Leopard sa nazlostil. Prečo nás nesúdiš, pavián? Počkaj chvíľu, leopard. Nevidíš, že mám prácu? Odpovedal pokojne pavián.
10: Akú prácu?
6: Po obede si vždy musím vypočuť trochu hudby, vysvetľuje pavián.
10: Akej hudby?
6: Čuduje sa leopard.
10: Veď ty brnkáš na kameň. Ty si hlupák a nie sudca.
6: Pavián najprv vyskočil na strom a potom povedal. Ak možno dostať skozi tela, prečo by nebolo možné vylúdiť z kameňa hudbu? Prešibaný leopard hneď pochopil, kam pavián mierí a preto zmenil tón.
10: Naozaj, tvoja hudba je mimoriadne krásna.
6: Ale ostatné zvieratká kričali. Neklam, leopard. Pavián má pravdu. Len krava môže mať tela. Ako vidíte, vznešení páni, tá slabúčká šakalová pravda predsa len zvíťazila. Ale museli jej pomôcť ostatné zvieratká.
5: Obávam sa, páni, že ten šibal vás chce donútiť, aby ste sa pridali na jeho stranu a nazvali ctihodného Haptuna Haseja luhárom a mňa hlupákom.
0: O tom si povieme po večeri, vznešené pánstvo. No čo je s tou večerou, gazela? Všade plno rozkošnej vône, až sa nám slinky zbiehajú a večere nikde. Nože nám aspoň prezrať, aké prekvapenie si prichystala,
9: ha? Najprv pečené jahniatko, zatím praženú sladkú kukuricu a durhu, lievance plnené pomarančami a to všetko doplnené korenistými omáčkami. A tak vám teda želám dobrú chuť.
0: Počkaj, ako to... Nerozumel som, čo hovoríš.
9: Želám vám dobrú chuť k tým vybraným jedlám.
0: Zatiaľ ich len cítime, ale nejeme.
9: Vy ich nejete? Ale veď sú všade vôkol vás, v tých jedinečných vôňach.
0: To áno, ale vôňa sa nedá jesť. Vôňou sa nikto nenasíti.
9: Čudujem sa, otec, že to hovoríš práve ty.
0: Mám vari povedať, že som sa vôňou už nasítil?
9: A zahriať sa od ohňa, ktorý je tak ďaleko, že ho sotva vidieť, to je možné?
0: Čo?
9: A garhu zohrievala v mrazivej noci vatra, ktorá horela na druhej strane údolia. Potom ste sa aj vy už najedli z vône, ktorá prichádza z kuchyne. Teda vznešené panstvo, ako vám chutí moja večera?
11: Ctihodní spoluhodovníci, nedá sa nič robiť, ale ak sa chceme navečerať, musíme dať Arhovi za pravdu. Pravdu.
12: Dôkaz, ktorý nám predložila tvoja dcéra gazela, vznešený Haptun Hasej, ten ani 1000 sudcov nemôže vyvrať.
7: Nehnevaj sa, ale stavku si prehral.
11: Veru, že prehral.
12: Nezarmucuj sa, Haptun Hasej. Bystrosť tvojej spanilej céry je viac hodná ako celý tvoj majetok.
9: To nie ja sama. Túto múdrosť som vylúpla z Arhových príbehov. Len v jeho hlave sa rodia také múdre myšlienky.
0: Keď je tak, potom nemusím mať strach o osud svojej céry. Arha, podal si dôkaz pravdovravnosti, odvahy i múdrosti. A preto ti dávam svoju jedinú dcéru za ženu a s ňou najlepší kus poľa pod horou Sulultou.
6: Ďakujem ti, vznešený Haptón Hasej.
9: Sluhovia, kuchári, teraz začnite nosiť jedlá na stôl.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Olej na bruchu.
1: Volala sa Oheň na vrchu a podľa etiópskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas spracoval Julius Farkas. Skús povedať správne meno pani dramaturgičky Breptík.
0: Emília Drugová.
1: A kto vybral hudbu?
0: Katarína Cútová.
1: No vidíš, ako ti to ide? Zvukovo a technicky spolupracovali Alena Čermáková a Dušan Koma.
0: V réžii Antóna Glézla účinkovali
1: Jozef Šimonovič, Ctibor Filčík, Zuzana Kronerová, Ivan Krivosudský, Ľubo Gregor a Julius Paluš.
0: Marian Galo, Gustav Legeň, Ľudovít Ozábal, Braňo Koreň,
1: Jozef Dánaj, Viktor Lukáč, Štefan Manžár a Rastislav Uhlár.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: Keďže v tomto týždni si na Juniore robíme pikniky, teraz vás chcem pozvať na jeden špeciálny na nezvyčajnom mieste. Rastú tam Rigomigo figar špice.
1: Čo? To je nejaký figový zákusok?
0: To ani autor Daniel Hevier nevie, čo to je. A to je na tejto rozprávke najkrajšie.
1: No ale o čom vlastne bude?
0: O maliarovi Midlovi.
1: Ten, čo sa neumýval od farieb?
0: Myslím, že sa ani nemusel, keď sa volal Svetozár Midlo. Naopak, farby, tuše, kriedy a iné machuľky dokázal premeniť na nádhernú krajinu, ako stvorenú na piknik. A ako sa tam dostaneme? O tom je práve tá rozprávka.
1: No dobre, a dáme si aj ten figový zákusok? Mňam.
0: To nám už prezradí Zuzka Tlučková, ktorá nám príbeh o maliarovi Midlovi porozpráva.
1: Tak 3, 2, 1, teraz!
2: Krátka rozprávka.
3: Rozprávka o maliarovi Midlovi. Môj kamarát maliar Svetozár Midlo mal také rozprávkové meno, nie sa čo čudovať, že sa mu každú chvíľu prihodí čosi rozprávkové. Ako nedávno. Maľoval práve posledný obrázok do tejto knižky. Bola na ňom veľká brána a za ňou sa zelenala zázračná záhrada. Boli v nej stromy a na nich rástli Rigomigo figar špice. No, darmo sa pýtate, aké ovocie sú tie Rigomigo figar špice. Napokon ten obrázok namaľoval maliar Midlo. Nech vám on povie. Ale aby sme neodbočovali. Maliar Midlo domaľoval kľúčku na tej bráne a potom aj kľúčovú dierku, ktorá vyzerala ako skutočná. Už iba vložiť do nej kľúč, otvoriť bránu a vojsť dnu. Pomyslel si maliar Midlo a pretože nemal po ruke kľúč, vložil do nej ukazovák, pootočil ním a brána sa otvorila. Maliar Midlo ňou vstúpil do vlastného obrazu a už ho nebolo. Stratil sa v zelenej zázračnej záhrade. Keď som ho prišiel večer navštíviť, pred stojanom s obrazom stáli jeho dve céry, Martinka a Petra a jeho žena. Kde máte tatka? Spýtal som sa ich. Tatka máme, nevieme kde, povedala malá Petra, ktorá bola zo škôlky naučená odpovedať celou vetou. Tatko Midlo je v obraze, povedala Martinka. To má z tých vašich bláznivých výmyslov, povedala jeho žena a vyčítavo na mňa pozrela, ako by som ja mohol za to, že sa maliar Midlo túla kdesi vo vlastnom obraze. A ešte k tomu večer, keď sa rýchlo stmievajú farby. Pôjdeme za ním? Potiahla ma za rukáv Martinka. Povedal som, ale ja som ešte nikdy nebol v obraze. Ani neviem, ako sa tam vojde. Bránou, povedala Martinka. Len či nie je zamknutá? Nebola. Našťastie maliar Midlo za sebou nezamkol. A tak som bránu otvoril a vošli sme dnu. Voňalo tam farbami a ešte čímsi, ale nevedel som čím. To sú Midlové bubliny, zaradovala sa Martinka. Áno, to sú Midlové bubliny, povedal som. Tatko musí byť niekde na blízku. Vedel som, že maliar Midlo vypúšťa veľké farebné bubliny všade, kade chodí. Pozerali sme sa po okolí, či ho neuvidíme. Bolo tam jazierko modrého tušu a ceruskové stromy. Chodníky boli pokreslené farebnými kriedami. Po uliciach nechodilo polievacie, ale gumovacie auto, ktoré gumovalo zle nakreslených pandrlákov. Z farebných vrškov stekali farbopády, každý mal inú farbu. A na námestí bol namiesto vodotrysku farbotrysk. Páni moji, to bolo farieb. Pomaly sa zvečerievalo a na obraze spustili farbostroj. To je vlastne ohňostroj farieb. A ako sa na oblohe rozsvecovali farebné spršky, zbadali sme v ich žiare maliara. A už sa z diaľky na nás usmieval. Ani som nevedel, že som namaľoval taký veselý obraz, povedal na privítanie. Tatko, ty si kanón, poskakovala pred nami Martinka. Prechádzka v obraze je tá najskvelejšia vec na svete. Ale už sme sa museli vrátiť domov. Pred obrazom nás čakala malá Petra a maliarová žena, ktorá nás vyhrešila. Pozrite sa na seba, ako vyzeráte. Pozreli sme sa na seba a veru sme vyzerali. Od hlavy po pety sme boli zamachuľovaní. Rozosmiali sme sa, ale zrazu malá Petra povedala: Pozrite sa na obraz, ostali ste na ňom. Všetci sme sa obrátili a skoro sme z nôh spadli. Ostali sme namaľovaní na obraze. Martinka, maliar Mydlo a ja. Ach, zvolal maliar. A ja som si v obraze zabudol ceruzku. Chcel som sa po ňu vrátiť, ale brána bola zatvorená. A nejaký kľúč od nej neexistoval.
0: Dopočúvali sme rozprávku o maliarovi Mydlovi, ktorú napísal jeho priateľ, spisovateľ Daniel Hevier.
1: Takže tá rozprávka bola podľa skutočnosti?
0: No.
1: Takže do tých namydlených obrazov sa naozaj dalo vojsť?
0: Vidíš, že asi hej. Skutočnosť sa dá ľahko pretvárať na fantáziu, hlavne keď máš priateľov s takýmto čarovným menom, ako bol maliar Svetozár Mydlo.
1: Aj Zuzanka, čo rozprávku rozprávala, má čarovné meno. Tlučková.
0: Aj pani režisérka Milena Lukáčová.
1: A v maľovanej rozprávke so zvukmi čaroval Milan Greguš.
0: A o dramaturgiu sa postarala Zuzana Kolmosová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 524. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Freddy, sľúbil si nám prekvapenie. Prezradíš aké?
2: Dnešná povesť bude o farbách.
1: Tak to som naozaj zvedavá.
2: Zuzka, všimla si si, koľké mestá, pohoria, rieky aj hrady majú farebné mená?
1: Samozrejme, poznám Červený kameň, Zlaté Moravce, Bielý a Čierny Váh, Zelené Pleso.
2: Ale máme aj Červený kláštor, Červenú skalu, Zelenú vodu, Čierny balok, Biele Karpaty a mnohé iné.
1: Tie názvy asi nevznikli náhodou?
2: Určite nie. Napríklad červená naznačuje, že na tých miestach, kde stoja, sa vyskytuje železo, ktoré zafarbuje pôdu alebo skaly na červeno. Taký je napríklad Červený kameň. Alebo, že sú postavené stehál, ako Červený kláštor. Čierna v názve zasa znamená, že v okolí sa nachádzajú husté a tmavé lesy. Tak vznikol Čierny balok.
1: Mm-hmm. A ktoré farby si vybral pre dnešnú povesť?
2: Bielu a čiernu.

0: a pripravil som si o nich až dva príbehy.
1: Kam nás zavedieš?
0: Najskôr navštívime čierny kláštor v Malackách, ktorý je dodnes jednou z dominant mesta.
1: O tom, že názov Červený kláštor vznikol preto, lebo ho mnísi postavili z červených tehál, sme už hovorili. Ale prečo majú v Malackách čierny kláštor?
0: Na Slovensku naozaj nemáme iný kostol alebo kláštor, ktorý by bol čierny.
1: A Malacký kláštor je aj namaľovaný na čierno?
0: No, veď práve. Síce dnes je už len taký tmavošedý, ale pred viacerými rokmi bol celý čierny.
1: Tak to ma fakt zaujíma, prečo?
0: Predstav si, že aj za tým je láska.
1: Láska v kláštore?
0: O chvíľu sa dozvieš viac. Ale v dnešnej povesti si musíme zahrať aj my dvaja. Súhlasíš?
1: S radosťou.
0: Ja budem gróf Pálfy.
1: A ja?
0: Ty budeš moja, teda jeho dcéra Veronika. Tak, a teraz sa môžeme preniesť do polovice 17. storočia.

0: Ctený Grof, som presvedčený, že je to iba nedorozumenie.
1: Žiadne nedorozumenie.
0: Nikto z našich bratov by si preca nič také nedovolil.
1: Jeden áno.
0: Ktorý?
1: Ten, ktorý sem došiel len nedávno.
0: Páter Mikuláš?
1: Áno.
0: Neverím. Ručím za neho.
1: Ručíte? A čím? Včera mi záhradník povedal, že ich videl, ako sa držia za ruky.
0: Pre Boha!
1: Už dlhšie som si všímal, že sa k sebe majú, ale vždy som si myslel, že to je len vzťah medzi spovedníkom a jeho ovečkou. Až teraz vidím, aký som bol baran. Ten váš Mikuláš moju dcéru celkom pobláznil.
0: Neviem, čo mám na to povedať.
1: Nič nehovorte. Radšej niečo robte.
0: Urobím všetko, čo je v mojej moci.
1: No, to by som vám radil. Veď viete, že som doteraz vášmu rádu vždy vyšiel v ústrety. Povolil som vám dokonca na mieste starého kaštieľa postaviť nový kostol aj kláštor.
0: My, Františkáni, vám za to budeme vďační až na veky vekov.
1: Vážený opát, ja vám budem veľmi vďačný, keď vyriešime túto nepríjemnú situáciu.
0: To vám sľubujem.
1: Viete čo? Zavolajme si ich.
0: Oboch?
1: Áno. Nech nám do očí povedia, či sú tie reči pravdivé, alebo nie.
2: Mikuláš, ty nešťastník, padni na kolená a pros Pána Boha o milosť.
3: Nie, nič zlého som neurobil. Aj Kristus hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. A ja Veroniku milujem viac ako seba.
1: Veronika, aj ty ho miluješ?
4: Áno.
1: Nie, nie, nie a ešte raz nie. Moja dcéra, dcéra grófa Palfiho predsa nemôže milovať kňaza.
4: Ale on je dobrý a milý.
1: Dosť. Stačí. Toto už nebudem počúvať. Len mi prezraďte, ako ste si to predstavovali? Čo ste chceli robiť?
3: Chcem vystúpiť z rádu a vziať si vašu dcéru za manželku.
1: A z čoho by ste chceli žiť? Spovedali by ste veriacich za peniaze?
4: Otecko, Mikulášov otec má veľké pozemky na juhu.
1: Aj keby to bol najbohatší šľachtic na svete, tak to nedovolím. Cérenka, ja ti vyberiem manžela. Vlastne, ja som ti ho už vybral.
4: Toho odporného a namysleného Jána zo Šaštína si nikdy nevezmem.
1: Ale vezmeš. Dám ťa zatvoriť do tvojej izby a nevídeš odtiaľ, kým neskrotneš.
4: Otec!
1: Áno, som tvoj otec. A preto budeš poslúchať moju vôľu.

0: smutný príbeh.
1: Život prináša aj také udalosti. Láska často dokáže poriadne zamotať osudy ľudí.
0: Čo sa stalo s Veronikou a mníchom Mikulášom?
1: To neviem, ale jedno je isté. Grof Pálfy začal mať na rád františkánov ťažké srdce. Mníchom prikázal, aby múry kostola a kláštora natierali iba čiernou farbou, aby navždy pripomínali ich zlyhanie.
0: Tak preto čierny kláštor?
1: Podľa povesti áno.
0: Verím, že biela povesť bude predsa len o niečo veselšia.
1: Tentokrát sa vyberieme na sever Moravy. Navštívime lesné Albrechtovice. Tam stál tesne pod lesom malý domček, v ktorom býval miestny hájnik so svojím pomocníkom.
2: Hej, mladý, poď sem.
3: Prajete si?
2: Budúci týždeň bude na zámku veľká slávnosť.
3: Že by nás pozvali?
2: To určite. Pán prikázal, aby sme zabezpečili dosť zveriny pre 100 hostí.
3: Tí páni sú neuveriteľní. Myslia si, že zapískame a zvieratá nám samé budú skákať pred pušky.
2: Nešpekuluj. Radšej si priprav pušku a hneď ráno vyrazíš. Ja si vezmem na starosti zajacov a bažantov.
3: A ja?
2: No ty ulovíš jebenia, no.
3: Toto vôbec nie je dobré. Za 3 hodiny žiadny jeleň, ani laň. Mám toho dosť. Už som obišiel skoro celý chotár. Musím si na chvíľu oddychnúť a potom vyrazím ďalej. Ako je tu krásne. Niet nič úžasnejšie ako slnkom, ožiarené stromy a spev vtákov. Vedel by som tú nádheru pozorovať celé dni. Ale čo je to tam? Vidím dobre? To je láň. A celá biela. Tak predsa len sa na mňa usmialo šťastie. Stojí celkom blízko. Trafím ju rovno do komory. Ale čo to? Vôbec sa nepohne. A pozerá sa priamo na mňa. Tie jej hnedé oči. Bože. Nikdy som nič krajšie nevidel. Nedokážem na ňu zamieriť. Také krásne stvorenie musí žiť. A toto je zas čo? Mne sa asi sníva. Miesto bielej lane predo mnou stojí do slnka odetá krásna dievčina.
0: Ďakujem ti, mládenec.
3: Mne? Za čo?
0: Za to, že si nestrieľal na moju dvornú dámu.
3: Kto si?
0: Víla tohto lesa.
3: A tá biela laň?
0: Moja verná služobníčka. Vezmi si túto rúžu.
3: Prečo mi ju dávaš?
0: Máš dobré srdce. Zaslúžiš si odmenu. Maj ju vždy pri sebe. Splní ti každé želanie.
1: To, čo sľúbila, Víla naozaj splnila. Ešte v ten deň ulovil mládenec urasteného 16-ráka. Takého jeleňa v tých lesoch ešte nikto nikdy nevidel. A odvtedy sa život mládenca naozaj zmenil. Splnilo sa mu všetko, čo si prial. Ale nikdy si neželal nič, čo by mohlo ublížiť lesu a jeho obyvateľom.
0: Tak toto je naozaj krajší príbeh, Freddy. Ale vieš, že máme ešte jednu úlohu?
1: Samozrejme, musíme dať našim poslucháčom otázku.
0: Ty máš už určite nejakú pripravenú.
1: Že váhaš. V prvej povesti vystupoval gróf Pálfy. A mňa zaujíma, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov. Pri hľadaní správnej odpovede pomôže našim poslucháčom aj príbeh dnešnej druhej povesti.
0: Pátrajte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.
4: Keď vypátrate, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov, napíšte nám to do štvrtka 25. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu vypátrať názov hlavného mesta Sardínie. Ďakujeme vám za všetky e-maily so správnou odpoveďou Cagliari. Peknú knižku posielame Miroslave Leskovej. 524. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Jan Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

bawić. Chcecie

0: ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici.
1: Málo z toho, po čom kocúr pani Berko kedysi túžil, sa mu splnilo. Nestal sa ani cyklistickým pretekárom, ani spevákom tanečných piesní, hoci ho neraz v noci prebudilo iba to, že si v spánku priveľmi hlasno spieval nejakú obľúbenú tanečnú pesničku. Nevzali ho ani za bubeníka, vraj nemá bubenícky sluch. Neskôr zatúžil po komínoch. Silou mocou ich chcel opravovať, no nikto mu nevedel poradiť, kde sa za opravára vyučiť. A bez vyučenia sa do komína neradno púšťať. Nevyučenému opravárovi raz padne zo strechy to, inokedy zasa ono. Keď sa chcel stať pekárom, povedali mu, že pekárov je dosť. A za čašníka ho neprijali, lebo kocúrovi Haršlovi, ktorý mal na starosti mačacích čašníkov, sa zdal pani Berko podľa výzoru veľmi nenásytný. Obával sa, že čašník s takým výzorom polovičku z jedla, čo bude roznášať hosťom, poje sám. Napokon sa pani Berko stal obuvníkom. Dlho bol so svojím povolaním spokojný, no jedného dňa sa mu obuvníctvo začalo máliť. Zatúžil najmä po takých veciach, ktoré nemali s opravou topánok nič spoločné. Chcel vykonať nejaký mimoriadny mačací skutok. Najradšej by bol, koho si pomocou vlana vyslobodil zo zajatia. Nikto z jeho známych však v tom čase ani nikdy predtým v zajati nebol. Nečudo, že pani Berko nemal vo vyslobodzovaní nejaké skúsenosti. Na čo tam všelijaké výmysly, povedal si zrazu pani Berko. Dobrotou sa bude odteraz zaoberať. Konaním tých najobyčajnejších dobrých skutkov, pomyslel si, a až slzy mu vyleteli od dojatia pri tomto predsavzatí. Hneď vstal zo svojho hojdacieho kresla a začal sa obliekať, hoci ešte vôbec nevedel, kde by mal vykonať dajakú šľachetnosť a z ktorého konca sa pustiť do dobroty. Netrvalo dlho a pani Berko sa rozhodol. Svoj prvý dobrý skutok spraví na železničnej stanici. Lebo železničná stanica je pre dobré skutky priam ako stvorená. Na stanicu neprišiel v najvhodnejšej chvíli. Vládol tam veľké napätie, lebo rýchlik, ktorým mala väčšina cestujúcich cestovať, meškal už 240 minút. Po 240 minútach čakania mačacím cestujúcim poriadne stúpne cestovná horúčka. Sú čoraz netrpezlivejší a zádrapčivejší. Ľahko si môžu popliesť dobrý skutok so zlým. Najlepšie by bolo dajako ich upokojiť. To je však veľmi ťažká úloha. Na upokojovanie má železnica svojich zamestnancov. Keď vlak mešká viac ako 100 minút, pošle tam niektorého z nich. Teraz tam poslala železničiara Žriebka, prestrojeného za cestujúceho. Obliekol si nielen cestovné nohavice, cestovný kabát a cestovnú košeľu, ale aj cestovné tričko. Dobre vie, že pri upokojovaní záleží na každej maličkosti. Preto si topánky posypal cestovným prachom. No najdôležitejšie je, že sa správa cestovne. Všelijakými vzdychmi a grimasami dáva najavo, že aj on má cestovnú horúčku. Ten vie ale cestujúcich upokojovať a robiť železnici dobro. Je mazaný všetkými železničiarskými masťami. Najprv na železnicu nadáva a pokrikuje, až to nahnevaných cestujúcich dvíha od úľavy do výšky. No z nenazdajky začne železnicu potroche chváliť a v zápätí už o nej rozpráva taký dojímavý príbeh, že cestujúci s mekšou mačacou povahou železnicu zo súcitu poboskajú na dajaký stĺp, na zábradlie alebo koľajnicu. No 240 minút je 240 minút. Pri takom meškaní nepomáhajú ani Žriebkové upokojovacie schopnosti. Márne vraví, že v istej stanici meškal rýchlik 2 dni a 2 noci a predsa to niektorí cestujúci vydržali. Za trpezlivé čakanie dostali od železnice naozajstné železničiarske píšťalky a farebné fotografie čakárne. Napriek žriebkovmu úsiliu, nedočkavosť cestujúcich nezoslabla. Každý nejako inak prejavoval rozčúlenie. Napríklad cestujúci v tmavých okuliaroch trhal na drobulinké kúsočky neveľký papier. Len aby to nebol cestovný lístok, povedal mu upokojujúco žriebok a kráčal ďalej. Robil, čo mohol. Pani Berko by veru nevedel, čo takému jednotlivcovi povedať. Radšej si vyhliadol tenulinkého cestujúceho, ktorý sa netrpezlivo prechádzal na svojich chudučkých dôžkach. Tomu sa agiste zíde, pani Berková pomoc. Pokúsi sa s ním najprv zblížiť. Začne sa popri ňom prechádzať a tým mu naznačí svoju náklonnosť. Tak aj spravil. Prechádza sa, priateľsky si vedľa neho vykračuje, pokým nezačuje od chrbta hlboký mačací hlas.
2: Ako bývalý boxer sa vás pýtam, prečo sa pri chôdzi prehýbate z boka na bok a robíte tu vietor?
1: Pani Berko sa obzrel a keď zbadal bývalého boxéra v celej ozrutnosti so zrakom upretým do jeho očí, zakrútila sa mu od strachu hlava a podlomili lápky. No v zápätí ho z tohto stavu oslobodil tenulinký cestujúci, ktorý vzal boxerovo napomenutie na seba.
3: Ja že sa prehýbam, povedal tenulinko, no nezvyčajne prísne. A keby aj, čo vás do toho?
1: Ten je ale odvážny, pomyslel si pani Berko. Istotne má pri sebe nejakú vecičku, ktorou sa vie šikovne obraňovať. No chvíľu však vysvitlo, kde nabral tenulinky kocúr toľkú smelosť. Mal dobrý ňuch. Vyňuchal, že sa rýchlik už približuje. A naozaj, kým sa bývalý boxer spametal z jeho nečakanej odvahy, rýchlik vošiel do stanice.
2: Máte šťastie, povedal boxer, že vlak je už tu a ja musím vliecť tieto ťažké kufriská. Nie je času, aby som jeden z nich otvoril a vytiahol si z neho boxerské rukavice. Hádam som si ich aj zabudol doma. Nerátal som s tým, že sa stretnem s vami. Och, vzdychol boxer hnevlivo. Lapky mám obsadené kufriskami. Nemôžem vám dať do nosa ani len obyčajnú frčku, lebo vlak nepočká. Mrzí ma, že nemám čas ani na to, aby som vás aspoň potiahol za ucho alebo dajako poštípal.
3: Len sa nevyhrážajte, odvetil odvážne tenulinký kocúr, lebo ľahko môžete odo mňa dostať jeden buchnát.
1: Bývalého boxéra poriadne ohromila táto smelosť. Preto až po chvíli, keď sa trochu upokojil, povedal.
2: No dobré. Aj tak som o nič neprišiel. Vidím, že budeme cestovať spoločným rýchlikom. Tam si vás vyhľadám. V rýchliku si zmeriame sily. Len čo nastúpim, dám si kufre strážiť nejakému poctivému cestujúcemu a pustím sa za vami.
1: Iba teraz sa tenulinky kocúr preľakol. Pri svojej odvahe úplne zabudol na takúto možnosť. Rýchlo zabočil doprava, aby zmizol z boxerovho dohľadu. A zda sa bude musieť vo vlaku namaľovať nejakými farbičkami, pomyslel si pani Berko. Bez zamaskovania by ťažko docestoval tam, kam má cestovný lístok.
3: Kto je? Či si nedá na hlavu aj šatku, aby ňou predstieral, že je mačka a nie kocúr?
1: Nož nevyplatí sa mať až toľku smelosť. Pozrel sa pani Berko ešte raz na tenkého kocúra, ktorý po poslednej boxerovej vyhráške náhlivo prepletal chudými dôžkami. Chcel sa čím skôr stratiť vo vlaku. Do rýchlika sa zo všetkých strán hrnuli cestujúci a pani Berko namiesto toho, aby im pomáhal, iba sa na nich bezradne díval. Mrzelo ho to. Stanica bude o chvíľu tichá, a on pustí rýchlik preč len tak, bez najmenšieho dobrého skutku. Preto keď zbadal jemnú, pekne oblečenú mačku s pôvabným držaním hlavy, povedal si, že konečne prišla jeho príležitosť. Takej útlej mačacej slečinke sa predsa ťažko nastupuje do vozňa s vysokými schodíkmi.
3: Dovolíte, pribehol k nej pani Berko a ani nevyčkal na jej súhlas, chytil ju a ohľaduplne zdvihol do výšky, no v zápäti ju musel položiť späť, lebo strašne zvýskla. Bola nezvyčajne šteklivá a ľakavá. Jej výskot privolal niekoľkých pohotových kocúrov, pripravených jemnú mačku ochrániť. Do vlaku nastúpila sama, ešte vystrašená z nečakaného pošteklenia. Pani Berko mal šťastie, že hneď po nej museli do vozňa naskočiť aj jej ochrancovia, lebo rýchlik sa už pohýnal. Podaktorí z nich sa potom zjavili v oknách a do záznamníka si bleskovo načrtli pani Berkovú podobu. Ba akýsi kocúr v bodkovanej veste pani Berka aj odfotografoval. Tak to veru nenechajú, kričali z okien na pani Berka. Vyhľadajú ho podľa kresby? A najmä podľa fotografie, ktorú urobil cestujúci v bodkovanom oblečení. Veď do tohto mesta sa dakedy hádam ešte vyberú. Potom sa uvidí. Odplata ho neminie. Počkajú si na ňo niekde za rohom a naučia ho slušnosti. Pani Berko ich posledné vyhrážky nepočul, lebo rýchlik bol už zo stanice preč. To nič. Rozčúlení ochrancovia sa mu aj tak vyhrážali predovšetkým preto, aby sa vyznamenali pred jemnou mačkou, ktorú vraj vyslobodili z pazúrov lúpežníka. Ochranu mačiek pred lúpežníkmi pokladajú za svoju hlavnú povinnosť. Rozhovorili sa o lúpežníkoch, aby tým odviedli pozornosť od svojich kresieb. Nikto by na nich pani Berka nepoznal. Bol medzi nimi iba jediný maliar. No ani jemu sa pani Berko nevydaril. On začal prvý kresliť pani Berkovú podobu. Niektorým ochrancom sa veľmi zapáčilo jeho počínanie a hneď sa k nemu pripojili. Aspoň si bude jemná mačka o nich myslieť, že majú ušľachtilé záľuby. Vo voľných chvíľach nepolihujú ani sa nepotlkajú po mačacích krčmách, ale venujú sa umeniu. Pomyslí si jemná mačka, keď uvidí, že aj vo vlaku vedia pohotovo využiť svoje maliarské schopnosti. Istotne hrajú doma aj na klavíry, zahľadí sa na nich s úľubou. Teraz však majú títo falošní maliari so svojimi kresbami starosti. Trnú, že si ich niekto z cestujúcich začne prezerať. Preto musia svoje výtvory dakde nebadane odložiť alebo zničiť. Nič iné im nezostáva, ak nechcú zažiť hanbu. Trochu si vydýchli, len keď všetku pozornosť cestujúcich upútal na seba kocúr v bodkovanej veste. Ani on nemohol nikomu slúbiť pani Berkovú podobu na fotografii, lebo vo svojom aparáte nemal už vyše roka film. Načo aj do pokazeného aparátu film? Nosil ho všade so sebou iba preto, že sa s ním nevedel rozlúčiť. O tom však kocúr v bodkovanej veste nehovoril. Rozprával o svojom dedovi. Bol to vraj slávny fotografista. Najradšej fotografoval také veci, o ktoré iní fotografisti nemali priveľký záujem. Mimoriadne sa mu vydarili snímky vzduchu. Dalo sa na nich jasne rozoznať, či je vzduch teplý, chladný, voňavý alebo poriadne stlačený. Takto vyzerá tma v tom a v tom meste o jednej hodine po polnoci. Vytiahol z nezrady dedo fotografiu, keď ho niekto navštívil, a takto zasa o druhej hodine. Návštevníkovi prechádzal v tých chvíľach mráz po chrbte, veď videl tmu po prvý raz odvtedy, čo vníma svet. Cestujúci v bodkovanej veste potom povedal, že napriek všetkému ho najväčšmi zaujali fotografie ticha. Inak vyzerá ticho pred búrkou a inak po búrke, vysvetľoval prítomným. Iný svetelný odtieň má sviatočné ticho a iný ticho vo všedný deň. Zaujímavo rozprával cestujúci v bodkovanej veste a bol by rozprával ešte dlho, keby ho uprostred rozprávania nezmohol spánok. Práve hovoril, že najväčšou dedovou túžbou bolo odfotografovať sny. Koľkoraz si ľahol na postriežku s aparátom, ale nemohol ani silou vôle spojiť bdenie a sen. Dúfal, že vynájde samospúšťací snový fotografický aparát. Vravieval, že po tomto objave sa v mačacej krajine od základov zmenia poznatky o snoch.
1: No, nedožil sa toho, povedal kocúr bodkovanej veste. A už aj spal. Keď sa v spánku dotkol fotografického aparátu, poda ktorý cestujúci prestali od napätia takmer dýchať. Môž byť, na vlastné oči uvidia fotografovanie sna. A pre také niečo sa vyplatí cestovať, pomysleli si tí jednotlivci, ktorí do vlaku nastúpili len tak z dlhej chvíle. Okamihy tohto napätia využil aj kocúr, ktorému sa ešte nepodarilo zničiť svoju kresbu. Pokrčili ju a zjedol. Pani Berko v tom čase už sedel na jednej zo staničných lavičiek. O tom, že cestujúci zničili svoje kresby, nemal ani tušenia. A čo mohol vedieť o pokazenom fotografickom aparáte? Z vyhrážok, ktoré ešte začul, vyrozumel, že niektorí kocúri z odchádzajúceho rýchlika ho v budúcnosti vyhľadajú a potrescú. Už čo? Má si preto azda zmeniť zamaskovaním svoj terajší výzor? To teda nie. Ako by potom v obuvníckej dielni dokázal, že je to on? Pre dobro treba aj čosi vytrpieť, pomyslel si pani Berko a toho trochu upokojil. Nedá sa odradiť tým, že sa mu jeho prvý dobrý skutok nevydaril. Zdalo sa mu, že po odchode rýchlika, do ktorého nastúpili všetci rozčúlení a netrpezliví cestujúci, sa železničná stanica zmenila na nepoznanie. Vládla tu pohoda a aj slnko akoby svietilo jasnejšie. Pani Berkovi sa príjemne sedelo na lavičke. Začali sa mu zatvárať oči, pochytila ho sladká mačacia nevládnosť. Ešte pár ráz zažmurkal a potom zaspal. Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba poťarchou kufrov mačacia starienka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starenka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. No, tentoraz si počínal celkom inak, ako pri dvíhaní šteklivej mačky. Najprv sa starenky spýtal, či jej môže pomôcť, a iba keď súhlasila, vzal jej batožinu. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaji, hneď vedľa pyšného rýchlika. Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol starenke a napokon nastúpil aj on sám. Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato. Spokojný bude až vtedy, keď starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore nad sedadlá. Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu. Svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol. A on sa predieral medzi cestujúcimi, kde si v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava. Jednému cestujúcemu skočil na nohu, druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu. No nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzy mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podľahol obyčajnému zrakovému klamu. To susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčšmi sa sťažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom.
3: Tak som sa na ňu tešil. Už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu.
1: Začal vysvetľovať ďalším postihnutým.
3: Je to moje najobľúbenejšie jedlo. Najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju,
1: prerušil ho pani Berko.
3: Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším.
1: Ale pani Berko na chvíľu zmlkol. Prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku.
3: Čo ale?
1: Spýtal sa nedočkavo cestujúci.
3: Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania,
1: no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrivila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelil, lebo vlak bol už na odchode.
3: Nemohli by ste mi peniaze požičať vy?
1: Pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok.
3: Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť. Nebojte sa, peniaze vám vrátim poštou.
1: Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí.
3: Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci. Kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť.
1: Všetkému je na vine stanica, pomyslel si pani Berko. Zlé je tu, keď vlak mešká, a ešte horšie, keď nastane zhon. Radšej bude robiť dobré skutky v obchodnom dome. Rozhodol sa a pobral sa preč.

0: už by bol stanicu opustil, no zrazu zbadal, ako sa nedaleko východu hrá s klopkom vlny malé mačiatko. Hneď sa k nemu pripojil, lebo hra s klopkom patrila ešte aj teraz k jeho najväčším záľubám. Prestal vnímať okolie, úplne sa vžil do hry a len keď klopko zmizlo v taške, spozoroval, že mačiatko tu nie je samo, ale so svojou mamou, ktorá povedala: "Musíme už nastupovať. Pomôžete nám s batožinou?" "Samozrejme," odvetil pani Berko. "Veď len preto som na stanici, aby som pomáhal cestujúcim." Potešil sa, že neodišiel. Aspoň môže napraviť svoje predchádzajúce chyby. "Najdôležitejšie je nestratiť rozvahu," hovoril si v duchu. "Nedať sa ničím pomýliť. Už sa mu veru nestane, aby o zlom krky letel zo stojaceho vlaku a ubližoval cestujúcim." Všetko prebiehalo dobre a pani Berko mal čoraz lepšiu náladu. Zrazu sa cítil na stanici ako doma. Pri nastupovaní žmúrkol na sprievodcu a potom sa pohotovo predral s batožinou k oknu. Tam bude sedieť mačiatko a hneď vedľa jeho mama. Pani Berko sa musel usmiať, keď si všimol, že aj teraz stojí na susednej koľaji vlak, ktorý sa môže každú chvíľu pohnúť a že medzi cestujúcimi nechýbajú ani milovníci zmrzliny. Tento raz si ju zmrzlinára na nástupišti kúpili až traja. Pani Berko sa zaradoval, že po predchádzajúcej skúsenosti im už nič od neho nehrozí. So svojou radosťou sa chcel podeliť aspoň s tým cestujúcim, ktorý bol pri ňom najbližšie. "Dobrú chuť," privravel sa mu. "Tuším, máte veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. Len si ju pokojne jedzte." "Bude asi nezhovorčivý," pomyslel si pani Berko, keď videl, ako sa cestujúci na miesto poďakovania alebo dajakej odpovede zachmúril. Zdalo sa mu, že aj zmrzlinu začal naraz lízať za kýmsi odporom. No, pani Berko sa nevzdával. "Chcel som povedať, že jednému nešťastníkovi vyrazili vo vlaku z labky zmrzlinu. Vám sa nič také nemôže stať."
1: "Čo do mňa stále zabrdate?" odvrkol cestujúci a podišiel o kúsok ďalej.
0: Pani Berko ho nechal tak. Zachová si pokoj v každej situácii. Neporuší pre nič za nič svoje predsavzatie. Rozvahu nestratil ani potom, keď sa začali míjať okná susedného vlaku. Dokonca ho to potešilo, lebo mohol mačiatku na rozlúčku zašepkať:
2: "Pozri cez okno. Zdá sa, ako by sme išli my. A to ide tam ten vlak. Nikdy sa tým nedaj zmýliť."
0: Ešte sa rozlúčil s jeho mamou a pobral sa preč. Bol najvyšší čas, aby z vlaku vystúpil. Napriek tomu sa ohľadoplne vyhýbal cestujúcim a tým, čo prechádzali opačným smerom, dával zásadne prednosť. Keď otváral dvere vozňa, chmatol ho za golier sprievodca Šajmír.
1: "Chcete sa zabiť? Neviete, že vystupovať z idúceho vlaku je zakázané?"
0: Pani Berko sa preľakol. Až teraz padal, že vlak sa už naozaj ženie po koľajniciach. Opäť podľahol zrakovému klamu. Presne opačnému ako predtým. Len čo sprievodca Šajmír zistil, že pani Berko nemá cestovný lístok, veľmi sa potešil.
1: Konečne si môže na niekom vyliať zlosť. Od rána ho bolí zub a medzi cestujúcimi sa doteraz nenašiel nikomu by chýbal lístok. Nepodarilo sa mu prichytiť príčine ani toho najobyčajnejšieho podvodníka alebo výtržníka. Musel si uľavovať iba tým, že svoju bolesť dával jednostaj najavo.
0: Vedno s bolesťou vstúpila do neho za každým i zlosť. Zdalo sa mu, že dnes trvalo nekonečne dlho, kým natrafil na cestujúceho, na ktorom si svoju zlosť bude môcť čo najlepšie vyliať.
1: "Kam cestujete?"
0: "Nikam," odvetil pani Berko. Šajmíra po tejto odpovedi tak zabolel zub, že začal hovoriť zvýšeným hlasom.
1: "Cestovný lístok musí mať aj ten, čo cestuje nikam. Železnica nebude nikoho voziť zadarmo. Hoci by sa viezol len pol metra alebo niekoľko centimetrov. Keď sa raz vlak pohne, je koniec. Každý, kto v ňom zostal, sa stáva cestujúcim, rozumiete? Čaká vás mimoriadne vysoká pokuta. Budete platiť za cestovanie na čierno, za otváranie dverí a za bezočivosť."
0: "Zaplatím veľmi rád," povedal pani Berko. Ale nechal som si doma peniaze.
2: Šajmíra pichlo v zube.
0: Pošlem vám ich na vašu domácu adresu.
2: Šajmíra zabolel aj susedný zub.
1: Vystúpite na najbližšej stanici, skríkol.
0: To je jasné, nič iné mi ani nezostáva.
2: Po týchto pani Berkových slovách začal Šajmíra bolieť i ten zub, čo susedil so susedným zubom.
0: Na kocúrovi, ktorý so všetkým súhlasí, si ani zlosť nemožno vyliať, pomyslel si Šajmír. Zapísal si pani Berkovú adresu a šiel si dať do sprievodcovského kútika obklad.
2: Pani Berko na najbližšej stanici vystúpil. Domov sa musel vracať pešo. Keď si unavený z cesty a z dobrých

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: hypotéka.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, ktoré ma baví.
3: Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí, preptík letí.
4: To sa ti ľahko hovorí, ľudská. A ja by som zletel, teda odletel, ale nemám krídla, veď.
3: Veru, kto by si nechcel vyskúšať, aké to je vedieť lietať? Výnimkou nie je ani Jano Hraško, hrdina z hry, ktorú napísal ujo spisovateľ Rudo Sloboda.
4: Mal super meno, veď lietanie vlastne je najväčšia sloboda. A podarí sa to aj tomu Fazuľovi, teda Hraškovi?
3: Pravidelne trénuje na blízkej lúke. Kamaráti ho v jeho snažení podporujú, no nájdu sa aj takí, čo sa mu vysmievajú.
4: No tak podarí sa mu to.
3: Počúvajme a dozvieme sa. Rozhlasová hra Letí, letí vráti rodičov do čias ich detstva a našim detským poslucháčom ukáže svet, v ktorom žili ich rodičia či starí rodičia. No tak by bolo super, keby hru počúvali spolu.
4: No dobre, ale podarí sa mu to.
3: A všimnite si aj tú hudbu. Je od skladateľa Petra Breinera.
4: Ja sa vzdávam. Počúvajte.

0: Ak sa poctivo trénuje, musí sa to podariť.
1: Budem trénovať každý deň, celé prázdniny.
0: Človek dokáže aj inakšie veci, nielen lietať.
1: Rozbehnem sa, zatnem zuby, prúdko zamávam a vzlietnem. Musím.
2: Ako by mohol človek lietať?
1: Stačilo by trochu nad trávou.
2: Bez krízy,
1: že by sa to nedalo.
2: Je taký malý, ublíži si.
0: Malí sú vytrvalí. A taký pohyb na lúke je zdravý. Vietor ti fičí okolo uší, jedna radosť.
1: Možno sa to

0: Tomáš to spolu žiakom.
1: Ešte má hoď.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Musíš ležať?
4: Berieš lieky?
5: Donesli sme ti časopisy. O lietaní.
2: Letel si? Nemusíš hneď o lietaní. Nevidíš, že je chorý.
5: Videli ťa. Na lúke, ako trénuješ.
6: Všetci v dedine budú o tom kvákať.
2: Ja keď sa veľmi ponáhľam, tiež nízko nadletím.
5: Chrípka?
6: Hm. Ešte mesiac a šlo by to. Ale je po prázdninách.
5: Ešte to skúsíš.
6: Vy si asi myslíte, že je to somarina.
5: Presilil si sa. Preto si chorý.
6: Hm. Je to nespravodlivé. Celé 2 mesiace sa ani len na travu nevznesiem a teraz v horúčke lietam až nad mrakmi.
5: Jednoducho si sa presilil. Aj sa ti sníva o lietaní.
2: Moja mama hovorí, že jej sa nikdy nič nesníva. Nemá na to čas.
5: Mne doma hovoria, že mi myšlienky lietajú, ako sami chcú. Nízky let, rozumieš?
2: Myslíš, že sa ti to podarí?
5: Nezapáraj, je chorý.
6: Asi mám krátke ruky. Alebo nohy. Možno slabý rozbeh.
5: Aj o rok budú prázdniny.
6: 2 mesiace mi na to nestačia.
5: Môj otec hovorí, že na vážne veci dávajú aj tvorivú dovolenku. No, ale čo aj v škole?

0: 提前告知
1: 了。
2: 好，
1: 没
2: 事。
3: 我
2: 这
3: 样子，我是有关
4: 系。没事吗？没事。
5: Pozrite sa, ide!
6: Pozrite na vtáka, ako si vykračuje.
7: Ahoj!
6: Ahoj? Teda, myslím, povie sa, dobrý deň praje.
7: To určite.
8: Havránek, to si necháš?
6: Tuž, Ringo, a dívaj sa. Prečo nepozdravíš poriadne?
7: Ahoj!
6: To je pozdrav? Ringo, povykrúcame mu trocha krídelka a možno príde k rozumu.
8: Teraz leď, vták! Roztiahni krídla!
7: Dajte mi pokonu!
6: Nejaký je žeravý, čo Ringo? Potreboval by trochu schladiť.
8: Donesiem vodu?
7: Hovorím vám, dajte mi pokonu!
6: Lebo čo? Budeš žalovať?
8: Žaluj na seba, vták!
6: Leď, vták! Ešte ani 10 minút nie je v škole a už robí galibu.
9: Čo sa robí, Hraško? Byli ťa?
7: Á, nie.
9: Keby som bol s tebou, netrúfli by si.
7: Iba sa vyťahovali.
10: Tak, tak, ahoj, tak.
11: Ahoj, tak, tak,
10: ahoj, tak.
9: To ťa nerozčuluje?
7: Nie je to nič horšie ako Hraško.
9: Jasné, sú sprostí. Nič nevedia o lietaní. A o takej telepatii ani nehovorím.
7: O čom?
9: O telepatii.
7: Čo je to tá? Ako?
9: Telepatia. No, ľahké. To je keď myšlienky preletia z teba na mňa a zo mňa na teba. Pomyslí si niečo a ja viem, na čo myslíš. Preskočí ako blcha.
7: A najprv si povedal, že preletí.
9: Tak preletí alebo preskočí, to je jedno.
7: A nie je to jedno, lebo keď sme od seba ďaleko, tak nepreskočí, musí preletieť.
9: Tak preletí.
7: Preletí, lebo myšlienka je taká malá, že ju ani nevidno. Musí vedieť lietať, aby niekam došla.
9: Tak ako ty, preto skúšaš, vták.
7: A odkiaľ to vieš?
9: Čo?
7: No o tej...
9: No o telepatii.
7: No o telepatii, o tých lietajúcich myšlienkách.
9: Maxo, teda fotár mi to povedal. V jeho robote to skúmajú. A nám z toho čo si ukáže, keď budeme chcieť. Je to zaujímavejšie ako to tvoje lietanie.
7: Nevymýšľaš si?
9: Čestné, možno, že to bude ešte tento týždeň.
7: No tak to by som si dal povedať.

0: čo? Kto to je? Vyučite?
1: Vyzerá poriadne strašidelne.
2: Žiaci, začína sa nám nový školský rok. Preto hneď úvodom neznesiem nejakú protekciu. V speváckom krúžku budú iba talentované deti. Spev je umenie, a nie zárobková činnosť. Vopred upozorňujem, komu sa nechce spievať, nemusí chodiť. Ale konkurzom prejdú všetci. No, ty si Anička Cilková?
3: Áno.
2: Počul som už o tebe v raji. Rada spievaš. No, spievaš si doma?
3: Nespievam. Nerada spievam.
2: Prečo? Myslel som si, že...
3: Doma nespievam. Otec neznáša hurhaj.
2: Žiaci, no. Škoda. Počul som, že máš pekný hlas.
4: A ja nerada spievam.
5: Ja tiež nie.
6: Ja vôbec nemôžem spievať.
2: No tak dosť, dosť. Po vyučovaní prídete všetci do telocvične.
7: Ja spievať nebudem, lebo ani neviem.
8: Počúvajte, prvý nech ide Agaj. Ten rozdúri aj celú porotu. Keď spieva Agaj, učiteľom praskajú nervy. Aj tým najpokojnejším.
7: Jasné, pôjdem. Pravda. Ja nemám trému ani strach, pretože nemám ani sluch. A to ma upokojuje. Som na to hrdý. Matematik nepotrebuje sluch.
9: Ale Einstein hral na husliach.
7: Kto to povedal? No samozrejme, Ringo.
9: Čo?
7: Nevie, že Einstein bol fyzik. Ak ešte raz strepneš takúto hlúposť, zaspievam ti do uška.

0: Má hlavička.
1: Počkaj, počkaj. No, musí začať nižšie. Tu, takto. No, skús, no.
0: Kysúca, kysúca, studená vodička. Keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička.
1: Bolí ma hlavička, stačí. No, zaspievaj tento tón.
0: A...
1: A tento.
0: A...
1: A ten.
0: A...
1: Dobre. Berieme ťa, máš... silný hlas, len musíš veľa cvičiť.
0: Ale ja...
1: Koho príjmeme, ten sa sem po konkurze vráti.
0: Ale ja naozaj neviem,
1: potom sa o všetkom porozprávame. No, choď a pošli ďalšieho.
0: Ďalší! Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Anička Cilková. No, tak ty si si akú pesničku vybrala?
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No... Výborne, tak spusť a neboj sa.
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, no, čo je?
2: Ja neviem, ako je to ďalej.
1: Aha, no, to nič. Začni odtiaľto.
2: Čie sú...
1: No, tak. No, tak čie sú to húsky na tej vode? Nič to... Nebudem ťa ďalej trápiť, vidím, máš trému. To nič. Choď do triedy a príď neskôr. Dobre? A pošli ďalšie.
0: Ďalší!

0: Tak čo? Vzali ťa?
1: No jasné, keď vzali Aga, ja beru všetkých.
2: Musím sa tam vrátiť.
1: To znamená, že ťa vzali. Každý, koho vzali, sa musí do telocvične vrátiť, ako Agaj.
2: Ale ja ešte budem spievať.
1: No, tak nevezmu.
3: Takých malých neberú.
4: Hlas sa v nich neudrží.
1: Ja nebudem chodiť, aj keď ma vezmu.
3: No, len aby si im nevletel rovno do siete. Ako túto Agaj papagaj.
1: No neboj sa, Havránek. Ešte aj tvoje škriekanie sa im zíde. Ale...
0: Uši by si mal natrieť na čierno, aby vedeli, o akého vtáka ide.
3: Tak je túto Hraško. Pozrite, ako ho nadnáša.
4: To hodiedu, že ho nevezmu do speváckeho.
1: Ak si si Ringo nevšimol, tak ja nespievam. Nemáme to v rodine.
2: Ak nevezmu Hraška, nebudem chodiť ani ja.
3: Aho, vtáka.
4: Ale sa nám vyfarbil malý Hraško.
1: Počúvaj, plíhal, to nemusela. To sú baby. Čo ona robíš?

0: stačí rozbeh a podarí sa to.
1: Hráško! Trénuješ?
0: Preve na celú dedinu. O chvíľu tu budú všetci.
1: Sleď dolu! Sleď!
0: Keby som sa len trochu nadniesol nad trávou, prihala by to položilo. Prudký rozbeh?
1: Zastaň!

0: nezachytím, zarieša pokrk do zeme.
1: Prišiel si kvôli lietajúcim myšlienkám? Max sa zatiaľ nič nepovedal.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. No s Bohom. Chcel som ti ukázať novú plachetnicu.
2: Vysoko si vyletel?
1: Prečo?
2: Počuli sme plíhala, ako kričal. Zleť! Zleť!
1: Náhodou Cirková dobre ho nadnášalo. Poď, Hraško.
3: Ty vlastníš plachetnice?
1: Vlastním? A mám doma nejaké. Novú fregatu som včera dokončil.
3: Mňa strašne zaujímajú plachetnice. Môj strýko je lodník. Môžem s vami?
1: No tak poď. Sa pozrieť?
2: Môžem aj ja?
1: A čo ja viem?
4: No, veď máte doma dosť miesta.
1: No tak poďte.

0: Tu, počkajte.
1: U vás sa do obývačky nesmie?
0: A toľky nie. A nikto nie je doma.
2: A kde máš tie plachetnice?
0: V obývačke.
1: No tak ja idem. Ahoj.
0: Ale počkaj, donesiem ti ukázať.
2: Ja ti s ňou pomôžem.
0: Ale musíš sa vyzuť.
1: No, ja radšej pôjdem.
2: Aj ja.
0: Ale, no počkajte. Pôjdeme radšej na povalu. Fantasticky sa tam dá hrať na skrývačku. Ale potichu, aby nás nikto nepočul.
2: Povedal si, že nikto nie je doma.
0: Starý otec je v dielni.
2: Tvoj starý otec je zlý?
0: No nie, len sa zlosti ako... No.
1: Ako financ.
2: Alebo ako čert.
0: Poďme. Potichu hovorím, lebo nás začuje.
2: A vykúri nás odtiaľto ako...
3: Ako myši.
0: Žuková, ty si trafená.
4: Skrýte sa rýchlo, Hraško, túto pod vaňu.
2: Ja tam idem. Hraško, rýchlo za komín. Som za komínom. Je do neho celá hín.
0: Čuduješ sa? Je splašená.
2: Tebe sa také páčia?
0: Nie. Ešte aj hrniec hodila.
2: To je tajomstvo?
0: Čo?
2: No, aké sa ti páčia?
0: Také rozumnejšie.
2: A ja sa ti zdám rozumná?
0: Ty by si asi hrniec nezhodila.
2: Keď chceš vedieť, tak do speváckého nechodím kvôli tebe.
0: A Havránek sa mi za to posmieval. Aj Ringo.
2: Havránek a Ringo stále niekoho tlčú. A teba uspíli?
0: To by som im neradil.
2: Premohol by si ich?
0: Keby sme ich aj s plihom chytili, pustili by do gatí.
2: Psst.
5: Ivan? Ivan, to si ty? Je tu niekto? Ivan, ozvi sa. Ivan, ja ťa vidím. Už aj vylez von. Nemyslí si, že neviem, kde si. Ivan, vieš, že na povalu nesmieš? Ivan? Muro. Muro, poď sem. Poď, Muro. No toto. Že by myši. No, a Muro sa fláka. No, tak.
2: Zlostil sa ako čert?
0: Ako financ. Ale nespadal nás.
2: Ty tu poznáš všetky skrýše?
0: No, čo ja viem.
2: Túto si schválne našiel pre nás, pravda?
0: Aj Hraška som volal.
2: Hraško už nestačil dobehnúť. A tú plachetnicu ukážeš iba mne?
0: Ak chceš.
2: Keď pôjdeme k vám do obývačky, určite sa vyzujem, sľubujem.
0: Ale dnes už nie.
2: Môžem hocikedy inokedy, aj zajtra.
0: Hraško, poďme, už odišiel.
2: Choď, plíhal. Na čo čakáš?
0: Nestrkaj do mňa. Nie je tam rebrík, starý otec ho zložil.
2: Ja musím domov. Mňa doma čakajú.
0: Nefňukaj. Keby som už vedel lietať, všetkých vás dolu poznášam. Hraško, nefantazíruj.
2: Určite by to urobil. Ja viem, že by to dokázal. Však, Hraško.
0: Koľko človek vydrží bez jedla?
6: Asi mesiac.
0: A bez vody?
6: Možno týždeň.
0: Tak ja tu zostanem.
6: A ja?
2: A ja musím domov. Nemám ešte úlohy.
6: Musíme zavolať na starého otca.
7: Kvôli Žukovej.
0: No tak zavolaj.
5: Aha. Vedel som, že myši rebrík nepotrebujú. Hneď vám ho pristavím, len si nájdem nejakú palicu. A páni dostanú dvakrát, aj za dámy.

0: neplíhal, to ani nejdeš von? Veď je prestávka.
1: Á, nemám chuť.
2: Á, bolí ťa zadok zo včerajška.
1: Nič mi nie je.
2: Á, tak ja idem.
3: Ahoj, Ivan.
1: A čo sa tu motáš u kola?
3: Si to ty?
1: Prečo?
3: Včera si bol celkom iný.
1: No, čo má byť?
3: Vyzeráš ako starec, ako 200-ročný detko. Len fúzia a brada ti chýbajú. Také popas.
1: Si zaujímavá ako Matelko Žuková.
3: Nie si chorý?
1: A tomu ty nerozumieš.
3: Ha, kam ideš?
1: Záhraškom a nestaraj sa.
3: Aký je čudný.
4: Šuškajú si. Určite majú s Hraškom nejaké tajomstvo.
3: Ešte včera pred nami nejaké nemali. Je to obyčajný jedináček. Doma mu všetci dajú pokoj, tak si vymýšľa. Nejako u nás. Mladšie sestry sa bijú, revú. Mama ich musí polievať studenou vodou, aby prestali. A sťažujem si.
4: Možno nám to tajomstvo prezradia. Alebo Hraško.
3: Môžeš čakať.
5: Ani do speváckého sme kvôli ním nešli.
3: Sme hlúpe kozy.
5: Moja mama hovorí, že keď nejaké dievča niekomu to... Ako sa to povie?
3: Naletí.
5: Že je ťava.
3: A my sme kozy.

0: To už vy si iba nenaťahuj.
1: Včera mi Maxo, teda foter, povedal, že musím chodiť, keď ma vzali, no. Inak z lietajúcich myšlienok nič nebude.
0: A kam?
1: Predsa do speváckého.
0: Ale prečo?
1: Alebo na balet. A môžem si vybrať. Balet je až v Bratislave, každý útorok a piatok.
0: Na silu ťa dávajú?
1: Mhm.
0: A povedal si to mame alebo otcovi?
1: Hráško, nestojíš si na kábli. Veď to foter, teda Maxo vymyslel. Ale ja tam chodiť nebudem. Ujdem z domu.
0: Môžeš bývať u nás, domov ani nechoď. Ak ti nepríde Maxo, no teda foter naproti, kto to je vlastne?
1: A foter, no. Pak platí, ideme k vám.
0: No, len z lietajúcich myšlienok asi nič nebude, čo?
1: Nech, ale za balet to stojí. Aj za spevácky.
0: Prečo sa musím naučiť lietať?

0: Mama! Mama! Plíhal bude u nás bývať.
1: Brine.
2: Čože?
0: Tuto Ivan bude u nás bývať.
2: Poďte sa najesť.
0: No dobre, ale najprv by si mala ísť Plíhalovcom povedať. No vieš, aby neboli zbytočné starosti.
2: Najprv mi všetko pekne vysvetlíte, lebo inak budú veľké starosti.
0: Nebudú, oni vedia, o čo ide.
2: No, oni možno vedia, ale ja nie.
0: Plíhal, teda tuto Ivan, nemôže doma bývať. Robia mu zlé a nutia ho robiť také veci, ktoré sa mu hnusia.
2: Ale, ale, a do čoho ho nutia? Aby hádam kradol?
0: To nie, ale...
2: Ak mi to nepoviete, tak nikam nejdem.
0: Otec chce, aby som chodil na balet.
2: Na balet? Preboha.
0: No alebo do speváckého.
2: A ty nechceš?
0: Veľmi nie.
2: Tak to je iná vec. Môžem im to ísť povedať.
0: Mama, veď to som ti chcel.
2: Hádam, o to si ma chcel poprosiť.
0: No, aj to! Hurá, a je to!
1: Vieš čo, Hraško, napíšeme si úlohy.
0: Ale čo?
1: No vieš, ak náhodou príde Maxo, teda fotér, prvé na čo sa bude pýtať, či mám úlohy. Za tie roky už poznám.
0: Zajtra by sme ťa mali presťahovať.
1: Ráno musíme do školy.
0: Keď sa mama vráti, poviem jej, aby sa opýtala otca. Ten sa vyzná v predpisoch. Neviem, či nám na to nepatrí jeden deň voľna.

0: Presťahuješ si k nám všetky veci a je to vybavené.
1: To sa ešte uvidí.
0: A prečo uvidí?
2: No neviem, čo naši povedali tvojej mame.
0: Akože nevieš? Pani Plíhalová odkazuje, že dobre.
2: No práve preto sa mi to nevidí. Oh, pred školou stojí Maxovo auto. Utečieme?
1: Dnesko.
3: Čau, kamoši. Aká bola noc?
0: No, ušla.
3: Hoďte tašky dozadu a ideme. Učiteľ vie o všetkom.
0: Fíha.
2: Nebude to výprask? A po výprasku do školy?
1: Nevzrušuj sa, ak sa poznám, chystá nejaké prekvapenie.
2: To sme rovno mohli vziať aj Cílkovú. Stala pri školskej bráne.
1: Počuje, Raško, nie si ty z nej na meko.
2: Nezabrdaj.
0: Myslel som to len tak. Oco, kam ideme?
3: Do ústavu experimentálnej psychológie.
2: Do tvojej roboty?
3: Uhádol si.
2: To bude sranda, počuješ, Raško?
0: No a čo tam budeme?
2: Budeme sa pozerať na pokusy.
0: So živými ľuďmi?
3: Skoro správne. Až na to, že tie pokusy budú robiť s vami.
2: To si nedám. Nie som pokusný králik.
0: Ani ja.
3: Chcel si sa niečo dozvedieť o telepatii.
0: O lietajúcich myšlienkach.
2: Hovorí sa tomu telepatia.
3: No. A sme tu.

0: Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý. Tu sú tí dvaja odvážlivci.
0: Miestnosti sú pripravené. Nie, nie spolu, chlapci. Každý do inej.
2: To nie je fér. Predstavoval som si to inak.
0: Počkajte. Najprv vám vysvetlím, čo od vás vlastne chceme. Toto, ako vidíte, sú kartičky, na ktorých sú nakreslené rozličné obrazce a vašou úlohou bude...

0: Dávajte pozor, žiaci. Teraz si preberieme... A nie. Budem skúšať. Hraško a Plíhal.
1: Súdru učiteľ, ale my sme boli...
0: Viem. Práve preto nám porozprávate svoje zážitky s telepatiou. Hraško.
2: No tak, dali nám také kartičky. Na nich samé štvorce, kruhy, trojuholníky.
1: A posadili každého do inej miestnosti.
2: Mal som sa pozerať postupne na kartičky, kresliť si ich a myslieť na to, čo asi robí Plíhal.
1: A ja na to, čo robí Hraško. No či myslí na štvorec, kruh a tak.
0: Som zvedavý, ako to dopadlo. Hraško.
2: Mne sa na to nechcelo veľmi myslieť a tak som napísal slovo noha. Lebo Plíhal má ťažkosti s baletom. A noha a balet, no tak to ide dokopy. Ale tiež mi napadlo, že na to každý ľahko príde. Tak som zen urobil je a mal som slovo joha. To už hocikomu nenapadne.
0: A čo si robil ty, Plíhal?
1: Ja som napísal slovo ahoj, no viac som sa nestaral.
0: Vidíte, žiaci? Keby boli Hraško a Plíhal disciplinovaní, mysleli by na geometrické tvary a zároveň by sa snažili zachytávať to, na čo myslí ten druhý, možno by im aj niečo vyšlo.
3: Čo by im vyšlo?
0: Keď niečo chcem, zdvihnem ruku a prihlásim sa, Havránek.
4: Havránek sa hlási.
0: Prosím, Havránek.
3: Čo by im vyšlo?
0: To je veľmi správna otázka, žiaci. Ak by sa viac ako 50% Plíhalových a Hraškových kresieb zhodovalo, to by znamenalo, že došlo k prenosu. K telepatickému prenosu.
4: Súdruh učiteľ, a ja viem prenášať myšlienky.
0: Nevykrikuj, Žuková. A skúšať budem na budúce.

0: Líham, a ja viem prenášať myšlienky. Neveríš? Môžeme to skúsiť. Cez hodinu. Pomyslíš si niečo a ja to zachytím, dobre?
1: A čo ja viem?
0: Tak nezabudni. Budem ťa celú hodinu počúvať. Na diaľku. Uvidíš, že všetko zachytím.
2: Hraško? Je to naozaj pravda, čo ste hovorili?
1: Ne, jasné. Poviem otcovi, vezme aj vás a môžete si to skúsiť.
0: Kedy mu to povieš?
1: Ešte neviem.
0: Nezabudneš?
1: Mám dobrú pamäť.
3: Je to celkom obyčajné, predstavoval som si to inak.
2: Asi si si myslel, že ťa tam naučia lietať.
0: Tak kedy mu to povieš? Dnes?
1: Dnes otec nebude doma.
0: Tak zajtra. Pripomeniem ti to. Aj Cieľkovú?
2: Obidve povedal.
1: Hovorím, že obidve.

0: sveta diery. Nazývame ich aj kontinenty. Nám najznámejší je...
1: Európa! Európa.
0: Správne. Ale iste neviete, že podľa starogréckej legendy bola Európe dcérou Týrského kráľa. A tak sa zapáčila veľkému Diovi, že premenený na býka ju uniesol na Krétu. Kto z vás vie, kde je Kréta?
2: Ja. Čo stále šuchoceš?
3: Pripravujem sa na prenos. Požičaj mi papier. Budem si zapisovať.
0: Žuková, prečo nedávaš pozor?
4: Dávam.
0: Na koho mávaš s tým papierom?
4: Na nikoho. Chcel mi uletieť.
0: V tejto triede začnú lietať pomaly všetci.
5: Až na Hraška. Ten sedí ako prikovaný.
0: Havránek nám vykrikuje, ale iste nevie, že Týrsky kráľ rozkázal svojim synom, aby šli Európu hľadať a bez nej sa nevracali. Jeden z jeho synov šiel podľa veštby za prvou kravou, ktorú stretol.
3: Už to mám.
0: A tam, kde sa zastavila, založil mesto Téby.
4: Plial mi odkazuje toto. Zachytila som to.
6: Čo stále nedáš pokoj?
4: Plial mi telepaticky odkazuje, že som kráva.
0: O Tébach sa ešte mnoho dozviete, až budete starší.

0: pýtal. Myslíš si, že som krava?
1: Krava? Prečo?
0: Určite si to myslíš.
1: Ja? Ja, že si myslím, že si krava? Ako to vieš?
0: Viem to. Odkázal si mi to. Preniesol si to na mňa.
1: Ale veď ja sa zaujímam o lode a lietadla. Chcem si urobiť ponorku.
0: Ale myslel si si to.
1: Kedy?
0: Pred hodinou si povedal, že na mňa preniesieš nejakú myšlienku. A ja som ju jasne zachytila. Krava. Tak ty sa ešte aj vysmieváš.
1: Ja len tak.
0: Ešte som ti aj smiešná, tak tu máš.
2: Au! Hej, decka, pozrite, Žuková plieska plihala o tabuľu.
3: Pekná výtka, len čo je pravda.
4: To je paráda.
3: Au, čo
2: hey, výtka? Daj mu ešte.
3: Hotovi, Žuková,
1: prestaň.
3: Plíhal Žuková.
5: Opakovať, opakovať, opakovať, opakovať.

0: Za kým ideš, Hraško?
1: Za triedným. A vlastne už za nikým.
0: Poď sem, poď. Čo si mu chcel?
1: Súdružka, zástupkyňa, viete...
0: No?
1: Vlastne nič.
0: Je ti zle? Bolí ťa niečo?
1: Nie, už nie, už mi to prešlo.
0: Neskúšal si ty tak náhodou lietať? Poznáš školský poriadok? Počkaj tu, donesiem teplomer a odmeráš si teplotu. No počkaj, kam letíš?
1: Ale viete, ja už musím ísť.
0: Doma si odmeraj a keď budeš mať teplotu, choď k lekárke, si celý rozpálený. No, tak utekaj.

0: vidíte, vták božalovať.
1: Neboj sa, Žuková, nič sme nevideli.
0: Iba sa bránila.
2: Ukázala mu niečo z baletu.
3: Dajte už pokoj, čo vás je po mne?
4: Raško, ako sa cítiš? No čo je, prečo sa smiejete? Čo je, Havránek?
1: Plíhal sa hlási.
4: Prosím, Plíhal.
3: Súdruh učiteľ, vôbec sa na ňu nehnevám. Nič sa vlastne nestalo.
5: Vidíš, to je charakter. Mňa to nezaujíma.
4: Čo sa tu vlastne stalo? Agaj, no von s tým. Tak rýchlo, rýchlo.
6: Žuková sa bila s Plíhalom.
4: Výborne. Chlapci nám bijú dievčatá. Ako to bolo, Žuková? Výborne. Žuková sa rozhodla mlčať. Vysvetlí nám to Hraško.
3: Ja? No oni sa nebili, ona ho iba držala za golie.
0: Vôbec sa nebili.
3: Nebili sa, to nič nebolo.
4: Povie mi konečne niekto, čo sa vlastne stalo. Kto začal?
7: Ja som začala.
4: Tak ty? Prekvapujúce, Žuková.
3: A to je moja chyba, súdruh učiteľ. Povedal som jej, že je kráva.
4: Ale, ale. No to vyzeráme. Bitky, nadávky. Rýchlo sa jej ospravedlníš a dáme sa do práce.
3: Prepáč, Žuková.
4: Napíšeme si diktát. Krátky, ale ťažký. Píšte. Lisi, lakomec, líha.

0: Hneváš sa?
1: Nie.
0: Ozaj nie?
1: Ale Plíhal sa na teba hnevá.
0: Nehnevá. On začal.
1: Videla som všetko.
0: Ale nič si nepočula. Počula si, čo mi telepaticky odkázal?
1: Hovorila som o tom otcovi.
0: Si obyčajná žalobaba.
1: Ale nie o tebe a Plíhalovi. Či ma pustí na pokus?
0: A pustí ťa?
1: Rozúril sa a chcel ísť vynadať učiteľovi, že nás kazí poverami. No povedala som mu, že učiteľ za nič nemôže, že na ten pokus by nás vzal Plíhalov otec a on je vedecký pracovník.
0: No a čo?
1: Tebe sa povie. Ale otec povedal, že na staré kolená si takýto úder od vedy nezaslúžil. Takže klamať sa nemá.
0: A kto klame?
1: Ty, s tým, čo si počula.
0: Odkázal mi aj viac, keď chceš vedieť. Povedal, nehnevaj sa, chcel som ťa len vyskúšať. Vôbec nie si krava, si najkrajšia z celej triedy.
1: Cože ti odkázal?
0: Sa vie.
1: Opýtam sa ho na to.
0: Prečo by to nemohlo byť naše tajomstvo?
1: Naše tajomstvo? Dobre, ale mi povedz, čo si o mne myslí, Hráško.
0: Musíš počúvať a určite niečo zachytíš. Musíš byť pripravená prijímať jeho myšlienky a on o tom musí vedieť. Inak sa to nedá.
1: Odkiaľ tak všetko dobre vieš?
0: Viem a hotovo.
1: Klameš. Môj otec hovorí, že kto klame, bude stále sprostejší a sprostejší.
0: Ale nehovor. A kto klame?
1: Plíhal by ti nikdy nepovedal, že si krava. Mala by si sa triednemu priznať, že sa ti to iba zdalo.
0: Počula som to. Počula som, ako mi to hovorí. Celkom blízko, pri uchu, nahlas. Rozumieš?
1: Výmysly. Ako v rozprávke, kde svenčí gazda rozumie zvieracej reči. Obyčajný výmysel.
0: Pochopíš konečne? Obaja boli v Bratislave. Robili s nimi vedecký pokus. Nedávala si pozor, keď o tom Plíhal podrobne rozprával. Myslíš si, že jeho otec je somár alebo čo, keď ich tam vzal?
1: To som nepovedala.
0: Tak je somár alebo nie?
1: Ja také sprosté výrazy nepoužívam.
0: Somár je sprostý výraz?
1: Je.
0: Somár je zviera a nič sprosté.
1: A krava?
0: Aj krava je zviera.
1: Tak vidíš. Krava nie je sprostý výraz, ale ty si kvôli tomu mlátila Plíhala.
0: Pretože sa to dá povedať aj inak.
1: Veď to vzal celé na seba.
0: Pretože je charakter.
1: Nezdá sa ti, že Hraško zasa trénuje?
0: To ťa tak zaujíma?
1: Možno mu to s lietajúcimi myšlienkami nejde tak dobre ako tebe.
0: Nie je mu to na nič.
1: Sama si povedala, že ak je na to človek pripravený, tak sa to dá.
0: A Hraško je na to pripravený?
1: Trénuje.
2: Špehujete ich?
1: Havránek s Ringom.
0: Ešte aj Agaj. Zliezajú sa tu všetci, ako by to bola ich lúka.
3: Musíš dvíhať vyššie nohy!
0: Aj Plíhal je tam.
1: Teraz im s Hraškom poriadne naložia.
0: Dostanú, čo pýtajú. Do nosa! Poďme sa pozrieť.

0: Michal, máš návštevu.
1: Kde je Hraško?
2: Je to vaša Luka.
3: Luka? Je hoci koho.
1: Veď preto.
2: Nepočul si. Kde je Hraško?
3: Čo mu chcete?
1: Povedať mu, že tu nemá čo lietať.
2: A pristrihnúť mu krídelka, čo agaj?
1: Vaša vec.
2: Tak si počul? Kde je?
3: Čo ste slepí?
0: Kde je?
3: Vyplíštajte okále, lebo zmizne.
2: Čo? Chceš povedať, že tá malá čierna...

0: Pozrite ho vtáka, ako si vyletí.
1: Tu je privysoko, nie?
2: Smievaš sa mu?
0: Nie.
3: No ale ho nadnáša, čo?
0: Mne sa tiež niekedy sníva o lietaní.
2: No, kto veľmi chce, tomu sa aj sen splní.
1: Zakrákaj na neho, havránek. Možno ťa zbadá.
4: Ringo ti pomôže.
1: A nie je niekde za stromom.
2: Ste slepí?
4: Letí, letí.
5: Hraško, letí.
1: Len aby sme mu nenaleteli.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Bororov Ako vznikla noc. Rozpráva Lucia Vráblicová.
1: Na počiatku bol len nekonečný deň. Noc ľudia vôbec nepoznali. Nikto ešte nevidel hviezdy ani mesiac. V džungli nelovili nočné zvery, nebolo nočné vtáctvo a na pokojných vodách ešte obrovské lekná nemali žiadne nočné kvety. Nebol žiadny čas na odpočinok. Všetky rastliny a bytosti rástli a venovali sa svojim činnostiam bez oddychu. V tých časoch žila dievčina, nevídaná krásavica. Bývala so svojím otcom, obrovským vodným hadom, ale zalúbila sa do pekného mládenca, ktorý žil na druhom konci pralesa v dedine na súši. On jej lásku opetoval. Zobrali sa a začali spolu žiť. Mladý muž pracoval svedomite na svojom políčku, pestoval maniok, kukuricu a sladké zemiaky. Bol to veľký dobrák a dcéru veľkého hada zarmucovalo, keď videla, ako sa jej muž a aj všetci dedinčania stále iba lopotia v nekonečnom dni pod horúcim slnkom. Sama bola zvyknutá na život na dne temných vôd. Neustále svetlo unavovalo jej zrak a jej krása začala pomaly blednúť. Ah, keby už tak prišla noc, ťažkala si. Tu je stále iba deň a my si nemôžeme ani trocha odpočinúť. Čo je to tá noc? Spýtoval sa jej muž. Povedz, možno sa mi podarí niekde ju nájsť a priniesť ti ju. Noc, to je ten najhlbší tieň na dne rieky, odvetila dievčina. Na mieste, kde panuje noc, žijú rôzne zvieratá, ktoré si ešte nikdy nevidel. Je tam príjemný chládok, sú tam iné vône a počuť tam zvuky, ktoré si ešte nepočul. Mám rada slnečné svetlo a všetko, čo vďaka nemu rastie na suchej zemi. Ale moje oči sú už veľmi unavené a všetci potrebujeme spánok. Mal by si vyslať sluhov za mojim otcom, veľkým vodným hadom, a požiadať ho, aby nám poslal zo dna rieky trocha temnoty. Nech jeho dcéra neumiera od únavy a vyčerpania. Mladý muž poslúchol. Zavolal troch verných sluhov a povedal im: pôjdete na koniec veľkej rieky. Na jej dne býva veľký vodný had a toho poprosíte, aby nám daroval temnú noc. Povedzte mu, že ho o to žiada jeho dcéra. Inak zomrie od vyčerpania. A tak sa vybrali traja sluhovia na cestu k obrovskému hadovi. Nasadli do kanoe a veslovali dolu veľkou riekou. Po dlhej a namáhavej ceste priplávali k príbytku mocného riečného hada. Veľký vládca vôd ležal vo svojej hamake, upletenej z listov palmy mirity, ktorú mal natiahnutú ponad rieku medzi dvoma mohutnými stromami. Indiáni potichu priviazali kanoe obreh a bojazlivo podišli k spiacemu hadovi. Ten práve odpočíval po výdatnom obede. Zjedol celého tapíra, ktorého kosti ležali pod stromom na brehu. Sluhovia hada opatrne prebudili. Kto ste? Zahrmel had mocným hlbokým hlasom. A čo tu chcete?
2: Úpenlivo ťa prosíme, milý had, daruj nám noc. Chceme ju najmä pre tvoju dcéru, ktorej sa zle žije vo večnom dennom svetle. Aj tvoj zať tvrdo pracuje bez prestávky a obaja by si radi niekedy oddýchli. Preto ťa žiadame, daruj nám z temnoty, ktorú máš na dne svojho kráľovstva.
1: Obrovský had sa priplazil bližšie k trom sluhom, vstýčil hlavu a povedal: nemusíte sa báť, urobím pre svoju dcéru všetko, len aby bola šťastná. a to, čo ma žiadate, je pre mňa ľahká vec. Počkajte ma tu na brehu, kým sa nevrátim.
2: Veľký had zmizol v hlbinách rieky. Po chvíli sa vynoril z vody a v papuli niesol veľký tukumový orech, ktorý mal na vrchu dierku zalepenú tmavou smolou. Had podal orech návštevníkom a vysvetlil.
1: Vnútri je zavretá noc.
2: Zároveň ihroval.
1: Nesmiete ten orech otvárať a nesmiete dopustiť, aby praskol. Inak všetky veci, zvieratá aj stromy zmiznú. Otvoriť ho môže jedine moja dcéra. Len ona dokáže ovládať duchov noci. Keď sa vrátite domov, dajte ho iba jej. Ona už bude vedieť, čo treba robiť.
2: Keď ich veľký had poučil, rozlúčil sa s nimi a zavinul sa opäť do svojej hamaky. Indiáni nasadli do člna a veslovali proti prúdu mohutnej rieky naspäť domov. Po nejakom čase sa z orecha tukuma začali ozývať čudné zvuky. Indiáni nikdy predtým niečo také nepočuli. Ten hluk vnútri v orechu pochádzal od všetkých duchov nočných zvierat, vtákov, žiab a hmyzu. Troch indiánov to veľmi vyľakalo, ale súčasne horeli zvedavosťou, čo za podivné veci sa môžu ukrývať vo vnútri orecha. Jeden z nich navrhol.
1: Kamaráti, už sme dosť ďaleko od veľkého hada. Nepozrieme sa, čo je vo vnútri. Ale kormidelník prikázal. Nie, to by sme mohli zmiznúť a bolo by po nás. Len pekne vesluj ďalej.
2: Ale čoskoro sa ozvali ešte zaujímavejšie, nové zvuky. Troch kamarátov už opustil strach a tak sa dohodli, že na chvíľu pristanú niekde na brehu a predsa len nazrú, čo je vo vnútri orecha tukuma. Pristavili svoje kanoe k bahnitému brehu a založili si malý ohník, aby mohli roztopiť smolu, ktorou bol zalepený otvor v orechu. Hneď ako dierku rozlepili, oblohu pokryla temnota. Vystrašení sluhovia v hustej tme nevideli okolo seba nič, ani jeden druhého, až kým z orecha nevyšli aj hviezdy, ktoré zhora osvietili nočný prales. To už začali z otvoru vychádzať a vyletovať všetky nočné zvery a indiáni zostali vydesení z ich škriekania, revu a zavíjania.
1: Sme stratení. Hadova dcéra už určite vie, že sme otvorili orech tukuma,
2: zabedákal kormidelník. Napriek tomu sa nerozvážni sluhovia rozhodli, že budú pokračovať v ceste a vrátia sa domov. Zatiaľ dcéra riečného hada stála pod kráľovskou palmou a pozorovala rieku, či sa na nej neobjaví člnok so sluhami, prinášajúcimi noc. Keď videla, že sa obloha pokryla tmou, ihneď pochopila, čo sa stalo. Vyhľadala svojho muža a riekla.
3: Tvoji sluhovia práve vypustili noc z orecha, ktorý nám daroval môj otec. Počkáme na ráno, veď sa oni vrátia.
2: Vtedy sa všetky veci v ich dedine začali premieňať na zvieratá. Mladý muž hadovej céry bol vydesený, keď videl, že prútený košík sa premenil na jaguára so svetielkujúcimi očami. Kanoe na brehu rieky sa zmenilo na divú kačicu. Veslo sa stalo rybou a povraz, ktorým bolo kanoe priviazané, sa premenil na anakondu.
1: Čo budeme teraz robiť? Musíme zachrániť deň, tak to prídeme o všetko,
2: bedákal muž. Ale žena si odstrihla pramienok vlasov a povedala. Neboj sa, s týmto povrázkom z vlasov oddelím deň a noc. Zavri oči a čakaj. Keď sa sluhovia vrátili, muž hadovej céry ich aj so zavretými očami prísne pokarhal. Jeho žena, ktorá bola umnou čarodejkou, ich za trest, že neposlúchli príkaz jej otca, premenila na opice. Hovorí sa, že čiernu škvrnu na tvári majú tieto opice ako pripomienku na smolu, ktorou bol zalepený orech Tukuma. Keď sa na nebi objavila zornička, čarodejka prehovorila k mužovi. Teraz je čas oddeliť noc a deň. Najskôr zamotala kúsok liany do klbka, ktoré premenila na kohúta. Hlavu mu namaľovala na bielo farbou tabatinga. Nohy mu pomaľovala červenou farbou zo semienok a na to a prevravela. Ty budeš fák hoko. Odteraz budeš vždy pri svitaní spievať. Urobila uzlík aj z druhého kúska liany a ten premenila na iného vtáka. Toho posypala popolom a povedala. Ty budeš vták Tinama a budeš spievať v rôznych nočných dobách aj z rána. Od toho času spievajú všetci vtáci v rôznych časoch v noci a najmä ráno, aby bol príchod dňa veselší. Potom svoje vlasy čarodejka poprivezovala ku všetkým koncom noci, ktoré boli rozptýlené všade po okolí. Posťahovala všetky k sebe a vopchala noc naspäť do orecha. Nechala vonku len toľko tmy, aby sa ľudia mohli vždy večer uložiť k spánku a odpočinúť si. Nakoniec oslovila muža. Otvor už oči. Pozri, svitá a vtáci veselo spievajú, lebo prichádza opäť deň. Nočné zvieratá stíchli a pospali. Hviezdy zmizli v slnečnom svetle a nočné kvety veľkého lekna sa zavreli. Odvtedy sa deň a noc stále striedajú. Ľudia cez deň bdejú a v noci spia.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Kukuk, kukuk, kukuk.
2: Áno, breptík?
1: Vieš, čo robím? Kukuk.
2: Že by si kukal?
1: Nie, nie. Kukaním ohlasujem čas ako kľučka.
2: Chcel si povedať kukučka.
1: Hej, tá, z kľučkových hodín.
2: Z kukučkových hodín.
1: No ale nikdy mi nešlo do hlavy, ako sa tá kukučka do hodín dostala. A ako vie, že koľko je vlastne hodín?
2: No možno sa to dozvieme z krátkej rozprávky Emílie Luptákovej Martákovej. Volá sa Kukučka. Ale táto ohlasuje čas trošku inak ako ty, breptík.
1: Kráka? Alebo kváka?
2: To ti neprezradím. Poviem len, že to bude náramne smiešne. Aj vďaka super rozprávačovi, ktorým bude...
1: Ja viem. Rišo, čo to povedal Stanke?
2: No, Rišo Stanke. Tak zábavné kukanie, teda počúvanie prajem.
3: Krátka rozprávka.

Čo myslíte, čo to bolo? Niekto odspieval 11:30, áno, máte pravdu. Lenže kto? Papučkovci poznajú tento hlas veľmi dobre. Je to ich kukučka, ale nie taká z lesa. Toto je hodinová kukučka. No viete, čo býva v hodinách a každú celú hodinu by mala kukať. Lenže táto kukučka ohlasuje čas, kedy sa jej zachce. Niekedy hlási aj 5:45. No to by sa ešte dalo prežiť, keby len kukala. Lenže naša kukučka ako na potvoru nekuká. Ona musí spievať, prosím pekne. A pravda je taká, že papučkovcom lezie strašne na nervy. No, vy by ste sa ako cítili, keby vám kukučka o 1:00 ráno začala na celý byt spievať. Je.

0: Papučkovci preto jedného dňa zvolali rodinnú poradu. 2 hodiny hútali, ako si s Kukučkou poradiť, a Kukučka počas toho ohlásila čas presne 16-krát. Rozhodla tak chudinka o svojom osude. Papučkovci sa uzniesli, že ju musia síce slušne, ale aj tak požiadať, aby opustila ich rodinu. Nepríjemnej úlohy sa ujal pán Papučka ako správny otec rodiny.
1: Milá Kukučka,

0: Žiješ v našej rodine už dosť dlho a napriek tomu, že sme ťa niekoľkokrát prosili, aby si namiesto spevu začala kukať ako každá normálna kukučka a aby si ohlasovala len celé hodiny tak, ako sa patrí, ty si robíš stále, čo chceš. Veľmi ma to mrzí, ale musíme ti dať výpoveď.
1: Otec Papučka potom odišiel z obývačky, lebo sa už viac nevedel pozrieť kukučke do očí. Tá pravda ostala v šoku. Bola totiž presvedčená, že svojim spevom robí rodine radosť. Čo jej teraz zostávalo? Vošla do svojho hodinového domčeka, zbalila si svoj malý kukučí kufrík, zaliala kaktus na okne a vyšla posledný krát na bydielko. Poobzerala sa po svojom bývalom domove, našuchorila krídla, ktoré už veľmi dávno nepoužila, a vzlietla. Dvakrát preletela okolo lampy, smutne zaspievala presný čas.
2: Sú 2:22.
1: A vyletela oknom do sveta. Letela dlho predlho, kufrík oťažieval, a tak si povedala, že bude musieť niekde pristáť. Vybrala si krásnu veľkú budovu. Vletela dnu otvoreným oknom a už aj by aj ohlásila, koľko je hodín, keby neonemela od úžasu. V tom dome totiž všetci spievali. Tety v krásnych šatách s obrovskými parochňami, páni v jagavých oblekoch, všetci sa rozprávali spevom. Kukučka sa totiž ocitla v opere. A v opere, ako všetci dobre vieme, sa stále spieva. To by bolo niečo pre mňa, pomyslela si kukučka. Možno ma medzi seba príjmu. A tak sa aj stalo. Speváci po predstavení našli kukučku v šatni. Tá im hneď odspievala presný čas a oni si ju tak zamilovali, že ju prijali na čestné miesto hlásateľky presného času. Kukučka od toho dňa mohla spievať presný čas, kedy sa jej len zachcelo. Dokonca čím častejšie spievala, tým väčšiu radosť robila slávnym operným spevákom.
3: Rozprávku o smiešnej spievajúcej kukučke vymyslela Emília Luptáková a ešte aj Martáková.
4: O réžiu sa postaral Viktor Lukáč.
3: A celé nám to vyrozprával Richard Stanke.
4: Mikrofón mu nastavil a všetky zvuky prestavil Peter Pištek.
3: A ešte tam pomáhala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
4: Rozprávka Kukučka vyletela zo Slovenského rozhlasu v roku 2016.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: V poslednom z príbehov Zebry Ebry sa naša kamarátka dostala až k veľkej rieke. Kam ďalej povedie jej cesta, to sa dozviete už o chvíľu.

týždňoch tanečného turné Hada Eda si Zebra Ebra uvedomila, ako rada cestuje. Navštívila veľa močiarov, brehov riek, cez ktoré plávala medzi chrbtami sloníčat. Sloníčatá však rástli a pomaly sa blížil čas, keď sa museli naučiť byť veľkými slonmi. Navyše Zedovým tanečným turné navštívili všetky okolité močiare. Raz sa po dvojdňovom putovaní suchou savanou priblížili k veľkej rieke, za ktorou začínali zvláštne cesty, vydubkané v dvoch pásoch vedľa seba. To zistili sloníčatá, ktoré boli neznámy druhý breh preskúmať. Nevedeli si predstaviť, aké zviera môže nechávať také stopy. Ani sluka slučka také stopy nepoznala. Scestovaný bol had Edo, mohol by o tom čosi vedieť. Ale kým Ebra čakala na brehu a sloníčatá boli na prieskume, niekde sa stratil. Vládol poobedňajší pokoj. Vtáčiky po výdatnom jedle odfukovali s nohami vyloženými cez okraj hniezda, krídla na plnom brúšku, zobáčiky do korán. Asi šiel nacvičovať nejaký nový tanečný prvok, napadlo Ebre. Nevracal sa však až do večera. Zmrákalo sa, veľká rieka hlbokým hlasom nezrozumiteľne mumlala, Ebra sa stihla už aj napásť na sviežej tráve okolo brehov, slony sa navzájom sprchovali chobotmi, slučka si močila dlhé nohy a Eda nikde. Ebra sa rozhodla, že ho ešte pred zotmením pôjde hľadať. Nebol na širokej pustej savane, nebol pod kameňmi pri brehu, nekúpal sa na pličinách nižšie po prúde rieky. Ebra sa teda v šere vybrala ku skupinke baobabov. V ubúdajúcom svetle uvidela pod jedným z nich niečo lesklé. Mohol to byť Edo, ale prečo bol taký lesklý? A bol nejaký iný, nepodobal sa na seba a zdalo sa, že spí. Edo, si to ty? Všade ťa hľadám. Edo sa zahambil, plácho si zakrýval oči jazykom a konček chvostíka skrýval za chrbát. Je všetko v poriadku, Edko? Si nejaký iný? Vieš, Ebra, ja mám dnes narodeniny. A my hady sa každý rok vysliekame zo starej suchej kože. Hambím sa trochu. Skrýl som sa. Pripadám si teraz taký holý. Ty sa prezliekaš každý rok? To je zvláštne. A prečo tak často? Lebo rastiem. Pritám si, ma stará kosa stískala a steklila. Veď vieš, se posledné vystúpenia neboli nic moc. Tak vždy, keď narastiem, vyslesiem si malú kozu. Pod ňou je už hotová nová, lesklá a prusná. Vy se pri sa nevsliekate z kože. Dalo by sa to, ale nerobievame to. Vieš, keď sa narodí malá zebra, je úplne holá a biela. Iba očká má čierne. Mamka zebra jej upletie priliehavý trikot a tá v ňom potom behá. Ale na savane je horúco, preto sú v trikote vetracie otvory, také pásiky, cez ktoré v čiernom trikote vidno bielu kožu. Počkaj, počkaj! Zebry vedia pliesť? Samozrejme, Edko. Nie je to také zložité. Ľahnú si na chrbát, medzi ľavú prednú a pravú zadnú nôžku chytia jeden trn z kríka, ľavou zadnou a prednou pravou uchopia ďalší, ústami vsunú priadzu a začnú nôžkami krútiť dopredu a dozadu. Asi po 3 hodinách a 17 minútach je trikot hotový. Skryjú ho niekam a keď sa zebrie mláďatko, teda žriebretko narodí, oblečú mu ho. Stasí, se si ho oblesú raz? Nemusia sa presliekať? Trikot je elastický. Ako rastiem, natiahne sa a prilne. A keď sa zapráši, len sa v ňom vykúpem. Je ako plavky a keďže má vetracie pásiky, rýchlo vyschne. Chápem. Navyše, to pletenie je asi slosité. Podľa toho, ako si ho opísala, vyzerá ako bicyklovanie dolu hlavou. Smial sa Edo. Ebra nevedela prečo. Čo je to bicyklovanie, Edo? Nie bicyklovanie, ale bicyklovanie. Veď vravím, bicyklovanie.
Počkaj, myslíš bicyklovanie? Áno, áno, presne, pus nás to? Nie, čo je to? To si ľudia sadnú na bicykel a krútia nohami. Tak sa hýbu dopredu po cestiskách. Ľudia? Aké sú to zvieratá, tie ľudia? Sloníčatá našli na druhom brehu zvláštne stopy. Také dva chodníčky bežiace vedľa seba. Myslíš, že to oni sa tam bicyklovali? Je to mocné. Sli sme dosť dlho na západ. Asi sme sa priplísili k ich cestám. A ako taký ľudo vyzerá? Nie ľudo, ale Slovék. Vyzerá vseliako. Oni totiž radí menia kosu. Napríklad nosia tričká alebo svetre a nohavice. A prečo sa toľko obliekajú? Nie je im teplo? Neviem, mocno majú teplo radi. Ale keď ma raz dávno usil jeden krotiteľ hadov tancovať, hoci to nebolo nič v porovnaní s tým, co zvládnem teraz, povedal, že ľudia nosia tričká a košele a svetre preto, aby ich stále niekto objímal. Je to, ako by sa niekto hladkal. Mňa môj trikot tiež hladká, lebo myslím na mamku, ktorá mi ho plietla. No fitís, ale ľudia sú ešte zvláštnejší. Ja mávam na brúsku splasenia plus gieriky. Oni však nechodia bosí, obúvajú si topánky a kvôli topánkam dokonca aj ponosky. Prečo sa obúvajú? Sami by nevládali toľko chodiť. Topánky ich nesú. Stačí, že sa ich silno chytia prstekmi na nohách a už idú. Topánky tak rady chodia. Se si ich ľudia musia na nohy prisnurovať, aby neodišli bez nich. Ponosky nosia ľudia sa preto, aby dobré topánky nepodskriabali. Malé ľudské bábetka ešte nevedia prstekmi na nohách udržať ponosky ani topánky, preto nosia dupasky. To je ako ten tvoj trikot. Ty máš však kopítka, nie prsty, tak sa topánky nepotrebuješ. A ani nemôžeš nosiť. Ani rukavice, lebo nemáš ruky. Čo sú rukavice? A na čo by mi boli? Rukavice sú ako ponosky, ale dávajú sa na ruky. A ponosky majú len jeden tunelík pre celú nôžku, ale rukavice majú pre každý prst vlastný osobitný rukáv. A na čo sú? Ľudia sú celkovo zvláštni. Nechodia sami, ale na bicykli, ak aj stoja na vlastných nohách, nechajú sa nosiť topánkami. A keď im je zima na ruky, tak si dajú rukavice a už im nie je zima, ale rukavisiam. Rukavice to skrátka majú taské. Alebo keď idú ľudia robiť niečo namáhavé, napríklad rilovať alebo mávať palisou, tak si tiež dávajú rukavice a tie sa lopotia za nich. Ebra nevie, čo je to rýľovať. Ale tí ľudia sa jej zdali byť čím ďalej, tým viac pozoruhodní. Lenže všetci jej kamaráti sú tiež pozoruhodní. Ušaté sloníčatá, šušlavý tancujúci had, slučka s flautou na miesto zobáka, Dušo, s ktorým sa môže rozprávať, hoci ho nikto nevidí. Medzi ľuďmi je možno výnimočný každý. Mala by sa s nimi zoznámiť a potom zorganizovať stretnutie so svojimi kamarátmi zo savany. Určite by si rozumeli a tiež by sa im páčil Edov tanec. Odkiaľ o ľuďoch toľko vieš, Edo? Ty si bol na druhom brehu rieky? Vyliahol som sa tam svajíska, ale aj tam som sa hambil. Cítil som ostých za svoje suslanie. Tak som prišiel do savany, kde sme sa zoznámili. Chcela by som ich spoznať, tých ľudí. Tie stopy určite zanechali oni. Ľudia sa ostatných zvierat boja, preto sa im zvieratá vyhýbajú. Nechcú ich strasiť. Mňa sa nebudú báť. Zoznámim sa s nimi a potom im predstavím svojich kamarátov. A tebe sa nebudú smiať, keď prídu na tvoje vystúpenie. Povieš mi, kde na druhom brehu bývajú?
Povedz prosím. Rada sa pozerám, ako tancuješ, ale sloníčatá sa musia vrátiť domov. Slučka ťa rýchlo odnesie, kam chceš, a ja by som chcela spoznať ďalšie zvieratká. Hodzaj tých ľudí. Edo súhlasil. Obmotal sa Ebre okolo nohy a ona s ním dobehla k vykúpaným sloníčatám a sluke, ktorá si okrem nôh vyčistila vo vode aj zobák so všetkými dierkami na hranie. O ľuďoch sloníčatá ešte nepočuli. Boli predsa len ešte malé. Slučka o nich čosi počula, ale nevidela ich. Ebra im povedala, že chce ľudí spoznať. Všetci uznali, že je naozaj čas na to, aby sa rozlúčili. Bolo im smutno, lúčili sa preto dlho. Keď Ebra cítila, že sa rozplače, vošla pomaly do vody. Neobzerala sa. Preplávala zedom rieku a vybrala sa smerom, ktorý jej ukázal. Priletela po ňho sluka a odleteli späť na druhý breh. Vykročila po ceste. S istotou vedela, že na jej konci nájde kamarátov, ktorým bude môcť porozprávať svoje príbehy. Možno nájde aj niekoho, kto bude vedieť písať. A nielen do blata, z ktorého voda písmená zmie. Možno ľudia píšu na kôru stromov alebo na listy trávy. Pri pasení si môžu potom zároveň čítať. A môžu si svoje príbehy posielať po vetre. Najviac sa tešila na malých ľudí, na ich mláďatká. Jej príbehy by mohli počúvať pred spaním. Niečo by si možno domyslela, niečo prehnala, nech ich trochu ohúri, prekvapí, nech púlia v prítmi malé očká. Určite sú tie ľudské mláďatka milé. A keby nestíhala rozprávať rozprávky všetkým svojim novým kamarátom, nájde si pomocníkov. Možno aj v rádiu. Tam je dosť ľudí, čo radi čítajú rozprávky. Rozhodla sa. Bude svoje príbehy šíriť rozhlasom. Jej rozhodnutie ju potešilo ešte viac, dokonca si začala do kroku popiskovať a poskakovať raz na ľavých, raz na pravých nôžkach. Už takmer potmešla po zvláštnej dlhej ceste, ktorá sa kľukatila savanou ako lesklý hadí chrbát.

0: Ebra prišla až k nám, do rozhlasu. Svoje príbehy nadiktovala autorke Barbore Vincovej a aj Jozefovi Palaščákovi. On texty potom ešte trocha upravil. Aby ste si ich mohli vypočuť, nahrali ich zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská a prečítala vám ich Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.
1: Krátka rozprávka.
2: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
3: Pierko a most slobody. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom, všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko nasadol na bicykel. Bol to preňho koráb. Plavil sa na ňom po rozbúrenom asfalte. Vietor mu ovieval kučery. Predným kolesom kormidloval, aby ušiel prudkým vlnám. A potom vplával na most. Bola to rozprávková stavba. Viedla z jednej strany rieky Moravy na druhú. Povrch bol oblý. Ako Pierko počul otca rozprávať, ten, kto most postavil, myslel na to, aby voda sama z neho odtekala, keď bude pršať. Preto bol most oblý a navyše zvlnený. Šli ste ním do kopca a potom z kopca. Pierko na moste obdivoval zábradlie. Malo akoby slzičky v takom okrúhlom tvare. Ako sa Pierko dozvedel, to pre vtáčiky. Vtáčiky letia a zrazu je pred nimi most. Dotýka sa vrcholkou stromov a oni už nestihnú uhnúť. To bolo pre Pierka záhadou. Veď ten most vidia, či nie? Pýtal sa ocka. Vidia, ale aj tak sa im môže stať, že by nestihli vo vzduchu vybrať zákrutu a na tom mieste by sa poranili. Pierkov ocko všetko vie. Nuž, možno nevie všetko, ale Pierko sa od oca veľa vecí dozvie. Pierkov otec je totiž novinár. Pierko pohľadkal zábradlie mosta, pri ktorom s otcom na bicykloch zastali. Aj tak sa mu to nevidelo. Aha, oci, veď to zábradlie je kovové. Ak vtáčik nevyberie pri lete zákrutu, tak môže do toho zábradlia vraziť. Ocko prikývol. Vraziť môže, ale sa mu nič vážnejšie nestane, lebo oká toho zábradlia sa podobajú plochej kvapke a vtáčiky len odhodia, odprúžia, ale nezrania. Na iných mostoch, kde také zábradlia nemajú, sa aj vážne doráňajú. Pierko pohľadkal kvapky na zábradlí. Naozaj boli ploché a v tvare, ktorý pripomínal kvapku. Ako na to niekto prišiel? Rozmýšľal nahlas. Ocko sa usmial. Ten Ujo, čo most cez Moravu tu v Devínskej Novej Vsi postavil, bol veľký výmyselník. Poznáš ho? Nedalo Pierkovi. Ocko prikývol. Ten architekt sa volá Milan Beláček. Všetko, čo tu vidíš na moste Slobody, odpozoroval z prírody. Príroda ho inšpirovala, aby takýto most postavil. Vtáčiky sa na ňom nezrania. Keď prší, po oblom povrchu voda sama stečie z mosta. Pierko sa zamyslel. A čo je tu ešte z prírody? Veď ten most nie je drevený. Ocko súhlasil. Drevený nie je, ale jeho tvar je v podstate stlačený list z trávy. Odtrhneš si trávu a ohneš steblo. Hneď to ocko Pierkovi ukázal a on prekvapený vykríkol. Ako tlačíš tú trávu z oboch koncov proti sebe, vzniká kopec. Ocko dodal. Presne tak, ten kopec je oblúk mosta. Výjdeme do kopca hore a zídeme dolu na druhý breh do Rakúska. A tak aj spravili. V Rakúsku na druhom brehu rieky Moravy stojí starobylý zámok. Majú tam aj zvieratká. Somáriky, kone, zajace. Pierko mal z tohto výletu veľkú radosť. Pierko a dendrofón. Pierko stál na drevenom mostíku nad vodnou hladinou. V ruke držal detský rybársky prút. Pri nohách mal sklenenú nádobu od uhoriek. V nej plávali malé rybičky. Na háčik napichol z chleba vyrobenú guľôčku a hodil silon do plitkej vody pod mostíkom. Hneď sa tam zbehli malé rybičky. Jedna sa chytila. Opatrne ju z vody vybral a vytiahol jej háčik z papuľky, aby ju neporanil, a šup s ňou do pohára. Akurát prišiel jeho ocko, ktorý je novinárom. Prišiel na bicykli a už z diaľky na syna volal: Peťko, nechaj tie rybičky, vypusti ich naspäť do jazera, chcem ti niečo ukázať. Pierko si zaclonil oči rukou ako striežkou. Hneď však ocka počúvol, naklonil sa z dreveného mostíka a pohár od uhoriek ponoril do vody.
1: Poďte von, dávam vám slobodu a už sa druhýkrát nenechajte nachytať. Pozor na háčiky, ešte by vás niekto zjedol. Také ste krásne rybičky, bola by vás škoda.
3: Pozrel sa dohora a zbadal ocka, ktorý stál nad ním a smial sa. Čo tým rybičkám hovoríš? Veď aj ty zješ dobrú rybku, keď ti ju mama pripraví. Rybka je ako jedlo zdravá potravina. Neboj sa, že ich niekto až vyrastú pochytá. Pierko sa postavil pred ocka.
1: Ale potom ľudia viedia všetky rybky z rybníka, či nie?
3: Ocko pohladkal syna po hlave. Ty malý mudrilant. Rybky sa smú loviť len v čase, keď sa im už narodia malé rybičky. Aj to sa smú loviť len veľké staré kusy. Neboj sa, všetky nevylovia. A potom na párnických jazerách v starom korite rieky Orava sa chytajú rybky spôsobom, že chyť a pusť. Pierko sa zamyslel.
1: Veď tak som ich chytal aj ja. A všetci rybári ryby púšťajú.
3: Ocko pokrútil hlavou. Všetci nie, len na týchto unikátnych 22 jazerách v starom korite rieky Orava. Aj inde však majú podobné predpisy. Chyť a pusť, tak lovia rybky športoví rybári. Medzi rečou ocko vzal Pierkovi rybársky prút. Zložil ho do batoha na chrbte a vzal Pierka na zvláštne miesto. Šli tam na bicykloch po pekne upravenej cyklotrase. Pierko sa po ceste pýtal.
1: Koľko si mi vravel, že je tu vedľa seba jazier?
3: Z bicykla otec odpovedal.
4: Predstav si, párnických jazier je až 22. To si však ešte nevidel, čo som tu objavil. V malom prírodnom ekocentre pod Širákom tu majú fakt zaujímavý hudobný nástroj. Volajú ho dendrofón.
1: Dendrofón?
3: Čudoval sa Pierko.
1: Čo to môže byť?
4: Uvidíš, už sme tu.
3: Ocko zosadol z bicykla pri veľkej drevenej tabuli pod stromami. Z hornej časti z nej viseli rôzne drevené hrubé palice.
4: Pozri sa, to je drevo 100 rastúcich stromov. Ak po ňom búchaš palicou, každé vydáva iný zvuk.
3: Dlho sa Pierko zabával na tomto originálnom hudobnom xylofóne. Naozaj, drevo každého stromu zaznelo inak.
2: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.
5: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dočkaj na vílu, som smeť? Och, Breptík, čo je toto za odkaz? Vidím, že sa ti nepletie len jazyk, ale aj písmo. A kde je vlastne ten škriatok, keď tu má teraz byť?
2: Čau, ľudská. Už som tu. Našla si môj obraz, či vlastne odkaz?
1: No našla, ale som z neho jeleň.
2: Čo, kde je jeleň?
1: No to sa tak hovorí, keď sa nevieš z niečoho vysomáriť.
2: No tak jeleň alebo somár, tebe sa niekedy ozaj nedá rozumieť, ľudská.
1: Mne? Radšej mi povedz, aké haky-baky si mi to tu načmáral.
2: Ale veď to je jasné. Napísal som, počkaj, o chvíľu som späť. No, odbehol som si na malinovku do bufetu. Vyhľadol, či vysmedol som.
1: Ale veď máme prácu. A ten tvoj odkaz mi fakt veľmi nepomohol. Si úplne ako zvieratká z partie okolo Macka Pufa. Tie tiež nevedia písať.
2: Náhodou ja pískať viem.
1: Také načmárance môžu vyrobiť pekný chaos. Presne ako v 16. časti rozprávkového seriálu podľa knihy Alana Alexandra Milna.
2: Počkaj. Nebolo to tam náhodou tak, že v skutočnosti odkaz zle prečítala sova?
1: Na čo narážaš? Že ja neviem čítať?
2: No tak každý robí chyby, ľudská. Ale ja ti odpúšťam a púšťam 16. rozprávku seriálu Macko Puf, ktorú nám rôznymi hlasmi prečíta Boris Farkaš.

0: Květa, Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem. A ty nevieš, čo robím do obeda?
2: No, neviem, Veru. Doma si nebol. Zajačik ťa chcel navštíviť. Klopal ti na dvere, raz či dva razy aj zavolal. Haló? A hej, počuješ ma? A to som ja, zajačik? Ale nikto mu neodpovedal.
1: To je smola.
2: To je smola, povedal aj zajačik. Odišiel.
3: Vrátil sa k zeleným dverám, ešte raz ich skúšal otvoriť a v tej chvíli zbadal na zemi kúsok papiera. Bol v ňom špendlík, ako by papierik spadol z dvier.
2: Aha, celkom sa potešil zajačik. Je tu akýsi oznam. Treba to povedať ostatným.
3: A s týmto dôležitým posolstvom hneď odbehol. Najbližšie bývala sova. Nuž sa poponáhľal do sovinho domu v stojutrovom lese. Došiel k sovinným dverám, zaklopal a zazvonil a zazvonil a zaklopal, až na veľa vystrčila sova hlavu a povedala:
4: Choď preč, ja rozmýšľam. A to si ty?
3: Lebo takto vítala každého.
2: Sova,
3: stručne a jasne povedal zajačik.
2: Prečítaj toto.
3: Sova vzala od zajačika Krištofkov oznam a hľadela naň akosi nervózne.
2: Tak čo?
3: Spýtal sa zajačik.
4: Ale áno,
3: odpovedala a tvárila sa múdro a hlbavo.
4: Viem, ako to myslíš. Nepochybujem.
2: Tak čo?
4: Celkom správne,
3: pokračovala sova.
4: Presne tak.
2: Aj včera ráno, povedal zajačik vážnym hlasom, som šiel navštíviť Krištofka Robina. Nebol doma. Na dverách mal pripichnutý oznam. Bolo tam: odišiel som, vrátim hneď. Tak ako na tomto lístku, iba že tu je ešte aj veľa práce, vrátim hneď.
3: Sova si z úľavou vydýchla.
4: Je celkom jasné, čo sa stalo, milý môj zajačík,
3: ozvala sa nakoniec.
4: Krištofko Robin odišiel niekam s vratým hnedom. On a vratým hned majú akúsi súrnu robotu. Nevidel si v poslednom čase niekde v lese vratým hneda?
2: Čo ja viem, odpovedal zajačík. Veď to som sa ťa prišiel opýtať, ako vlastne vyzerá.
4: No,
3: začala sova.
4: Vratím hned škvrnitý, čiže bylinožravý je asi... Nož, ale aby som necigánila,
3: priznávala sa,
4: vlastne ani neviem, ako vyzerá.
3: Doložila úprimne.
2: Tak ti ďakujem,
3: povedal zajačik a bežal k Pufovi. Lenže cestou stretol Iháčika.
2: No čo, Iháčik,
3: povedal hlasom, ktorým akoby naznačoval, že najneskoršie o dve minúty je rozhodnutý povedať už s Bohom. Iháčik bol čímsi veľmi zamestnaný. Zodvihol prednú nohu a odháňal ho.
2: A zajtra, vravel mu. Alebo pozajtra.
3: Zajačik podišiel k nemu, aby videl, čo to má. Iháčik mal na zemi tri papečky a uprene hľadel na ne. Dva papečky sa na jednom konci dotýkali, ale na druhom nie, a tretí papečok bol položený krížom cez ne.
2: Iba na jedno sa ťa chcem opýtať, Iháčik. Nevieš, čo robí Krištofko Robin v posledné dni každé do obedie? Čo je to, na čo sa teraz dívam?
3: Pýtal sa Iháčik a stále na to hľadel.
2: Tri paličky,
3: bez váhania odpovedal zajačik.
2: Ničomu nerozumieš,
3: pozrel Iháčik na zajačika.
2: A teraz odpomiem na tvoju otázku. Ďakujem ti, povedal zajačik. Pýtal si sa, čo robieva Krištofko Robin do obeda? Učí sa, vzdeláva sa, báda svojím spôsobom a ja tak trocha. No, robím trocha to, čo on. Toto je napríklad, to je A,
3: prerušil ho zajačik.
2: Ale nie je veľmi vydarené. No dobre, ale ja už musím ísť a oznámiť to ostatným.
3: Iháčik pozeral znechutene na svoje paličky.
2: Aký múdry,
3: pohrdav odfrkol a ťažkou nohou vstúpil na svoje tri papečky.
2: Vzdelanie,
3: trpko pokračoval Iháčik a skočil na svojich šesť papečkov.
2: Čože je to tá učenosť?
3: Pýtal sa Iháčik, keď vykopol 12 papečkov do povetria.
2: A kto vie aj taký zajačik?
3: Na druhý deň ráno bol na dverách Krištofka Robina oznám.
1: Odišiel som, vrátim sa hneď k R.
3: A preto všetky zvieratká v lese, hádam okrem škvrnitého a bylinožravého vratím hneda, už vedia, čo robieva Krištofko Robin každý deň do obeda.

0: V rozprávke z knižky Alana Alexandra Milna Macko Puf ste počuli hlasy
1: Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Z angličtiny text svetoznámej rozprávky preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: A všetci sa stretli a toto vyrobili v Slovenskom rozhlase v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Harmo, decka, kde tá harmonika väzí? Ľudská aj s rozprávkami si už odišla a ja tu sám čakám na pódiu, teda v štúdiu. Zelená, teda červená svieti, ale počujem, že niečo mečí. No teda toto...
2: Brepčík, ahoj, ahoj, prepáč, že meškám, ale vieš čo, pozri sa, ide sem so mnou celé stádo kôz.
1: Ó, tak to bolo to mečanie. A tamto je preca tlk, teda vlk.
2: Áno, ale neboj sa, je veľmi priateľský. No a prichádza, ako vidíš, už aj vrátnik v kvietkovanej uniforme, aby nám otvoril bránu do rozprávkového paneláku, tak ako mne Peter Pištek otvoril dvere do štúdia. A ten vrátnik je sám pán spisovateľ, ktorý to všetko vymyslel.
1: Aha, Padek Rachratý?
2: Ale... Naopak, skôr Radek Bachratý. No a už poďme, všetko nám to porozpráva Zuzana Kronerová.
1: Tak ohrejme, teda otvorme hranu, vlastne bránu a šup do rozprávky.

Janko je v rozprávkovom dome už ako doma. Pozná trojhlavého draka, pána kráľa, pani kráľovnú, princeznú, červenú čiapočku, vlka a aj starú mamu a samozrejme vrátnika v kvietkovanej uniforme, ktorý kúzelný rozprávkový dom stráži. Koho Janko spozná dnes? Janko by aj spoznal, ale v škole dostal veľa úloh, tak sedí doma a píše a píše a píše. Už mal všetky hotové, keď objavil zošit, na ktorom bolo napísané sloh. Sloh mala Jankova trieda raz za 3 týždne, tak to je jasné, že sa hneď tak neponáhľal. Niečo písali v škole, niečo bola domáca úloha. V zošite bola vždy téma a dátum, kedy má byť hotová. Téma bola pekná, kto má ako rád. Ale dátum nebol príjemný, ten bol zajtrajší. Janko sa zamyslel, povzdychol, ešte raz sa zamyslel, ale nič, o čom by mohol písať na tému, kto má ako rád, nevymyslel. Strčil si zošit do zadného vrecka Texasiek a vyšiel von. Kam von? No to je predsa jasné. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka pozdravil a Janko sa mu hneď zdôveril so svojím problémom. Vrátnik sa usmial po podfúzi. Janko, napíš predsa o svojich rodičoch, ako ťa oni majú radi a ako máš rád ty ich. Janko pokýval hlavou a povedal. Ja viem, ja ich mám veľmi rád a oni mňa tiež. Ale toto bude písať celá trieda, ja by som chcel napísať niečo iné. Niečo také, čo by nenapísal nik iný, iba ja. O niečom takom, čo nezažil nik iný, iba ja. Vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoril dvere do rozprávkového domu a povedal. Želám ti veľa šťastia. Iste tu nájdeš to, o čom chceš písať. Určite mal pravdu. Rozprávky sú predsa plné lásky, plné postáv, ktoré majú niekoho rady. Janko sa rovno spýtal spievajúceho výťahu. Počúvaj, spievajúci výťah, kto má ako rád? Výťah odpovedal.

0: Janko pochopil, že rozprávanie sa s výťahom na túto tému by bolo veľmi dlhé a iste by od neho boleli uši, tak sa spýtal. A ktoré poschodie máš najradšej?
1: 14.
0: odspieval výťah. A prečo? Spýtal sa Janko.
1: Lebo nastupuj,
0: odpovedal úprimne výťah a Janko nastúpil. Výťah s potešením zastavil na 14. Janko vystúpil a rozhliadol sa. Všetky steny boli popísané notami. Už bolo jasné, prečo má výťah rád toto poschodie. Noty boli dosť jednoduché, Janko pozná noty z hudobnej výchovy, ale tie texty pod nimi, napríklad: Ja som vaša mamička, starostlivá kozička. Buďte vždy poslušné, všetko dobre dopadne. Alebo: My sme kozy veselé, vyskočíme z postele, od rána až do noci niet vlkovi pomoci. Boli tam aj iné pesničky. Janko si všetky prečítal a dobre sa pobavil. Nepotešil sa len čítaním, ale aj počúvaním. Spoza každých dvier na 14. poschodí bolo počuť spev, hru na hudobné nástroje, skrátka jeden veľký koncert. A kto tam býval? Na jedných dverách bolo napísané kozliatka, na druhých koza a 7 kozliatok, na tretích u kozliatok a na štvrtých koza Róza. Celé kozie poschodie. Janko zazvonil u kozy Rózy, ale neotvoril nik. Prečo by aj mal? Dvere boli otvorené, stačilo ich už len potisnúť. Janko potisol, zvedavo nakúkol a vyvalil oči. Za dverami bola koncertná sála. V nej sedel kozí orchester a ladil nástroje. Janko sa od údivu posadil na zadok, ale ešte predtým stihol pozdraviť. Dobrý deň! Jedna kozička s trianglom pricupkala k Jankovi a pozorne si ho obzrela.
2: Ale ty nie si koza však?
1: Nie, ja som Janko.
2: Ale to potom nemôžeš hrať na našom orchestri.
0: Janko vysvetlil, že nič takého mu ani nenapadlo, len sa prišiel pozrieť. Kozička sa usmiala, pritisla mu stoličku a povedala, že o chvíľu budú môcť začať, len ešte čakajú na dirigenta. Janko sa zatiaľ pozdravil s ostatnými kozami, členkami orchestra a pochopil, že všetky dvere, ktoré vedú na chodbu, vedú do jednej koncertnej sály. A v tom vošiel dirigent. Starý, zhrbený vlk. Prišiel k dirigentskému pultu, nasadil si okuliare, zalistoval v notách a pozrel na všetky sediace kozy.
3: Môžeme začať?
2: Mé,
0: odpovedal kozí zbor.
3: Čo? Prečo nie?
2: Oni mysleli áno, vysvetlil Janko.
0: Vlk sa na neho prísne pozrel a povedal:
3: Pri skúške prosím ticho v sále.
0: Janko teda už ani nemukol a koza, prvá huslistka, prišla až k dirigentskému pultu a vysvetlila pánu dirigentovi, že celý kozí orchester je pripravený. Vlk sa poďakoval, oznámil, že najprv zahrajú pieseň 4 kozy, 5 cap, strana 15. Kozie hráčky orchestra si nalistovali stranu 15 a kozí zbor sa naladil. Vlk poklopkal taktovkou, všetko stíchlo a začalo sa hrať. Janko poznal pieseň 4 kozy, 5 cap. Ich trieda ju spievala dosť často na hudobnej výchove, ale iba vtedy, keď im ostal nejaký čas do prestávky. Ale to sa s kozím orchestrom nedalo porovnať. Kozí zbor spieval, až sa im všetkým briadka triasla a hráči na nástroje hrali s takou vervou, až sa z niektorých huslí a viol začalo dymiť. Pieseň sa skončila a Janko sa potešene roztlieskal. Všetci sa naň prekvapene otočili. Dirigent Vlk sa spýta:
3: Prečo tlieskaš?
2: Lebo to bolo úžasné, fantastické, nádherné, prekrásne, nadšene vysvetľoval Janko, ale Vlk ho zastavil.
3: Ty si nepočul to falošné cis v zbore pri Ten je chlap a ten neskorý nástup tretej violy? Chlapče, chlapče, ty si asi hluchý ako poleno. Pôjdeme ešte raz. Najprv si preskúšame zbor.
0: Kozy sa začali ladiť, ostatné počúvali. Janko pochopil, že toto je naozajstný profesionálny orchester. Ešte k tomu kozí. Takéto niečo sa dá vidieť a počuť naozaj len v rozprávkovom dome. Janko potichu vstal zo stoličky a odchádzal k dverám. Predsa za ním ale stihla pricupitať kozička s trianglom a pozvala ho na ich koncert. Bude sa konať, až bude mesiac v splne a zlatá rybka príde na šiestej vlne. Janko sa poďakoval, vybehol na chodbu a privolal spevavý výťah. Celú cestu na prízemie sa spolu rozprávali o hudbe, o kozom orchestri. Výťah bol taký potešený Jankovým potešením, až chvíľami zabudol spievať. Janko aj doma rozprával o kozom orchestri, ale poznáte rodičov. Mamička s oteckom sa usmievali, pokyvovali hlavami a významne po sebe pomrkávali. Janko ich sledoval a rozhodol sa, že sloh na tému, kto má ako rád, aj tak napíše o svojej rodine, o mamičke a oteckovi, lebo ich má naozaj rád. A aj oni radi počúvajú všetky Jankové, no, nazvime to dobrodružstvá. Dobrú noc.

0: A aký pekný výbeh, teda príbeh sa napokon Jankovi podarilo zažiť aj nachystať.
1: No, on ho mal na domácu úlohu napísať a predtým si to všetko musel tak trochu nachystať, takže vlastne si brbtol celkom správne. To bola ďalšia rozprávka v našej dvojhodinovke pre najmenších a napísal ju Radek Bachratý. Rozprávala Zuzana Kronerová.
0: A ja si spomínam, že majstro zvukoval, či zvuky čaroval, zvuky majstroval Ľuboš Klásek.
1: Podľa mňa určite s nimi aj čaroval, keď ich majstroval. A aby sme nezabudli na dramaturgičku, tak prezradíme, že ňou bola Katarína Revalová, no a Zuzku Kronerovú režírovala a všetko dala dokopy režisérka Ria Paldiová.
0: A mne už to popráve, čo som to povedal? Ako to má byť?
1: Neviem, asi, že...
0: Á, už viem, že po hlave mi skáče veverička, teda pesnička, no tak vám ju posielam.

Bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili.

0: ako sa Snežienky takmer zbláznili.
1: Bolo to takto. Po zime prišla jar a ako sa vraví, príroda sa začala prebúdzať. Pravda, že to sa naozaj iba vraví, pretože príroda vôbec nikdy nespí. Naopak, ona si veselo žije aj pod snehom. Korienky rastlín si ťahajú zo zeme všelijaké výživné šťavy, aby mali silu rozvinúť lístky, len čo sa trochu oteplí. V stromoch sa preháňa miazga, kontroluje a zalepuje všetky ranky v kôre, roznáša živiny do konárov. Zvieratá sa síce niekedy robia, že spia, ale zatiaľ vo svojich úkrytoch žerú potravu, čo si nazbierali v lete, aby boli na jar silné a zdravé. Hádam, iba medvede v zime skutočne spia. Inak sa všetko hýbe, pracuje a teší sa na jar. Príroda v zime skrátka vôbec nespí. Na lesy, kopce aj na údolia, na potôčiky i na rieky dozerá taký zvláštny tvor. Niekedy sa zdá, že je to čosi ako človek. Dáma s velikánskym kvetinovým klobúkom. Inokedy pripomína iba vánok a raz sa to dokonca zjavilo v meste ako smetiarske auto. To zvláštne čosi má veľa podôb a môže na vás vykuknúť hoci aj z plechovej škatulky od cukríkov alebo sa rozprestrieť nad horou ako dažďový mrak. Je to mamka bobuľa, všemocná strážkyňa prírody. Keď niekto pred Vianocami ide do lesa s pílou kradnúť vianočný stromček tam, kde je to zakázané, môže sa mu stať, a veru sa to už nieraz stalo, že ho mamka bobuľa odrazu poriadne kopne do zadku. Alebo raz jeden chalán, tretiak Ondro Drábik, lámal vrbové prúty pre chlapcov z celej triedy, aby si mohli urobiť veľkonočné šibáky. Narobil pritom okolo vrby taký neporiadok, až sa mamka bobuľa nahnevala, premenila sa na vietor a ten potom Ondra Drábika tak vyobšíval, že mal po celom tele modrinové pruhy. Naozaj!
2: Mamku bobuľu špeciálne zlostilo, ak sa niekto preháňal po lesoch a lúkach na autách alebo na motorkách. Takým ľuďom vedela narobiť veľké nepríjemnosti a poriadne im to spočítať. Jednej krásnej športovej fortke napríklad spustila na strechu starý vyschnutý strom a bolo po paráde. Úplne to krásne auto zničila. Inokedy zasa niekoľko motorkárov dostalo šmik a zrútilo sa do blata. Lebo mamke bobuli sa znepáčilo, že ich stroje burácajú a smrdia v inak pokojnom lese. Škodiť prírode sa veru nevypláca, lebo mamka bobuľa nie je nejaká dobráčka. Tých, čo škodia, vie poriadne vytrestať. Možno vám napadla otázka. Keď je mamka bobuľa taká prísna, ako to, že v lesoch je toľko polámaných stromov a na lúkach toľko vytrhaných kvetov? Ako je možné, že ľudia v prírode zahodia nejaké smeti a nič sa im nestane? Treba prezradiť, že mamka bobuľa nie je až taká bezchybná. Ona totiž veľmi rada spí. Občas sa poriadne nadýcha ozónu. To je taký super čistý vzduch. A potom zívne tak hlasno, až sa zdá, že zahrmelo. Iste ste si už všimli, že niekedy zahrmí, aj keď na nebi nie je ani obláčik. Presne vtedy zíva mamka bobuľa. No, a len čo zívne, hneď zaspí hlbokým spánkom.

0: Raz, keď prišla jar, na okolitých kopcoch ešte ležali zvyšky snehu. Ale ten sa topil, stekal do zúrčiacich potôčikov a v korunách stromov sa rozospievali vtáci. Medzi jesenným lístím na zemi vystrkovali zvedavé hlávky prvé jarné kvety – snežienky. Urovnávali si špicaté zelené lístky, naprávali nádherné biele hlavičky a veľmi ticho sa chichotali. Snežienky sa vedia chichotať skutočne krásne, ale zúrčiaci potôčik ich hlásky prehlúší, preto ich nepočuť. Všade naokolo kvitli tisíce snežienok. Nádhera. A do tej nádhery vstúpila čižma Ignáca Krku. A potom jeho druhá čižma. Ignác Krk nebol dobrý človek. Pracoval na pošte. No keď sa zistilo, že veľa listov nedoručil, ale jednoducho ich zahodil do smetiaka, z práce ho vyhodili. Keďže nepracoval, nemal čo jesť. A kradol, čo videl. Zlostil sa na ľudí a ľudia sa zlostili na neho, lebo im robil samú škodu. Jedného dňa, zarastený, špinavý a zapáchajúci, lebo sa už vôbec neumýval, vstúpil Ignác Krk do lesa a objavil nádhernú lúčku so snežienkami. Povedal si, že ich všetky vytrhá a že ich predá na námestí, aby si mohol kúpiť fľašku rumu. Ignác Krk totiž oveľa radšej pil, ako jedol. A potom bol opitý a hlúpy. Vstúpil teda medzi tie krásne snežienky a trhal ich, až klbal.
1: Pomoc!
0: Volali biele kvietky.
2: Mamka, babuľa, zachraň nás! Všetky nás ten Ignác vytrhá!
3: Veď sa z toho dočista zbláznime!
1: Pomoc!
0: Lenže mamka bobuľa sa tesne predtým poriadne nadýchala ozónu a tak pokojne spinkala na najvyššej jedli, premenená na šišku.
1: Pomoc!
4: Ignác nás všetky vytrhá!
2: Ignác nás ničí!
0: Volali nešťastné snežienky. Počula to múdra sova Amália, ktorá inak cez deň spí, lebo v noci loví myši. Ale na to tenučké volanie snežienok sa našťastie prebrala. Roztiahla svoje silné krídla a vyletela až na vrchol jedle. Ďobla do šišky.
5: Hej, mamka bobuľa, preber sa! Volajú ťa snežienky! Prosia o pomoc!
6: Nebuď ma, Amália!
0: Unavene povedala mamka bobuľa.
6: Veď vie, že keď sa nadýcham ozónu, tak sa mi vždy krásne spí.

0: Medzi tým však už zlý človek, Ignác Krk, narobil okolo potôčika na lúčke nesmierne veľa škody a snežienky sa šli zblázniť od strachu.
1: Pomoc! Ignác nás trhá!
0: Volali, ale tam hore na špici vysokej jedle to počuť nebolo. Iba sova Amália to dobre počula, lebo to bola sova ušatá a mala veľmi dobrý sluch.
2: No tak, mamka Bobuľa, už sa konečne preber!
0: Budila ju.
2: Ten odkundes Ignác Krk vstúpil do lesa a ničí prírodu. Vytrháva snežienky a tie, čo nevytrhne, zašliapne svojimi hnusnými čižmami. Preber sa, mamka Bobuľa!
0: Mamka Bobuľa však spala ďalej. Vtedy sova Amália znova ďobla do šišky a trafila premenenú mamku Bobuľu rovno do nosa.
3: Au, čo ma ďobeš?
0: Zlostila sa mamka Bobuľa. Potom sa pozrela dolu a hneď pochopila, čo sa deje. Sove Amálii poďakovala, zmenila sa na poriadnu bakuľu a rýchlo zletela dolu na lúčku. Zohnutý Ignác Krk práve obidvoma rukami trhal snežienky, ktoré hádzal na jednu kopu do machu, aby ich potom poviazal a predal. V tom sa mu však na chrbte roztancovala bakuľa. A ako ho mláti, tak ho mláti. Ignác Krk jojká a achká, ale bakuľa neprestáva, kým Ignác nevybehne na cestu. Tam sadne na bicykel, čo deň predtým ukradol pred obchodom a jojkajúc šliapne do pedálov. Bakuľa ho však mláti ďalej, až kým sa nedostane z lesa.
3: Hihihi, to som si pekne zamlátila.
0: Veselo prehodila bakuľa, teraz už premenená na mamku Bobuľu. Tento raz sa mamka Bobuľa pretvorila na potôčik, ktorý trochu zmenil smer, aby zavlažil miesta, kde Ignác Krk narobil toľko škody.
4: Snežienky si tichučko vydýchli. Vydýchla si aj sova Amália. Iba mamka Bobuľa radšej nedýchala. Vzduch bol nádherne čistý, plný ozónu. Čo keby zasa zaspala? To radšej nie. Mamka Bobuľa ostala pri snežienkach premenená na potôčik. Tíško zúrčala, preskakovala kamienky, hrala sa s nimi a snežienky sa už nemuseli báť. Takže sa na lúčke radostne beleli.

0: raz jedno velikánske kráľovstvo Žabinec. Nebolo to také kráľovstvo ako v bežných rozprávkach. Žabinec sa nachádzal medzi Seneckými jazerami a Vajnorským jazerom pri Bratislave. Okrem žiab tam samozrejme žili aj ryby a rybári pri jazere. Okolo jazdili po cestách autá, osobné i nákladné, a pri Seneckých jazerách žila aj jedna vidra a asi 100 kačíc. Pri Vajnorskom jazere dve labute a 200 kačíc. Lenže žaby také čosi vôbec nezaujímalo. Tie si žili v kráľovstve Žabinec a oni džiné sa nestarali.
1: Medzi ľuďmi sa to nevie, ale žaby sú veľmi klebetné stvorenia. Ľudia počujú pri vode iba
2: kvak, kvak
1: a
2: brekeke.
1: Ale v žabej reči to môže znamenať veľmi veľa. Stačí sa poriadne započúvať a vstúpiť do rozprávky. To by ste sa dozvedeli veci.
3: Počuli ste, pani žabová klebetná, že ten žabiak nadúté brucho začal zvádzať žabku krásnu ťapku?
1: Spýtala sa jedna žaba druhej.
4: Nevravte, no to je novina. Lenže otec krásnej ťapky, zúrivý brekáč, svoju dceru len tak hocikomu nedá.
3: Veď práve,
1: odvetila žaba.
3: Mamka tej krásnej ťapky sa vraj minule takmer utopila, lebo jedla veľkú muchu rovno vo vode. A tak sa nalogala tej vody.
1: Takto nejako žaby klebetia a krásne si nažívajú vo svojom kráľovstve Žabinec. Vládne tam najväčší žabiak, ktorý sa volá Nadutec Nádherný. Má veľmi rozmaznanú dcéru, princezničku Kvačinku, o ktorú sa stará s láskou a dal by jej všetko na svete, len aby bola spokojná.
5: To decko je hrozne rozmaznané,
1: klebetili žaby v kráľovstve.
5: Predstavte si, keď minule Kvačinka zatúžila po zlatej muške, išlo ju loviť 100 žabiakov.
4: Ulovili ju?
5: No pravdaže. Našli ju a chytili. Veď Nadutec Nádherný im to vyslovene rozkázal. A viete, čo tá jeho malá dcéra urobila? Spravila ham, zhotla tú zlatú mušku a ani sa nepoďakovala.
2: No to je škandál!
1: Vykríkli hneď tri žabky, ktoré tú klebetu počuli. A keďže už dlho sedeli na brehu, urobili čľup a skočili do Seneckých jazier.

0: Princezná kvačinka bola naozaj veľmi rozmaznaná. Netúžila iba po zlatej muške. Inokedy si želala ľahunku sukničku z pavúčej siete alebo vajíčka salamandry škvrnitej. No povedzte, kde sa dajú zohnať na jeseň vajíčka salamandier? Vôbec nikde, lebo sa z nich už dávno vyliahli maličké salamandry. Lenže princezná kvačinka doma v šachorine v kráľovskom zámku z blata revala.
1: Ja to chcem! Ja to chcem!
0: Márne ju žabý kráľ nad utec nádherný upokojoval. Princezná revala a revala a utíšiť sa nedala. Žabý kráľ teda zvolal poradu a prizval na ňu aj skúseného žabieho otecka zúrivého brekáča s manželkou, ktorý kráľovi poradil.
2: Keď moja cérenka niečo chce a nemôžem to zohnať, tak jej poviem. Pozri sa, krásna ťapka, neotravuj ma, lebo ti strelím také za ucho, že ti voda jazera dá ešte jedno.
3: Joj, to je zlá rada.
0: Zhrozil sa kráľ žiab nad utec nádherný.
3: Keby som ja svoje princezničke povedal čosi také, neutíšil by som ju ani za týždeň. Revala by a skuvíňala, až by sa všetka šachorina rozochvela.
0: Do rozhovoru sa zamiešala mamka krásnej ťapky.
4: Ja si zasa myslím, že ak dieťa hnevá, treba s láskou odviezť jeho pozornosť inám. Ak chce vaša princezná kvačinka vajíčka salamandier a tie jednoducho nie sú, treba jej dať inú pochúťku.
5: Akú?
0: Opýtali sa súčasne zúrivý brekáč aj žabý kráľ nad utec nádherný. V tom mamka krásnej ťapky urobila pár skokov k vode a priniesla fľašku, z ktorej pijavajú ľudia. Vraj je to malinovka, ktorá zostala na brehu po ľuďoch, čo sa kúpali v jazere a priniesli si so sebou malinový sirup. Z toho sirupu a z vody sa urobí ďalšia malinovka, čo je taká dobrota, že slečná princezna celkom zabudne na nejaké vajíčka salamandier a bude radostne piť.

0: toto všetko sa udialo pri Seneckých jazerách neďaleko Bratislavy neskoro na jeseň. Žaby v celom kráľovstve sa chystali uložiť na zimný spánok, pretože raz už aj poriadne nasnežilo, ale počasiu nerozkáže ani žabí kráľ. Počasie si robí, čo chce. A tak po niekoľkých skutočne zimných dňoch začalo zasa hriať slnko a žaby sa ešte na spánok nepobrali. No niečo zvláštne sa predsa len stalo. Keď nasnežilo, objavili sa na cestách okolo Vajnorského jazera a Seneckých jazier nákladiaky so soľou, aby ju poriadne rozmetali po cestách. Tá rozpustila sneh na slanú brečku, ktorá stekala do Vajnorského jazera a do Seneckých jazier. Šoféri aut boli spokojní, lebo sneh z ciest rýchlo zmizol. No čo na to povedali žaby? Mamka krásnej ťapky naliala do fľaše trochu malinového sirupu, čo zostal na brehu po ľuďoch, a zmiešala ten sirup s vodou z jazera. Dobre fľašou zatrepala a podala ju žabiemu kráľovi.
1: To je malinovka, vážený nadutec nádherný. Keď sa vaša princezná kvačinka tej dobroty napije, na vajíčka salamandry škvrnitej si už ani nespomenie.
0: Žabý kráľ sa jej poďakoval a ponáhľal sa na breh, kde v šachorine princezná kvačinka fňukala.
2: Ja chcem vajíčka salamandry! Ja ich chcem!
0: Žabý kráľ cérenku pohladkal a ponúkol jej malinovku. Princezna si najprv fľašu zvedavo obzrela, pričom na chvíľu prestala plakať. Potom sa napila, ale odrazu začala pľuť okolo seba a ešte viac sa rozrevala.
2: To je strašné! Toto ja piť nebudem!

0: Nešťastný žabý kráľ sa s tou fľašou malinovky vrátil na poradu k zúrivému brekáčovi a k jeho manželke. Vraj malinovka nepomohla a jeho dcérenka reve ešte viac. Zúrivý brekáč iba nechápavo pokrútil hlavou, ale potom ochutnal malinovku a začal okolo seba pľuť tiež. Po ňom si z tej fľaše upil kráľ nadutec nádherný, aj mamka krásnej ťapky a obidvaja sa škľabili, pľuli a prskali.
1: To je hrozná malinovka.
2: Veď je slaná.
0: Stalo sa totiž toto. Keď nasnežilo a auta solili cestu, roztopená brečka stiekla do jazera a osolila vodu v ňom. Kto niekedy skúsil piť slanú malinovku, iste uzná, že to nie je nejaká dobrota. Naopak, je to hnusný nápoj. Preto by mali ľudia prestať soliť cesty. Škodí to rastlinám, ale napríklad aj žabám.
3: Ak náhodou niekedy pôjdete okolo Vajnorského jazera alebo okolo Seneckých jazier, započúvajte sa. Ak budete počuť iba
4: kvak, kvak, brekeke,
3: tak je dobre. Žabám sa v kráľovstve nadúdca nádherného žije príjemne. No ak začujete
5: brekeke, kvak, kvak,
3: takto plače a hnevá sa princezná Kvačinka, lebo ľudia ešte stále solia cesty, voda v jazere je potom slaná a malinovka je slaná tiež a nedá sa piť. V rozprávke však poznáme jedno riešenie.
1: Čári mári fuk,
3: povie kráľ nadutec nádherný a voda v jazere bude odrazu čistá a ľudia už nikdy nebudú v zime soliť cesty. Ešte šťastie, že sa to dá zariadiť tak ľahko.

Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení hlbokomorskí poslucháči, pripravte sa na ponor do takej hĺbky, do akej ani slnečné lúče nedosiahnu. Vezmite si preto svetielka a náradie. Spolu skúsime hadovi Radovi opraviť jeho pokazené svetielko, bez ktorého si ani nevšimne, že sme ho prišli navštíviť.

0: Hlbokomorský had Rado sa opäť vrátil domov, do svojej škáry medzi sopečnými kameňmi. Duna, ktorú videl pred sebou, keď vystrčil zo škáry hlavu, sa mu už nezdala byť len hrbou nudného piesku. Teraz v jeho očiach ožila a menila sa z minúty na minútu. Raz ju ožiarilo meňavé svetlo medúzy, raz na nej zanechala kľukatú stopu malá hviezdica. V nasledujúcej chvíli si v piesku urobil jamku krab. Niekedy si na nej pospala ušatá chobotnica, inokedy červený morský pavúčik. A keď do tých končín prenikol silný teplý prúd, Duna sa s prúdom vody vždy o kúsok posunula a zmenila svoj tvar.
1: Mám toto miesto naozaj rád,
0: vravel spokojne Hadrado svojej kamarátke Rybe Bibe. Obaja, opretí o sopečné kamene, odpočívali po dlhej ceste morskou priekopou.
1: Ja mám rada teplé prúdy. Stále mám pocit, že mám studené plutvy a teplý prúd mi ich trochu zohreje.
2: A okrem toho, rada driemem.
1: Kto drieme, nič nepokazí,
0: povedala Biba a zívla si. Čo mohlo byť príjemnejšie, ako ležať na kameňoch, leňošiť a jedným očkom pozorovať, čo sa na tom malom kúsku hlbokomorského dna deje. Malo to však jeden háčik. No, tých háčikov bolo pravdaže viac. Nemôžeme zabúdať na pokrivené zúbky ryby Biby, z ktorých presne štyri jej trčali von z papule ako háčiky. Najväčším háčikom v tej chvíli však neboli zuby, ale pokazené svetielko hada Rada. Bez svetielka totiž v hlbokomorskej temnote nevidel ani stopy malej hviezdice, ani jamku kraba, nevidel ani samotnú Dunu. Netrafil do svojho príbytku, nenašiel si potravu, nevidel si ani vlastný chvost. Nevidel celkom nič. Ešte, že mal vedľa seba svoju kamarátku rybu Bibu. Bola to neuveriteľne škaredá ryba. Mala polámané a pokrivené zúbky, oči veľké ako taniere a bola taká lenivá, že sa jej nechcelo hýbať plutvami ani chvostom. Ak sa chcela premiestniť na nejaké iné miesto, musela si počkať na morský prúd a nechať sa ním niekam zaniesť. Mala však veľké a dobré srdce a lampášik. Jej lampášik fungoval bezchybne, dokonca sa dal prepnúť do polohy diaľkového svetla a keď bolo treba svietiť, ryba Biba priplávala a ochotne svietila. V čom je teda háčik? No, háčik je v tom, že lampášik nesvietil, ak ryba Biba spala. A ona spala skoro stále. Keď nespala, tak driemala, a keď driemala, tak lampášik blikal a zhasínal. Jednoducho nedalo sa naň vôbec spoľahnúť. A to sa, pri všetkej úcte k rybe Bibe, hádovi Radovi zakrátko prestalo pozdávať. Vždy, keď sa na Dune začalo niečo diať, Biba zadriemala a kým ju zobudil, to niečo bolo preč. Rovnako, keď sa v blízkosti objavila potrava, húf drobných strieborných rybičiek, krevetky alebo chutné smietky, ktoré nezjedli žraloky a raje. Biba driemala a kým sa prebudila a zasvietila, rybky ufujazdili a smietky zjedol rak pustovník.
1: Ty, počuj, Biba,
0: zachrapkala Biba. Samozrejme, že zase driemala.
1: Biba, mali by sme niečo robiť.
3: Ale ty by si stále niečo robil. Poď si radšej zdriemnúť,
0: povedala, zazývala, zablikala a zase zaspala.
1: Biba, posvieť mi tuto, čo si tu lezie, chcem to vidieť, možno sa to dá zjesť.
3: Prosím, prosím pekne,
0: prosila Rado, ale ryba už nepočula. Zaspala a zhasla.
1: Biba, zobuď sa!
0: Nedal sa had a štuchal rybu svojim chvostom lampášikom do boku.
1: Biba, potrebujem svetielko.
3: Potrebujem svoje vlastné svetielko.
1: Nepotrebuješ, veď máš mňa,
0: povedala Biba, na moment zasvietila a zase zhasla.
3: Biba, ale veď ty spíš, nechcem ťa stále budiť.
1: Nespím.
3: Ale spíš. A keď nespíš, tak driemeš. A ja bez svetla nemôžem nič robiť. Potrebujem ho.
2: Pospí si aj ty. Aspoň nič nepokazíš.
0: Nedala sa Biba. Najradšej by bola, keby všetky morské živočíchy spali vtedy, kedy aj ona.
3: Biba!
0: Rado do nej stále štúchala, dobiedzal, až sa nakoniec Biba celkom prebrala z driemot a rozsvietila svoj lampášik naplno.
1: Tak dobre, čo mám robiť? Kam mám posvietiť?
3: Posvieť mi na môj lampášik, musíme ho opraviť.
0: Biba teda prepla na bodové svetlo a zasvietila hadovi nakoniec chvosta. Poprezerala lampáš, postláčala plutvou, pošúchala, ale lampášik ani neblikol.
1: Nič, skús ty, povedala Biba.
3: Čo mám skúsiť? Veď nemám čím. Nemám žiadne končatiny ani tykadlá, Biba.
1: To je pravda. Budeme musieť nájsť niekoho, kto nám pomôže.
3: Ja by som...
0: Ozval sa odkiaľ si slabý hlas. Bol to slepý rak pustovník, ktorý žil v ulite hneď vedľa hadovho príbytku.
3: Prepáčte, ale teraz nemáme čas. Musíme niečo zariadiť.
0: Nenechal ho dopovedať had Rado. Pustovník sa viac neozval a zaliezol do svojej ulity. Všetci ho vždy prehliadali. Zvykol si na to. Rado s Bibou sa vybrali hľadať pomoc.
1: Myslím... že by sme mali zájsť za ušatou chobotnicou. Má 10 či 12 chápadiel a na každom z nich prísavky. Ona bude určite vedieť opraviť tvoj lampášik,
0: navrhla Biba. Ušatá chobotnica mala naozaj veľa chápadielok, až toľko, že sa jej neustále plietli a motali a prichytávali sa okrúhlymi prísavkami tam, kde nemali. Raz sa prisali rybe Bibe na hlavu, raz na brucho, raz na oko, len na hadov pokazený lampášik sa prisať nevedeli. Biba s Radom odplávali od chobotnice celý opečiatkovaný a bodkovaný.
1: Tak skúsme šťastie u Garnáta. Má dlhé tykadlá, 10 nožičiek a stále niečo opravuje,
0: rozhodla Biba. A tak spolu plávali za Garnátom. Garnát mal však zlý deň. Tykadlá ho ako si neposlúchali. Jedno tykadlo používal ako krížový šrobovák, druhé ako plochý šrobovák, tretie ako šidlo, štvrté ako ihlu, piaté ako vidličku, šiesté na škrapkanie, siedme na šteklenie, osme ako anténu, deviate na miesto špáradla a to desiate sa mu prednedávnom zlomilo. Ale bol to kamarát a tak sa snažil. Pichal, vrtal a ďobkal všetkými svojimi nástrojmi do hadovho lampášika, ale stále triafal vedľa a pichal aj do všetkého, čo bolo naokolo, teda aj do ryby Biby a nakoniec nič neopravil. Ryba Biba bola doráňaná, Garnát zahambený a had Rado nešťastný, lebo už neveril, že by mu niekto mohol pomôcť.
1: Poďme... domov, zdriemnime si a potom uvidíme,
0: povedala Biba a dodala.
1: Vidíš, zase sa potvrdila moja teória, že kto drieme, nič nepokazí. Keby si sa, priateľ môj, bol podľa toho pravidla riadil, nemusel si sa trmácať hlbokomorskou priekopou, nemuselo sa ti pokaziť svetielko a tým pádom by sme nemuseli navštíviť chobotnicu, ktorá nás nechtiac opečiatkovala, ani Garnáta, ktorý nás dopichal.
3: Ale v takom prípade by sme sa my dvaja neboli nikdy stretli.
1: A to by ma mrzelo,
0: povedal had Rado. No, to bola veru pravda. Na to už ryba Biba nemohla nič povedať a tak radšej mlčala a svietila na cestu. Vrátili sa domov. Biba, pravda, že i hneď zaspala a zhasla. A hadovi neostávalo nič iné, len poďme čakať, kým sa nezobudí.
1: Ja by som...
0: Ozval sa zase ten slabý hlas, sprevádzaný klepkaním.
1: Dajte pokoj,
0: odvrkol mrzuto Rado.
1: Ja by som predsa len...
0: Nedal sa pustovník.
1: Ja by som, ak dovolíš, skúsil niečo. Mám také nástroje,
0: povedal a zaklepal klepietkami.
1: Mne už nikto nepomôže, neobťažujte sa,
0: povedal nešťastný had, a keby v mori živočíchom padali z očí slzy, tak by jedna padla aj jemu.
1: Ani Biba mi nepomohla, ani chobotnica, ani garnát. A vy nemáte svetielko a ešte k tomu ste aj slepí.
0: To nech ťa netrápi, priateľ môj.
1: Nechaj, nech skúsim,
0: povedal pustovník a začal klepietkami voľačo majstrovať na radovom chvoste. Po chvíľke odbehol do svojej ulity, voľačo priniesol, chvíľu zase majstroval, potom to hada trochu zabolelo a nakoniec sa lampášik na radovom chvoste rozsvietil nádherným zelenkavým svetlom, ktoré prežiarilo veľký kus hlbokomorskej temnoty.
1: Ako ste to dokázali?
0: Morské sklo, povedal pustovník. To, čo sa v tvojom lampášiku pokazilo, sa dá nahradiť iba morským sklom. Morské sklo je vzácne, ale mne zostal jeden malý kúsok. Dúfam, že ti bude dobre slúžiť.
1: A čo vy, pustovník? Ani vaše svetielko nefunguje.
0: Na čo by mi bolo? Veď som slepý, odpovedal pustovník a zaliezol do svojej ulity. A tak mal hlbokomorský had Rado opäť svoje svetielko a v ňom aj kúsok vzácneho morského skla.
2: A to je koniec rozprávky?
0: Pravda, že koniec. Svetielko hada Rada už svieti. Hotovo, koniec. Ale na niečo ste zabudli. Teda had Rado zabudol. Zabudol? Poďakovať sa zabudol. Á, to je veru pravda. Na to sa zabúdať nemá. Tak teda had Rado s rybou Bibou zabúchali slepému pustovníkovi na ulitu a keď vyliezol, pekne sa mu poďakovali. 100-krát vďaka, kamarát. 1000-krát vďaka.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas ísť spať. Neblikajte už svojimi svetielkami, aby ste nebudili ostatných obyvateľov morských hlbín. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávajú.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Naša harmonička, teda Veronika Dianišková, napísala pirátske rozprávky, no a teraz sa znovu vypravíme na more spolu s pirátkami.
2: Rozpráva naša kamarátka Daniela Šencová a ak máte so sebou deku a košík s jedlom, tak si ju rozprestrite a pri príbehu môžete aj maškrtiť, pretože táto dobrodružná plavba je ako stvorená na piknikové počúvanie.

Čo sa stalo s noži? Alebo ako si zachovať chladnú hlavu? S noža bola z nás vždy najhroznejšia, ale aj najobľúbenejšia. Vedela sa líškať. Mne to až tak nešlo. Možno preto som sa s mamou oveľa viac hádala. Alebo preto, že som najstaršia. Vraj najstarší sa najviac hádajú. Ale Snoža jedného dňa ochorela. Najprv začala kašľať. Kašľala čoraz častejšie. Naši ju niekoľkokrát vzali k lekárke, ale stále nikto nevedel prísť na to, čo jej je. Rodičia boli stále tichší a celý dom stmavol. Snoža čoraz menej chodila do školy. Aj rozprávala menej. Stále bola v nemocnici a naše výpravy na more boli smutné. Iba sme tak sedeli na orlici a hrali karty, ale vždy nám kto si chýbal. Doraz Mora sa nás snažila rozveseľovať tak, že s vetriskom klebetiskom nacvičila divadlo a potom nám ho predvádzala. Vyskočila na lodné zábradlie, to bolo akože javisko, a hrali. Boli to smiešne pirátske príbehy, ale čo z toho, keď som sa ani nemala s kým pohádať, či sa mi páčia alebo nie. Ostrá harpúna so mnou väčšinou súhlasila a my dve sme sa nikdy nehádali. Väčšinou sme si rozumeli aj bez slov, stačilo, že sme sa na seba pozreli. Hneď bolo jasné, čo si tá druhá myslí, či súhlasí alebo nie. Teraz tu však nebola Snoža. A keď tam aj bola, len ležala na palube a dýchala čerstvý vzduch. Vtedy nekašľala. Morský vzduch lieči, to je známa vec. Trvalo to aj niekoľko mesiacov. A začala sa diať čudná vec. Čaro sa začalo strácať. Niekedy prišlo len na chvíľu, niekedy neprišlo vôbec. Raz nám na plachetnici chýbali plachty, inokedy kajuty, potom zas orlica narazila na plitčinu. Nemohli sme plávať ďalej. Slnko pripekalo a vetrisko klebetisko mal málo vlasov a zďaleka už nie takých farebných. Darmo som zatvárala oči a predstavovala si orlicu. Nebola už taká ako predtým. Dobrodružstvá neprichádzali. Potom sme ich už ani nehľadali. Jedného dňa sa Dorka len tak z ničoho nič prepadla cez palubu do podpalubia. Dosky sa začali rozsýpať. Koľko ešte loď bude držať pokope? Raz chýbalo to, inokedy ono, a ja som si nevedela spomenúť, ako to vyzeralo predtým. Hľadala som v zápiskoch, ale aj odtiaľ všetko zmizlo. Niekedy aj celé vety, či niektoré z našich dobrodružstiev. Snažili sme sa zaháňať smútok. Snoža by nebola rada, keby sme priveľmi smútili. Trochu možno áno, že nie sme s ňou, ale nie tak naozaj. Z orlice ubúdalo stále viac a viac a naša kapitánka bola v nemocnici veľmi dlho. Jedného dňa mi ostrá harpúna zašepkala. Myslíš, že to bude v poriadku? Pokrčila som plecami. Stiahlo mi žalúdok a len, že mi nevyhrkli slzy. Nechcela som však vyplašiť ani ostrú harpúnu, ani pirátku. Všade naokolo sa objavili dlhé, tmavé mračná. V diaľke pri útesoch zafúkal silomír. V tom sa z vedľajšej izby ozval veselý výkrik. Do drevenej nohy, do pásky cez oko, do...

0: všetkých bleskohromov. Jasné, že bude. Pozrela som na plavčíčku, plavčíčka na ostrú harpúnu a ostrá harpúna na mňa. To bol predsa ocko. Rozbehli sme sa tam. Ocko síce nevidel pirátsku loď, ale v tej chvíli vyskočil na stôl, ako by mal krídla, a začal podúbkávať a popiskovať si. Jasné, že bude, to si píšte, že bude, zakričal znova na plné hrdlo. Spoza rohu vykukla snoža a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. A ocko nebol pirátom a predsa sa teraz správal úplne pirátsky, ako ten najväčší pirát všetkých morí a oceánov. Kto vie, povedala mi neskôr ostrá harpúna, či my nie sme v skutočnosti pirátska rodina. Možno sú všetci piráti, ale nie každý o tom vie, ako ocko. V tom vošla do izby mama. Ocko zoskočil zo stola. Asi nechcel, aby ho videla. Ale stále si popiskoval a smial sa. Mama vyzerala, ako by nespala niekoľko nocí a prekonala morskú chorobu. Pred nami stála snoža a usmievala sa od ucha k uchu. Vrátila sa a my sme sa nezmohli na slovo. Ani nebolo treba, snoža ako vždy spustila prvá. Ako dobre, že už ma zasa mal kto hnevať. Žmurkla a ako blesk prebehla do druhej izby. Vhúpla priamo na prednú palubu orlice. Mama s ockom stáli na zadnej, ale vôbec o tom nevedeli. Pre nich to bola len obyčajná obývačka. Snoža si sadla na zábradlie. Tak, aby ste vedeli, ja mám vzácnu chorobu. Povedala to tak, ako by to bolo napísané veľkými písmenami. Mám astmu. Bola unavená, ale trochu tuším aj hrdá. Má takú chorobu, ako to znie. Nikto z nás takú nemá. No, buďte rady, zašepkala mama z vedľajšej izby, keď počula, o čom sa rozprávame. Je to vážna choroba, hlavne ak sa na ňu nepríde. Ale keď ju už poznáme, dá sa s ňou normálne žiť. To je ako so zlými pirátmi, pošuškala mi ostrá harpúna. Keď vieš, aké majú zbrane, kto sú, ako sa volajú a čo chcú, ľahšie ich premôžeš alebo aspoň odoženieš. Prikývla som. Chcela som pribehnúť k mame a objať ju, ale nevedela som, ako na to. Snoža netrpezlivo pohodila hlavou a povedala. No, tak je tu s nami ďalšia pirátka. Astma. Nemám ju veľmi rada, ale čo s ňou, keď je už raz tu? Poďme na orlicu a zavolajme aj Dorku. Chcem jej to povedať. Stmievalo sa. Na orlici sme zapálili sviečku a morzeovkou signalizovali príď. Ak Dorka ešte nespí, všimne si dohodnutý signál a príde. O chvíľu sa prekoprcla dnu oknom a ocitla sa tak priamo na palube.
1: Čo sa deje? Niečo vážne? Neviete si predstaviť, ako som uháňala. Ocko nevie, že som tu. Musím sa vrátiť, kým sa zobudí.
0: Ukázala som na snožu.
1: Dorka zhýkla.
2: No hurá, už si tu.
0: Rozbehla sa k nej a stískala ju tak, že sa obe skoro prekoprcli dolu zo zábradlia až na plitčinu.
1: Pozor,
0: zakričala som. Dora z mora snožu pustila a tá sa znovu usalašila na zábradlí.
1: Som tu, povedala dôležito. Som tu a nie sama.
0: Nadýchla sa a snažila sa tváriť ešte dôležitejšie. Inokedy ma to hnevalo, ale teraz som si uvedomila, ako mi chýbala. Ona a jej nafúkovanie.
1: Som tu a mám astmu a kopec liekov, ale už mi je oveľa lepšie.
0: Aj vetrisko klebetisko, ktorý potajomky načúval a myslel si, že sme si to nevšimli, zahvízdal. Aj Dora hvízdla. A potom aj plavčíčka a ja. Hvízdali sme všetci spolu čoraz veselšie, lebo snoža už bola doma, kde jej už odteraz bude len lepšie. Vylieči ju morský vzduch a astma, neastma, plitčina sa začala strácať, mora pribúdalo a orlica pevnela priamo pred našimi očami. Stále sme pískali, raz to, potom ono. Nakoniec sa naše hvizdy stretli v jednej veselej pirátskej pesničke, ktorá sa začína čo robia pirátky s drevenou nohou. Pijú rum a nosia pásku cez oko. Musela som Snožu vystískať. Spadli sme do mora a poriadne sme si zaplávali. Snoža ma kvákala za vlasy a Juza skvákala plavčička, ktorá skočila za nami. Ostrá harpúna spolu s Dorou z mora tancovali na palube. Čo už človek narobí, keď má mladšie sestry? Keď som neskôr opatrne nazrela do lodného denníka, všetky písmená a vety boli zas na svojom mieste.

0: sme hľadali poklad? Alebo ako som dostala kľúč od tajomstva? Ak ste si mysleli, že odkedy sa Snoža vrátila, bolo všetko v poriadku, mýlite sa. Nebolo to vôbec jednoduché. Čaro sa síce opäť objavilo priamo pred nami, ale bolo slabšie. Postupne sa vytrácalo, bledlo, až bolo celkom priesvitné. Ani Snoža nebola taká zdravá, ako vyzerala. Vtedy sa to začalo. Čaro niekoľko dní nie a nie prísť. Vyzerali sme ho z okna na striedačku. Každá mala chvíľu stráž, boli sme hore vo dne, v noci. Ja, ostrá harpúna a plavčička. Snoža nie. Odkedy ochorela, nemohla byť hore dlho do noci. Ale aj ona bola bez čara chorľavejšia a kašľala ako starý pirát. Alebo, ako povedal deduško, ako starý pirátsky hrniec. Boli sme už také nevyspaté, že sme zaspávali aj v škole. No naše okno bolo stále len oknom domu a záhrada len záhradou. Keby sme tak mali také píšťalky, ako mala Dorka, alebo aspoň jednu jedinú takú. Toto predsa bola vážna vec, takmer otázka života a smrti. Čo si bez nás počnú celé šíre oceány, všetky tvory v ňom a s kým sa bude rozprávať vetrisko klebetisko? A Dorka? Snoža bola bez čara čoraz väčšmi chorá. Ostrá harpúna od strachu o ňu nemohla spávať. A ja s plavčíčkou sme zas z toho čakania na čaro boli také unavené, že sme zaspávali aj tam, kde sme nemali. Zavolali sme si na pomoc Doru z mora, aby nám poradila. Prezradila nám, že k nej čaro chodí ako vždy. Smutne sa plavila na svojej lodi, lebo na nej bola celkom sama. Aj plešatici chýbala orlica. My sme sa nevedeli dostať ani na Dorkinu plachetnicu. Keď sme to skúšali a prišli sme k nej na návštevu, zbadali sme len obyčajný dom tam, kde Dorka videla podpalubie, palubu, ľavobok i pravobok, kormidlo a kôš, skrátka všetky tie zaujímavé veci. Aj jej ocko zrazu vyzeral ako ocko. Vôbec sa neponášal na piráta plešatú hlavu. Sestry sa na mňa hnevali, lebo len ja som mala moc privolať čaro. A nie, a nie. Čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. Nič sa nedá robiť, povedala jedného dňa Snoža a zakašľala. Musíme nájsť poklad, aj bez čara. Musíme nájsť takú píšťalku, akú má Dorka. Potom budeme vedieť privolať aj čaro. Neskôr sme tento nápad na nebezpečnú výpravu vyrozprávali Dorke. Pokrčila ramenami. Skúšala som píšťalkou privolať čaro aj pre vás, ale ako vidím, nič sa nestalo. Je to asi preto, že len jedna z vás má kľúč od tajomstva vášho domu a orlice. Všetky pozreli na mňa, a ja som sa chcela schúliť pod stôl v našej izbe ako vtedy, keď ma tam našiel deduško. Ale už som raz pirátka, tak som sa tvárila odvážne. Fungovalo to. Niekedy, keď sa odvážne tvárite, začnete sa aj odvážne cítiť. A naopak. Ale možno deduško bude vedieť, čo s tým. Ozvala sa nesmelo ostrá harpúna a ja som si vydýchla. Možno má i on píšťalky. Veď aj Dorke dal píšťalku ocko, teda pirát plešatá hlava. Museli ju teda mať. Nemá aj náš deduško takú? Aspoň jednu? Pozreli sme sa na seba. Mne sa to nepozdávalo. Ak by deduško čosi také mal, určite by mi o tom povedal. Ale kto vie? Koniec koncov, nemali sme čo stratiť. Našla som ho na priedomí. Posedával, klobúk vrazený hlboko do čela, aby ho slnko nerušilo. Driemal. Deduško? Opáčila som. Posunul si klobúk, aby na mňa videl a usmial sa. Čo by si rada, pirátka moja najstaršia?
1: Neviem privolať čaro. Už niekoľko dní.
0: Všetko som mu rýchlo vyrozprávala. O tom, ako sa Snoža potrebuje vrátiť na orlicu, lebo jej pomáha morský vzduch, ako potrebujeme takú píšťalku, ako má Dorka, aspoň jednu. Deduško sa zamyslel. Myslel som si, že vy píšťalku potrebovať nebudete. Dorka je sama, nemá sestru ani brata. Hoci kedy sa môže na mori zvrtnúť počasie, alebo... Odmlčal sa. Vy ste si vždy poradili. Spolu. Ale vidím, že toto je čosi celkom iné.
1: Umierala som od zvedavosti, ale nepovedala som nič. Deduško chvíľu premýšľal, zrazu vyskočil na rovné nohy, klobúk vyhodil vysoko do vzduchu a začal spievať akúsi pirátsku pesničku.
0: Mal som ja píšťalky pre každú z vás, ale som na ne nemyslel včas.

0: do pirátskych gatí! Deduško dupol a znovu si sadol. Vieš, bál som sa, že ma ktosi na mori prepadne a píšťalky sa dostanú do nepovolaných rúk. Ak by mi ich ukradli nepriateľskí piráti, to by bol čurbes. A možno aj koniec pirátstva. Všetko by sa dialo z vôle alebo zo zlovôle toho, kto by na píšťalke vyhrával. Ako by on pískal, tak by sme my všetci museli skákať. Ale musel by ich vziať priamo odo mňa a vedieť, na čo slúžia. Tak ako Dorka dostala píšťalku od piráta Plešatá hlava a on jej povedal, že zapískať na nej a želať si niečo môže naozaj len v nebezpečných situáciách, teda keď ide o život. Takže keď som píšťalky ukryl, ak by ich aj niekto našiel, budú mu na nič. Presne tak. Tajomstvo píšťalky musí dostať alebo si ho musí vziať jeden človek od druhého. Inak nefungujú. Alebo by musel ktosi odo mňa vyzvedieť tajomstvo, kde sú ukryté. Je to také darovanie tajomstva, vieš? Ten, komu ho darujem, má nad ním moc. Ale až doteraz som to nikomu neprezradil.
1: A prezradíš?
0: Prezradím. Nechcem, aby ste prišli o čaro. Ani mi nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Musíš mi však sľúbiť, že píšťalky budete strážiť ako oko v hlave a použijete ich len vtedy, keď pôjde naozaj o život a keď si už vy spolu nebudete vedieť dať rady. Ale toto je otázka života a smrti. Ja viem. Preto ti dám mapu, ktorá ťa privedie na miesto, kde sú ukryté. Zverujem ti tajomstvo, ktoré sa od dnešného dňa stáva aj tvojím. Komu povieš o tom, kde sú, alebo komu píšťalky sama odovzdáš, toho budú počúvať. Platí to aj vtedy, ak by ti ich ktosi na silu vzal.
2: Rozumiem,
0: šepla som a deduško mi dal do ruky poskladanú mapu. Nepovedala som o nej ani sestrám, ani Dorke. Hneď som sa vydala na cestu. Mapa ma viedla okolo celej našej záhrady až k ružovému kríku. Za ním bol sud plný vody. Až doteraz som o ňom ani len netušila. Ale podľa mapy by píšťalky mali ležať na dne mora. Čo teraz? Prešľapovala som z nohy na nohu, túho som zavrela oči. Keď som ich otvorila, náš dom síce stále vyzeral rovnako, ale namiesto záhrady som stála na skale a v mori podo mnou mala byť ukrytá drevená truhlička. V takej hĺbke mi ani bambusová slamka nepomôže, pomyslela som si. Nadýchla som sa, hoci mi od strachu zvieralo hrdlo. Skočila som. Voda bola ľadová. Plávala som hlbšie a hlbšie a dúfala som, že mi vydrží kyslík. Už som bola na dne, načiahla som sa, šmátrala som po piesočnom dne. Zrazu mi ruka narazila na čosi pevného. Rýchlo som odhrabávala piesok. Bola to ona, malá truhlička. Rýchlo som ju vzala do oboch rúk a plávala som hore. Truhlička nebola ťažká, ale už som sa potrebovala nadýchnuť. Plávala som zo všetkých síl. Hladina bola stále priďaleko a ja som vládala čím ďalej, tým menej. Zrazu ma čosi trhlo a prúdko vytiahlo nahor. Keď som sa nadýchla a otvorila oči, predo mnou stála nahnevaná, ostrá harpúna.
2: Do tisícich morských búrok, čo si sa zbláznila? Potápať sa v súde bez bambusovej slamky? Čo keby som nebola prišla? Trepala si nohami, ako by si sa nevedela dostať von.
0: Naštvaná, ostrá harpúna, to sa len tak ľahko nevidí. Polapila som dých a vravím.
2: Máme ich, máme píšťalky.
0: V rukách som zvierala truhličku. Kľakli sme si k nej. Ostrá harpúna neveriacky vyvaľovala oči. Spolu. Raz, dva, tri. Truhlička vrzgla a poľahky sa otvorila. Ležali na dne. Presne také ako tá, čo nosila na krku doraz mora. Jednu som hneď vzala a pískla som silno, presilno.
1: Zavrela som oči a keď som ich otvorila, nebolo už nášho domu ani záhrady. Snoža stála za kormidlom, plavčíčka vykúkala z lodného koša a z diaľky sme počuli Doru z mora: "Juhu, juhu!" Keď sme už všetky sedeli na palube, Snoža takmer nekašľala a Dora z mora horela zvedavosťou. Aspoň takto sama tvrdila.
2: "Tak vyklop, ako sa ti to podarilo?" povedali nedočkavo obe naraz.
1: Ja som si zívla, ako by sa mi nechcelo rozprávať, ale v skutočnosti som sa už nevedela dočkať.
3: "No, to bolo tak..."
1: Rozprávala som a orlica s plešaticou pokojne klebetili ľavobok po pravoboku, more bolo tiché, vetrisko klebetisko zaspal v lodnom koši spolu s plavčíčkou a súhvezdie štyroch, vlastne teraz už piatich pirátok, sa znovu objavilo priamo nad nami.

0: ako sa jedáva po pirátsky. Alebo čo robím v škole. Nerada robím veci, ktoré musím. Ak by som nemusela, možno by som ich robila radšej. Ani do školy som sa nikdy netešila, lebo som tam musela chodiť. Keby bola škola dobrovoľná, alebo dokonca zakázaná, chodila by som do nej oveľa radšej. Písať písomky? Zakázané. Robiť si domáce úlohy? Zakázané. Učiť sa matematiku? Zakázané. Hneď by mi všetko išlo ľahšie. Minule sme pozorovali hmyz pod mikroskopom. Presne tak mi je v škole, ako tým chrobákom, ako by kto si na každom mojom kroku sledoval všetko, čo robím. Včera som mala ísť cez slovenčinu odovzdať triednu knihu do inej triedy. V škole bolo ticho a mne sa v nej zrazu lepšie dýchalo. Chodby boli prázdne a svetlé, ani ich zelenkastá farba sa mi už nezdala taká protivná, skôr bola tichá a príjemná. Neviem, aký pirátsky duch do mňa vošiel, ale v tej chvíli som sa poobzerala a keď som naozaj nikde nevidela ani človečika, triednu knihu som položila na zem a urobila som obrovské mlynské kolo. Už dávno sa mi také nepodarilo. Keď sme na orlici, je to ťažké. Často padám, lebo loď sa na vlnách neustále kýve. Zrazu som chcela, aby bol blízko deduško a vydal sa so mnou na plavbu. Len so mnou, bez mojich sestier a dokonca i bez Dorky. Ani slovo by sme si nemuseli povedať. Len by tu bol a usmieval sa na mňa a ťahal ma za vlasy, ako to často robieval. A keby sme boli hladní, nakrájal by na malé kocky chlieb, salámu a slaninu a rozdelil by sa so mnou. Kúsky by napichoval na nožík a tak by si na nich pochutnával. Nikdy som nevidela nikoho iného, kto by takto jedol. Ale to preto, že deduško je pirát. Tak jedávajú len piráti. A možno ešte aj zbojníci, ale to neviem, lebo žiadneho nepoznám. Deduško však bol doma a mňa čakalo ešte niekoľko hodín, kým budem môcť utiecť zo školy domov a nasadnúť na pirátsku loď. Domáce úlohy počkajú. V škole však nikdy nie som pirátkou. Ak, tak len tajne. Pod lavicou niekedy zapíšem našimi dobrodružstvami aj niekoľko papierov, len sa bojím, aby mi na to niekto neprišiel. A nechcela som ani, aby mi niekto prišiel na to mlynské kolo. Bolo len moje. Vzala som triednu knihu a utekala do 4. A. Odovzdala som ju a vrátila sa do triedy. Potom som na všetko zabudla. Ale na druhý deň si ma naša triedna učiteľka predvolala na chodbu. Vieš, čo si včera urobila? Spýtala sa. Vedela som, ale nedokázala som jej to nahlas povedať. Zdalo sa mi, že som urobila niečo zlé a v hrdle som mala guču. A kde si v kútiku srdca, kde som mala stále ukrytý kúsok mora, mi čosi šumelo, že za mlynské kolo sa nemusím hanbiť, veď som ním nič zlé nemyslela. Len sa mi zdalo, že by do školy vnieslo trochu čerstvého vánku, ako keby ste zrazu otvorili okná do Korán. Učiteľka sa na mňa prísne pozrela, kútik srdca mi šumel a celé ostatné srdce mi tlklo. Trochu som klopkala nohou do zeme. Niekto ťa videl robiť na chodbe mlynské kolá, nič mi k tomu nepovieš? Pokračovala.
1: Áno, urobila som jedno mlynské kolo, prepáčte.
0: Preglgla som. Chvíľu sme len tak stáli a potom ma nechala odísť.
1: Keby tam bol vtedy deduško, on by tých mlynských kôl spravil ešte oveľa viac.
0: Alebo klebetisko. Vyfúkol by jej sukňu až nad hlavu. A keby mala klobúk, odfúkol by jej aj ten. Zo školy som šla domov a ukryla sa pod stôl. Tam je moja kajuta, keď príde čaro a dom sa zmení na orlicu. Ale aj keď je stôl stolom, želám si, aby bol kajutou, do ktorej za mnou nikto nemôže. Obrus prevesím vždy tak, aby ma nebolo vidno. O chvíľu som zaspala. Zobudila som sa až na to, ako do mňa ktosi drgol. Bol to deduško. priniesol mi aj kúsky slaniny, ktorú som mohla jesť napichnutú na hrote noža. Nasadil mi na hlavu svoj trojrohý pirátsky klobúk. Nič sa ma nepýtal. A už mi bolo dobre.

0: Ako sa žralok nahneval, alebo príhoda vetriska klebetiska. Hovorí sa, že v celom šírom oceáne hádam niet tvora, ktorý by sa kvôli klebetiskovi z času na čas nenapaprčil, alebo ako sa vraví pod hladinou, nenaplutvil. Jedného dňa to vetrisko opäť raz so zábavou prehnal. Žraloka kladivohlavého, ktorý je v oceáne vítaným robotníkom, keď treba čosi pribiť, začal jedného dňa vetrisko poriadne otravovať. A tak žralok urobil chňap a náš kamarát Vietor sa ocitol priamo v žraločom žalúdku. Čo teraz? Poobzeral sa. Našiel tam vystrašené menšie rybky, niekoľko veľkých kostí, morského ježka, ľudský bicykel i hraciu skrinku. Toto všetko tento tvor s hlavou kladiva len tak zhltne? Napajedil sa vetrisko klebetisko, keď to všetko zbadal. Tak to teda nie, urobím mu ja veru v žalúdku poriadny prievan. A začal. Fúkal, prefúkoval, mrvil sa a žraloka kladivohlavého hádzalo v celkom pokojnom mori zo strany na stranu. Jeho kamarát, obrovský, ale bezzubý žralok veľrybí, sa začudovane otočil, keď mu pán kladivo, lebo tak sa tento žralok kladivohlavý volal, vrazil z ničoho nič rovno do brucha. Hej! Zamrmlal začudovane, a bol by aj vyceril zuby, ak by nejaké mal. Čo to vystrájaš? Pán kladivo, ktorý vedel, že za túto poveternostnú neplechu môže vietor, chcel čosi povedať. Ale ak by čo i len trošičku otvoril papuľu, vietor by vyfrnkol von. Precedil pomedzi zuby. Čo? Začudoval sa žralok veľrybí, známy aj ako pán Voduvír. Pán kladivo nevedel, kam skonopí a vietor ním čoraz viac hádzal zo strany na stranu. Ale tu má zimu, pomyslel si klebetisko znechutene a kýchol si. Pán kladivo urobil obdivuhodný premet. Učíš sa akrobáciu? Spýtal sa pán Voduvír, ktorý sa seriózne začal o kladiva obávať. Obrátil sa, aby sledoval nevídané premety pána kladiva. Ale viete, aký je žralok veľrybí? Je to bezzubý obor medzi žralokmi. Jedna prudká otočka spôsobila, že more sa rozvlnilo a pána kladiva ešte viac hádzalo zo strany na stranu. To som asi nemal, pomyslel si pán Voduvír. Radšej sa už ani nepohnem. Voda sa po chvíli utíšila a pán kladivo s namosúreným výrazom priplával k svojmu kamarátovi. Ani nemukol. Asi sa urazil, pomyslel si žralok veľrybí. Radšej ho nebudem provokovať ešte viac. A tak si plávali bok po boku, plutva pri plutve, chvost pri chvoste, pán kladivo so zaťatými zubami a pán Voduvír bez zubov. Za to vetrisko klebetisko v žalúdku pána kladiva vôbec nebol mlkvý. Práve naopak, silou mocou sa chcel dostať von a keďže mlčanlivosť nebola jeho silnou stránkou, vyfukoval poriadne šťavnaté slová. Ty tupé kladivo, tupohlavec, ty maloplutvý galgan! Pánovi kladivovi tie slová poriadne ležali v žalúdku. Ale čo sa dalo robiť, keď nie a nie vetriska klebetiska pustiť zo žalúdka? Nebude ten robiť v mori neplechu? Vetrisko zrazu prestal robiť brušný cirkus. Radšej pohnem rozumom, povedal si a poobzeral sa po žalúdku. Bicykel veľa vody nenamúti. Malé rybky môžu kladiva akurát tak poštekliť. Ale hracia skrinka. Vetrisko klebetisko bol raz zalúbený do céry piráta plešatá hlava. Tá sedávala vo svojej kajute, hádzala oštepy do terča a popri tom počúvala hudbu z hracej skrinky. Vetrisko ju sledoval a naučil sa ju používať. Otvoril vrchnák a hneď sa z nej rinul poriadny dúšok hudby. Hudba sa zo skrinky vylievala a vylievala, až celkom nafúkla pánovi kladivový žalúdok. Šťavnaté slová, ktoré predtým nahnevaný vetrisko vyfúkol, plávali teraz v melódii.
1: To už je nestráviteľné,
0: pomyslel si pán kladivo a otvoril ústa. Nestrávená hudba a šťavnaté slová vyprskli von spolu s vetriskom klebetiskom. Ale keby len von. Vyprskli a narazili rovno do tváre pána vodovíra.
1: Teda toto,
0: povedal vodovír namrzene, otočil sa chvostom k pánovi kladivovi, rozvíril vodu a urazený odplával preč. Pán kladivo sa rýchlo poobzeral a keď uvidel vetriska klebetiska, ako sa s úsmevom hompáľa medzi morskými riasami, chňapol po ňom. Medzi zubami mu však ostali len 4 dlhokánske vlasy. Vetrisko klebetisko už dávno ufujazdil preč na bicykli, ktorý predtým kladivovi dlho spôsoboval zažívacie problémy.
1: No počkaj, keď ťa dolapím!
0: Precedil rozúrený kladivo pomedzi zuby, hoci už mohol aj rozprávať s otvorenými ústami. Od zlosti buchol hlavu o kameň, nevediac, že práve pomohol zatlcť vodnému slimákovi pichliač z morského ježka. Bude mu slúžiť ako vešiak na domček. Pán kladivo však nepočul tiché ďakujem, ani neuvidel malé parošky, ktoré opatrne vykukli spoza skaly. Pán kladivo o 106 plával preč. Chcel si udobriť kamaráta vodovíra.

0: ako sa to celé skončí. Alebo začne? Jedného dňa, keď už plavčička vedela rozprávať po ľudsky, vošla k nám do kajuty mama. Práve sme hrali karty o zlaté mince, ktoré sme ulúpili minulú noc. Snoža ešte stále trochu pokašliavala. Dora robila šašoviny. Chcela, aby sme si mysleli, že je len veselá. Ale ja som jej videla v jednom pirátskom oku, že to robí kvôli Snoži, aby sa zase smiala tak ako predtým. A pomaly, pomaličky sa jej to aj darilo.
1: Dorka je nebezpečná pirátka, zašušľala plavčička.
0: Keď mama vošla dnu, rýchlo som prehodila na stôl deku. Nemala som rada, keď videla moje tajomstvá a čo si mi našepkávalo, že karty a poklad. To by sa jej asi nepáčilo. Dievčatá, povedala pomaly a sadla si. Musíme sa presťahovať. Ostali sme celkom ticho.
1: Kam presťahovať?
0: Bez Orlice? Bez Dorky a bez vetriska Klebetiska a všetkých morských hromov a búrok? Bez morských hviezdíc a koníkov? Dorka vstala a chcela odísť, ale ja som ju chytila za ruku tak tuho, že sa odo mňa nehla. A trochu som si od nej požičala odvahy. Prečo? Preglgla som so stiahnutým hrdlom. Kam by sme šli? Mama sa nadýchla a začala vysvetľovať. Že tu nie je pre Snožu najlepší vzduch, že inde budeme mať náš vlastný dom a nebudeme sa musieť tlačiť v jednom domčeku aj s babkou a detkom. Ale že to nebude až tak ďaleko a budeme sa sem môcť vracať každý týždeň na víkend, ak budeme chcieť, a v lete a v zime i na prázdniny. Ale ja som vedela, že to už nebude vôbec to isté. Čo si počnem bez deduška? Kto mi bude napichovať na nožík večer kúsky chleba a salámy? Kto ma ochráni, keď bude na mňa niekto kričať?
2: To už zvládneš sama,
0: zahvízdal mi do ucha vetrisko Klebetisko, ktorý vletel dnu do kajuty cez otvorený oblok. Taký bol zvedavý, čo sa tu deje. Vetrisko bol odvážny, ale ja nie až tak. Nie ako Snoža, alebo ako Dora z mora. Deduško bol vždy najviac môj a on nám aj daroval Orlicu. Keď som večer ležala na palube, dlho som nemohla zaspať. Neostala som v kajute. Zdalo sa mi, že sa tam zadusím. Pozrela som na loď a zbadala som, že v lodnej kuchyni sa ešte svieti. Deduškova tvár sa ukázala v okne, jemne zaťukal na sklo a ja som sa tá rozbehla. Podal mi salámu aj s nožom a k tomu ešte kožu zo slaninky.
1: Ha, to je pirátska žuvačka,
0: povedal.
2: Nič pre padavky.
0: Budeme sa sťahovať, takmer som zakričala. Prečo tomu deduško nezabráni?
2: Viem, povedal pokojne.
0: Ja nechcem ísť.
2: Viem, zopakoval.
0: Nenechám tú Dorku, Orlicu, ani vetriska.
2: Nuž,
0: detko sa posadil a zapichol svoj nôž do stola. Potom sa obrátil ku mne. Orlica je predsa len už stará loď. Nevládze s vami celkom držať krok. Potrebovala by poriadnu opravu a dlhší oddych v prístave. A potom by už mala chodiť len na kratšie a menej nebezpečné výpravy. Prepadnutie nejakej menšej lode, na to si ešte trúfa podľa toho, čo mi hovorila. Ale pri tých väčších sa už bojí, že vás všetky neudrží na palube a nedokáže premôcť druhú loď. Nehovoriac o tom, že už dosť fučí, keď pláva do prístavu z veľkých diaľok.
2: Ale čo budeme bez nej robiť?
0: Deduško sa po pirátsky zachechtal, vybral si z úst pirátsku žuvačku a zastrčil si ju za ucho. Na horšie časy.
2: Azda si nemyslíš, že by som ťa nechal odísť od Orlice a nemal pre vás druhú loď?
0: Nie je už najnovšia, ale bude sa k vám hodiť rovnako, možno ešte viac ako Orlica.
2: Chvíľu som premýšľala. Ale ja nechcem inú loď, Ani lepšiu, ani takú, čo sa k nám viac hodí.
0: Vytrhla som zo stola deduškov nôž a zapichla som ho do steny. Orlica zjojkla, ale tak jej treba. Hnevala som sa na ňu, že nás chce nechať odísť, že jej neprekáža, že ju musíme opustiť. Čo hnevala? Zúrila som. More sa rozbúrilo. Chcem len orlicu, Doru z mora a klebetiska a teba. Chcem, aby to takto bolo stále a navždy.
2: Deduško si povzdychol. Veru, to by som chcel aj ja. Ale more sa mení. Vidíš, je príliv, odliv, prichádzajú nové vlny. Hej, ty si vyrástla, odkedy som ti ukázal orlicu. Si o celú hlavu vyššia. Ale medzi nami aj ja sa hnevám. Vôbec sa mi nepáči, že sa nebudete preháňať po našich moriach. Kto skrotí všetkých tých nebezpečných pirátov, čo brázdia more sem a tam? Jedine vy ste to dokázali. Lenže čo s tým, keď aj orlica sama vraví, že vám dopraje mladšiu a pevnejšiu loď? Neodpovedala som. Navyše, veď to nie je tak, že ju už neuvidíte. Budete tu každý víkend. Ona si medzi tým oddychne a ja ju skúsim trochu opraviť, aby ste sa na nej mohli plaviť, kam len budete chcieť. Veď sa nesťahujete na mesiac ani na žiaden vzdialený ostrov. A naozaj na vás čaká nová loď. Teší sa. Nemali by ste ju sklamať. Chvíľu sme ticho sedeli. Stále som sa hnevala. Ale už som bola aj trošku zvedavá. Keď ma deduško poťahal za vlasy, mykla som sa.
0: Tak ľahko mu neodpustím, že nás nechá odísť.
2: Po chvíli ticha prišla ešte ďalšia. Zatiahlo sa. Na okno lodnej kuchyne začali padať veľké kvapky dažďa. Otvorila som ho do korán. Dážď mi pomohol. Hnev ma prechádzal. Akoby pršal na celý svet a zo mňa pomaly mizol. Aspoň vzduch bude svieži.
0: Dobre, to si viem predstaviť.
2: Ak mi sľúbiš, že aj náš nový dom budem vedieť premeniť na plachetnicu, tak dobre. Ale Dorka tu ostane, aj vetrisko klebetisko.
0: Deduško pokýval hlavou. Áno, Dorka tu ostane. Budete ju vidieť vždy od piatka do nedele. Ani sa nenazdáš.
2: Zrazu na mňa pozrel ostrejším, pirátskym pohľadom.
0: Tváriš sa, ako by nebolo osudom pirátok ísť aj do takých dobrodružstiev, pri ktorých sa na chvíľu vzdiališ od svojich blízkych.
2: Veď taký už je pirátsky údel. Plavíš sa kam chceš, kam ťa vlny zanesú, niekedy sa piráti na cestách aj rozdelia. A vy sa nerozdeľujete. Veď okrem toho, že sa sem často priplavíte, existuje predsa čajčia pošta. A dúfam, že Dorku zavoláte aj na návštevu k vám. Novú loď jej treba poriadne predviesť. No a vetrisko predsa ide s vami. Ten je stále všade, je rýchly ako morské búrky. Bude hneď pri mne? Hneď pri vás. Budete ho mať ešte plné zuby, uvidíš.
0: Stíchol. Ani ja som už nič nevravela. Zašumelo vo mne more a začalo ma lákať do diaľky, aj keď som ju ešte nepoznala a aj keď sa mi vôbec nechcelo opustiť orlicu a hlavne deduška. Ale ak by sme boli vždy preč len pár dní...
2: Navôkol rozvoniaval oceán a čierne mraky a ja som nevedela, či sa mám tešiť alebo nie.
0: Deduško asi počul, nad čím premýšľam a povedal: More bez búrok? To nie je ono. Ako ťa poznám, dosť by ťa to bez nich nudilo. Veď si predstav, stále len pokojné more, slnko, žiaden dážď, búrky, žiadne dobrodružstvá, žiadne opravovanie lode a vylievanie vody spod palubia.
2: To je pravda.
0: Už len z tej predstavy som zívla.
2: Zrazu deduško vstal, podišiel k oknu kajuty a odomkol starú truhlicu. Unavene vrzgla, asi sme ju zobudili z dlhého spánku.
0: Len potrebujem čosi pre vnúčku, šepkal deduško a prehrabával sa v tom, čo moja mama nazývala haraburdami. Asi tým myslela, že sú to zbytočnosti, ale práve tie sú najzaujímavejšie. Boli to predmety, ktoré si deduško priniesol z celého sveta, keď sa po ňom plavil ako pirát.
1: Haraburdy.
0: Myslím, že to znamená čosi, čo treba ukrývať a za žiadnu cenu nevyhadzovať.
2: A mám to!
0: Deduško držal v rukách tučnú a zaprášenú knihu. Položil ju na stôl, obaja sme sa nad ňu nahli a deduško ju utrel od prachu. To je len a len pre teba. Nový denník najstrašnejších pirátok všetkých morí. Musíš všetko spísať celkom od začiatku. Nová loď si zaslúži čistý zošit.
2: Že zošit? Usmiala som sa. Veď to je hotová veľryba medzi knihami.
0: Priniesol mi ju jeden žralok, s ktorým som sa skamarátil v Karibiku. Vraj, ak si ju nevezmem, bude ju musieť zožrať a on sa nerád napcháva knihami. Dosť ho nadúvajú.
2: Tak je tvoja.
0: Možno to naozaj bude celkom nové dobrodružstvo. Na novej lodi, kto vie, ako sa bude volať? Do tejto knihy nebudem vpisovať len mapy k pokladom a naše dobrodružstvá, ale vložím sem aj listy, ktoré nám Dorka pošle po čajčej pošte. A aj tak, budeme spolu s ňou na palube tak často, ako to len pôjde. Plavíme sa v ústretí moriam, v ktorom žijú trochu iné živočíchy ako v tom našom a ktoré je v zime o pár stupňov chladnejšie. Som zvedavá, čo všetko bude onedlho napísané v druhom zošite a aké dobrodružstvá nás čakajú. Takto sa končí prvý lodný denník najstrašnejších sestier pirátok všetkých morí a oceánov. Onedlho uvidíme našu novú loď. Zlom bez, Dorka. Drž sa pevne lodného rahna a v piatok nás čakaj v prístave. Orlica, oddychuj. Stiahni plachty. Nemáš veľa času, kým opäť doplávame do týchto známych vôd? A dávaj pozor na deduška.

0: Tak ste počúvali, a aj ja som počúval, druhú časť pirátskych rozprávok, ktorú napísala naša Veronika, Veronika Dianišková, no teda naša harmonička. A veď vy viete.
1: A aj túto časť vám rozprávala Daniela Šencová, majstrom zvuku bol Jakub Horniak a príbeh Pirátiek sa poprvýkrát z rozhlasu na Orlici vyplavil v roku 2021.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: dovýšok.
1: Všetci už
0: išli spať,
1: no len ty.

0: Kivu dajú po pirátsky vyloviť a preto som ju vybrala do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. No, vieš, k tej storočnici rozhlasu. A ešte sa môžeme v tomto príbehu vybrať aj na piknik, pretože pôjdeme do lesa. A ten je ako stvorený na to, aby sme si vzali deku, bicykel, knižku a naverili si do košíka nejaké maškrtino a piknikovali.
1: Viem, zjem, len už to prosím ťa pusti. Už som celkom okúkaný, teda nafúčaný.

0: кричи. Ту є лес, а не станиця.
1: Добрий день, пані.
0: Добрий день. А чому си рада, дівчина?
1: Глядаме волений лес. Сам Єжі баба. Перестала сам ходити до Єжі бабовської школи, также си мусим найти
0: волаяки. Тут си на злей адресе. Каждый справний лес уж ма свою Єжі бабу. А тото є мой лес. Aj keď nie práve najlepší.
1: Ale veď je pekný, pani kolegyňa.
0: Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde raste najviac hríbov. A čo za to? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca. Balón.
1: Balón?
2: No.
0: Áno, balón. Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. Každý sa len pýta, pýta. A ja by som večne odpovedala.
1: A nemohla by som tu aspoň prespať?
0: Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď.
1: Ale kam? Prešla som už 169 lesov. A všetky sú obsadené.
0: Aj dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila?
1: Teraj, každý les už má svoju Ježi babu. A ja som čo? Predavačka. Joj, kde nájdem svoj les?

0: No mám já na světě štěstí. Keď konečně nájdem horu, tak je to hora odpadkov.
1: A čo jiné by si chcela nájsť na smetisku, dievčinka?
0: Jaj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo.
1: Dobrý deň, nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo?
0: Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu.
1: Tu? Na smetisku?
0: Tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná Ježibaba. Kam sa mám zahodiť?
1: Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke?
0: V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna Ježibaba má svoj les. A každý les má svoju Ježibabu.
1: No, áno, áno, o tom som už čosi počul.
0: No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa?
1: No, varí sa nie.

0: nejaký nájde.
1: Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. A čo tu vlastne robíte vy? Var vás len niekto nevyhodil?
0: Nie, nie. Ja som strážca.
1: Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti?
0: Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť.
1: To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá.
0: Bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia.
1: Škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko.
0: A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie?
1: Mali. Ale ja som sa naučila iba čári mári fuk a potom som zo školy ušla.
0: Ušla? A prečo?
1: Lebo mám 5 kus protivnosti.
0: Z čoho?
1: Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť.
0: Ale to je výborné. Konečne jedna ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám.
1: Ale ja...
0: No, kde som ho len strčil? A, to nie je. Nie. Až tu to na spodu. Nie. Aha. Tento je ťažký. Nie. A tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách ako u teba.
1: A čo je v ňom?
0: Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaluj. Najprv si nájdi nejakú peknú lúku.

0: Aj toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať.
1: Už dobre, zostaneme hoci tu.
0: Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané?
1: Počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Aj, len môže... A, tu je.
0: Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi varí sníva.
1: Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme.
0: Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz?
1: Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky.
0: Lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil.
1: A čo teraz?
0: Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk.
1: Ale na to bude treba veľa fúkov.
0: Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári, mári, fukov. Čári, mári, fuk. Čári, mári, fuk.

0: fúknuté aj tie najvyššie stromy. Jaj, čo je ďalej v návode?
1: Otvor upcháme priloženou zátkou. Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť.
0: Vodu hneď nanosím, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám. Jo! Ach, to je nádhera! Stromy, kvety, tráva. A tamto je malá čistinka. Jajajaj! Toto je najlepšia čistinka na svete. A tu, aké velikánske skaly. Bom! Vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna.
1: Je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka.
0: Kde ju vziať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Musím sa poobzerať v okolí lesa.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko.

0: Ďalej. Ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte?
1: Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička?
0: Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať.
1: Ďakujem, ja si už nájdem.
0: A vy ste kto? Kde sa tu beriete?
1: Ja som Ježibaba a bývam hneď tu, vedľa v lese.
0: Ježibaba?
1: Uh-huh.
0: Vedľa v lese?
1: Uh-huh.
0: Vedľa predsa nejaký les nie je.
1: Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som...
0: Nafúkla?
1: Áno. Ja mám nafúkovací les.
0: Oh, to je zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: Dostala som ho od jedného
0: ula. Tak, nafúkovací? Ale to je ohromný nápad.
1: No áno, je to výborný nápad.
0: Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár.
1: Teší ma. Ježibaba?
0: Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší.
1: A už ste na niečo prišli?
0: Áno. Práve teraz. Urobím hodiny.
1: To je skutočne ohromný nápad.
0: Neskáčte mi do rečí. Urobím hodiny?
1: To ste už vraveli.
0: Lenže nafukovacie.
1: Tak to ste nevraveli.
0: Jediné nafukovacie hodiny na svete.
1: A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň?
0: No dovolte. Ja som hodinár.
1: Ja viem, nafukovací.
0: No čo si to dovoľujete? Vy, jedna ježibaba drzá. Veď počkajte, až uvidíte moje hodiny.
1: Ja žiaľ nemôžem čakať, mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku. Príďte ju ochutnať.
0: Tak, tik, tak, tik, tak, áno, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak,
0: ale nie, ešte raz. Tik, tak, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak, tak, tak, a hotovo.
0: Ja sa asi zblázním, hodiny jedny nafúkané. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, var je to také ťažké.
2: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, to nie je nič pre nás. Sme jediné nafukovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie.
0: Ste, ale musíte sa riadiť podľa času.
2: Tik, tik, tik, tik. Tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tik.
0: Á, teraz už ale naozaj prestáva.
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo vonia. No, teraz už ale naozaj...
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a ježibaba si varí polievku.
2: Tak, tak, tik.
0: Vymlčte! Lebo vás vypustím.
2: Tik, tik, tik.
0: Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú ježibabu. No nech vidí, ako sa bez jej polievky zaobídeme.
2: My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik, tak,
0: prosím, prosím, prosím. Môžem ísť aj sám.

0: Pojďte. Pojďte ďalej.
1: Idem si tak celkom náhodou okolo.
0: Len pojďte. Navarila som polievky až až.
2: Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku?

0: Dáte si ešte za tanier?
1: No, len to nie. Už vôbec nevládzem a navyše nemám čas.
0: Robíte nafukovacie hodiny?
1: Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť.
2: Ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami.
0: A to sa robí počúvať za dverami?
2: Tyk sa do toho nemiešaj.
1: Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete tykať? Čo ste, slečna alebo pani?
0: Slečna.
1: No, slečne ježibabe.
2: My tykáme, komu my chceme. Ty.
1: Chodiny jedni bezočivé. Okamžite choďte domov a učte sa tykať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a hotovo.
2: Tak hodinár.
0: Zdá sa, že sa nahneval.
1: No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas.
0: Už zasa? Ale veď hodiny sú už hotové.
1: Teraz vymýšľam. Velikánske vežové hodiny.
0: A na čo by boli vežové hodiny v lese?
1: No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým.

0: má zuraziť. Vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj tých vypustíme, aj tak vypustíme, aj just vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafúkovací les? Tak, tik, tak, tik. Nejako by bol treba urobiť doň dieru. Tik, takú, čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru? Hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz. Vali nevidieť. Tik tak, že rozmýšľame.
1: Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste... Keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať.
0: My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, ty tu vlastne čo robíš?
1: Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy.
0: A to musíš pritom robiť tik taký rámus?
1: Nevravím, že by som chcel, ale potichu sa diera do stromu urobiť nedá.
0: Keby sa chcelo, tik tak, tak.
1: Tak čo?
0: Čože? Diera do stromu? Tik, tik, tik. A ty to vieš?
1: Pravda, že? Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou? Keď tak nad tým uvažujem, nijako.
0: Isté, že to by nešlo. Tik tak, vy nie ste hoci kto, vy ste... Ako ste to vraveli?
1: Ďateľ.
0: Tak, tak, ďateľ, krásne meno. Ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné.
1: Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa?
0: Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak beru fučať.
1: Prosím.
0: Tak, tik, tak. Chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrastol nedávno a nie je v ňom ani jeden... ten... Tik tak, tik tak. Ako ste to vravili?
1: Ďateľ.
0: Čiže by si sa mohol volať radšej dierovať, že ľahšie by sa to pamätalo. Tik tak, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu.
1: Čože?
0: Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tik, vlastne tak.
1: Plné chrobákov?
0: Tik, tak veru, tik, takéto obrovské chrobáky.
1: Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím.
0: Tak, oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale zväčšovacie sklo sú hoci aj tik, tik, tik, takéto.
1: No už dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa ta niekedy pozrieť.
0: Tik tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa ta ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik tak, tik tak.

0: čo? Našli ste už nejaké smetisko?
1: V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, veru, čo budem robiť. Počujete?
0: Počujem. Niekto plače v krovi.
1: Balónik.
0: Taký krásny modrý balónik. A plače.
1: Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva.
0: Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete.
1: Nesmie. Ale jemu je teraz smutno.
0: Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóniky.
1: Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. Vlastne škôlkovníka.
0: Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les.
1: Tamto je diera v strome. Zamchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku.
0: Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie.
2: Ja musím, som totiž ďateľ, rozumiete? Ďateľ.
0: Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery.
2: Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci.
1: Už som tu.
0: Ešte tam! Je tu ďateľ! Rýchlo za ním!
1: Hej, priateľko! Prestaňte!
2: Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať.
1: V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž...
2: Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ.
1: Ja viem.
2: Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia a potom chceli, aby som sa volal dierovať.
1: Hodiny? Aké hodiny?
0: To boli určite nafúkovacie hodiny.
2: Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy. A v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý.
0: Toto je totiž nafúkovací les. A vy mi z neho robíte les vyfúkovací.
2: No, keď tak nad tým uvažujem...
0: Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia.
1: Vás sem poslali hodiny?
2: Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali...
3: Tak stretol. Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, tík!
2: Ďateľ!
3: Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí?
0: Prečo kazíte môj les?
3: Len tík tak, lebo sa nám chce.
0: Ale ja nebudem mať kde bývať.
3: No a čo? Tak... Tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto urážať nebude. Tyk, tak.
1: Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi.
0: To nie. Žalovať sa nemá. Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ?
2: Konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko.
1: To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete.
2: Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem.
1: Už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať.
2: Naozaj nič ťažké, ale...
0: Ja vám každý deň upečiem... Velikánsky koláč, pocukrovaný červíkmi.
2: Nož, keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád.
0: Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ.
2: To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče hojne pocukrované.
0: Tak ja hneď idem jeden upiecť.
1: a ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik.

0: vraga máme podírovaný. Ten hlupý vták, ten tyk. Ještě napokon bude dávat pozor. My asi pukneme od zlosti. Tik tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ešte chvíľu vyletí nám štúpel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štúpel!
1: Tik tak, ozaj štúpel. Lezie nafukovací.
0: Nuž musí mať niekde otvor, kde sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štupel, aby ta zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štupel vytiahnuť, tak...

0: Ďalej, ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Budete variť hríbovú polievku?
1: Ak vám chutila, navarím.
0: Iba ak máte čas.
1: Jaj, prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil?
0: Ukážte. Škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku.
1: Ktorú?
0: O túto.
1: A ako?
0: Takto. No a je to.
1: Ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky.
0: Lenže ja nemám čas.
1: Nemáte? Lebo ho stále chcete merať.
0: Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No, to sa mi vôbec nepáči.
1: Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec.
0: Hračkovedec?
1: Mhm.
0: To znie dobre. Až bude mať čas, tak nad tým porozmýšľam.
1: Nož, ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú.
0: Kto vie, kde tie teraz lietajú?

0: Tak, kde ten prekliatý štúpel môže byť? Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je. Tik tak, niekde byť musí.
1: Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ.
0: Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Tak, Ďateľ.
1: Máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli?
0: My? Tik-tak. Ale áno, neviete, prosím, koľko je hodín?
1: Čože?
0: Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak, tik-tak.
1: Tak choďte za hodinárom, nech vás nastaví.
0: On nemá čas.
1: Tak sa opýtajte Ježibaby alebo škôlkovníka.
0: Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak,
1: nož dobre.
0: Tak, tik-tak.
1: Ja sa opýtam a prídem vám povedať.
0: Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štrupel.
1: To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ?
0: My by sme totiž... Tak. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ.
1: To sa mi ako si nezdá. A napokon štupel strážiť netreba. On sa stráži sám.
0: Tik tak, hlúposť! Ako môže štupel strážiť sám seba?
1: A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. Ja vám zistím, koľko je hodín.
0: Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupel! Tik tak!
1: Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. Odchádzam. Nefučí... Ani tu nefučí.
0: Tak, jeden hlúpy nefučí. Keď je zle, robí bublinky, Čo je to za nezmysel? To by ten štupeľ musel mať pri sebe bublifúk. Štupeľ s bublifúkom, smiešné.
1: Nefučí.
0: Alebo by musel byť pod vodou.
1: Ani tu nefučí.
0: A vypúšťať vzduch.
1: Nefučí.
0: Pod vodou.
1: Nefučí.
0: Tak v jazierku. Tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: ako balónikov uletí deťom?
1: Je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia.
0: Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať.
1: Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu.
0: Ohromný nápad. Tam budú mať miesta na šantenie, toľko budú chcieť.
1: A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas.

0: tak, to je nápad. Štúpel na dne jazierka. Veď na nedočiahneme ani veľkou ručičkou. Iba čo sme sa namočili. Čo to má znamenáť? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj.
1: Katiaľko, balóniky!
2: Tamto je vaša nová škôlka.
0: Ježiš, baba, škôlkovník. Ešte aby nás tu tik-tak našiel.

0: Tak, tak, tak, tak sme to stihli. Jaskyňa plná balónov. A kde sa budeme teraz schovávať my?
1: Au! Pozerajte sa dopredu, keď idete dozadu.
0: Tik-tak.
1: Vstúpili ste mi na chvosta.
0: Tik-tak. Čo tu robíte?
1: Ležím a čakám, až sa uráči vietorovi zase fúkať a vy mi dupete po chvostovi.
0: Vetru, nie vietorovi. A po chvoste, nie po chvostovi.
1: Ale bolí to rovnako.
0: Tik-tak. To ste vy.
1: Nevidíte? Som papierový drak a otrhol som sa zo šnúrky jednému chlapecovi.
0: Chlapcovi?
1: Vy ho poznáte?
0: Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi.
1: No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúzka.
0: Motúzik, nie motúzka, vy ste nechodili do školy?
1: Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy, ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka.
0: Vietor, tak, ako ste sa sem dostali?
1: No, letel som letel a keď vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do leso? Do lese? Do lesy.
0: Do lesa.
1: No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko.
0: Výške, výške, je to možné?
1: No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka.
0: Vietor!
1: Hovorí sa motor a motorka. Tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A čo ste vy vlastne zač?
0: My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafúkovacie hodiny na svete. Po vašom na svetovi.
1: Ja rozumiem, no. Ale keď nafúkovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu zalietadloval.
0: Tik tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik-tak.
1: Ani trošulinku.
0: Ani najtrošulinku. Tik-tak, vlastne počkajte.
1: A tak čakám, budete fúkotovať.
0: Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik-tak. Taký vietor, že by vás vynieslo ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá.
1: Oh, a to sa už variadi nedá.
0: Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta.
1: Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve, či vlastne tri.
0: Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda, tyk, vidíte, čo robíte?
1: Ja nič nerobím. Ležím a čakám na ten velikanánsky fúk. A kde je?
0: Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A tik, tak vznikne ten velikanánsky fúk. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Keď ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem.
0: To nič. Stačí, keď budete robiť tik-tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán.
1: Tak hovorujte.
0: Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Tie balóny nám ešte prídu vhod.

0: Так.
1: О!
0: Тик-так. Вас некам дофукать, теж не найлягше. Тик-так. Так, тото е ваша нова яскиня.
1: Моя? A naozaj vy ju dáte?
0: Tik?
1: A na domov?
0: Tik tak? Tak dáme. Ale vy nám za ňu musíte dať štupeľ z jazier.
1: Tak, však, dobre, no. Dobre teda, štupeľ je váš.
0: Ešte ho nemáte.
1: No to je pravda, ešte ho nemáte.
0: Vy ho nemáte.
1: Ja ho nemáte.
0: Tik.
1: Ale vy ho tiež nemáte.
0: Nie, nemáme.
1: Vy ho nechcete?
0: Štupeľ je na dne jazierka.
1: Ale...
0: Ticho.
1: No, ešte aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho.
0: Vy máte byť ticho. Nie, štupeľ je ticho.
1: Ale vy ste povedali, štupeľ je na dne jazierka ticho. A môže byť, Vary, štupeľ na dne jazierka na hlas?
0: Tik. Ešte raz od znova.
1: Dobre, to je najlepšie, no?
0: Štupeľ, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka.
1: Ticho.
0: Tik. A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám sľúbili.
1: Áno. Správne. Skoro som zablúdil. Zabudoval. Ale čo? Zabudol. A kde je ten fúk?
0: Pod tým štúplom. Vytiahnuť ho môže len Ježibaba, lenže ona ho vytiahnuť nechce.
1: No to je nejaká zlá Ježibaba.
0: Veľmi zlá. A preto na ňu musíme ísť s píglom.
1: To poznám, hovorí sa s fíglom borovým. Nie, to sa hovorí figa borová. Fíglom bude niečo iné.
0: Teraz sa schováme v jaskyni.
1: Áno.
0: A vy budete robiť, čo vám povieme. Tik-tak?
1: Áno, tik-tak.
0: Balónovia. No to je práve dobre. Teraz silno zarevče.
1: Dobre, ale zapchajte si ručičky, áno.
0: To je silno?
1: No, však hlasnejšie nemôžem. Zobudil by som balónov.
0: Balóny.
1: No, veď sa len pozrite. Ako je tu tých balóny veľa?
0: Balónov je veľa!
1: Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete.
0: Chceme len, aby ste zarevali tik tak na hlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúbke na druhom konci lúky.
1: Viete čo? Budeme revať cez deň. Dobre?
0: Teraz treba tik tak!
1: No pozrite, čo robíte. Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia.
0: Naopak, bojte sa, on vás zožerie.
1: Ja?
0: Zožerie.
1: Ja nejem balóninov.
0: Tony nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupeľ z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik-tak! To je ten fígel.
1: A to je akýsi zvláštny fígel borový.
0: Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, aby mala Ježibaba strach.
1: Akože. Aha.
2: Niečo sa deje v jaskyni.
3: Už tam bežím.
0: Už idú. Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli.
3: Čo sa tam v jaskyni deje?
1: Dobrý večer.
0: Nezdravte, zarevte. To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli.
1: O čo?
0: O štuplovi.
1: Áno. Som drak. Drak najstrašnejší. Drak na svete. A vy mi doneste štupel z jazierka? Lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón.
2: Nie, akože? My sa zbláznime týmto.
4: Drak, joj, ešte ten nám tu chýbal. Kde ste sa tu vzali, pán drak?
1: Kde som sa tu vzal?
0: Prileteli ste zďaleka.
1: Priletel som... Odkiaľ?
0: Z Tramtárie.
1: Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol.
4: A koľko máte hlav?
1: Jednu, ale takú... veľkú.
0: Poneste štupeľ.
1: Ešte ho nemám.
0: Jej to povedzte.
1: Ešte nemám štupeľ.
2: To vás nie je pravda.
4: Lenže ja ten štupeľ potrebujem.
1: Ona ho potrebuje.
0: Aj vy.
1: Aj vy.
0: Ja.
1: Aj oni.
0: Nie.
1: Všetci ho potrebujeme.
4: Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupeľ nie je také jednoduché.
1: Tak ja počkám, počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal? Avšak ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko letí.

0: už je ráno. Keď príde Ježibaba, musíte byť zlí.
1: Ja už neviem byť zlejší.
0: Horší sa hovorí, horší.
2: Fučí, nefučí, ani tu nefučí.
1: A čo to je?
2: To je nefučí.
0: Tyk-ťuk vták.
1: A ako to, že lieta vo vzduchu, nefučí, keď vonku vôbec nevietoruje?
0: Nefúka vietor.
1: No veď vravím, a predsa lieta.
0: Môže lietať, kedy sa mu zachce,
1: ty
0: vták.
1: A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce.
2: Ani
0: ale to
2: nefutí.
0: Nejde, on má krídla.
1: No tak a ja chcem krídla, ja chcem krídla. Nechcem štúpel, ja chcem krídla.
2: Nefutí.
0: Ale veš, tak to preca.
1: A ja chcem krídla a hotovo.
2: Nefutí.
1: Hotovo, rozumieš, krídla?
0: Tak.
1: Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to tára?
0: Tak.
3: Hej, trak! Si tam?
0: Už sú tu. Pýtajte si štupeľ.
1: A ja si budem pýtať, čo ja chcem B.
3: Poď von z jaskyne!
1: To nejde. Musel by do mňa niekto fúknúť.

0: Drak.
1: Tak my sme sa báli papierového draka.
2: Keď si lietací, tak máš lietať vo vzduchu, jesť mraky a nerobiť zle balónikom.
0: Veď ja im nič nerobím. Ja som chcel len štupel, lebo hodiny vraveli, že je pod ním, áno, schovaný velikánsky fuk, ktorý ma vyniesie úplne najvyššie.
2: Zasa tie protivné hodiny?
1: Ak ide len o fuk, mala by som pre teba niečo oveľa lepšie.
0: Máte krídla?
3: Štúpel!
1: Čož ty lepšie? Ale musíš výjsť von.
0: No, ja by som rád, ale ako?
2: Vojdem do jaskyne a vytiahnem ho.
1: Radšej nie. Čo ak je to pasca? Ja viem, čo urobíme.

0: Ešte!
1: Elena by sa ti hlava nezakrútila! Čári, mári, na furt!

0: a je to.
1: Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky?
0: A každému dáme bublifúk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifúk?
1: Pravda, že? Čári, mári, bublifúk.
0: Ohromné, ale bude ich treba veľa.
2: Už len to by chýbalo. Tik tak, tik tak. Deti, nie! Nie a nie a nie! Tik tak a tak! Tik tak a tak!
0: Čo to bolo?
3: Fučí! Fučí! Jaskyni fučí! Fučí!
4: Tik, tik, tik! Tak, tak, tak! Tik, tik, tik! My sme praskli od zlosti!
3: Jaskyni fučí!
4: Fučí!
3: Fučí!
4: My sme najvyfučanejšie hodiny na svete!
3: Fučí! Jaskyni fučí!
0: A je to! Aspoň bude konečne pokoj!
1: Ale aj tak je škoda. Boli to krásne.

0: Zrazu už aj poriadne tykajú?
1: Myslím, že by sme ich mali zalepiť. Môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku.

0: Nefuti! Nefuti! Ani tu nefuti! Nefuti! Keta gina pinku vazuje, vôbec nikde nefuti! Škoda, že nemám čas. Inak by som ti tú bábiku tak tu ľahko opravil.
1: Ďakujem.
2: Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.
1: Čári, mári, buberi,

0: To som rád, že sme už vyfúčali a že tá Ježi dedo, teda Ježi babka, našla svoje miesto v pozdravke.
1: Skôr v rozprávke však.
0: Ale veď pozdravka, rozprávka, to je starý dobrý brept. Ten už detičky, breptičky poznajú.
1: No, keď myslíš, ale neviem, či poznajú aj tých rozhlasákov a rozhlasáčky, ktoré tento veselý príbeh vymysleli, tak ja ich pre istotu vymenujem.
0: No tak hnus, teda skús.
1: Skončila sa nafukovacia rozprávka, ktorú napísal Václav Šuplata. Účinkovali Eva Večerová, Julius Satinský, Marian Zedníkovič, Viera Topinková,

0: Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Viem, veď tento deň sme opravovali, oslavovali aj pred rokom.
0: Ty máš teda pamäť a máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
1: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, jasné ako facka.
0: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky. A z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
1: Palčiak?
0: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
1: Už to púšťam.

Bol jeden kráľ v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zalúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchrycu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchrycu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mušky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mušky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchrycu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody.

Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos Kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali, ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať a mládenec začal. V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla vobchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku. Jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi obľúbilo. Tak to sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskemu pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
1: Medzi takých známejších zmemeračov môže patriť napríklad Everest.
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučonkli.
1: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
2: Geodeti nemohli si navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
1: Mnohom sa to odhadovalo napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
2: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
0: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na pol ucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
1: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
2: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézy je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
3: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi, ako ho oni potrebujú?
2: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
3: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
2: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale aj mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým.
4: V Volám sa Sak Keh, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh Hačakium tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávnoveku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
0: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia a Lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
3: Saši, ty si čo presne v Guatemale teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
1: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali jednak to, čo zostalo po pyramídach, čo je stále viditeľné v teréne. Takže keď tam bol napríklad nejaký kopec, tak sme ho zamerali, alebo nejaké preliačiny, aby sa následne z toho dalo robiť model, ktorý by sa dal analyzovať v počítači. Čiže aby sme potom aj neskôr, keď tam už priamo nebudeme, sa mohli pozrieť, ako to tam vyzerá.
3: Keby sme mali k dispozícii napríklad už takto nakreslenú krajinu, tak by sme mohli priamo do toho vašeho guatemalského mesta vidieť.
1: V podstate áno. Teraz máme tie informácie v počítači, a mnohé veci sú práve lepšie viditeľné, keď sa na ne pozeráme takto. Tie podmienky na meranie sú tam dosť náročné, tým, že je tam hustá džungľa, takže tie stromy zakrývajú niektoré veci. Že človek, keď sa pozrie do lesa, tak často nevidí, že aký presne tvar má ten kopec, alebo čo presne sa tam dá vidieť. Takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie. Až neskôr práve, keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
3: Napríklad
1: sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli, práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
3: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
2: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poznatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
3: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale to nebol úplne skutočný.
1: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
3: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
2: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
3: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
1: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
3: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel. Čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa tvojho orientačného zmyslu nájsť, je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
2: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
1: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
3: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
2: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
3: Alebo?
1: Alebo sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
3: Ako si ľudia predstavujú geodéziu? Ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať? A aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, napínavejšia, alebo je naopak nudnejšia?
1: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami. Takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
3: Napríklad ešte okrem archeológie?
1: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodeta.
3: S ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
1: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pritom sa dá veľa naučiť.
2: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení mábotej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral. A keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť. A naozaj, ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som ešte chcel robiť, no, to neviem.
5: Kedysi dávno, v starovekom Egypte, múdry človek menom Eratosthenes nakúkol do studne. Vtedy mu zišla na úm z brusu nová myšlienka. Zistil, že keď je slnko priamo nad hlbokou studňou v jednom meste, on môže stáť v nedalekom meste smerom na sever. Ak vtedy odmeria uhol tieňov a vynásobí ho vzdialenosťou medzi tými dvoma mestami, dozvie sa, koľko by toho musel prejsť, aby obišiel celúčičkú zem. Tak sa zrodila geodézia, alebo iným slovom zememeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osy. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
3: V Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý. Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: A mňa už zavial osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly a tajne dúfam, že toho bude viac.
3: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
1: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak riziko môže byť odtiaľ. Či sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
3: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartograf a kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamutovom kli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematici a filozofi robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
3: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
1: Môžu v nich byť samozrejme chyby, jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
3: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
2: Táto nepresnosť, skôr ako už Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesto na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
3: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
2: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
3: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje, samozrejme, aké majú dnes. Aké prístroje vtedy používali, vieme to?
1: Niekedy nepoužívali, myslím si dokonca, takmer žiadne prístroje, ktoré by sme my teraz vnímali ako nejaké špeciálne. Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti. Čiže to, ako si on pamätal svoju cestu, tak ju zaznačil. Možno zaujímavým príkladom sú staré rímske mapy, ktoré dokonca neplnili veľký účel v tom, že čo je povedzme na východe, na západe, ale išli okolo cesty, že bola nakreslená mapa cesty a okolo nej boli zaznačované hostince a podobne, aby tá mapa mohla byť uložená v podstate na takej rolke a dala sa stále posúvať. Takže tá mapa tiež nevyžadovala nejaké veľmi presné prístroje, ale používali sa napríklad odhady vzdialeností na základe toho, koľkokrát sa pretočilo koleso voza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
2: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky, napríklad je známa Jakobova palica, kde sa veľakrát určovalo a meralo podľa toho, ako padal tieň na zem. A napríklad už kedysi v minulosti dokázali ľudia postaviť veľké stavby veľmi monumentálne a veľmi presne, či už známe egyptské pyramídy alebo aj tie majské pyramídy. A tam predpokladáme, že tiež používali takéto základné pomôcky. Niekedy si pomohli napríklad meraním dĺžky pomocou lana alebo takýchto vecí. A geodati boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
1: V minulosti ešte používali aj prekvapivo presné alebo dobre vymyslené prístroje, ktoré umožnili určiť polohu napríklad meraním na slnko alebo na hviezdy. Takže pomocou tohto sa tie mapy dali spresňovať. Myslím si, že to meranie na hviezdy sa používalo aj pri námornej plavbe, kde vlastne pomocou toho vedeli stanoviť, kde sa nachádzajú.
2: V minulosti práve každý námorný kapitán musel vedieť meraním na slnko a na hviezdy, určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie map sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale myslím si, že vizuálne porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemi ploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a je to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
0: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali zem dakedy?
2: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi to bude zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Ja

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPS-ky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Až napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu postavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. A ten prístroj tiež veľmi pomáha v určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam není ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy? Ako by vyzeral dnešný svet a ako by vyzeral vôbec bežný deň, pretože nemali by sme ani tie spomínané GPS-ka, ani žiadnu navigáciu. Predstavte si takúto situáciu, aký by bol scenár?
2: No, ľudia by síce asi fungovali normálne, ale bolo by to výrazne ťažšie. Predstavte si, že by ste chceli ísť do nejakého vzdialeného mesta. Teraz si to pozrete na mape, tak to by ste sa museli každého pýtať, či náhodou netuší, kde to je. A zároveň aj mnohé veci by boli ťažšie. Napríklad, keď sa stavajú tunely, tak jedna partia ľudí ide z jednej strany, druhá z druhej strany a úlohou geodeta je, aby sa veľmi presne stretli v strede. A takto by sa asi len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
3: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Naď a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rufus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
2: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď pst. Decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
1: Aha, kedy odlietame do teplých krajín? Neviem, no. Asi zajtra by sme mali.
0: Zajtra? Tak skoro.
1: Tak pozajtra.
0: Pozajtra?
1: Vieš, že na mne to nezáleží.
0: Prečo to na tebe nezáleží?
1: Lebo nemám takú povahu. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
0: Išli na druhú stranu.
1: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
0: No, čakajú.
1: Na koho?
0: Na človeka.
1: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
0: Aj najesť.
1: Aby ich z toho nebolelo brucho.
0: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
1: Ja neviem, mali by sme.
0: Ha, mali by sme?
1: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
0: Veľký káčer, veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
1: Čomu či verím?
0: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
1: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
0: Na čo je to dobré?
1: Mína. Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí? Oni verili, že veľký káčer...
0: Videl ho už niekto niekedy.
1: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
0: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
1: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
0: Leo, čo urobíme?
1: Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no. Akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
0: Čo to hovorím? Ty, počúvaj, nemám rada takéto reči.
1: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť.
0: Áno.
1: Na čo sa tam trepať? Povedz mi, naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. Mm-hmm. A tu bola naozajstná zima.
0: Mm-hmm.
1: A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
0: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
1: Čože?
0: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
1: Najtučnejší. Sám pán, najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
0: Ticho.
1: Ticho, však už som.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
2: Tak, ako sa darí?
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ujde to.
2: Pripravení?
0: Áno,
1: sme pripravení.
2: A kde máte mladé?
0: Niekde na druhom brehu.
2: Čo tam robia bez dozoru?
0: Hrajú sa?
2: Bez dozoru?
0: Áno, ale sú už veľké.
1: Vyrástli, sú
2: no,
1: už...
2: Dajte si na ne pozor, keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
0: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdla.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa. Prečo si mu nič nepovedal?
1: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
0: No, že sa nám nikam nechce.
1: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
0: Mal si sa aspoň pokúsiť.
1: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
0: Ja sa bojím.

0: A čo sa ty bojíš?
1: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka. A toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
0: Veď nás povedie kapitán.
1: No, je už trochu starý, nie?
0: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. To sa to sem zase trepe.
2: Pláva sem Želmír.
3: Ten širo šíri svet.
4: Zdravím vás.
1: Zdravíme ťa.
4: Ah, vlastne, na čo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Áno, na čo ahoj, tak oficiózne?
4: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
0: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
4: Ty máš čo hovoriť.
1: Počuj. Počuj, Želmír, nerozmýšľal si nad tým?
4: Nerozmýšľal.
1: Ešte som nič nepovedala.
4: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
1: Dobre, dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
0: Prestaň.
1: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
0: Daj mu pokoj. Daj mu pokoj.
1: Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
4: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým.
1: Nie?
4: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
1: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
0: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmazdané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
4: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
1: Čo, to má byť vtip?
4: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
0: Naozaj sa stretli?
1: Ale čo by, to je vtip.
4: Tak, stretli sa náš šéf A počkaj, ako to bolo ďalej?
0: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf. A náš šéf, čo?
5: Vážený! Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
0: S kým sa zhovárajú?
5: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
1: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
5: Vychádzajú spolu.
0: Len tak trochu.
5: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
4: Vážne sa zhovárajú so žabami?
5: Videl som to na vlastné oči.
1: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
0: Vyhrešíme ich a zakážeme im.
5: To som zvedavý. To som zvedavý.
6: A vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
4: Áno, áno, spoľahnite sa.
6: Želmír... Myslel som... Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
7: Letieť za vami?
6: Mhm.
7: Ako váš zástupca?
6: Mhm.
7: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
6: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
7: A áno?
6: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
7: Divné myšlienky?
8: Divné myšlienky?
6: Áno. Mám z neho čudný pocit.
7: Čudný pocit?
8: Čudný pocit?
6: Predstavte si, ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
8: Naozaj?
6: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
7: Neslýchané.
0: Neslýchané.
6: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takéto základnej veci.
8: Veď je to hazardér.
7: Hazardér!
6: No.
7: Áno, hazardér.
6: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetko mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
7: Áno, áno, všetko preto urobíme.
8: Všetko zariadíme.
6: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
7: Úplne normálna, prosím.
6: No.
7: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
6: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobré. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
7: Zopakovať slova?
6: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
7: Vedieť používať?
6: Hol, hol, hohe.
7: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
6: No, no, no, no. Alebo, alebo. Hal, hal, hal, hech, hopicho.
7: Čo to znamená? Á, ah, vlastne čo ma potom? No. Takže, hal, hal, hal, hal.
6: No, nič to, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
7: Dobrý zástupca?
6: No, musím už ísť. Čaká ma dozajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
7: No, takže...
6: Silný krdel náš! Moc!

0: svet ne zastavia nas. Odletíme včas, už nech si naše krídla razia cestu vpred, navždy vpred.
1: To je sranda, také je to smiešne. Hal, hal, hech, hopicho, či čo, také smiešne.
2: Kde som to prestal s tým vtipom? Stretli sa...
3: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
2: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho. Hopicho.

0: Zabijeme sa?
1: To sa predsa nedá, tu nejde.
2: Ja s tými bláznami nepoletím.
0: To je samovražda.
1: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
3: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
1: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľaká. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
4: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
5: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Na nič nezabudnime.
5: Na nič nezabudnime.
4: Sústreďme sa do krdla.
5: Sústreďme sa.
4: Nikto nesmie počas letu zastávať.
5: Nikto nesmie.
4: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
5: Pomôžu.
1: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
5: Uvidíme.
2: Bože, ja teraz neviem.
0: Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo.
2: No. Vie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame.
1: Nezvládneme to. Nie sme na to prichystaní.
4: Pripravíme sa na vzlietnutie.
6: Pripravíme sa na...
4: Zdvíhneme krídlo.
0: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
6: Akože neposlúchajú?
1: Nechcú nás nadvihnúť.
6: Nadvihnúť?
1: Čo nechcú?
6: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
1: Asi.
0: Áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
6: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
1: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
6: Jaroslav! Ty zradca!
7: Nenafáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
6: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
1: Čo si to dovoluješ?
7: Neklam sám seba.
6: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a? Ešte raz.
7: Zaber, kapitán.
8: Môžu vám vaše zaklínadlá? Nie sú už účinné.
1: Ako je to možné? Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už ako si nelieta.
6: Čo sa stalo? Ako je to možné?
1: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
6: Musel by som o tom niečo vedieť.
0: Vy sa s ním poznáte osobne?
1: Vy sa s ním poznáte osobne?
6: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
1: No, prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
7: Áno, ty mameluk.
1: No a čo?
6: No, a čo keď...
4: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
0: Nie, veď voda je tu taká teplá.
1: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
0: A je to nebezpečné, letie toľku diaľku.
4: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
9: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
5: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: Užij si naše krídla, vlažiace sú vpred. Hrúra vždy vpred.
1: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
2: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnúkol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Dušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
3: múkách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom to hovorí?
2: Tak by sa nám potom mohlo ľahko stať,
4: je to
2: že by sme v tých teplých krajinách
4: asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec.
3: Vidíš, asi to potrebuje.
2: Neverte, milé labuti, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno? Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlieta do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav, prosím kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
3: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
5: To sa nedá počúvať.
4: On sa už načisto pomiatol.
3: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutia na tomto svete, ako to bolo.
4: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
1: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
3: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
5: Nie, tie už zase vyliezli z diel.
1: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
4: Je taká zima. Také hrozné počasie, no. To je neuveriteľné.
3: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
6: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
5: Počuli.
6: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
4: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
3: Ako sa stať hlúpákom, ktorému straší vo veži.
5: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlúpák!
6: Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
4: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
6: Bratia, sestry, kamaráti.
4: Hlupák, aký sme tými bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleón, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
6: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleón.
3: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
6: Ja. Vy ste zle počúvali rádio.
4: Čo?
6: Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
3: Ty chameleón.
6: Chameleón. Pre Boha, čo to je?
3: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
6: Tak to je. Preto ste taký na mňa. To bola sranda. Mám podrž.
4: Nesmej sa.
6: Ale priatelia, vedia som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste mi ale ťučváci.
4: Čo?
6: Nevzdelanci.
4: Aký umelecký prejav? Čo si to tam trieskal?
3: Čo to zmotávaš? Nakoľko hráš strán?
7: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
6: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne.
8: Čo je toto za krik? Kto to tu kričí?
9: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú? Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
6: Ach, kapitán.
3: Dobrý deň, pán kapitán.
4: Dobrý deň.
8: Dobrý, dobrý.
6: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
3: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
6: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
10: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
8: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
6: Áno, nepočúvali ste.
8: Ja zle počujem. A vy ste kto?
3: My sme...
4: Vy neviete?
6: My sme vaše labučienky.
8: Vy ste moje... spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli, keď sme si hrdinsky povedali, že pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja otvoríte si rádio a čo počujete? Nič. Iba potkany, žaby, muchy tam bzučia.
6: Ale akože, veď v rádiu som, v rádiu...
10: Robil opicu.
3: Papagája.
4: Aha, vyzeral si ako hlupák.
8: Opicu? Papagája? Hlupáka?
6: Pán kapitán, ja som o vás hovoril v rádiu. Sám veľký káčer mi to dosvedčí.
10: Hlavná vec, že si sa vyhováral na komédiu.
6: Áno, áno, to nebola... Pán kapitán, bola to svojím spôsobom komédia, ale veľmi účelná, potrebná. Pán kapitán, o vás som hovoril. Vás som oslávil.
8: A ty si kto?
6: Preboha. Ja som váš zástupca. Želmír.
8: Ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš môjim zástupcom, ty drzý samozvanec.
6: Prosím, prosím pekne. Takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
8: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky. Hopicho.
6: Áno, áno.
4: Preboha, na veky?
10: Na veky?
8: Ja som stelesnenie veľkého káčera.
6: Áno, vy jediný.
8: A ako sa ty voláš?
6: Ja som nikto.
8: Myslel som, že si nejaká labuť.
6: Áno, ja som labuť.
10: Veľký káčer.
8: To sa prihováraš mne,
10: áno.
8: Chlapče?
10: Ja sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
3: Čo to hovoríš?
4: Čo ti je, Jaroslav?
8: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, Pokračuj, chlapče, pokračuj.
6: Čo chceš od pána kapitána?
10: Ja, Jaroslav, samec labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zanepráznenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď. Ty najväčší a najmúdrejší. Čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme. My aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
3: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno. No čo máme robiť, kapitán? A teda pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
11: Silný krdel nám.
8: No čo by mali? Čo by mali? Nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
4: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
3: Mihna, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
4: Akože nesmiem tak rozprávať?
3: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
4: Čo? Vaše veličenstvo?
3: Áno, vaše blahorodie.
4: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
3: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždenie. Ona to tak nemyslela, prosím.
8: A čo hovorila? Nepočul som.
6: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
4: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
6: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
4: Odkedy si vykáme, Želmír?
6: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
3: Mína, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
10: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí, je na smiech.
6: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás.
10: Však...
8: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol? Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký, veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vaní je ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa. Nebojte sa, labuťky.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán, však. Neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žaba labuť, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože?
3: Áno, je to strašné.
4: Čo bude s našimi deťmi?
0: Ale vy ste to všetci vymysleli? Vy? Ty, Jaroslav, si s tým začal. Ty si s tým začal, aby sme nikam neleteli. Aby sme zostali tu. Aby sme neleteli do žiadnych teplých krajín. A teraz obvinujete mňa, že som to všetko vymyslel. Však ja som teraz na vine, že pomrzneme. Len mňa teraz obvinujete. Len zo mňa sa ako vždy vysmievate. Ja som ten hlúpy šašo, však. Ale mňa na tomto svete nikto nemá rád. To je to.
5: No, myslel si si, že keď budeš oslavovať kapitána, že budeš môcť nečinne žiť a potom sa stať jeho nasledovníkom? Chcel si, aby ti červíky samé padali do zobáka?
1: Áno, tebe bolo jedno, či odletíme alebo neodletíme. Vôbec si nad tým nerozmýšľal.
0: Mína, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
1: No, ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
0: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
1: Nie, nikto ti neverí.
0: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
1: Kvôli nám?
5: Ako to myslíš?
0: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, ech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám.
1: Mm-hmm.
0: Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír... by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
5: Nepovedz.
0: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno.
1: Aha.
0: Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
1: Asi nikto.
2: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
0: Ty nezávidíš, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nenevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som mu, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
5: Neklam. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
0: Nie, bol som nešťastný.
1: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
0: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
5: Čo?
0: To si vyprosujem.
5: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
6: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
5: Ako nezáleží?
2: Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
0: Vidíte.
5: A ty buď ticho.
2: Je nezmyslom byť zástupcom rovnako, ako je nezmyslom byť kapitánom.
1: Ako to myslíš?
5: Nerozumieme ti.
2: No, na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotkodákali ako sliepky? V podmienkach neodlietávania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
5: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
6: Áno, a v čom?
5: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
6: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod. Na čo?
5: Napríklad na zabezpečenie poriadku. Vieš, že niektoré labute môžu byť agresívne.
6: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
1: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
3: Áno. Bolo to vôbec správne? Prr. Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
5: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. Takého kapitána aj tak na niečo treba. Neviem presne na čo, ale cítim to.
3: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
6: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
3: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ. Fúka vietor a aha. S oblakou padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie.
5: To asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
1: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
3: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
1: Aké krásne, ano. Biele.
5: Krásne.
6: Krásne, i keď trochu studené.
5: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Veď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi! Ozvite sa mi! No! Kde ste, vaša písosť, excelencia, kapitán?
3: To je zábavné, aké studené, biele čudá.
1: Hviezdičky, aké zvláštne, hravé hviezdičky.
3: Kapitán! Pán kapitán, to je zábavné. Aké zvláštne hviezdičky. Vaša excelencia!
7: Pán kapitán, chceli sme len vedieť, čo máme robiť, keď padá na nás to studené biele perie. Poradíte nám, vaša

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

nebudem bývať v smradlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať.

0: Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Aj keď nám sa tu postupne otepľuje, v trpaslúšikovskej krajine je práve zima.
2: Tak sa poďme trošku osladiť, či ochladiť k ním.
1: Veď už aj ideme. Šiesta časť hudobných dobrodružstiev, ktoré napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík, má názov
2: Ako sa trpaslúšikovia a Ujo reportér prejedali.
1: Pretekali.
2: A v čom sa budú pretekať?
1: No to ti môže byť v kadečom. Veď minule stavali domček zo zvukov, ktoré lovia na zvukolapku. A hudbu dokážu dokonca vyprážať aj na rajnici, len pritom musia dávať pozor na obraz vukožera, aby im to všetko nepojedol.
2: Ako asi chutí taká vyprážaná hudba?
1: To sa musíš spýtať svojich uší. Mňa skôr zaujíma, ako znejú trpaslúšikovské preteky.
2: No tak si to už poďme pustiť a nezabudnite si spolu s trpaslúšikmi zaspievať a zabehať.
1: Presne tak, táto časť je na spoločnú hru ako stvorená.

Krajinu trpaslúšikov zavial sneh a udreli tuhé mrazy. Ale vy už viete, milé deti, že som sa už zimy nemusel báť. Trpaslúšikovia mi postavili domček z krásnej hudby. Bolo v ňom teplúčko a útulne. Trpaslúšikovia ma tam často navštevovali. Po večeroch sme sedávali pri piecke a počúvali zvuky a piesne prírody, ale aj všelijakú inú hudbu zo zvukolapiek alebo z môjho reportérskeho magnetofónu. No ani najväčšia zima nás neprinútila sedieť doma za bieleho dňa. Behávali sme po zasnežených lúkach a hrali sa veselé hry. Jednu som pre